Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacklin, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacklin lehen mailako artista

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenda konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure odoitzaterekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: let me go.
1: Gaztea. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Phoebe Bridgers, Lost Boys. Oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea da.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien.

Off Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ez erortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.

0: denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun gu!

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gazteako ikasturte berrian entzungo dituzun danbatekoak. No me arrepiento de sentir tanto izeneko diskoa kaleratu du Karol G Izar Kolombiarrak. Kolaborazio handiak topatu ditugu bertan, eta tartean, bigarren aukeren inguruan hitz egiten duen Ereserki Urbano hau. Jutlain eta Rususkirekin batera, ondutako Baby Wow. Debauza izeneko iruko norvegiarra da, begizko dugun proiektu berria. Nazioartean geroz eta oihartzun handiagoa izaten ari dira, urte hasieran kaleratutako Scandi House estiloko lanarekin. Entzun Gaztean, magia.

Penak eta beharrak sekula setuko ez dituen maitaleari abesten dio, Siena Spirok, bere azken arrakastan merezi duen maitasuna ematen ez dionarren, itxaropenaren fantasiari helduta, jarraitza erabakitzen du Great Expectation abesti borobil honetan. Siena Spirok.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea. Didan, aurreko atalean.
1: Zurrupakina, cabezas de cordero, lehatza burua, cosas de chupar mucho, zaskari oiek, los del office, langiro koak, bai. Ez dira con un par de lixos, hor beste menú del día batean.
2: Esteponans, mendatean.
1: Oia, bai,
3: oia,
2: bai. Estepon,
4: Estepan, alda mis,
3: bai. H, diga, bai, Estepona.
1: PH, ez da.
2: Imanol Alguacil, izango dela, Greziaren entrenatzaile. Urte horretan, ui, ez aitu entzuten.
1: Bai, bai,
2: bai,
1: bai.
2: Zu entzuten.
5: Ah, zuenez. No mames.
2: De clarinete hau.
1: Higiene intimosa. Mira cuando te canta el clarinet.
2: Jovene.
1: Eta inopon sakaba el montón edo euskeraz da diruak endu eta ez jarri ustutzen da el txetxoa del txerri. Zandete inosaka congelador lleno de caca. Sartu eta ez atera komuna bezala zure nevera. Tienes una faneca ahí en un puntito ya de porque ya te has liado tres días seguidos gauean azuritadas de talago que no sabe ni cómo mirarte. Pura ez sartu.
6: Julenena fuera, egal.
3: Topopop temendik aurrera abesti honekin bukatuko dugutita. Hau da, zeko hau da.
2: Bai.
3: Entzongo dugu abesti hori bukaeran. Jaun Andrea! Everybody wants to party. Boa, ze ondo pasa denuen lehen ostirala goizean. Gogoratzen zarete, aurrekoan, ostirala zena hartan. Bueno, ba, azu ez, baina utzi hori guztia alde batera. Ze asteburua bera ere ja bukatu da eta, voilà, magia. Irratia de magia esango dugu. Didarekin batera iritsi da aste berria eta beraz, baita aste lehen goiza ere. Zuen denon etxetara, zuek zaudeten tokietara. Jaz, igual ez zaudete etxean, baina astelena denontzat iritsi da. Animo, lepoan hartu eta guazen bide hau egiten astera, bide hau urratzera. Aldela behintzat denok batera. Piska terrexago, gertadakigun. 2006ko irailaren amalau, garrena da, irailak amalatu ditu. Esango edua, eta ez dut ez takizema da liz errepikatuko, baina izan konzient gaur astelengo izadela, amarrak bitarte dida. Eta didan, bueno, gauza importante asko ze, asteburu hau ere emankorra izan da, eta besteak beste, gaur gurekin espero ditugu, epa, gaur gurekin espero ditugu, Kontxako bi irabazle, batetik, Suban Euribarrena, eta bestetik, Gorka Aranberri, biak gaur, ze jarraitu uste ez dakizte bat mila alarma, goizean goiz egoki esna daitezen, behintzat, amarrak baino lehen gurekin hitz egiteko moduan izan daitezen, eta beraz gaur Uribarrena eta Aranberri gurekin espero ditugu. Oroar Kirol Kronikari errepaso emateko Andoni Urbiztondo ere gurekin izango da, eta Jaus Xabi Ormazabalekin konexio ere egitekoak gara, Paristik datorren artista bat baita bera batez ere regia eta kantatzen, eta badakizu zer den Durangoko azokak antolatzen duen sormen beka, ez da? Besteak beste, 15.000 euro ematen dituen beka hori. Bueno, bertan izen emateko aukera, datorren astean bukatuko da, eta horregatik gaur pixkate beka zertan den, eta ze baldintza bete behar dituzuen, eta hori guztia gogora ekartzeko Xixili Bengoetxea Durangoko azokako laguna ere gurekin izango da.
2: Zenba gauzaia nekatzen den ez pentsatzekin bakarria, azenekea.
3: Eta zuek ere bain, eskak, mesedez. Ah, Andrea Aranguru, eguno.
2: Eguno.
3: Irati Elizalde, kaixo.
2: Eguno. Zorionak sariagatik, Julen.
3: Ba, eskerrik asko baita ere.
2: Mandola saritxo bat, ez da?
3: Mandigute sari bat azte buruan, eh?
2: Festival jaialdin.
3: Eta sariak eta ia jaso ondoren, datorren azte, bueno, datorren ez, ja. Ja, bihartik aurrera ez, bihar. Telebistan hasiko gora bihar. Bihartik aurrera ia, Claudio, kesango luke moduan, lanera! Bide batez, aprobetsatuko dugu esateko goian bego, Jongi, bueno, goian bego. Egongo da, ez na egongo da seguruenik, baina gaur atxeden eguna du. Hausnarketa eguna, refleksio eguna du, eta beraz gaur jai izango du. Orduan, saiatuko gara, gure artean zerbait ontzen aipatu bezala goizeko amarrak iritsi bitarte. Orain eguneko albisterik importantenekin. Ahi ba, titular gintzan, Idati Elizalde egunon.
2: Kaixo egunon guztioi, Donald Trumpek uko egin dio adimen artifizialaren garapena geldiarazteko enpresa teknologikoetako arduradunek egindako ohartarazpenari. Estatu Batuetako presidenteak ez du arriskurik ikusten, eta lehentasuna adimen artifizialaren lasterketan txinari irabaztea da. Azken orduotan biderkatu egin dira adimen artifizialeko enpresa nagusien buruek egin dituzten ohartarazpenak, benetako arriskuak daudela esanaz. Bada adimen artifizialaren garapenak izan ditzakeen arriskuak ikusita, OpenAI enpresak erabaki du momentuz burtsara ez irtetea. Bestalde, gurera etorrita osteguneko politika orokorreko osoko bilkuraren atarian, bihar amaituko du Imanol Pradales lehendakariak alderdi politikoekin eta eragile sozialekin egiten ari den bilera erronda. Elako eta Labeko ordezkariekin batzartuko da gaur goizean lehendakaria. Hainbat gai izango dituzte hizketa gai, alde batetik Labeko idazkari nagusi den Garbine Arambururekin eta Elako Mitxel Lakuntzarekin bestalde. Besteak beste lanbide arteko gutxieneko soldata, medikuen greba eta zerga erreforma, baita partaidetza instituzionalaren eta elkarrizketa sozialaren inguruko lege proiektua ere. Bihar amaituko du bilera erronda Tamara Jagüe Confebaskeko presidentearekin bilduta. Gainerakoan, Suediako hauteskunde orokorretan esperotakoa baino emaitza estuagoa izan da. Oposizioan egon den alderdi soziodemokratak irabazi ditu hauteskundeak, baina hiru eserlekuko aldea soilik du. Atzerriko botuen emaitzen zain, zentro ezkerreko alderdiak irabazi ditu hauteskundeak, baina nork gobernatuko duen zalantzan da. Magdalena Anderson, soziodemokrata pozik emaitzekin, botuen 49%-tik gora eskuratuta. Baina esan bezala, hiru eserlekuren aldea soilik dute kontserbadoren blokearekiko. Gainbehera, orain arte gobernuan izan den ultraeskuinak izan du. Bigarren indarra izateari utziko dio, botoen 17% galduta. Eta amaitzeko, kanpalekuetara eraman dituzte duela 6 aste Zeutara iritsi eta orain arte, ondartzan lo egiten egon diren 864 migrante. Loma Kolmenar utzi eta Los Rosales auzoko kanpalekuan pasatu dute gaua. 1000 migrante inguru mugiarazi zituen poliziak, baina ez dira denak sartu prestatutako gune berrian. Zeutako krisia kudeatzeko ardura duen Angel Victor Torres ministroak adierazi du datozen egunetan gobernuak plaza gehiago aterako dituela. Torresen arabera, 4.500 migratzailetik gora daude gobernuaren kanpalekuetan, eta orain, Benitez ondartza usteko eskaria egin dio Zeutak Espainiako gobernuari. Eta hau esan da, Julen, gaurkoan kultura zure kontu, ez?
3: Bai, bai. Eta hasi aurretik esango du sentitzen dut, baina ez naiz jongi, hau ez da izango, jongiren kultur tarte bat, beraz, bale, ez espero alakorik, sentitzen dut. Hasiko ara, sistemako akats batekin. Sistemako akats batekin edo ez. Ojo cuidado, eh.
4: Tenía un novio en Alsasua. Ella vivía en Tolosa.
3: Andrea Valledo, ¿es? Este es Amezerre, baina a ver si un ekin zerbait dator zure burura.
5: Denu, ¿eh?
3: ¿Vai? Sí.
4: Pero como no falta amor.
3: Vale, casco, acolida. Importante, Ada. Irratia zuzeko. Así que ahora, hemendik begira. Gaur, iraia kamalo ditu diozu astelena. Bueno, bai, baina horrendik ere ofizialki urtaroz eta diot udan jarraitzen dugunez, horrendik herri batzuetako festak eta martxan dira, eta horregatik gaur arratsaldeko 4:30 astelena da, berdin dio, Lezon herri eskolako patioan zuzenean ariko da Andoni Olloki egin.

0: Baki zuen lehenengo aldia dela originala entzuten detela. Nik beti Ollokiren bertsioan claro. Ezagutzen, no? Baina...
1: Ez dugu askotan jarri hau, eh?
0: Ez.
1: Baina Ollokik ontatik kantatzen zigun gero. Jo, hainbestetan errepikatu zuen abesti mitiko hura.
2: Honi lotuta baki zuen Lady Gaga ama izan dela, ez?
0: Bai?
2: Ama izan da, baino ezakite oso ondo... bueno, diotenez biologikoki ez da izan, eta ezakite oso ondo nola izan dan. Eta, bueno, artista batek igozon bideo bat Instagramea salatzen baia ez dala fiatzen popizarra hondieta zetikan, bueno, bairutzen zaila igual politikoki larrauta odela alde batea do bestea, baina gero itxe itxustela gauza nahiko arraro, ketuzik zer da Ollokik jarri zion tipa horri komentarioaz esan ez bueno, tipak esaten zuen ezekila jaze artista entzu, zetikan gero kriston decepzio jasotzen zitula eta Ollokik bere buru esan duzon
1: Lady Gagarekin zergatik hartu dut decepzioa edo ezusteko ama izan delako?
0: Karo, agian
2: ezaki oso ondo ze
0: metodatik.
1: Eta ze santzion Ollokik?
2: Entzuteko Andoni Ollokik egin proiektue. Onena.
0: Ah, bai,
2: onena.
0: Eta lotzi gabe gainera.
1: Ez zaitu, sekula epelutziko. Bueno, hau importantia da, esan dute, Lezoko jaien barruan, Santa Cruzetan, Santa Cruzak, bueno, hori jartzen duen.
2: Bai, ez?
1: Bai, ez da?
0: Oiek ez dira gero, bueno, aurrera goizaten, santikutzak. Eta berdin du, zi, bai.
1: Ni harina izazaten internetek eta karrena, irati, oza, ez dut nio horren gainatu nahi, eh?
2: Eharki hasi.
1: Hau importantea da, gaur Lezoko jaien barruan, herri eskolako patioan, arratsaleko lauterdietan, Andoni Ollokiegi, bale? Ta gero, entzun hau arretaz, eh? Altsasuko festetan, gaur, Altsasuko karpan, arratsaleko bostetan, Andoni Ollokiegi.

0: altxasua.
1: Horregatik esan dut sistemako akatsa ez da. Edo akats bat dago hemen, edo Oiokik Lezon emango duen kontzertua. Hain izango da labur eta intensoa, ze hasiko dela Lezon arratsaleko lauterdietan, eta bostetan ja altxasun egongo dela. Hori edo bietako bat gaizki dagoela. Igual gero bidaliko diotu WhatsAppa Andoniri. Oiokik gaur non joko duzu, bale? Ze internetek dio, batetik gaur Lezon hariko dela, eta bestetik altxasun. Jakintzazu. Hau, beste urrengo hau, ez dator rinon bikoiztuta beraz ala izango da. Oh, pentsa, gaur arratsaleko zazpietan zangozan,

0: dira irati mariatxi batzuk naparrak, bai. Losten anpas, jatorrak. Oso bajoak. Anelukinen lagunak, begira, hemen dauka.
1: Hori xan behar una,
0: Anelukin, hau, Anelukin da, dauka abesti bat aiekin. Izen edu, kisiera, begira, entzuna, entzuna, entzuna. Aurreko demoraldian egin genuen azken saiora, Erraniko plazara etorri zen Anelukin eta bere azken abestia, Nere zortea izenekoa, gurekin estrenatu zuen zuzenean. Eta esan zigun, kontatu zigun, abesti hau dela bere aitaren kanturik favoritoena, gustokoena. Eta beti esaten diola ze hau da zuzeneko baten grabazioa. Vale. Eta beti esaten diola aitak, Lukin jaunak Anelukin. Hane hau estudioa sartuta grabatu behar duzu ondo egoki losteran basekin batera. Ze, da, hain ederra, da.

0: Ikaragarriak Ikaragarriak, gaur zango zanai bali moduzue Los Terampas, vale? Pixka bat onela, irati, gainerakoan kirol kontuei daokien ezer?
1: Bueno, balenik eta benba, arrauna, ez da, arrauna nagusiz, sorpresarik ez da izan Kontxako bandera, ne? Arraun lagunakek irabazi du emakumezkoen bandera, eta horiok gizonezkoena. Arraun lagunakek ontzia joan den igandeko errenta baliatu, eta bukaera ezin hobea eman dio denboraldi perfektuari, eta gizonezkoetan horiok lehengo barkatu igandeko zalantzak usatu, eta estropada ia perfektu egin ostean, astindutu bere historiako 34. Kontxako bandera. Eta hori bakarrik ez, patroi honenaren saria jaso du Aran Berrik.
0: Hombre.
1: Irabazi duen 11. Kontxako banderan. Bestalde futbolean Realak 3-3 galdu du Atletico Madrilen aurka. Madrilarrak 84. Minutuan aurreratu ziren markagailuan eta horren ostean iritsi ziren beste bi golak. Eta Osasunan ez usteko albistea atzo. Valentziak Braulio Vázquez kirol zuzendariaren etete klausula ordaindu baitu. Jose Antonio Prieto katak hartuko du aurrerantzean Braulioren postua. Eta txirrindularitzan Enric Masek irabazi du Espainiako buelta.
0: Hai, bukatu da.
1: Roglic eta Gallen aurretik. Urko berra de izan da euskaldunik onena. 18. Postuan bukatu.
0: Hau etxak izan dira jaun andereok entzule maite eta estimatu gaurko lendabiziko albisteak didan. Han elukinek eta Los Terampasek jantzitako lendabiziko albiste mankizuna. Kanta. Zagitau obetzerik izango te dugun,
2: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Begira, pixka bat baize, errepidetan momentu honetan ez dago bater eragozpenik, iratu lasai, errepideak libre dituzu, eta gero gainera, eguraldi baikorra espero dugu, astelena izateko, Euskalmet, Olatz Printzip, egunon.
3: Egunon, udako eguraldiarekin jarraituko dugu aste hasieran. Egun sentiko behel lainoa desegertzen denean, eguzkitxo egungo da, soilik goio deifin batzuk agertuko dira zeruan. Goizean, aizea ule taldak horribiliko da, baina egoukitua izango du, eta temperaturari igotzen lagunduko dio, balio maksimoak barnealde hogeta amar eta hogeta amabos gradu artean mugituko dira, eta kostaldean brisa sartuko denez hogeta amar gradu azpiti geratuko dira. Arratsaldean ipareki aldeko aizea barne aldera zabalduko da, eta bertan indartu egingo da. Beraz, giro eguzkitxoarekin jarraituko dugu, eta temperaturak gora egingo du.
0: Temperatura atzo baino epelagoekin edo beroxeagoekin eta gainera eguraldi eguzkitsuarekin ekingo diogu asteari, ze gaur da asteko lehendabiziko eguna, gaur da astelena eta pixkatze, bai zergatik ez gaur egunak berak ere marka lezake astearen ondorena. Beraz hasi ondo, hasi gurekin, hasi fundamentuz, hasi dida gauero maskak astelena onmondo guztiari.

0: Gaueko eromenarena, bai, ulertzen dugu. Ea gaurko izeko eromena zer moduz datorren. Azteko lenda bizikoa izaki. Venga, animo denoi, iragarki okin ere.
1: Aldazortz klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldazortz klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24. Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hezkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen. Badator Sicily Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren 2an eta 3an euskal eszenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Benjart, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta lehen mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sicilyfestivala.com eta Exit plataforman.
2: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
3: Nola agurtzen du kaikuko behi batek? Kaikuku!
0: Kaikuku!
2: Kaiku, hemengo kalitatea.
0: Bukaeran faltala.
4: You ready?
0: Yeah.
4: Yes!
0: Zazpiak eta hogei minutu. Nire hor pentsatut, venga, ba, aste lengoiza. Asteari gogoz eta kemenez indartxu ekiteko, gai bai korrak eta beste, ba, ha, kontuz lendabizikoarekin. Aur jaioberrien negarraz itzegi behar dugulako, hala! Andrea,
5: bai, bai, egun hon, bueno, aur jaioberrien negarraren ingurun itzengo dugu gaur, dano dakigu oso desatxe gine dala.
6: Bai, de xente.
5: Oso. O sea, esai atu
6: bueno,
5: dogeitzen.
6: Zugearen adanean ez dakindola dan, Julen.
5: Aleo, kerrago. Bueno, Julen beste negarrakin postu iten omen da.
0: Izan
5: dezu. Beste ume batzu negarrez aizik txuzunen da, kontuatzez daren ez dila zure postu itxezea.
0: Naiz posten diot. Habe, ira, beste batzuek ere egin behar duten lana, naiz ni bakarrik.
5: Batzuta ma da hor, negar mota bat, ola pixka suabea da nian, nahiko xalagoa bezala da.
0: Bai, ala egin negar, venga.
5: Ez dakindola esan.
0: Esango nuke, ez dut pentsatu ontaz asko, baina aur justu jaio berriarena ere, baino molestagarriagoa dela, aurraia urtebete bi iru urte dituenko negar hori.
5: Gaur zentratuko geha lehen da biziko egun horietan, bale. Oso desatxe gine izaten dala badakigu, eta gainera diotenez, ba, erditxu duen aretzatare zaratatxuagoa omen da soinori, alerta egoeran egon dadin.
6: Ah, claro.
5: Baino gehien okuste deu, hemengo hor batek edo italiako hor batek negar berdintxu dutela.
0: Zer.
5: Eta ez.
0: Ez. Azentoarekin egiten dugun negar?
5: Bai, bai, oixe. Ikerketa batek ondorioztatu do, jaiotzetik umeek negar hizkuntza baten edo besten egiten dutela.
0: Abai?
5: Bai, bai, zesan nahi du honek, bueno, ba, jaiotzelekuaren arabera umeek modu baten edo besten egiten dutela negar. Eta jakin daitekela nongo dan, negarra entzun da.
6: Benetan?
5: Bai, bai, bai.
0: Osa, zu jaio zinenien, jasi zinen, aaa, holkie. Holkie. Bora, gazain.
5: Burzburgko unibertsitateke.
0: Zer nongoa, barkatu?
5: Burzburg. Alemanin da, hau. Ba, bertako unibertsitateke egindu honen inguruko ikereketa, eta, bueno, egindu edo egin zon, zatekan oso zarra da.
0: Balekuko orain ikusi dugu, ez da?
5: 2009 da, baina egida guan egan zer esan amaten dola. Zer ondo ere estatu zuten? Ba, umeek, umedunaren, aurdunaren hizkuntza imitatzen dutela, negar egiten dutenen. Naiz eta hizkuntza hori noski ulertzen ez duten, zientziak argitxu indo hau. Nola indute, bueno, entzun ondo. Zientzialarik, hartitxu uste Frantzian jaiotako 50 aur, 50. Eta Alemaniko beste 50.
0: Vale.
5: Eta euren negarra entzun da ikertu indute, euren bizitzetako, bigarren egunetik bosgarrenera.
6: Vale.
5: Osea, jaio berri. Jaio
6: berri berri.
0: Bai. Ospitaletik etxera zoazenean, ez da? Gutxola bera, hortik aurrera.
5: Bai. Euren negarrak aditxu eta grabatu zituzten, beti ere goseagatik edo arreta behar zutelako negarritzen zutenen. Negarraren arrazoia, mina zen kasuetan, ez zuten hori lagin modu nartzen.
0: Diferentea da, vale.
5: Bueno, dana dalakoa, ez dakit aguerrentzitxoan ala ez, baina akarri goseagatik edo arreta nahi zutelako.
6: zaila, ez, pixkatori...
0: Hombre, aur jaio berri batek ere, arreta nahi du, edo nahi du, ez? Osa, arreta baino gehiago, arreta nahi du kasketa dukan humea, bueno, baina aur jaio berri batek nahi du jan...
6: Zalantza, ez, igual ikerketa honek...
5: Bai, bueno, ale...
6: Historian zehar.
5: Hau xeira kurriet eta badauzpada hemen botatzei zuet. Audio hauek gero hainbat softwarekin eta aztertu zituzten, eta begiratu nolako melodia zuen euren negarrak. Eta batez ere zein zan eta noiz iristen zen frekuentzia altuenera.
6: Vale.
5: Emaitzak gero familiko kiden herritartasunarekin alderatu zituzten, euren hizkuntzarekin, frantsesarekin eta alemanarekin, eta voila, bai, ikertzaileek ikusi zuten, ba, patroi berdina zituztela negarrak eta erditxu zuenaren
0: hizkuntzak.
5: Umedunaren edo aurdunaren entonazioa imitatzen zutela aur jaio berriek. Zakontu eda, bueno, jakina da, hizkuntzako itza daukela bere entonazioa, ez dela berdin itzeiten edo entonatzen, hizkuntza baten edo besten bere doinue. Bai, bueno, baino gehien bat, osea, ez gea euskalkita.
0: Ja, euskalki ez baino gehiago hizkuntzez eta, ez?
5: Hoi da.
0: Ari gara.
5: Ba, hizkuntza bakoitza daukela bere doinue, bere entonazioa, bere tonue.
0: Bere musika.
5: Hoi da. Eta zientzia dio baitare aurdunaldiko hirugarren hiruilekotik aurrea, azken hiru hilabeteetan edo ja fetoek umedune entzuten dutela. Ordun, jaio baino lehen, ja aurra, jaio barden aurrak entzuten do. Mm-hmm. Eta ordun, jaio herritan hori imitatza jotzen do.
0: Badakiz hizkuntza zara jaioko den, ez da?
5: Bai, eta ja sartuko gara gauza zehatzetan. Baino, ikerketa honek ondorioztatu zuen 2009. 30 umen lagina hartuta ez dala asko, ez? Baina, bueno, egualdea.
6: Baina bi herri alde bakarrik ere.
5: Bai, bueno, frantsesek gora itxen dutela amaieran. Negarritxako, gora kakuten diena. Adimen artifiziala...
0: Etxetxe, nola gora egite dutela bukaeran?
5: Ba, frekuentzia altuenak, harrapatze dituztela, eskagorako. Bai. Adimen artifiziala eskatu diot, hau azaltzeko, bueno, hau kontun hartuta negar bat sortzeko audio bat,
6: vale.
5: Eta egin indit. Hau da frantsesen negarra.
0: Tendu puzkar bat.
6: Eta buen gora, eh?
5: Bat, edo. Iepa. Bueno, hau eman dit. Gero...
0: Ume hori ez da gondo, eh? Ume horri egillo zuek kaso pixkan, mesedez, ez zerbait pasatzen zaio, eh?
6: Gauean bueltak ibiltzen den euli horietako bat ematen du, ez?
5: Gero, alemanez entonazioak bera inoido.
0: A ver.
5: Hau bera goda. Frekuentzia bat jugo bihatzea itxu.
0: Ematen du... Nola, mito aroan ere pelorre parazek ere belizu beste instrumentu hori, ez? Alar moduko bat. Ez horrelako.
5: Bueno, hoxe mandite adimen artifizialak, eta honi ere adimen artifizialari ere galdetu dion nola egiten dugun negar Euskal Herrian jaiotakok. Eta hoxe mandit.
4: Bo, utz, bat daukat, atera dut, ez dut pentsatzen nire nota da hori. Ez que nik, atera dut azterketik, eta pentsatzen nuen, bai, eta ondo egin dut.
0: Baina...
5: Oh. Ba, hoxe, hola seitzen du, negar da negar.
6: Oso na.
5: Zegitxo zaz, itze gabe, ala.
6: Oso na. Julen, zure umeik nola itzutzen guatzetzea?
0: Ez que igual, ez dakit. Igual nire umeik ez zuten izkuntzari menperatzen jaio zirenean. Edo igual, kotuz, igual guraso ona movida eta ez diete erreparatu ez? Ea ze izkuntzatan egin duten negar, jaiotakoan.
6: Ja.
5: Bueno, Würzburgo Unibertsitatei lagin haue bialduko jo da.
0: Hori da, gure, euskaldun honen garra ere, oso ondo. Interesgarria beti, Andrea Aramburu, eskerrik asko. Bam, bam!

0: Bale, bikain. Saiatu gaitezen hemendik aurrera negarrik ez egiten, ez frantsesez, ez alemanieraz eta aldela euskeraz ere, ez? Bale, Andrea, berez gaitegi hau ez duzuzuk landu du iratik, baina aldi berean oso zure gaitegia da.
1: Bai.
0: Eta behar zaitu herriak, zentu hortan ere, bale?
1: Ez dakit, ba.
0: Izan ere, jaun Andreok eta honek pixkatzen denok ukitzen gaitu irati, da bai. Gai universal bat. Estropajoa! Estropajoa eta estropajoaren arriskuak izan ere kontuz, estropajo desegokiak edo estropajoak desegoki erabiltzearen ondorioz, hil ere egin gaitezke, irati lizate.
1: Baize, IH guztietan ez da, IH guztietako sukaldean topatu ezakegu estropajo bat.
0: Bai, komeni.
1: Zegoeretan dagoen ja, hori beste meloi bat da, atzo, nire etxeko aldatu inun. Ze,
0: abai? Justo,
1: karo, estiralean prestatu nun tarte hau, ja informazio bat ja baneukan, ikusi nun nola zegon nire etxeko sukaldekoa, eta esan un, uf, igual botein bat.
0: Eta honi buruz gaur itzein alizarriko kaoztuk eredu izan behar dut, eredu eman behar dut,
1: saiatu beharko nuke, baina lehenik eta bain aipatu beharra daukat, eta hau da pixka titularra, ba, espartzu edo estropajo tradizionala, normalean imaginatzen deun hori, ba, berdea edo horia, edo izaten den hori.
2: Zerza, zarradan, osa nik jaindet obra sukalden, politxe ondadin, eta gero jartzez hor, arpillera eta estropajoa, eta ez egizten maten da, norre dan hau.
0: Sartu kajoian.
2: Kajoian, baina ez da, claro. Horrek behar do...
1: Piskata aire librean egotea, ez?
2: Bai, lortu adin, baina da nauket, kutsa gurto nota txuri ez egizzer da hor, pun, berdea eta horie, ba ez, ez da.
1: Bueno, balenik eta behin, titularra esango dugu, aditu egomendatzen dutela, ba, estropajo mota hori, estropajo tradizionala, ez erabiltzeko, bai? Arriskutsua izan daitekelako, ba, gure osasunarentzako eta...
0: Estropajo tradizionala zein da, beti, osasun daugauna?
1: Sintetikoa, bai, hori da.
2: Salba uñas, otxeiteana.
1: Bai, izan daiteke horre...
0: Esponja hori bat, azpian...
1: Berdea
0: alako geruza berde badaukana, ez da?
1: Urdinak ere badaude, kolore desberdinetakoak daude, baina normalean da, hori da, esponja horia, beste... Nola esetetuko diogu? Piskal latzagoa den zati bai, berde horrekin, ez da? Bale, estropajo horretzea.
0: Betiko estropajoa.
1: Hori da, ubikatu geha, eh?
0: Txungo, aizkia zegara, ez da komeni. Deno daukagu etxea, mabota.
2: Itxusia da.
1: Ez da komeni, eta erabiltzen malima da, komeni da, noizia main ere aldatzea, bale? Nik atzo ginun bezala.
0: Ja, bai.
1: Bueno, zertan oinarritzen dira adituak edo espezialistak, ba, hau aholkatzeko, ez da? Hau gure sukadetatik kanporatzeko, ba, aholku hori emateko.
2: Bale.
1: Hiru oinarri eman dituzte, eta hoietan zentratuko gara, bai? Lehenengoa, mikrobiotan eragina duen bakterio abibat delako. Hau da, zen bat bakterio biltzen dira, bueno, claro, garbiketa claro. Produktu tarako erabiltzen ditugune
0: gure
2: mikrobiotan.
1: Gure mikrobiotan, bai, gure
2: mikrobiotan, bai, ez.
1: Gure mikrobiota aldatzen dulako edo horrentzako kaltegarria delako. Zuek ideia bat egiteko, belaki, esponja sintetiko batek, irureun eta irurogeita bi bakterio mota arditzake.
2: Earra.
1: Zergatik, bueno, ba, Andrea, bat aipatu ez duzuk, etengabe ez mantentzen dan organismo bat da, ez da? Orduan bertan, etengabe, ba, bakterioak pilatzen dira, eta bestzuek ideia bat egiteko, zentimetro karratuko adi, 45.000.000 mikroorganismotik gora bildu daitezke.
0: Baina diot, bat ere jakin gabe zientziaz, hori izango da estropajoan eta fregonare, bai, ez?
1: Hori da, bai, garbitzeko...
0: Claro, eta gure errazaren palan ere auska.
1: Baina, Julen, zer da gauza, estropajoarekin garbitzen ditugula, gero ahora eramango ditugun, ba, adibidez, ba, ontziteria guztia, ez da? Gure elikagaiak pilatuko dian, ba, ontziteria guzti hori horrekin garbitzen dugu. Orduan, guk, ustez edo lehenengo ideia da, gu hori garbitzen ari gehala, baino egiten ari gehana da...
0: Gehiago zirru?
1: Hori da, mikroorganismo guzti horiek zabaldu.
0: Mikrobio ziprizin du.
1: Hori da, gure ontziterian zehar zabaldu.
2: Zein berda, hoi botako deu, eta...
0: Aldiro, erabili bezala, hartuta bota.
1: Hartuta bota.
2: Bueno, a ver,
1: hau, alternatiba bat ere proposatu dute adituek, baina hori bukaerara kutziko dena nahi bezue. Andrea, hor zuk badakit, badaukazula zerre izana,
2: eh? Hau baina plastikozkoa da, ezkenen ez
1: da bat ere... Urrengo puntua, hori da, Juan, Andrea, matu zu prestatu dezula, tarte hau, mila esker.
0: Ez que... Jartzia dagoen emakume hau ikara
2: gara.
1: Plastikoz egine haude, hor du, mikroplastiko ikuse zinadia, mikroplastiko pila bat askatzen dituzte, ba, estropajo sintetiko hauek. Karo, etengabeko iguruzketa lan hortan, ez da, garbiketa lan hoietan. Bueno, gero dago labajia, xa, claro, baina normalean ontziteriaren zati bat bai garbitzen dugu honekin, ez da?
0: Bai, zetena labajia zensartzea ez da komeni.
1: Hori da, ontzigarbigailua duzuenok, ba, gian gutxiago erabiliko ezue, baina egia da, estropajoa asko erabiltzen dala, ba, beste ontziteria mota bat garbitzeko, eta hori, ba, etengabe igurtzerakoan, ba, plastikos osatuta dauden partikula mikroskopiko
0: mikroorganismoak
1: pila bat zabaltzen dira, plateretan, bueno, ba, enzimeran baita ere, eta hori guztia, ba, esan bezala gure, ba, gure osasunarentzako kaltegarria da, mikroplastikoiek irensten ditugulako.
0: Eta berriz galdera jakin gabirati, zuk estropajoarekin, platera ondo garbituta, gaur daude mikroorganismo pila bat, eta gauza txungo asko. Bai. Baina gero hori, uretan aklaratzerakoan ez da joango arraskatik bera.
1: Bueno, gelditzen dira. Hor, azkenean, hainen txikiak izatean ez da erresa, osea, gara hor, ba... Bueno, bai, juten dira, baina beste bat
0: ez denak, joaten dira, baina ez denak.
1: Ez denak, eta horrekin batera lotuta beste hirugarren puntua. Ai. Komposaktu kimikoak dituztela baita ere plastiko ez gain, ba, tindagai sintetikoa dituzte, petrolioaren deribatuak dian komposatua dituzte,
2: ba, eta gero... Tintek botatzen hasita aukeratzea zituzten beste kolore.
0: Andrearen sukaldearekin a juego da torremat,
2: ez da? Claro, zezer neutrogoan, naturalagoan, minimalista.
1: Sukaldearekin pixka politagoa galitu daitekena. Eta hori aipatu dugu bizatiz osatuta egote tendiala normalean estropajo hauek, ba, karo, goiko zatia bekoarekin itxasteko ere normalean, bueno, ba, kostu txikiko itxasgarriak erabiltzen dira, eta hori guztia gero, ba, gure organismora da, gure elikagaien bitarte sartzen dena. Eta ordun, zer egingo deu, bueno, estropajo erabiltzen jarraitu nahi baduzu, esan bezala, noizean behin berritzen joan, bale? Berria atera, naiz eta kalte asko ez ditugun ba, saiestuko, esan bezala, mikroplastikoena, edo ba, bestelako komposatu kimikoena.
2: Bale.
1: Alternatiba natural bat proposatzen digute, eta Andrea, badakit hemen zu pixkat jarrizteala lufak aipatzen dira hemen.
2: Bai, bueno, alternatiba natural edo jasangarri bat baino gehiago dare ontako, baino itakoa da lufena, lufa da landare bat, landare baten fruit.
0: No lo dicen a du, barkatu?
2: Lufa.
0: Lufa.
2: Bai, BF, zustadet.
0: Lufa.
2: L-U-F-F-A. Oh. Bueno, ta landare honek bere fruitu edo bere lora da kalabazin mouko bat.
1: Hori da, bere... kalabaza eta kalabazinen familitik datorren landare bat da.
2: Bai, azaldu zazuzuk. Da la esponja natural bat.
1: Hori da, hori da, esponja naturalak ez dakindu maiten ikusi dituzuen ze forma izaten duten... naturalek.
0: Ez da, buruan, ez?
1: Piskat, lehortzen ustet prozesua dala hori kalabaza eta kalabazin irudikatu zazue piskat hori da, kalabaza bat,
2: forma edo kalabazin okay.
1: bat, utzi lehortzen eta barruan, ba, piskat, desintegratuta edo geratuko litzateken eskeleto hori edo esango genuke dala gero ba, esponja naturala edo deitzen zaion hori, bai? Euneko unean biodegradagarriak dira eta ondorioz, ez daukate mikroplastikorik, ez daukate inolako komposatu kimikorik.
0: Ja, igual, imaginatzen dut komeniko dela behin hori erabilitakoan ez egun batean bita, baina behin jazte batzu
1: dut. Hori ere aldatzen joatea.
0: Usaini hartzen hasten denean, igual bota imerko.
2: Baina garbitxu daiteke gainez material organikokin, baina ezakitoz ondoze produktukin.
0: Ja, baina estorbajo normal bateria, Andrea, superrean erosi duzuna, garbituko bazenu material organikoekin.
2: Ez, hau hobeto garbitzen da.
1: Bai, asunto hau, esan bezala, biodegradagar ria den momentuan bau ere gastatzen joango da, eta ja, gelitzen zenean zati batekin bagian ez dizula ezetarako balio, orduan ordezkatu
2: ezak. Honek balio izu landatzen almezua, balio izu dutxako, balio izu ontzi garbitzeko,
0: gauza... Dutxan zertarako?
2: Esponjamou.
1: Ez dakidana, ez dauko zoi txura...
0: Belaki.
2: Belaki modun lubaki da.
0: Zure burua garbitzeko esan nahi duzu?
2: Bai, klaro. Eta...
0: Baina zea raro, ez da? Zartari bat garbitzea?
1: Oso agradablea izateko, ez da? Pixka taktora edo... Ez dakit gero hori bustitzen danean nola gelitzen dan, ez dakite...
2: Oso ondo
1: larrua zalarekiko nola...
2: No, eske, ni jarraitzen den kontu bat Instagramen usar, irre usar izaneko abartzen da dauke tipak den da, eta, bueno, da zero wasteen mugimendu aldekoa. Eta beak, hau erabiltzen do, hau landatzen do, eta are gehiago, lako landare bajarri doetzen, eta aurreztatzeko erabiltzen do bere hileko, bueno, hileko daukenen bere kulero garritzeitu ontzi baten, oza, ontzi baten da horko ure,
1: botatzen
2: dio landarei. Eta eta zaio lufa bat, erraldoie. Eta, bueno, ba, aipatzen do oso, oso alternatiba ona da lau, eta baita erabilitzakeu honen ordez egurrezko zepiluk.
1: Bai.
2: Oire, bueno, ezkenen organikoagoa da plastikozko estropajoa baino. Beste gabe, horrekin ontzi garbitzeko aukera da hola.
1: Nik apuntatu dut, Andrea, komentatu zen unzu planteatzen aiztela, ez da? Hau landare, hau landatzea.
2: Ileko na ez detingo, baino gustatuko litze da que hau landatzea etxen eta saiatzen ere lufa propioa etxen.
1: Ateratzen bali mazizkizu, ba, gu hemen prestez, probatzeko jolene, ose.
0: Ba, egin zazterra, dinitzen pentsatzen behira, ez behira.
1: Todo eso konbentzituta.
0: Ba, batean beste arrisku foku bat, ez da? Ai, etxeko estropajoa.
1: Ai.
0: Ez gara gizarte batean, zeinetan daukaguna dibidez, esate baterako alkola oso barrenatuta. Hor daude drogoak eta, pentsa...
1: Hor dago Trump.
0: Pentsa trafikoa bera ere, ze arrisku txua, egunero gatoz gu kotxean.
1: Bai.
0: Lanera, bueltan eta, ez? Hor duan, ni presnago, estropajoaren arrisku asumitzeko. Eta jarraituko dut, nire estropago sintetikoarekin bizitzen. Zerbait ez hil beharko dugu, joder.
2: Zuk ikusi.
1: Triste izango zan, eh? Estropago erabiltza gati.
0: Horrela, baina... Ba, bueno, presnago, asumituko dut arrisku. Hori edo bestela lufa, entzun duzu bezala, hor daukagu eta alternatiba ere.
2: Guaine hozi itxut vegetalak, estropago vegetalak, bien bitarten.
0: Vale. Horita godira, Andrea.
2: Propioa landau bitarten bai,
1: behintzaten dezu.
2: Marroiek tatxurik, oso... Ez...
1: Beitu, nire sukaldakin perfecto gelitzen da, kolore aldetik eta
2: oso ondo doa, eh?
0: Zaztuk ez duzu erosi, Andrea, hori. Ez zure mikrobiotaren alde, ez lurraren alde ere. Da bizkan zure sukaldearekin ajuego dator.
2: Hoi ez da esaten. Hoi ez da esaten. Ni planetan alde beti.
0: Ikasteko gaude irati elizalde, eskerrik asko, eh?
1: Zuei.
0: Venga, Titanium, hau bai planetaren alde. Zuei.

0: Geta tasia, klasiko batean, aldiz, klasikoetatik nobedadetara ere salto egin izaten dugulako aldiro, iragarki batzuk berri-berriak.
1: Eroskin buelta merkeagoa da. 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean baititugu. Adibidez, litro bateko lilan oliba olio suabea, 3,4 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
2: Lanean erantzikizun bera, balio bera, soldata bera.
1: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
2: Irailaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
1: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Nazioarteko bekak Bas Global Industrirekin. Australia, Costa Rica, Bali, Kuala Lumpur, Jakarta eta aukera gehiago. 1,785 euro hilabetero gutxienez 6 hilabetez. 30 urte baino gutxiago badituzu. Unibertsitateko titulazioa eta ingelesa menderatzen baduzu, hau da zure aukera. Eman izena fomentosansebastian.eusen irailaren 21 baino lehen. Basque Triton Investment. Espri eta Eusko Jaurlaritzaren ekimena Donostia sustapena. Ekonomia eta tokiko enplegu zinegotzigoa. Pozoi ikusezinik baldago. Eta bizitzarik gimnasiotik aratago? Erantzunak jakin nahi badituzu, irailaren 18an ostiralean, zatoz naukas gaztera, Bilboko Euskalduna jauregira. Eklipsea bezala izango da, totala. Informazio guztia bzp.eusen.
0: Bale, a ber, orain, 7:47 minutu dira. Gure egoera zibila da, gaude hemen Irati Andrea eta Hirurok, Jongi gaur ez da, Jongi falta da, Jongi gaur atxeden hartzea erabaki duelako. Ostiralean hori bai lan asko eginda, besteak beste ostiralean idatzita utzi bai zuen gaurko didati novelaren kapituloa atala. Guk hementxe daukagu esku artean, eta orain dagokigu hau irakurtzea, pixka eta hau egitea, hau antzestea, eta bukaeraren bila bazuekin batera lehiaketan aritzea, ze hau besteak beste lehiaketa bat ere, bada. Hala izan nahi du, ados. Saria ematen du Leartiba ikastetxeak. Eta saria izango da sekulakoa, demasa kolosala, denok irabazi nahi duzuen sari hoietako bat. Beraz, suerte, adigu atxapak denok zuen audioen bila gabiltza. Eta didati novelarekin, guaz?

0: Ti, ez dezu sinetxiko Bart gertukun ikusi nuena.
1: Gertukun? Zertzen biltan zu tuguri horretan?
0: Ah, kontxako bandera gati joan ginen, kalea jendez gainezka zegoen eta gertukun bakarri zegoen lekua. Eta ba, zerbait sartera joan ginen.
1: Aluzinatzen dut, kontxako...
0: Zerbait hartzera sartu ginen.
1: Aluzinatzen dut, kontxako banderarekin zenbat jende etortzen den, niri arrauna ezot ez bero.
0: Ja, baina arrauna gauza bada eta arraunaren aitzakiakin parranda egitea bestea. Gainera ja hasi da zinemaldiaren aitzakiarekin mundu horretako jenda gerturatzen. Eta hori da inzuzen ere kontatu nahi nizuna. Boa, atzo gertukun geundela, bi emakumezko sartutziren kapela bana zutela, zumitzezko kapelak, atentzio amateko modukoak, hemen badakizu ohikoak ez diren horietakoak, eta aurpegira begiratu nienean, betaurreko eta guzti super ezagunak iruditzu zitzaizkidan.
1: Eta? Zer gertatu zen?
0: Ba, Toni Kabana eskatu zuten, Ginebra eskatu zuten, eta bat abestari txutxumutxu kabelarrira gauzak esaten hasi ziren, eta nin nere artean, buah, hauek nik ezagutzen ditut, eta...
2: Hau pareskak! Tatiren arpegia ikusita hemen gauza interesgarriak ari dira saltzen, eta nik bat erosi nahi dut, eh?
1: Arturo, tio, ospa!
2: Jode, bale, ez da horrela jarri berrik, eh? Denontza da aztelena, ospi!
1: Bueno, ta?
0: Ba hori, belarrira gauzatxoak esaten hasi ziren.
1: Liatuta zauden.
0: Ai, tati, ez dakit, baina bat-batean, batek poltsotik bolsatxo txuri bat atera zuen.
1: Oiasko bat.
0: Oiaskoa? Ez, tati, askoz txikiagoa eta askoz txarragoa droga izango zen, tati.
1: Bueno, bai, eta?
0: Ba, biak elkarrekin joan zirela komunera, eta 10 minutu edo igaro zituzten bertan.
1: Bueno, izuagian hilekoarekin zeuden.
0: Ez daude adinean, ba hori. Eta komunera joan nintzen eta irtetean flipatu egin nuen.
1: Bueno, izuagian hilekoarekin zeuden.
0: Ez daude adinean, ba hori. Eta komunera joan nintzen eta irtetean flipatu egin nuen.

0: gure WhatsApp zenbakia guain bai, uste dut.
1: Zema flamenko daukazu hor ordenagailua nire egitan.
0: Bale, mendik, barkatu.
1: Bale, guain bai?
0: Bai, guantxe, barkatu, Ui, azaztelena.
2: Sandra Bullock eta Nicole Kidman.
1: Ez bat, ez beste.
0: Ez.
3: Helen Mirren eta Emma Thompson.
0: Epa!
1: Ja, asmatu dugu. Emma Thompson zuzena da, Emma Thompson barruan da, baina beste ez.
4: Elena Bohan.
0: Ez da, zuzena.
5: David Ira.
4: Uma Thurman eta Kate Blanchett.
1: Not.
0: Not meio gertu, ez?
5: Bai.
6: Orlando Bloom eta Brad Pitt.
1: Ez, baina dira. Dira ingelesak, baina gau, erresuma atukoak, esan nahi baita, ulertzen, eta gainera emakumezkoak.
2: Emma Thompson eta Naomi Watts.
1: Ez, not, Emma bai, beste ez.
7: Emma Thompson eta Michelle Pfeiffer.
1: Ez da ere?
8: Julia Roberts eta Emma Thompson.
1: No.
6: Emma Thompson eta Vanessa Redgrave.
0: Emma Thompson eta Kate Winslet.
1: Bai!
0: Emma Thompson eta Kate
1: Winslet. Horixe berat, da, erantzun zuzena. Irabazlearen izena, Andrea.
0: Alba.
1: Zeiten duzu barre.
0: Bota ez, bueno, egual dio.
1: Ba, izan duzu, lapsus lingue txiki bat, Andrea.
0: Ez que gure iongik, bueno, ez eno azer esat.
1: Ba, izan duzu. Tabernara joan, gertukura joan ginen zerbait sartzera, esan duzu, nahi gabe, baina izan da nahi gabe. Artzera beharrean, zergatik burua izan duzu, zerbait sartzera.
0: A ber, kontu da, esan behar nula, zerbait artzera sartu ginen, eta ja,
1: horre onda. Zerbait sartzera hartu. Barkatu gure zorrak, guk ere astelenarekin zorra asko ditugu eta. Ai, eskerrak eniaut orain, hau da, otxaila jaun Andreo.

Eskerrik asko inaut, bide batez gogoratu, Laister. Horki hasiko dugun udazkenean bertan, estrainatuko duela bere disko berria, momentuz aurrerapen single hau besterik ez baitio ezagutzen. 5 minutu 8etarako. Txibatuko dizut begira, orantxe, off the record hemen barruan esan duela Andreak. Brr, ze astelena. Ba, zehazki, Andrea, oso ondo ez, ondo atorki gori. Zehia, kukere espiritu hori bizitugula, orantxe. Bai boiekin gabiltzala, hori abesti batez jazte.

0: Momentua da.
1: Dies Lunae, astelena, asteko lehen eguna, igandearen eta asteartearen artekoa, gorputzaldi txarrarekin lotzen den eguna, ajearekin, aste guztiko egun zailena, tristeena, gogorrena, astunena, Dies Lunae. Puti lunesa. Eta horregatik eta astea ongi asteko, Andrea Aramburuk munduko kantu guztietatik bat aukeratu du zuretzat. Gozatu eta animo.
0: Txalo ero bat, bai, zemendik aurrera akaso, orantxe gainean daramazun astelen hori desagertu ingo da. Naiz eta astelenak aurrera jarraitu, bai, ez Andrea?
2: Bueno, ez dakite, eh? Osa, sana, ez jarri nigan ardura, hoi oso zaie data, eh?
0: Ez ardura da, aukera.
2: Aukera, bale, ba.
0: Aukera bat zure astelena usatzeko.
2: Ea ladan, ekarri zuet karrapitxo bandaren.
0: Zer?
2: Karrapitxo bandaren tik-tik-tak izeneko kanta. Bueno, eman aukera bat, eh? Zuk esan dezu.
0: Bai.
2: Ea gustatzen zaizuen.
0: Bale, taldea da karrapitxo.
3: Nen bat diau, eh?
2: Brasilgo.
0: Bale. Eskatan jonen lorito bezala, Paco Pitxu, ez da, ba. Bai, bortan dator dau. Tik, tik, tak, karrapitxorekin, Andrea.

0: Earra.
1: Txoin, txoin. Horain galdera, guri gustatu zaigu egia esan niri asko. Andrea, eta zuri gustatu zaizu?
0: Asko, zeba.
1: Zure lehen da biziko aldiz orain txentan duzu. Ez esan gezurrik. Proposatuko dizuen da besti bat, nik ere ez dagutzen ez dudana, eh? Baina guai onda, eh?
0: Ondo sartu da.
1: Polita, polita, polita, besti polita. Carrapicho, nola zen carrapicho?
0: Carrapicho.
1: Vale.
0: Tic, tic, tac.
1: Venga.
2: Bombo, cha, cha, cha.
1: Eta puntu-puntuan, honela, goizeko zortziak harrapatu ditugu aizue. Ia legia batere indarrik egin gabe, ia batere bultzarik egin gabe, ze bertxoak ere esaten zuen, ezta? Bera eruriko duk ezakiok bultza. Uzi astelen apake-pakean, ze halako batean, guk begiratu ere egin gabe, guk albo batera utzit ere, joango da, desagertuko da, urrengo astean berriz ere bultatzeko. Eta gauza desango izuete, ez egon zain, ea noiz joango den astelena, batetik bihar, aste artea etorriko delako, eta gero bestetik astelenak ere nahi izatekotan, eta hori norbere borondate propio kontua da, gozatzeko ere bai baitaude. Gu hemen zuri hasiera bat proposatzeko daude, eta justu horretan txeari gara. Ari gatzaizkizue eta ariko gatzaizkizue, gainera goizeko amarrak eritxe bitarte. Gaur 2026ko irailaren 14. da, zegun polita ez da diozu apatean. Irailak 14, zergatik ez. Eguraldia ere aldeko daukagu, eguraldia ere sano-sano dator gaur, eta eguraldia bezalaxe, gaur ere dira, sano, zazpidan hasiera, amarrak eritxe bitarte. Orain albistekin, orain titularrekin, orain pixkat informazioa zuen alde jarri nahian edo. Irati Elizalde egunon.
3: Kaixo egunon. Donald Trumpek uko egin dio adimen artifizialaren garapena geldiarazteko enpresa teknologikoetako arduradunek egindako ohartarazpenari. Estatu Batuetako presidenteak ez du arriskurik ikusten eta lehentasuna adimen artifizialaren lasterketan Txinari irabaztea da. Azken orduotan biderkatu egin dira adimen artifizialeko enpresa nagusien buruek egin dituzten ohartarazpenak benetako arriskuak daudela esanaz. Bada, adimen artifizialaren garapenak izan ditzakeen arriskuak ikusita, OpenAI enpresak erabaki du momentuz burtsara ez irtetea. Gurera etorrita osteguneko politika orokorreko osoko bilkuraren atarian, bihar amaituko du Imanol Pradales lehendakariak alderdi politikoekin eta eragile sozialekin egiten ari den bilera erronda. Elako eta labeko ordezkariekin batzartuko da gaur goizean lehendakaria. Hainbat gai izango ditu izketa gai, labeko idazkari nagusi den Garbine Aranbururekin eta Elako Mitxel Lakuntzarekin. Besteak beste, lanbide arteko gutxieneko soldata, medikuen greba eta zerga erreforma, baita partaidetza instituzionalaren eta elkarrizketa sozialaren inguruko lege proiektua ere. Bihar amaituko du bilera erronda Tamara Jague Konfebaskeko presidentearekin bilduta. Gainerakoan, Suediako hauteskunde orokorretan esperotakoa baino emaitza estuagoa izan da. Oposizioan egon den alderdi soziodemokratak irabazi ditu hauteskundeak, baina hiru eserlekuko aldea soilik du. Atzerriko botuen emaitzen zain, zentro ezkerreko alderdiak irabazi ditu hauteskundeak, baina nork gobernatuko duen zalantzan da. Magdalena Anderson soziodemokrata pozik agertu da emaitzekin botoen 149tik gora eskuratuta. Baina esan bezala hiru eserlekuren aldea soilik dute kontserbadoreen blokearekiko. Gainbera, orain arte gobernuan izan den ultraeskuinak izan du. Bigarren indarra izateari utziko dio botoen 117 galduta. Eta amaitzeko, kanpalekuetara eraman dituzte duela 6 aste Zeutara iritsi eta orain arte hondartzan lo egiten egon diren 864 migrante. Loma Kolmena rutzi eta Los Rosales auzoko kanpalekuan pasatu dute gaua. Mila migrante inguru mugiarazi zituen poliziak, baina ez dira denak sartu prestatutako gune berrian. Zeutako krisia kudeatzeko ardura duen Angel Victor Torres ministroak adierazi du datozen egunetan gobernuak plaza gehiago aterako dituela. Torresen arabera, 4.500 migratzailetik gora daude gobernuaren kanpalekuetan. Orain, Benitez hondartza usteko eskaria egin dio Zeutak Espainiako gobernuari. Eta hau esan da Julen, kulturan, zer duzu kontatzeko.
1: Guazen, emaiok, erramun!

0: behin, uste dut mitoaroa baten edo santuen pello reparazek ez da, Euskaldun orok entzun beharko lukela, bere bizitan behin, behintzat, Erramun Martikoren azuzenean, Salvadorren eriotzean abesten. Zuek egin duzu, eh? Neskak txek hori, bai edo?
1: Ez.
0: Andrea, zuk baitia.
1: Non.
0: Ah, zeunden barran eskatzen ari zinen. Mitoaroa baten justu, Erramunek aukandatu zuen.
1: Baina ez akordatzen.
0: Ode, Andre.
1: Ez alen besteako izan.
0: Ode, ez. Erramunekin batera, ama bosmila lagunek abestu genuen zuzenean. Deno.
1: Bai, nik indetxeko jordun bai. Eskerrik asko, eh? Julen, nire memoria izateatik.
0: Bueno, total, begira. Memoria da, bizkat, Erramunek atera zuen azken diskoa ere, ez da? Atzar gaitezen izeneko diskoa, ba, atzo disko hori zuzenean defendatu zuen Baigorrin, bai? Atzo zuzeneko emanaldi bat, kontzertu bat eman zuen Erramunek. Xat bere ibilbide osoa errepasatuz, eta bere kanturik mitikoenak kantatuz, eta, ostia, euskal musikaren zato loara esango nuke oso albiste pozgarria dela. Erramun orainik ere badabil eta kantatzen ari da, eh? Bere larogeita iru urterekin.
1: Haupa, Erramun, amaikagarren diskoa omen da, eta espero de oazken ez izatea.
0: Beste hau ere ondo dabil, eh? Every night in my dreams I see ondo dabil edo, hobeto dabil, okerrago ibil izan da, oda Celine Dion. That is how I know you go on. Nik enekin baina gaixo egonda, gaixotasun larri batek hartu zuen duela ja sei urte Celine Dionek, eta gaixotasun horren kontra burrukan ibili da. Bueno, antza, osatu da, honik da, sendatu da, eta berriz ere bueltatu da estenatokietara. Eta sei urteren ondoren berriz ere estenatoki bat zapaldu duenean lehendabizikoz, berriz ere kontzertu bat ematen hasi, eta lehendabiziko kantuan bertan, normala irutzen zaite gainera, egin da unkitu, emozionatu, eta ezin izan die malkoi eutxi. Esan du, esan izuen, agindu nizuen, bueltatuko nintzela, eta bueltatu egin naiz. Bejon daizula, zorionak zuri, Celine.

0: Vale, eta berriz eria pixat gurera etorrita ez da kultur kronika hau osatzeko. Internetek ala dio. Eta gu, ja bat fiatzen gara, besterik ez baitaukagu internetekin. Lezon gaur iluntzako 8 terdietan. Yahoo! Tapia eta Leturia, eta ez bakarri gainera, haien super bandarekin Tapia eta Leturia band saldize plazan gaur, iluntzeko 8 terdietan hasita. Nork esan zuen astelena zenik, bueno, esan dugu guk, baina motre astelenari jarri jozue Tapia eta Leturia.
1: Ez gauz asko ezagutu mundua, badatertxo baitartu nahi dut.
0: Piskat honela, kultur kontuak. Uf, faltazte bakarri kultur emankizun bat gero bederazietarakoa. Animo Julen, hori ere egingo dugu eta bien bitartean kiroletan zer irati Elizalde?
2: Ba, arraunean sorpresarik ez Kontxako bandera. Arraun lagunak ekirabazi du emakumezkoen bandera. Eta horiok berriz, ba, gizonezkoena. Gainera, patroi honenaren saria Gorka Aranberri jaso du irabazi duen 11. Kontxako banderan. Futbolean Reala kutxeta 3 galdu du Atletico Madrilen aurka eta Osasunan berriz, ba, ez usteko albistea jaso genuen atzo. Valentziak Braulio Vázquez kirol zuzendariaren etete klausula ordaindu baitu. Jose Antonio Prieto Katak hartuko du aurrerantzean Braulioren postua. Eta txirrindularitzan Enric Masek irabazi du Espainiako buelta Roglic eta Gallen aurretik. Urko Berrade izan da euskaldunik onena, 18. Postuan bukatuta.
0: Hau etxak izan dira gaurko albisterik nabarmenenak, eskerrik asko informatu ere didan egiteagatik. Informazio praktiko pixkat orain.
3: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Begira oso praktiko esango dizuegu errepide dagokionez, bateria arazorik ez gidatu lasai bideak zuentzako zabal-zabali da dudeta.
4: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski zurekin.
0: Eta ja bukatzeko bestetik esango dizue guraldia ere gaur oso gure alde oso zure alde ariko dela egun guztian gainera Euskalmet, Olatz Printzipe egunon.
5: Egunon, udako eguraldiarekin jarraituko dugu aste hasieran. Egun sentiko behelainoa desegertzen denean eguzkitxua egungo da, soilik goio deifin batzuk agertuko dira zeruan. Goizean haizea ahul eta aldakor ibiliko da, baina egokitua izango du eta temperaturari igotzen lagunduko dio. Balio maksimoak barnealdean 30 eta 35 gradu artean mugituko dira eta kostaldean brisa sartuko denez 30 gradu azpitik geratuko dira. Arratsaldean iparrekialdeko haizea barnealdera zabalduko da eta bertan indartu egingo da. Beraz giro eguzkitxoarekin jarraituko dugu eta temperaturak gora egingo du.
0: Gauze, aipatu ez dela, sentitzen dut hau esan behar izatea, baina teknikoki ala da. Udan jarraitzen dugu, inorrez tabila udako mudean, baina urtaro hau, oraindik ere, gaur bizitzen ari garen egun hau ekarri digu udak, ja bukatzen ari denak udazen ari bidea zabaltzeko. Poliki-poliki, oinez bada ere, aurrera guazau da, Walk Foo Fightersekin, didan, aztelengo izan denoi.

0: Dave Grohl eta bereak gaztelengo izaterako indarra eta kemena ekarriz, Foo Fightersen eskutik Walk, oinez egin ditugu azken minutu hauek, ea korrika lasterka pasatzen ditugu beste iragarki hauek.
1: Zuretzat, uretatik irten ez eta itsas lamina ematen duzulako. Eta bereziki zuretzat, beltzaran egoteari uzten hasia zarelako. 200 gramoko eroski basik guliziosa freskoak 1,60 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin. Orain eguneroko bizimodura itzultzen ari gara eta gauza batzuetan arrisku har dezakezu, baina gurasoen zaintza improvisatzea ez da hoietako bat. Kontraturik gabeko zaintzaile bat izanez gero asko arriskatzen zara. Konfiantzako ideon jartzea da une oro esku honetan daudela jakiteko berme eta lasaitasuna izatea. Ez hartu arriskuri senideen zaintzan, egin apustu kuideoren alde.
2: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen, inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela, belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea, gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea, batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea, politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako, eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Autobila ahasteak daramatza zuen guztioi, eta dagoeneko zein erosi erabakita daukezuen hoi. Sentitzen dugu, izan ere, Ebro egunak oso baldintza bereziekin datoz, eta berriro pentsatu beharko duzue dena. Baina, okerrako alitzateke, autoa erosi berritan hau entzutea, Ebro bat aukeratu ez baduzue. Ezagutu Ebro egunak, irailaren 10-tik 21-ra, Ebro kontzesionarioen sare ofizialean. Zatoz Urumea Motor, Ebroren kontzesionario ofizialera, Oiartzun Olaberria eta Eibarren, Karza taldea.
0: Venga, orain bai, aurrera goaz, 8:17. Horrentxe gogora arrazi berri dizuet udan jarraitzen dugula, udan gaudela oraindik ere teknikoki, bueno ba, udan egonagatik ere, ba batean orain hitz egin behar dugu Durangoko azokaz. Eta esango duzu, ja?
3: Aize gogoa.
0: Lasai, oraindik ere pixkat itxaron beharko duzu, ze hori iritsiko da abenduan. Kontua da, movida da. Geredia alkarteak eta Durangoko azokak elkarlanean antolatze dutela sormen beka. Izeneko, bueno, sormen beka da, ez da pixkat Durangoko azokaren sinadura, da horreman, sormen beka, besteak beste lehen ere sarreran aipatu dugu, 15.000 euroz lagundutako beka eta aurtengoa zehazki musikari, musikagintzari dago zuzendua. Horregatik, gogorarazi nahi dizuegu, horrenik ere gara izabizatelako, astebete baino ez zaizuela falta sormen beka hori irabazial izateko izena emateko. Ze izen emate epea horrenik ere, zabalik da. Gurekin da didan, honen guztiaren antolatzarietako bat, Xixili Bengoetxea, apa Xixili egunon.
4: Aupa, egunon.
0: Eso, ongi etorri didara. Zer moduz, astelena Xixili, ondo?
4: Ondo, ondo esan beharko.
0: Ondo esango dugu, ze esango dugu ba. Horrenik ere, teknikoki garaiz gabil, bueno, gabiltza, guez, baina beka honen besteak beste dirusaria eskuratu nahi duenak ere, badauka horrenik beste astebeteko margena apuntatzeko izena emateko, ez da, Xixili?
4: Bai, hori da. Pea, bueno, iraiaren 21-ean itxiko da, vale. Arratsaldeko 6-etan.
0: Vale.
4: Bai, eta puntu horretara arte, lanak aurkezteko epea zabalik da.
0: Ados, aipatu dugu aurten badakigula, ze hori gauza ziurra da, sormen beka honek musika proiektu bat sarituko dituela. Gutxi asko ze baldintza bete beharko lituzke musika proiektu horrek, Xixili?
4: Bai, bueno, urtero kultur disiplina ezberdin bati ematen zaio, edo hartzen da arratz bezala, eta aurten, bueno, musikari, kasu honetan, jatorrizko sormen lan bat izan beharko da.
3: Uh-huh.
4: Euskera utxean argitaratutakoa.
0: Vale.
4: Gero, sortzaile berriei bideratutako beka edo deialdia da gurea. Eta
0: esan nahi duzu igual, Ramon Martí Gorenak ja ez duela irabaziko, ez da?
4: Hori da,
0: vale.
4: Bai, hori da, bai. Lan gutxi batzuk izan ezkero ere, bueno, guk animatzen dugu jendea, bueno, bere deialdira aurkeztera eta bar, baina bai, hori da, epe luzeko edo ibilbide luzeko musikariek ezingo lukete. Eta gero, baita ere, banaka zein taldekako lanak aurkeztu daitezkela. Hau da, izan daitezke lan individualak edo bueno, hori kolektiboki egindakoak. Eta pizka bat horrek izango ziren ardatze dugu nagusiak. Baita ere igual aipatzeko proposamenarekin edo emaitzarekin batera, lanarekin batera, aurkeztu beharko liratekela pizka bat plan horri bidea nola egin azaltzen duten kontuak, hori da. Bai, baina bueno, guzti hori ala ere, informazio guzti hori webgunean dago,
0: ba,
3: vale.
4: Bai, hori da. durangokoazoka.eus gure webgunean, sormen beka talean badago, bueno, oinarri guztiak daude idatzi jasota eta aurkeztu beharreko dokumentu guztiak ere deskargagarri daude.
0: Vale.
4: Beraz, horra sartzea da eta hortze
3: Sisil, irakurri dut oinarrietan ez direla onartuko adimen artifizialarekin sortutako lana. Nik uste dut ja danok erabiltzen duela adimen artifiziala
5: gutxienerako
3: azteko edo gauzatxoa bilatzeko. Zuek hori nola neurtu eta begiratuko zuen?
4: Bueno, hori epaimaikiden esku geratuko da, baina bueno, nik uste dut ulertzen dugu bueno, garaiak aldatu egin direla eta tresna ezberdinak daudela eta momenturen baten adimen artifiziala tresna ere izan daiteke, baina bueno, ezin da hortan oinarritu eta ezin du ordezkatu nolabait sortzailearen beraren lana, ez? Orduan, bai.
0: Beti disiplina desberdinak eta saritza dituzue, aurten berriz ere musikaren txanda da, baina musika lagundu zenuten duela urte batzuk ere. Besteak beste ez daukagulako azteko, nola dibidez esate baterako, Iratxek, gure Iratxek, larumatean egon nintzen Iratxerekin, kainakaik alegia irabazi zuen, besteak beste sormen bekau, eta ark eraman zituen etxera, gero bere proiektu musikala eta aurrera atera alizateko, jasotako 15.000 euroak, gero, dakizunez, ez duk ere ezagutuko duzu info hori, nola Chill Mafiak Beef bat botazion, eta egin zioten kantu bat, eta gero Iratxe kainakaik abesti honekin erantzun zien, abesti honek izan du 15.000. Zueke hau nola bizi duzu, eh? Alegia, gero honek zerresana ere ematen jarraitzen duelako, eta beraz esormen bekak beste bide bat egiten ere jarraitzen duelako, honelako kantuen bitartez.
4: Bai, hori da. Bueno, urtero disiplina ezberdin bati ematen zaio bidea edo ahotsa eta bueno, lan bakoitzak bere ibilbidea izaten du, ez? Eta kasu honetan zer esan eman zuen eta besterik gabe gu pozik.
3: Noiz emango duzu irabazlaren berri eta gero Durangon bertan azokan izango do lekue plaza aurkezteko, ez dakitie.
4: Bai, hori da. Bueno, sariketa edo sariketaren irabazlen berri Durangoko azokako egunetan bertan emango da. Zehaztuko dugu aurrerago zein egun izango den, baina bai bertan emango da horren berri eta epaimaikideek emango dute horren berri.
3: Oso, no?
0: Bai. Beraz, aipatu bezala, harinez gainera begiratzen eta zehazki, ze hemen gure artean ere bada prokrastinatzaile bat baino gehiago eta hor kanpoan ere izango da, beraz, datorren astelenean, gaur 8, irailaren 21, eta zehazki esan da, arratsaldeko 6 itxiko da sormen beka hau eskuratu izateko lanak aurkezteko epea. Urrengo astelenean 6, beraz daukagu, beste astebete eta egun erdi bat gehiago. Bale, aprobetxatu eta eman izena apuntatu denok. Bale. Ja bukatzeko, uste dut ez daukala honekin berez bateres erikusirik Sisili, baina ari gara gaur irarki hau ere jartzen entzun mesedez?
1: Badator Sisili Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren 2 eta 3 euskal estenako onenarekin.
0: Hori da, datorren, urriaren 2 eta 3 antolatute Bermeon Sisili Festivala. Zurekin badauka zer ikusirik honek edo da kasualitate hutsa besterik gabe?
4: Ez, nirekin kultuki ez, baina, bueno, izena behintzat konpartitzen dugu.
0: Izen bera daukazu, esan dugu, jodez, ondo?
4: Bai.
0: Sisili bat eta Sisili
4: bestea. Bai, Bermeoko la mia da Sisili.
3: Ah, hor portun da ona.
4: Hori da, bai.
3: Sisili zena da la mia horrek, ze politxe.
4: Hori da, bai.
3: Oh, ze politxe.
0: Eta gaur, sormen bekaz ari garenez, eta urten sormen bekak musika sarituko duenez, musikarien patroia ere bada, Santa Sisili.
4: Hori da.
0: Claro, jodia, lotura gaur ikaragarria. Sisili Bengoetxea, eskerrik asko denark eta garbi azaltzeagatik eta espero dugu aurten ere jasotako proiektuak eta proposamenak ere salitzeko modukoak izatea gutxienez. Beraz, segi lanean eta horrengora arte.
4: Hori da, mi esker.
3: Eskerrik asko,
0: Sisili.

0: Eta bukatzeko muxu, hortxe. Hau batean etorri zait burura, nik imaginatu dut edo benetan gero gazteak elkartu zituen rin batean gainera kiliki eta kainakai. Hori gertatu zen ez da?
1: Bai, bai.
0: Hori egin zen, etxeontan egin zen, bai?
1: Etxeontan dauden ideiak
0: egin ziur bai. Bokseo izarrez jantzita, aurrez aurre, kiliki eta kainakai. Buah, zei zantzen hori. Hori, martxan dela berriz ere, sormen bekarako izen emateko epea martxan da. Aspalditik eta beste astebete daukazue apuntatzeko. 8:27. Orain berri txarrak bapatean.

0: Eta batean berri txarrak eta abesti hau disko jakin batetik ateratako abesti hau ea bakarren bat gai den lotura egiteko zergatik hau gaur zer dela eta berri txarrak Polo egun seinalatua da, Andrea, ez da?
1: Bai, 15 urte betetzen dituelako gaur 15 urte berri txarraken Pajola diskoak. Steve Albinirekin grabatu zuten disko ura da hau, analogikoan, editatu gabe, denak elkarrekin jotzen ari zirela, aldi berean. Eta bilatzen zuten hori xezan, eh? Soinu zikina, punka, kaosa, zarata.
0: Esan duzu, 15 urte, horrela bai. Beste logika badaukaz, lenguan erredakzioan esan zuen.
1: Aher, Julen, trapudanak ez tia eta behar, ez eitzu ondo guzten honek.
0: Ez baina utzi esaten, egin nahi dudalako lotura bat ere. Andreak bota zuen, 25 urte bete zeitu Pajolak. Eta esan nuen, ostia, eske Pajola aurkeztu zutenean, Pajola diskoa estrenatu zutenean, Bilboko Fnaken egon ziren eurak diskoak eta sinatzen eta eta ni joan nintzen ze orduan unibertsitatean ikasten ari nintzen. Eta esan nuen, ostia, 25 urte pasa iraia unibertsitatea joan nintzenetik. Ezkero ingen nituen matematikak eta kalkuluak eta dira.
1: Bai, 15.
0: 15, hori da. 2011, baiztu zen?
1: Baiztu zen. Ez dakit batxo.

0: Ez da ere?
1: Ez, 2009koa da.
0: Esan dugu zerbait ondo?
1: Ez, 2009koa da.
0: Orduan ez dira 15 urte, tia?
1: Ja, bueno, ba, oire gaizke esan, deu.
0: 17?
1: Aiola albume 2009koa da, bai, ez dira 15 urte betetzen.
0: Orduan, 17?
1: Bai, 17. Ba, ez dakit nun baidatu nun. Bueno, paiola bak izu zer dan, ez da? Leize azalduko dut.
2: Azaldu, azaldu.
1: Bate despistotango eta.
0: Gu bezala.
1: Paiola irratiari lotutako fenomeno bada, iruzur mota bat. Paiola ditzen zaio, musika talde batek eskupeko ematen dienen irratiko esatariei bertan abesti bajar dezaten, edo euren taldea jarri
2: dezaten. Romo pixkatin ez
1: bai. Eta hain zuzen, ba, honi buruz da disko ustelkeriaren ingurun. Ez berezik eta soilik irratiari dagokionez, baita kazetaritzari, politikari, telebistari dagokionez ere. Eta ez dakit, Paiola sekula guk jaso deun edo eskupekoa.
0: Nik esango izut askotan leporatu izan zaiola irrati honi gazteari Paiola jasotzea.
1: Baino...
0: Ni hemen hauenetik personalki ez dut ikusi. Pasta txiki bat ere, morenito bat ere,
1: ba, artista bat... No geneko ketortzen dienen gusarita guzti hoi Paiola da, edo ez da.
0: No genekoak gonbidatzen ditugu, eta haiek eskerronez ekartzen dute gosaria. Besterik da, norbaitek gosari bat agintzea, haien kantu bat jartzearen truke. Hori litzateke, movida. Hai? Gero, guken ez dugu deskartatu, kontuz. Hemen norbait etorriko balitz morenito polsa batekin, igual egin goben uke tratu bat, baina gu hemen gaudenetik behintzat alakorik, ez da gertatu, ez dugu ikusi.
1: Ez da gertatu eta ez da gertatuko, guk hemen kriterioz aukeratzen ditxulako kantak eta taldek.
0: Bai, klaro, baina kriterio bat izan liteke begira, talde honek morenitoak ekartzeizkio.
1: Hortako aurrena ondo samar da, ez? Zenbat urte betetzen ditxegun disko bako ditzak eta...
0: Gu gara oso letratakoak. Zer nahi duzu, eba? Kuadratzen dit, 2009an ere nintzen, Bilbo nintzen, orduan, izan liteke, 2009.

0: Zer dio, ba, popokan bereaz idatzi digu, ba?
1: Ikusten duenez, ez dela bera astelena daukan bakarra. Bueno.
0: Ez baina, itzezitz zehazki ze idatzi du?
1: Zeba, ikusten denez, ez nahiz ni astelena daukan bakarra hundu.
0: Popo, nahiz idatzen atxeri gabe, bale? Hemen astelena daukagu denok eta gainera atxerekin, popo?
1: Julen, besten akatsak, behin da berri zazkibarra.
0: Ez egia da, aitor dezagun. Hombre, guere, aste buruetan pixate... Ontan tartan ibiltzen gara, gau.
1: Jo, nien ez bat ibili, bai.
0: Ez?
1: Pues...
0: Kenen pixka bat bai, eh? Eta idatik den poska bat bai. Parkatu gure astelenak mesedez.
1: Bueno, maitzeko ekarri zuet Marabillas izeneko abesti unki garri eta zaune. Badak izue Marabillas Lamberto neska gazteari eskenitako kanta dela, gogoratu Larragan jaio zela. Eta amala urte zitxula eta Espainiako gerra zibileko testuingurun baita atxilotzera joan ziela. Beak aita bakarrik utzi nahi ezola eta utziko ezola eta azkenen bera ere atxilotu zuten, ondoren bortxatu eta ere hiltzeko. 1926 urten izan zen, oi? Abuztun, ama bosgarren egunen, eta urte hurrena ba, beti gogoratzen da, bere izparekin batea, Iruñeko gaztetxeke ba, bere izen hartu zen, Marabillas, eta maitzeko hori zen, Marabillas Lamberto, hori eskenitako kanta.
0: Ze pentsa oraina bai, kontuak eta ondo egin ditugu, Berri txarrakek Marabillas zi ere omenaldi hau egin ziola, 17 urte pasaira, 17 urte gaur Paiola diskoa. Eta gora, gure astelenak ere, zergatik ez, Andrea, zerik asko.

0: Eta egitate ura bezala besti hau ere historiko bihurtzeko bidean, marabillas, berri txarraken eskutik, gaur paionaren egunean. 8:18. Fua, zema demora, ipurdi hori eserleku hortan eseri gabe. Eta berriz ere gertatu eginda, gertatzen ari da. Zan dugu, 7 urteren ondoren? Oh!
1: Bai, 7 eta erdi, igual.
2: Zasuz ba mikrofono aitzen.
0: Eta erdi, tagero.
1: 2019ko martxotik.
0: 2019ko martxoan, bidali zintugun, ez hori broma da, baina, bidali. Bidali tagero, ordutik etorri gabe zaude, 7 urte eta erdi pasaira, berriz ere guk hemen didan esan analizateko.
1: Eta hemen jarraitzen dek.
0: Andoni Urbiztondo, egunon.
1: Egunon.
0: Bueno, guk ez ditugu aspaldiko esango ze pasilloetan eta asko egoten gara, baina, egia da, eh?
1: Andrea hemen zegoen, orduan ere, eh?
2: Bai, nire hemen neon. Ni bekadu nintzenean ere, zu etortzen zinean, ja?
0: Baita ere.
2: Ok, imaginan.
0: Andrea orduan txeritzi zen, Andrea hartu zuen zu bidaltzeko erabakia. Ez broma.
1: Ez.
0: Bai. Asteburuan lana majo, bueno, ez, asteburuan zuk ere jai izango zenuen.
1: Bueno, jai atzo ja txaldeko 8:00 informatikoak hau beste ja burua hasten zaizu martxan eta
0: errota bueltaka
1: eta ezin atxean gehiagi hartutako, izoko bostetetetan jaitzi hori.
0: Hau dekau. Bueno, baina datorren astean jazuk lo gehiago egingo duzu, ze berriz ere apao bueltatuko da, txanda honetara.
1: Bi aste barru hasiko naiz lo gehiago egiten.
0: Venga, animo, Andoni, zurekin gaude. Hala ere, imaginatzen dut, gorputzaldi obesiagoarekin etorriko zinela zuk gaur, Kontxako estropadan garaile izan diren arraunlariekin konparatuta, ezta?
1: Bai, pentsatzen dut bai ez, bueno, haiek ere gaur biara, bueno, hondirek isemanak ere neongo, ira, batez ere hori onda Donostian, azen martxa zegoen atzo, ez, arraunlagunakeko arraunlariak udaletxeko balkoira atreaz irenean, da gero txaranga, eta gaueko 8 kaldera hori joan beti bezala, ez?
0: Bai,
2: udaletxeko edo konstituzioko balkoira?
1: Konstituzioko balkoira, bai.
2: Eta plaza berria deitu bar da
1: guai. Plaza berri hortako balkoira atera atreaz irelako, bai. Eta pentsatzen dut hori joan ere parranda latzan gozala, bueno, Donosti nire bai, ez dakit.
2: Ziurrenik.
1: Zinen, Andrea?
2: Ez, bueno, Jon Watson, ibilizanan, bialdu zigun argazki bat. Gero erakutsuko
0: ez dut, Jonik bidali zigun argazki bat, bera, bueno, zut esango, ez daukagu zertan guk esan hori, arraun klub edo talde bateko kamisita jantzita, eta arraun lagunakeko, neska guztiekin, Kontxako bandera eta guzti argazki atera zuen.
1: Arraun ez zuen egin.
2: Ez.
0: Ustez ez.
2: Aukera eman ez ziotelako, entzule batek diot, aia pixka temene bazka sortze aldea. Gaur historian lehenengo aldia da, Orioko trainerua Kontxa irabazituela Orion jaiotako arraunlaririk gabe.
1: Hola.
3: Aha.
0: Osa, ez zegoen Orion sortutako inor.
2: Hoi dio, berak, ez zegoen informazio
3: bai.
2: Arrobikoa bai.
3: Agian hori otarrak ez izango.
1: Arrobikoa izan behar dituzte, uste tokar Soleman hau boste duki behar dira kutxinez.
3: Bai.
1: Ez du esan nahi, hori on jaio bara izan dira, baina zen eta hori oko arrobian hazi eta hazitako.
0: Taldean ibilitakoak beti.
2: Vale.
0: Bueno, esango dugu Urbiz, lehenik eta behin, atzo, bigarren igandean, ez zela ez ustekorik izan, sorpresari gabe.
1: Ez.
0: Emakumezkoetan ez dugu esango lehen da bizikoan dein erabakita geratu zenik, baina, bueno, nahiko nabarmen, eta gizonezkoetan zegoen akaso zalantza hori, ez da, hori okiru segunduko errentari eutxiko dezion, eta nabarmen eutxi dio.
1: Batez ere nagusitasuna arraun lagunakena, ze erabaki eta etzeukan, 9 segundu, zalantza punturen bat egon ziteken, baina abiatu eta bere ala, lehenengo minutuan ja 4 segunduko zaula direk ezuan.
0: Bai.
1: Eta esatzen, aio,
0: eskerrik
1: asko, gero ikusiko gara parrandan, eta gero pixka bat bueltan lasaitu ote ziren, 10 segundura batelerak, 9:30 San Juan darrak, baina etzen kolorerik egon, eta estropada guztiak irabazi dituzte.
0: Denak irabazi dituzte.
1: Denboraldeko guztiak, kontxako biak, denak,
2: eta
1: 16 garaipen aran lagunak, 4. bandera da beraientzat jarraian, 5. denera, eta dinastia bat osatzen
0: bai,
1: ari dira, edo dira dagoeneko, ez?
2: Eta arraulagunakeko patroie, nagore osoro gure entzula da, gure entzula da besteak beste ibiltzen dalako garraio lari lanetan ezakit oso ondo nun, baino, nik esatez, joe, nagusitasun oso ze aitxu balmazea traineru hoi, aurten, zuzentzen eta dana irabazten eta alare horrek ez toa ematen hortaz bizitzeko, ezakit Gorka adibidez hortaz bizidan, edo komparazio bat itxalda.
1: Lan egiten duela, espaldi
0: lan adauka. Lan egiten da, bai.
2: Berdin, arraunlari hiri ez ti ematen, arraunlak.
1: zarritxu, gaur goizan ere lanean balima da. Be,
0: lanean da, bai.
1: Lanean da.
0: Bai, bai, bai.
1: Bai, lana egiten dute, dirua bada, nik ez dakitzen bat diru koratzen dute, baina dirua patzen zaila arraunari.
2: Denek itxen dute lan.
1: Bai, pantzatzen dut mutilea ineske, baina gehiago patoko zaila, baina emakumezkoen arrauna profesionalizazen ariko delako, pixkanaka, pixkanaka, baina ez dut ezagutzen, arrauna digan bakarrekan bizi den.
0: Historikoki bizi izan dira bakarren batzuk.
1: Bai, iraganean
0: ez. Bizi izan dira, hori da duela hogei urte, eta gaur egun ez dakit.
2: Bai, estra nahiko majo bat ateratzen dute gizonezkoen kasuan behintzat, hori badakit, bai, kontatu izan
0: dira. Baina aztele goizetan, lanera.
2: Baina lanera joten dira, bai, bai.
1: Aldera tabu ezango listatik hori, eh? Zemat ez dakit, tira.
0: Zemat nahi du ateratzen duzu, eh? Imaginatzen.
1: Zemat pagatzen diete.
0: Gero izango ditugu, Gorka bera izango dugu, gaur didean, eta xuan Uribarren are, bai?
1: Ba, galdetu.
0: Ez dira, urbiz, tio. Gujen elegantean gara, mese. Zer madiru irabazen duzu?
1: Galdetzea libre da.
2: Etorri berriz, zu gero, eta zu galdetu nahi.
3: Ez galdetzearen libre da.
1: Eta... Bueno, kasetarien lana da, galdetzea, Andrea.
2: Bueno, ba, galdetuko izugu. Zuri ze eruitzu zaizu edo zitzaizu natzoko estropada.
1: Niri, zozoa.
2: Zozoa,
3: bai.
1: Zozoa, denboraldia yeah. bezala, ez? Bezkat oso nagusi izan dira, eta dinastiek sortzen direnean pasada, ez? Bizka bat gidoia edo aria, ja, idatzita dagoela. Eta atzo egia da, ba, bueno, hori jorekin eta donostiarrarekin, ba, zegoela hor, baina hor ere, ba, zazpigarren minuturako, gure jo,
0: ba, ikusi zen ja, bai, zegoela
1: estropada. Motorra martxan eta ies egin zuen. Eta hori gainera, Gorkak esan zuen, eske ez ginen gustura garatu, lehenengo egunean, hiru segundu lortu genituen, baina ez genuen estropada borobila egin,
0: bai.
1: Eta beste, eta entrementutan egindakoa ez genuen islatu, eta atzo egurra, eta gustora, eta da perfektua, hiru banderak enduta denak irazi dituzte.
0: Gero horrelako kasuetan, bigarren igandeari behira pixat polita izaten da, itxaso pixat baldin badago, eta ez diozu, ostra, hemen ja bai, zailagoa dela aurrez gidoi bat idaztea, baina atzoko kasuan ba...
1: Egoten zen lehen, baina orain ez dakit udale luzatze hauekin,
0: yeah.
1: aldakete klimatikoarekin Bermion, eta Portugaleten batez ere Bermion, urrengo larun batean, egoten da, egoten zen itxaso pixka bat, baina iruditzen zait, hola, itxaso guretzat, ikuslentzat, politak diren, demagon bi, iru metro golatuak, non sekulako ipurdikoak hartzen dituzen, da, ontzia,
0: eta batez ere edozer gauzak ertaliteken, ez da?
1: Edozer gauzak ertaliteken, hori guretzat gustagarriak dira, baina bere egitzat, ez da, beste, baina, onartu behar da, joku asko ematen diotela, eta atzo apenas metro txoba, eta ize gutxi, eta zen oztopa izan, hauek mugitzen dituzten batuekin, julen...
0: Jaipatu duzu, emakumezkoek ja atzokoarekin, kontxaia bukatuta gero, ja, arraunari dagokionez jai hartu dute, gizonezkoi beste pare bat jardunaldi geratzen zaizkia.
1: Bai, Bermeon eta Portugaleten, eta ondoren, hortikan parrandan ibiltzen mazarete, uste dute, zaharragan edo urretxun direla, gero
0: bueno,
1: estakindon...
0: Irurako festetan ere izaten dira, arraunariak, boi,
1: urnietan ere batzu bat gero goten dira, baina hilabete egiten dituzte.
0: Kontuz arraunariekin parrandan, eh?
2: Ba, ondo merezita, eh?
1: Parrandan ibiltzen dira, azaro bukaire arte dora, akristonak eta bi egiten, oseak, hor?
2: Eta gero noiz azten dira horre demoraldekin, bueno,
1: Xubane
2: galdetuko dio dut bestela.
1: Bukaeran ez dira, bai, ze, ja, pixkatu, akorrika, prestatzen, amarri legoet ematen dira, prestatzen, gero iru hilabetez gehiatzeko, oseak, hilabetez, egunero, egunero, seietatik amarretan, amaiketara, edo, ez dakit tokatzen dena.
2: Ze sakrifizio.
0: Atope gu arraunariekin. Bide batez, atzo zegin zuen realak urbixi ez dando ibili edo?
1: Atzo gutxe eta iru, galdu zuen, ni joan nintzen anoetara, eta
0: bai,
1: bai, zenizo samarra omen naiz, eta galdu, bai, bai.
0: Ara.
1: Bai, bai, bai, eta zigorra hundiegia. Realaren zat, neurketa parekatu izan zen, gola aukera gutxi bitalden zat, baina, laro gaita lagarri minutuan, munura epaileak, penalti polemiko eta direzizion, dio bosien keniarari, alderatze baten ondondoren izan zen, ez zomen da lakorik egirezi behar, baina, jendeak gara esaten zuenez, ja, ikusten zintzaion kanpotoren
0: bai, aldeko. Bai, elumeroa ikusten zintzaion, bai,
1: Bai, bai, joera eskutu txoko bat epaile jaunari.
0: Ez zuan zinen, esan duzu, anoetan zinen, la penalti izan zen edo ez?
1: Nerezat ez, alderatze baten ondorio delako, beste batzuk esaten dute, ba, espazioa betetzen duela, baina nola interpretazio kontua den, eta beste.
0: Zaila,
1: Bai, izan zen, epaileak, ba, adibidez errealeko Jangel Herrerari txartel horia, aurreneko anatera zion, aurrez, iruzpalau faltatan, Atletikoko jokalariek txartelen bat merezi zutenan, da, zion atera, ez, eta gero, jokaldi polemiko hori bat, Osien eta Pubilin arteko bultzaka da elkarri baten artean, ba, bueno, ba, Atletiko Marrien alde ere, bai, eta pixkat jendea ernegarazi zuen, ez, epailearen lan horrek, zazpi punturekin, sei jarrenalitan, balantzea ez da ona, yeah. Amabigarren postuan dago, eta debuta ostegunean egiten du, Realak Europa Ligen, Bournemouth, talderen aurka.
2: Nola, nola?
1: Bournemouth.
0: Bournemouth. Inglesari ematen dugu urbisek, eta nola gainera.
1: Bournemouth.
0: Bournemouth. Gainerakoan, gure talde entzat, nolako oserrun aldea izan da pasatako urbis?
1: Kaskarra, kaskarra.
0: Bai, oroar bai, eh?
1: Bai, ze euskal talde entzat, esan duguna, bita bat galdu zuen Alabesek errazenen aurka, Osasunak etxean utxe eta bi Espainoaren aurka, eta Atletikek Elxen aurka ere, bana berdin du. Erne Osasunarekin, irukote, ze Braulio Vázquez.
2: Bai.
1: Idazkari teknikoa, edo zuzendari teknikoak, taldea utziko du. Valentziak ordaindu du bere etete klausula, bera Valentziakoa da, bai? Bere familian bizida, 280.000 euro bakarrik.
0: Olo!
1: Oso merke, etete klausulak, kako txartean.
0: Ja,
2: garestia.
1: Baina, zer pasatzen da, katak hartuko du bere zera ordezkoa, Osasunan idazkari teknikoa izan denak, Jose Antonio Prieto, baina horrelako erabakiek kluba pixka bat ez egon kort.
0: Dardarka uzten dute.
1: Dardarka uzten dute, ez dute templekartzen, ez dute sosegatzen, eta gainera, Osasuna, azkereko bi partia galduta, ez dago ondo, kontuz, zaindu Osasunaren etorkizun hori, urrengo bi partidak erabaki garriak izango direnako, eta esaten dutenez, Valentzian ere Corberanek egina dauzka, erabaki hartu dauka Peter Lim zera, Valentziako jabe horrek, eta Ernesto Valverde, edo Jago Arrasateren izenak entzuten
0: dira. Abai? Mm-hmm. Valentzia entrenatzeko.
1: Ni, Jago Abanitz, Ernesto ez du ezagutzen, enitzakteke ez da erotuta joan.
0: Valentzia era joango, ez?
1: Da pixka bat, nola esan, zerraldo bizi bat, ez? Oso-oso alki, beroa, gaiztoa, biurria, yeah. Jendeak ere de taldea irugarren geratzen zenean txistuka, botazuten, unai emeri, golazten zerete, oso publiko exigentea da. Horain, zuluan dagoela. Segulako krisi instituzional yeah. Batekin, pentsatiak nahi ez duen jabe batekin.
2: Zene zesidade ez da, sartzeko, ez? Zakan aste hortan.
0: Bueno. Jagoba entrenatzailea da, eta Jagobak egin nahiko du, imaginatzen dut entrenatu, ez? Talde batez bada bestea.
1: Nik uste dut beste zerbait, laster,
0: lortuko zaiola.
1: Berritxu horrek, espero ez aigun.
2: Emakumezkoen futbola aipatu horretik, irakurri dut, Imanol Alguazil estreinatu dala dagoeneko Greziko ligan, eta...
1: Utxeta bat galdu zuen.
2: Utxeta bat galdu zuen.
1: Zu kretan egongo zinen guen gustora, hemen baino, eh?
2: Bai, egizan bai, baino Kodron, realean ibilitako Kodron semek gola sartu zuela.
0: Kenanek?
1: Nola izena zuen? Kenan.
0: Semea Kenan, bai, hori da.
1: Osa zuenan ere bai, ba, bai, kretaren kontra utxeta bat. Hori ere erabaki bada, ez, jonda, Mendilibar bota zuten, eta Greziako bi talde potente edo aberatxoiek, bai, saskio aldean, bai, futbolian dira, yeah. ba, hainbat ontzi edo gizon aberatxak, enpresari diru pila daukatenak, baina pixka bat bere garaien ulertze aldera, ba, Jesus Gilzan bezalako, ez, pim, pam, pam.
2: Bai.
1: Gaur hemen, gero, bo, ez dakiz zer, gero esateatun dela, ez, igual entrenamendera joan da, maikako jarri, eta... Imanolek ere entratzeko aukiko du, ez? Eta proiektu ona izango da, baina ez dakit, ba, zenbat irango duen horrelako...
2: Bueno, lehen da biziko partidu eda.
0: Bai. Ez
2: que
0: horrela... Bai, ez
1: emaitzen gatik, ez? Ez emaitzen gatik, baizik, eta... Ardura dunaren jokatzeko modu horrein gatik, ez?
0: Enio, en emakumezkoen ligari da okionez, zer moduzko azte burua horbiz?
1: Bueno, ba... Nabarmanduko nuke azkeneko partida, realarena. Atzo bana berdin duzulako, adegiten eriferen aurka...
0: Epel pixkat igual.
1: Arrankatu ezinik segitzen du, badakizue Arturo Ruizek taldea altzizuela ez ustean, Gorka Alvarez jarri zela, txapedunen ligatikan botazuela Chelsea ikaragarri eta handi batek, yeah. Baina hiru part Gorka Alvarez jarri zela, txapedunen ligatikan botazuela Chelsea ikaragarri eta handi batek, yeah. Baina hiru partidatan puntu bakarra lortu dute eta pasaden demu

0: Zaini dedikatu nahi diozu gaur kantua Urbix?
1: Ba, Enric Mas eta Mikel Landari.
0: Venga. Sekula etxiga.
1: Enric Masek, lau aldiz egin du bigarren bueltan, bere garaian Alberto Contadorrek berak esan da, nire ordezko izan eta bai. Berak bizkar gain hartu zuen zama,
0: bai.
1: Astun hori, eta lau aldiz izan da bigarren bueltan, baina beti saldu izan du turrean podiuma egiteko, itzulian digira bazteko, bai. Gaitasuna zeukala, eta hautsi ezuz, ba, pixka bat bere leyenda itzaltzen joan da, eta horrek, prentsa eta zalen, ba, kritika zorrotzak eragin dizkio, bai. Eta horrek sekulako eragina izan zuen beraren gan, ez, ba, bueno, usue... Eraiz abizan agoratzen hori kirol psikologo bat badago berarekin lan egin zuena eta berarekin lan egin den zutena eta onartzen zuen kritika horiek eta eragin handia ez zutela gogoratzen zerete gainean La Guardian oaren dela irula urte Euskal Zale batek pakete santzion
2: Usu
1: Otxoa barkatu bai?
0: Nere klasek idea Usu eskubinak bendik
1: eta haure muturtu egin zitzaion eta zertzea zuen da pixkat oso gaizki pasa zuen eta aurten bueno, iraz egin du, inoiz ez izango du, itzal hori kendu, ma, Pogatxar erretiratu delako, iraz egin delako.
0: Bueno, baina, kontuz, eske hori da ziklismoa.
1: Baina, kartatzen dira.
0: Ezek bidezko eruditzen gaur egun esatea, ba, Enric Masek irabazi du buelta, baina Pogatxar erretiratu egin delako.
1: Onena, onena izan da, hogeita maika urte ditu, eta erne, igual, honek ere dinastia bat, edo haro distiratxu bat hasiko du, eta merezita...
0: Hori esatea ere iruditzen dugu galpiskatik egitxo, urbizte, bueno. Berriz ere bueltatuko gara, presioa bere bizkar gainean jartzera, eta esango, hostia, bueno, dinastia bat, igual ja irabazi dut buelta bat, eta honekin... Horrekin lortu du bere palmareseko garaipenik diztiratxuena.
1: Askotan klik bat egitea da, ez? Irabazteko gaitasuna erakutsi duzu, ikusiko dugu zer gertatzen den, eta erredentzioa Mikel Landak. Ez dakit ikusi zenuten zelkarezketa amantzea du desu Espainiarrean, eta zeiru diak, itzegin zuen, hemen gure kide norbaiten, gure kietako norbaitekin, eta esan zuen arrastak azibilera, pasaren astarte, astazkenean, ezin zuela, eta ara, eta etapa erregina irabazi zuen larun batean, eta nulla.
0: Eta ze etapa,
1: Eta ze etapa, 5.000 metroko desimil metroko da, sekulakoa, eta etapa irabazi, eta ezinean iritsi elmugara, eta gero negarrez, ez, esan zuen beak, erderaz. Kakazar bat izan dira nere azkeneko bai, bi urteak
0: aipatu zituen hori
1: eta arrastaka ibili naiz eta ez nuen horrela bukatu nahi itzulia handi bat korritu gabe ze urrengo urtean Euskaltelen arituko da baina Euskaltel urrengo urtean itzulia handietan ariko den auzitan kolokan dago eta zaila dirudi topo 30 hortan selkatu balolako guzti rankin roturrean eta momentuz 31garren dagoelako eta ez zuen erretiratu nahi eta ba malko artean esan zien esan zuen ez ba batez ere nire semei erakusteko ez daitezela inoiz errenditu amore eman edo belaunikarazi ez eta saiatu behar dutela ze enuen itxura horrekin erretiratu nahi eta Mikel Landak daukana pixkatu lertze aldera eta zautzen badu ze Oskar Freirek egiten zuena ez talentu ikaragarria klasea eta gutxikirekin edo segituan sekulako sasoi puntuena lortzeko gaitasuna talentua klasea dauka Mikel Landak bestela ez da ulertzeko moduka arrastaka ibili
0: eta gero handik bi egunetara apatean
1: horrelako etapa klase
0: bazuen
1: klase ikaragarria dauka
0: landismoa
1: garaia da eta noski ba gezu ben Euskal Herrian landismo edo
0: barbaria
1: ze Herriko printzea da.
0: Bai, alaxe,
1: asko erakartzen du eta
0: bai, karisma handia dauka.
1: Karisma ikeragarria dauka. Bai. Politika sartu harko du igual, Julen.
0: Bueno, utzi oso bizikleta gainean. Vale, eta ia bukatzeko azkar esango dugu, kao eske. Bueno, pelota ere ipa gai izango dugu, akaso.
1: Bai.
0: Baina pelota ia hasiko dugu azkenetik aurrera lauterrikoarekin eta ze orain ari dira binaka CaixaBankekin eta hori, baina ez Urbix.
1: Bueno, ostira lea samateak hasten dira.
0: Ah, baita ere, ez da beste.
1: Bueno, esango dugu, eskordiak eta albizuk lortu dutela azken txartela CaixaBank beste txapelketan eta iztu eta zazalaren aurka jokatuko dutela urriaren bian Nafarroarenan, hori lehen final erdia, bigarrena edo Lordik eta Marizkorrenak eta Artolak eta Arezustak, eta gaur zesta, gustuko baduzu, lauko finala Donostian, Balda pilotu
0: Baldan, dukuan, Carmelo zazpitan, Baldan.
1: Elaia, Arai, Lur eta Oaia nesketan, eta Mutilietan, Barandik eta Baske, Johan eta Mantziren orka, astirik ez balima duzu, edo beste zenenik balima duzu, amarra lardu mutxitan.
2: Eta baten.
1: Ikus gai.
0: All right.
1: Bai?
0: Zazpi urte terditaren berez, ze ondo Urbixe, beti bezala.
1: Placer, zain du.
0: Don Antonio, ondo pasazte lena, eskerrik asko.
1: Erdin, JT, eta kompainan.
2: Aio.
3: Went to the moped store, said fuck it. The salesman's like, what up, what's your budget? And I'm like, honestly, I don't know nothing about mopeds. He said, I got the one for you, follow me. Ooh, it's too real. Chrome down mirror, I don't need a windshield. Banana seat, a canopy on two.

0: Eta hainbeste downtown, gora eta bera, pentsa izue. Goizeko bederatzietako kanpaiak seinaleak ere harrapatu ditugu zuzenean. Beraz, hemendik aurrera entzungo duzun hau guztia, didako azken orduari dagokion edukia izango da. Zebai, zazpitan hasi, zortzitan jarraitu eta bederatzietetik amarretara emango diogu errematea gaurko didari. Hala ere, orainik asko daukagu errematatzeko eta jakin, denok nahi zaituztegula orainik ere mesedez, arren eta otoi, bi belarriak irratira ondo itxatxita hemen gaztean etxean bezala. Sentit zaitezke eta sentitu behar duzu eta. Bueno, sentitzen zara eta horregatik beste jartzen duzu goizero gaztea. Alaxe agokizu eta. Hau da, dida gaur 2026ko irailaren 14.a asteko gaur astelehena da. Eta hori guai dago ze esan beharri gabe nabaritu egiten da. Astelehena da digu, bazter guztietatik, zulo denetatik astelehena ari zaigu ateratzen. Eta zer ingo digu, ba? Animo, bihar aste arte harrapatuko dugu eta. Boazen kafetxo bat hartu, ze gaur bereziki behar dugu energia eta indarra. Eta albistea kontatzera, venga!
1: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
0: Osondo, alia gaitezen eta ez gaitezen liatu aldela bintzat. Titularretan zuekin, irati lizalde unon.
2: Kaixo egunon denoi berriz ere, Donald Trumpek uko egin dio barkatu adimen artifizialaren garapena geldiarazteko enpresa teknologikoetako arduradunek egindako ohartarazpenari. Estatu batuetako presidenteak ez du arriskurik ikusten eta lehentasuna adimen artifizialaren lasterketan Txinari irabaztea da. Azken orduotan biderkatu egin dira adimen artifizialeko enpresa nagusien buruek egin dituzten ohartarazpenak, benetako arriskuak daudela esanaz. Bada, adimen artifizialaren garapenak izan ditzakeen arrisku hoiek ikusita, OpenAI enpresak erabaki du momentuz burtsara ez irtetea. Eta gurera etorrita osteguneko politika alorreko osoko bilkuraren atarian bihar amaituko du Imanol Pradales lehendakariak alderdi politikoekin eta eragile sozialekin egiten ari den bilera erronda. Elako eta labeko ordezkariekin batzartuko da gaur goizean lehendakaria eta hainbat gai izango ditu izketa gai, labeko idazkari nagusik den Garbine Aranbururekin eta Elako Mitxel Lakuntzarekin. Besteak beste, lanbide arteko gutxieneko soldata, medikuen greba eta zerga erreforma, baita partaidetza instituzionalaren eta elkarrizketa sozialaren inguruko lege proiektua ere. Bihar amaituko du bilera erronda Tamara Jagüe Konfebaskeko presidentearekin bilduta. Gainerakoan Suediako hauteskunde orokorretan esperotako baino emaitza estuagoa izan da. Oposizioan egon den alderdi soziodemokratak irabazi ditu hauteskundeak, baina hiru eserlekuko aldea soilik du. Atzerriko botoen emaitzen zain, zentro ezkerreko alderdiak irabazi ditu hauteskundeak, baina nork gobernatuko duen zalantzan da. Magdalena Andersson, soziodemokrata, pozik agertu da emaitzekin botoen 149tik gora eskuratuta. Baina esan bezala, hiru eserlekuren aldea soilik dute kontserbadoren blokearekiko. Gainbehera, orain arte gobernuan izan den ultraeskuinak izan du, bigarren indarra izateari utziko dio botoen 117 galduta. Eta kanpalekuetara eraman dituzte duela 6 aste Zeutara iritsi eta orain arte hondartzan lo egiten egon diren ia mila migrante. Loma Kolmenar utzi eta Los Rosales auzoko kanpalekuan pasatu dute gaua. Esan bezala mila migrante inguru mugiarazi ditu poliziak, baina ez dira denak sartu prestatutako gune berrian. Zeutako krisia kudeatzeko ardura duen Angel Victor Torres ministroak adierazi du datozen egunetan gobernuak plaza gehiago aterako dituela. Julen, zure txanda, kultura zeberri.
0: Ze Andrea. Batez ere kantagatik jarri dut.
3: Albistea zer da mierda bat
0: ez da. Ez, mesedez, Andrea. Hemen albiste mierderik ez dugu kontatzen ez.
3: Baina, bueno.
0: Gainera, asko usen zait gaztean, non gaztean, hau kontatzea. Izan ere, lehen da bizi Nafarroa, adi, Nafarrak, gaurtik aurrera, izango dituzue eskuragarri, Insersoren bidaiak.
4: Wow.
5: Toma!
0: Venga, bazen deno!
4: Guaias, guaias! Guaias, ez da mierda bat, oso garrantzitsue da. Biste hau, zatekan.
2: Ego go jubilatzeko insersoko bidaietara juteko, benetan.
0: Abatez ere, bagak egu.
4: Jaiditxe gura dineko pertsonak bidaiatzen, potzik, lagunartik. Ez? Ez garrantzitsu hori.
2: Ez garrantzitsu hori.
0: Ez kara brometan ari, ez kara txantxetan ari. Badakigu, gure entzulegoaren artean, erretreta harturiko jende asko eta asko dagoela. Eta hau, egitate bada. Orduan esan dugu, adina parrak, gaur. Pero gaurtik aurrera bentsat eskuratu alizango dituzuelako. Inserzoaren bideiak eta guztira, EAN aipatzen da, eta Nafarroa batuta, 900.000 plaza, emango dira. Penintxula osoan oporretan ibiltzeko, baita uartetara joateko ere. Eta gainerakoan, Gipuzkoa, Araba eta Bizkaiko provintziako jubilatuek asteazkenetik aurrera hartu alizango dituzte haien insersoaren bidaia.
4: Egozie jubilatuk gure entzulen artean.
2: Bai.
4: Jubilatu hauden entzulen
2: artean. Artean nire amuna.
4: Bale, ba, ala balima da, bialdu guatxapa. Eta esan, hemen jubilatu bat, edo? Ikusi nahe, etea zemadaren.
2: Eta ea insersorako bidaia bietara apuntatzeko asmoa duten, ere?
4: Ez goa zozketatzea.
0: Gauza bada, Andrea, jubilatu izatea eta entzule izatea. Gero beste bat gainera, guatxapa hartu eta azti, bili, Nola da guatxapa? Artu berko juzte horrein batean gertuko betaurrekoak.
4: Oida, ez da dismoa, Julen. Ez da dotore hori.

0: edadismoa eta nahi duzun guzti, Andrea, baina badakigu jubilatu asko kentzen duen gaituzela, eta oraingo zero WhatsApp. Ah, behira WhatsApp bat iritsi
1: dugu. Hemen bideo, zuk ez desan noizatik, bestela guenik eta morru gehiago, kin bialduko dugu WhatsApp bat. Zuztetzu, ez dela WhatsApp bat bialtzeko gaiala, 6-8-6-0-5-0. Broma, broma.
2: A ber, nire guraso intzersoko bideieta juteia, eta gazten zuten due, beraz.
0: Hombre?
1: Hau, pasu.
0: Baietz, baietz, badakigula, baietz, ez dela broma, joder.
2: Just in case.
0: Eta horrek asko mozten gaitu, osando.
1: Osando.
0: Gero bestetik, zinea, fuf, nik erakien Donostiako zinemaldiak aimesteko estresa. Eta antxietatea sortzez dakit, baina...
1: Baina, ezinezkoa da sarrera balortzea.
0: Aste buruan jarritu ustez algai, lendabiziko, esango dugu, tramoko sarrerak edo, alegia, lendabiziko gunetarako sarrerak, eta bat, bi eta hiru kontatzerako denak agortu dira. Irati, lentsi batu diaztu, gaur jarriko dituzte ja, lendabiziko gunetatik aurrera, esango dugu, bigarren zatirako sarrerak salgai, ez da?
3: Hori da, hori da. Gero ya estres maila nikatzo justo erreportaje txiki bat ikusi nun
0: bai
3: ba gaur egunen eta jendea benetan zeone benetan estres hau erreala da ez ikusi nun kasu bat lau laguneko talde bat juntzian ba sarerak hartzea ba lauentzako eta lortu zuten bakarra ez dakiz ze pelikularentza
0: beste bat
3: ez dakiz eta beste hiru edo lau ikusteko asmo honez baina bat ere zuten lortu
0: zinemaldiak lagun taldeak ere bereizti egiten dituelako
3: bai.
0: Orduan, ibili azti, diogun bezala, ze gaur jarriko dituzte beste sarrera batzuk salgai. Jakin nahi duenak behira ezala interneten. Eta gero ia bukatzeko, ez dakit albistear ez zein den, zeit inporta.
1: Ai, bai, nik esango ez.
0: Zakia bat, abesti hau jartzeko, mesedez!
4: Entzuna ote du noiz bai dinon, dionizeko gaira.
1: Inoizko match bilketarik goiztiarrena egin dutela Arabako Errioxan klima aldaketak erain da, ez da albiste
0: hori berez ez da hona, ez da?
1: Baino, hori xo.
0: Gero, argazkia, alei, albistea ilustratzen duen argazkian jendeak konten dago, ez da egit, ez denak ari dira topa egiten, ez? Gora, ardoa!
1: Ez da oplazu kolore hon ardone.
3: Ebi duela izan zara horre.
1: Bildu berri ez.
0: Karo,
1: match bildu berri ez.
0: Erdi mosto da.
1: Match zukue. Eta hor txegure jubilatuk, hemen jubilatu bat gehiago. Egun hon guape esemen duzu beste jubilatu bat gaztea uneron txuten. Larun batean Siziliatik etorri berria. Audio bat ere jaso deu onenak zate.
5: Egun hon, hemen nagone. Zarreden hola virtuala. Eta
0: jubilatu.
5: Eta persona gineo den. Así que, a ver, suerte de cada gango. A tú, es sí.
1: Sorteo.
3: Sorteo.

0: ze ondo, ze sano, hilko zera, no sano. Kiroletan ze berrira dilizalde.
1: Bueno, aipatu eta aipatu gabiltza arraunean, ba ez da sorpresarik izan Kontxako banderan. Arraun lagunak ekirabazi du emakumezkoen bandera, eta Oriok gizonezkoena. Eta gainera Orioko patroia Gorka Aranberrik patroi honenaren saria jaso du, hau irabazi duen 11. Ba Kontxako banderan. Futbolean Realak 3-3 galdu du Atletico Madrilen aurka, eta Osasunan ba azken orduko, bueno, atzoko albistea da, Valentziak Braulio Vázquez kirol zuzendariaren etete klausula ordaindu duela, beraz aradoa, eta Jose Antonio Prieto Kata hartuko du aurrerantzean ba Braulioren postua. Eta txirrindularitzan bukatu da Espainiako buelta, Enric Masek irabazi du Roglic eta Galen aurretik, eta Urko Berrade izan da euskaldunik onena, 18. Postuan bukatuta.
0: Eskerrik asko irati, eta gaurko albiste guztia, ja kontatu ditugu, 9:11. Zaio asko falta bestiari bukatzeko, hain da maldabilosoa. Dionisorena eskarregek asko!

0: Errepidea kantza irati ez dauzkagu bereziki sano momentu honetan edo?
1: Ba puntu bat daukagu aipatzeko AP-6-6 errepidean Antzuolan, Beasaingo norantzan, bost autoren arteko talka izan da. Errepidea oztopatzen ari dira eta ondorioz kilometro bateko auto pilaketa daude gutxi gora bera.
2: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
0: Eguraldi ederrarekin ator beintzat astelena ospadezagun hori Euskal Metolatz Printzipe egunon.
3: Egunon, udako eguraldiarekin jarraituko dugu aste hasieran. Egun sentiko behelainoa desegertzen denean eguzkitxo egungo da, soilik goio deifin batzuk agertuko dira zeruan. Goizean haizea ule taldak horribiliko da, baina egoukitua izango du eta temperaturari igotzen lagunduko dio. Balio maksimoak barnealdean 30 eta 35 gradu artean mugituko dira eta kostaldean brisa sartuko denez 30 gradu azpiti geratuko dira. Arratsaldean iparrekialdeko haizea barne aldera zabalduko da eta bertan indartu egingo da. Beraz, giro eguzkitxoarekin jarraituko dugu eta temperaturak gora egingo du.
0: Oso ondo eskerrik asko, beraz, txalo bero bat gaur ere eguzkiari ze asteburuan ere egindu distira eta gaur alaxe seiko du pixkat aste berria aleketan leunen hasi al izateko. Hortan lagunduko digu eguzkiak eta hortan lagundu nahi dizugu guk ere didan goizeko 10ak iritsi bitarte. Astelen on denoi.

0: Baby Wow, kantu honen izena Karol G eta Jude Lyne elkarrekin Sauskirekin batera. Aldiz gure edukirik onenak eta oroari irratia zuzeren entzuteko eta aplikazioak izena du Wow nola gabiltzan, eh? Eta horrein zuentzat iragarkitarte hau, boa, segulakoa pertsolari eginda gaude.
1: Ba, amaitu eta hau dazako eneko.
2: Bai, amaitu dira ondartzegunak, igereileko ondoko arratsaldeak, bazkalondo amaigabeak.
1: Uda amaitzeko, enbesteko gogoa duzu.
2: Goza da ze 11 gabonetako ekstra kupoia ekarri dut oporretatik.
1: Zeie 1.000 euroko laroketa marsari dituen hori? Noski hain ilusio handia izan da, nore litzateke errutinera pozpozik bueltatuko.
3: Aurten, 11 gabonetako ekstra kupoiak 6.000 euroko laroketa marsari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun ekstra.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusi. Bazara.
5: Bat biderbi?
6: Amaika.
5: Bi biderbi?
6: Amaika.
5: Iru biderbi?
6: Amaika.
7: Ika euskaltegietan amaika tresne euskaraz ikasteko ez pentsatu bi bider eman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika euskaltegiak Barainain Kanpion eta Atarrabia.
8: Nazioarteko bekak Bas Global Industrirekin. Australia, Costa Rica, Bali, Kuala Lumpur, Jakarta eta aukera gehiago. 1.785 euro hilabetero gutxienez 6 hilabetez. 30 urte baino gutxiago badituzu. Unibertsitateko titulazioa eta ingelesa menderatzen baduzu, hau da zure aukera. Eman izena fomentosansebastian.eusen irailaren 21 baino lehen. Basque Trade and Investment. Espri eta Eusko Jaurlaritzaren ekimena Donostia sustapena. Ekonomia eta tokiko enplegu Cocinego Chigoa. Egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 23,549,33,34,5,4,9.
8: Eta seria 19,1,9. Zorte on.
0: Kao, jongi falta denetan. Zer moduz otea deil manu, badakizu ezer manu.
9: Euskal Jaietan irten zala.
0: Abeira.
9: Eta jazta.
0: Vale. Akordatzen gana zurekin, Manu. Sarka bat, Manu. Oh. Eta bapatean, zure irratian gaztean, didan, Paris.
9: Oh.
0: Ze abesti honek lotura erabateko azuzen zuzena dauka Parisekin. Jo, besteak beste izena duelako Paris, baina... Gero ia musika estilo ez diogula, orain gurekin nariko den lagunari esleitzen, ez da? Bera normalean beste estilo batean, mugitzen eta murgiltzen delako. Baina Parisen da, Xabi Ormazabal, egunon?
10: Hola, egunon.
0: Hola, Xabi.
9: Gaixo, Xabi.
0: Zer moduz azte buru, ondo, Xabi?
10: Ongi, ongi, bai, oso ongi.
0: Zuk Jamaikatik datorren... Edo, hobeto esan da, Jamaikatik ez datorren musikarik entzuten duzu?
10: Bai, bai, bai ez asko, eh? Ez dituz ez dago. Xaterako, hau ez dakizera, zera, izaro?
0: Izaro da, bai. Jore, Paris izena du, Xabi, igual ez dautu behar, oza, emaioz daukera bat?
10: Nik izaro zuzenan ikusi dut, eh?
0: Bai, bai baina dio, eta no. Bestiak Paris pixka deskribatzen duelako, eta Parisko mogeidak, eta antzauden ez, batez ere, ez?
10: Bai, bai, ordon... A ver, baina etorri bezatik izaro azaltzera Paris.
0: Karo, mobida da. Bueno, zuk pianoa jotzen duzu, Xabi.
10: Bai, bai, bai.
0: Zuk piano ikasketa imaginatzen dut klasikoak egin gozen duela, ez da?
10: Bai, hori da daukadan penetako bat. Klasikoan moldatzen daizela, baina gero hortik aratago teorian erresago den gauzetetan, bintzat teknikoetan, naizela moldatzen, nio izan naizelako saiatu.
0: Jode, baina...
10: atzeratu naizela hitz egiten, baina da nire ahotsa entzuten dudalako minutu segundo bateko atzerapenak.
9: Ah, bai, hori aldatza daukeu, eh? Ez dakita asumatuko deun, baino...
0: Aldatuta, berez aldatuta dago, eh? Bai, berez kendu dizugu zure ahotsa hemen... Ja, bueno,
10: a ber, badirula...
0: Bai, entzuten duzu, bai, eh? Bueno, ari gara, lanean ari gara, lanean jarraituko dugu zure ahotsa segundu bat beran duxago kendu alizateko.
9: Badakizu, Xabi, urrin parixano ala.
10: Abai, zertan?
9: Bueno, bai, azte buru pasa, enaiz inoizeon eta oso emozionatuta nao, oso, idatziko izut gomendio batzuk eta askatzeko.
0: Jende askok aproitzatzen duzu Parisen zaudela zure lagunak eta kuadrillakoak eta esateko. Xabi, Parisagoaz, zeingo dugu, zeikusi, nora joan?
10: Jende askok aprobetsatu du esateko etorriko dala nire txera eta oidana. Gero, bete, ez du jende askok bete. Baina, bueno, nio kanpoan egon naizenean orain abuztuan arreba hemen egon da esateako lagunekin.
0: Ah, bale, oza, zure piso aprobetsatu du arrebak behintzat.
10: Baina, ja, hemen da hola, normal.
0: Andrea, ez egin promesa faltxurik mesede Xabiri, eh? Ez esan, joango naiz duguna bisitan, gero ez pali mazara joango, eh?
9: Ez diot hori esan, esan diot gomendio, que eskatuko ezkedala, baino.
10: Vale, bai, eskatu lasait, nahi balin baduzu, ba, kafe bat hartuko dugu, trago bat, o lo que sea.
9: Edo ez, eskarrik.
0: Gainerakoan, gaur, zer diozu, Xabi? Zer da albiste Parisen, zer pasada, zer ari da pasatzen?
10: Ba, dauzkat, iruzpalao albiste batean.
0: Tia, mardura.
10: Bai, ze, gertatu da, bueno, badakizue, munduak jakindu, azkeneko urtean, baina Paris dela Lapurrentzako pasenibean, ia.
0: Bai, pixat, bai.
10: Lurrikoa ikusi genunetik. Bueno, ba...
0: Horrek, por cierto, Xabi, barkatu, jarraitzen du konpondu gabe, edo?
10: Zer.
0: El Lurrikoa. Argitu zen, harrapatu dituzte
10: bueno,
0: Lapurra.
10: Bueno, argitu da Lapurra zintzu diren, teorian, ze kartzelan daude danak, baina arribitxiak ez dira saldu.
0: Ez dira saldu.
10: Ez dira saldu. Eta zu gaur egun balin bazoaz Lubreko galeria horretara, Apolo galeria, badago irekita, ireki zuten, baina kontua da ez dago lez, errez gutxi dago. Zuen arri gutxi guztiak, kendu dituzte bertatik, batzuk Lapurrek eman zituzten, eta gero beste batzuk, hotelikoak ez.
0: Osako joan gintezke ikustera, baina ezken nuke zer ikusiko, ez da? Gela horretan.
10: Ez, ora, galeria horretan ez dago.
9: Duela gutxi bi renoak eraman zituzten, ez?
10: Joan den astean. Efectivamente, ziren lau, bueno, bakizue, Lubren lapurtu zutenean, Lapurrek eraman zituztela ez dakizen bat arribitxi, eta tartean, garestiena, Mare Eugenaren koroa,
0: bai.
10: Han bertan utzi zutela, erorizzaiela, eta han utzi.
9: Ba,
10: renoar kuadroen Lapurrei antzeko gauza bat, eraman zituzten lau kuadro, biziren Lapurrek, eta museotik atera, eta bi kuadro bertan utzi dituzten, teorian garestienak. Orduan ez dakit egiten duten jakintza zue okerrago izan zitekeela. Yeah. Hain utziko dut ikuste
9: zuen. Ohartarazten bezala.
10: Ah, ez da. Baina, bueno, joan den astean baitare, hori Renoir kuadroen Lapurreta izan zan izatik gertu.
0: Bale,
10: txiki batean. Baina Parisen bertan, izan dugu, badakizue, Zelai Elizion, Elizio Zelaian alboan, badago avenida bat, etorbide bat oso prestigiosoa, pijoa, eta ez dakit nola esan, baina, bueno, dala, Aveni Montañ. Eta hori ikusiko dituzue, lujuzko denda guztiak, eta tartean Atene Plaza Hotela. Bueno, joan den astean, badakigu igoziela bi Lapur fatxadan eskalatzen, zazpigarren pisuraino, sartu zirela gela batean, eta han lapurtu dela milioi euro bateko, zeakua, saria. Tartean, 600.000 euroko erloju bat, Richard Mille bat. Eta hori...
0: Hoteleko erabiltzaile batena, oza...
10: Ez, bueno, bisitari bat, hor turista bat, ez dakit, zan, badakigu publikatu dalako dala Maliko enpresari bat.
0: Ah, vale. Mm-hmm. Baina ari lapurtu diote bere erlojua, bere ordularia.
10: Bai, eta beste arribitxi bat. Horotara, saria da, milioi bat eurokoa. Baina erlojuak bakarrik, Richard Mille bat, hauek nahiko... Eta ino lasan orterak dienak, hauek, 600.000 euro.
0: Ja, eta ematen du bakarrik ordua, ez da, imaginatzen dut.
10: Bai.
9: Eta prestigio.
10: Hau dira, Pogatxarrek eta hauek eramate dituztenak, badakizu? Pogatxarrek eta...
0: Ah, bale, badakiz estilotako.
9: Zain, beste balio dute baite Pogatxarrenak eta edo hau beste maila bat izan.
10: Bai, oso garesti dire. Kontua da, normalean teknologia erabiltze dutena ba, oso fina, eta bueno, ja. Era...
9: Baina zatarra
10: bere horretan, eta gero oso harinak direla baita.
9: Oso zatarra di, oso itxusedi hau jartzeko.
10: Bai, nahi zaiti bat egusatzen.
9: Boa,
0: ez zine la politenak, baina nola garestia diren, ba, beratxek erosi dituzte.
10: Bai, da oso lotuta kirol munduarekin baita ere. Ze, badakizu hemen, narrazio pilo bat, eta ipuin pilo bat kontatzen dela horren inguruan, baina bueno, oso harinak direla, eta tira, ba, ondo bai. Gelitzen dela, Rafa Nadalek baita ere bere garaian ematen zuen, eta kirolari mordo batek ere ematen dituzte.
0: Zuk piano eta bai, aipatu dugu Xabi, baina kirolari ere ematen diozu edo?
10: Ematen nion.
0: Iraganean, adautziko.
10: Kurso berrian oraindik ez diote eman.
0: Baina asmoni badaukazu? Bueno,
10: teoria. Bai, ojalá gaur ateatzen naizen, hemen gaur iluntzean, vuelta bat ematea korrika.
0: Ah, vale.
10: Rutina hartzen duten berriz era.
0: Venga, zurekin gaude, animo, Xabi, atera.
10: Bai. Bai. Eta kontua da, hau dala Aveni Montañ. Bueno, ba, Aveni Berberan, etorbide Berberan, Gigi Donnarumma izan zena PSG-ko atezaina.
0: Buf,
10: eta benda bilena Manchester City-n. Lapurtu zioten etxean baita ere, kasu hortan 2 milioi euro. Sartu ziren bi lapur baita ere, baitu zituzten bera eta bere emaztea edo beneska. Eta hor lapurtu zioten 2 edo 3 milioi euro. Tartean beste erloju garesti bat. Eta orain bete dira, 10 urte Kim Kardashiani hotelean, Parisen, sartu zitzaienean. Eta hor eraman zituzten 10 milioi euro.
9: Wow. Baina bai da bat, onta izatagat, izanik emateitxu 10 milioi euro hotel bateko gela.
10: Claro, hor kontuatu zan jendea, ba, igual Kim Kardashianek igo zitula historiak eta denbora guzien esaten zen
0: zer dagoen eta zer dagoen hemen, ja. Ala ere, joe, ematen du sensazioa, igual izan da dena hori guzia kontatu duzuna aste berean gertatu delako, baina Paris dela Lapurren hiriburua ere, Xabi?
10: Hori dirudi, hori dirudi, hori torin ez gaur kontatzera, baina da izugarria. Gainera Kim Kardashianena da historio zoragarri bat, izan ziren hirulau agure. Gaur egon dituzte 70 urtetik gora. La puerta intzuten garaian zituzten 70 piko. Sartu ziren bi polizia faltsu balira bezala, Kim Kardashianen hotelera, zala, dala, berez hotel izkutatu bat, no adres, ez du jartzen inon non dagoen.
9: Ah, vale.
10: Bueno, izan zan, gaueko ordubitan edo, sartu ziren, Kim Kardashian, bastakit, kolpatu zuten edo, eta ikusteko ze txapuzero ziren, ies egin zuten bizikletan, baina bizikleta publikoetan. Hau, alokatzen dien.
0: Ja, kalean hartu litezen
9: oietakoetan.
10: Eta kontua da, oietako batek zuokala gurpia zulatuta. Eta orduan lapurtako arribitsi bat, orotara 910 milioi euro, eh? Eruri zitzaien bidean.
9: Izan
10: ziren hain azkarrak, ze barkatu?
9: Ez, lapurdana kasu guztietan oso baldarra diela.
10: Egon, ez du bukatu.
9: Ja.
10: Ze, izan ziren hain argiak Kim Kardashianen telefono eramateko. Eta orduan segituan lokalizatu zuten.
9: Claro. Oso ondo planeatutako ez zan izan hori.
0: Eta bai, pasaira, amaru.
10: Eta bai, pasaira horrein amaru urte, epaiketa izan zeniaz, eta karo, ikusita ze ia gizajo ziren 70 urtetik gora, gehienari, ba, iru urteko espetxe zigorra jarri zieten, eta ez tan sartu. Eta Kim Kardashianek eskatu zon, euro bateko sea ordaina.
0: Ah, bai, kalte ordaina,
10: Ja, bai.
0: Kalte ordain simbolikoa, beti ere.
10: Ahí está, ahí está. Min gehiagirik ez egiteko ital, baina bon, hori Kim Kardashiani bizitaldatu zion, horrek. Baina, segurazki, monetizatuko zuen erabatean edo bestean. Nik
0: seguro,
10: ja, guztetu zagozen, baina.
0: Xabi, Parisen zaudela kontuan izan da, saiatu zaitez bizitza aldik eta austeroena ematen behintzat publikoki. Zeka, antza Parisen lapurra dabil, Parisen. Lapurra ari du Parisen.
9: Vinilo kolekzio hori.
0: Egia da,
9: Lapurtuko ez
10: zuen. Izango da, eukiko duan garestina, baina hori egia da poltsa baten ez dela sartzen. Eta bizikleta, zulatutako bizikleta publiko baten eramateko ez dela gauza.
0: Ja, eskatzen du beste azpiegitura, dos ondo. Xabiri ez egin lapurretarik, eta orain vinilo kolekzio hori aipatuta, vinilo kolekzio horretatik, bueno, edo beste nomaitetik jarriko dugu, piezatxore emate do, Xabi, bukatzeko.
10: Oso konten nago, dara mate entzuten saioa tarte bat, eta entzun dut Bob Marley, entzun dut Jose Ripiao,
0: entzun dut
10: Eskerrege Ekarri, bueno,
9: da regaren boza. Xabi,
0: da, zauzkagulako buruan denbora guztian, Xabi, horregatik da.
10: Oso ondo, postu egiten naiz. Eta kontua da, astelena dela, eta bizitza hartu behar dela, easy, orduan, gako kantada Christopher Martin, eta Eien Sasko, easy, take it easy.
0: Take it easy. Hartu lasai, baina iluntzean korri egitera, bale, Xabi?
10: Bale, saiatuko naiz.
0: Bederatziterriak puntu puntuan, Xabi Ormazabal, Paristik, berri emale, eskerrik asko, besarka batik.
10: Ale, atorna, eskerrik asko,

0: Vale, va. Tengo diogu kaso Xabiri, vale? Arde ezagun dena, oroar gaztelena bera, osorik izi. Baita irarki hauek ere, lasai, tranquil, izi.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin, bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Aizue, saltza ederra.
2: Dirua, edo non. Kax,
1: mobidari gabe. Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
3: Konfiantzazko barista bat zuri begiratu eta kafea nola nahi duzun dakiena da. Badaki gakoa ehotze puntu zehatzean krema perfektu hon eta temperatura egokian dagoena. Perfekzioa gure eskolan azaltzen da eta katilu bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake gauza txiki hoiek zaintzen dituzten profesionalen bide laguna da. Zu gozatzeaz bakarrik ardura zaitezen. Hemen kafeari bake esaten diogu.
4: Dakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza.
5: Orain eguneroko bizimodura itzultzen ari gara eta gauza batzuetan arrisku har dezakezu, baina gurasoen zaintza improvisatzea ez da hoietako bat. Kontraturik gabeko zaintzaile bat izanez gero asko arriskatzen zara. Konfiantzako ideon jartzea da une oro esku honetan daudela jakiteko berme eta lasaitasuna izatea. Ez hartu arriskuri senideen zaintzan. Egin apustuko ideoren alde.
0: Vale. Egin apustu didaren alde. 9:34. Ah, ez ditu desan, lenguan egon nintzen berarekin. Bere pisoetara egin nuen salto, larun batean. Bueno,
6: Alain, Alain, Alain.
0: Eta berak niretara, nola ez bezala. Alain Ibarra, egunon!
7: Egunon!
0: Baita zuri ere Ibarra!
7: Egunon, kuadrilla! Egunon! Aztenetan birritan egon gara, Julen, Azteartean eta larun batean. Bai, bai.
0: Uda guztian, elkarren inguruen eizertxo ere jakin gabe, eta batean, hasi da demoraldi berria, eta azte berean bitan, Alain.
7: Bai, bai, urrengo kukuaia, basagartegi garaian izango da gion, baina...
0: Agurtu ninduen, da santzian, bueno, Julen, sagardotegi arte, eta zen ustia.
7: Gutxi gora bera, badoaz egunak aurrera, konturatu gabe ditu gaurre irailak ia malau ditu.
0: Laizter zagotegia.
7: Bai, bai, bai. Laizter olentzero, Mari Domingi, zagotegia, inauteriak, bai, bai, eta konturatu gabe,
0: aztenetu
7: gabe.
8: Bilbo nahuteko plana imarraukeu.
7: Egin barko zen nukete, egin barko zen nukete, gutxitan etortzen zarete, etortzen zarete netan.
8: Zure etxen gutzako leku ebadao?
7: Danontzatez, danontzatez, tamale, tamale.
8: Nei usotegik ez dibalio, eh?
7: Non nahi duzu bazuk lo egin?
8: Oia bate.
7: Karton hotelean edo, ah, oean, bueno. Zuko gehan egiteko, egin barko genuke edo elkarrekin edo nik sofan bestea.
8: Bueno, zure besoetan guztuen genuke lo.
0: Horaina galdera teknikoa.
7: Bai.
0: Irati, Andrea, Jongi eta Lauok joango bagina zure etxera lotara. Imaginatu Bilbon, Bazkaldu, Afaldu, Paranda Bixat egin. Nola antolatuko genuke azki egitura lo denok egin dezagun?
7: Organizazio askorekin txisteak dioen bezala. Hombre, ba, beharko genuke koltsoi puzgarri bat, olako zerbait.
8: Bueno, sofa ez tezu?
7: Bai, hombre, no ez dut ikiko sofarik, bai, bai. Bueno, lagu batiko horrendik ez doka sofa, baina bai, bai.
8: Ezen ita ingo deulo.
7: Lo egiteko ona da, jendeak bertan egiten du lo, edo egin izan du, bai, bai.
0: Baina euskaztu, goe bat eta sofa bat.
7: Hori da, hori da.
0: Eta hortik aurrera ja antolakuntza asko.
7: Hortik aurrera ja olkiak dituzu, edo euskalo, oso eroso da ere bai, agian bainera bera, edo bainon zia, edo euskalo.
8: Bestela
7: gauze, eh? Babitu gaur nire astapenetara itzuliko nizapur bat, eta telebistaren mundu ez egin behar dugu. Aipatu dugulako astonetan birritan egon naizela Julenekin, eta besteak bestela arun batean festivalen izan ginen, Gasteizko Europa jauregian, bertan eman zituzten festival zari ez dakienaren zat, festbalda telebistako saioak eta proposamenak saritzen dituen jaialdi bat, Gasteizen ospatzen dena momentuz behintzat, egon dira tarteka horre, bai, mehatxu batzuk edo zango dugu festbal euskalitik atera, beste toki batzuetara eramateko momentuz Gasteizen egiten da, eta besteak beste ez dakit zoriondu duzuen, baina gau pasa saioak festbalzariare irabazi zuen larun batean, bizi naturak ere bai, Afrika Baitak eta Xabier Zukiak aurkezten duten bizi natura saioak ere bai, izango du edizio berri bat ere bizi naturak, horretan ari dira behintzat negoziazioetan, eta besteak beste EITB-ek ere, bere EITB saria Mikel Lejarza handiari eman zion, hainbat eta hainbat urtetan uste dute Euskal Telebistako programa zuzendari izan dakoa, gero Telecinco nertutakoa, Antena 3-en ere bai, eta bueno, ibilbide oparoa daukan gizona da bera. Bueno, egon ginenan hori dena gertutik kontatzen Euskal Telebistako...
0: lanean.
7: Sareetan eta bai, bai, lanean. Ni lanean bestatzuek beste batzuk dantzan. Eta, claro, lanean zaudenean, ematen dizu aukera, bidegiekin gauza asko ikusteko. Hemen sorta daukaguz, nik biditut, Julenek beste bi, eta, claro, agian bion artean egingo dugu jai horren.
0: Zer ikusi zen nuen bana,
9: salseo pixkat.
7: Hombre, salseo baino gehiago, nik ikusi nituen gauza asko, eta azteko, esango nuke galak berak ere utzi zituela momentu potolo ugari. Besteak beste...
0: Potoloa izan zen gala, bera, bi ordu terdin, orazua.
7: Bai. Bai, eske, claro, festivale justo aurten, 18 urte bete ditut, horregatik agian gala potoloago egin zuten, hainbeste aurkezle gala bera ere aurkezteko, txurru eta jaski tartean, Espainiatik etorretako beste jende askorekin batera, Almudena Gasteiztarrere bertan zegoen, baina eske hori kenduta, eta, claro, aste osoan zehar bertan egon diren berri emaiekin hitz egin da, eta, bueno, off the record datu gare ditut, dirudinez aurtengoa izan da... Aurkezpenak eta kontuan izan da, zehazte osoan egon dira saioak aurkezten bai Euskal Telebistak eta baita Espainiako Telebista publiko eta pribatuak ere. Diru eskasia nabritu omen da aurtengo festivale.
0: Zena pobrena, eh?
7: Bai, eso mendago diru askorek ikusentzunezko produktuak eta merkaturatzeko, edo bintzate pantalla txikian jartzeko, dena doa do plataformetara, edo telesaietara, edo... Besteak beste hori nabaitu izan da, eta gero krispazioa ere bai, eta hemen apur bat saltsa potolago batean sartuko gara, alde batetik, eta hau bai dela off the record notutako datu bat, alde batetik buruko mina handia izan omen dute antolatzaiek gala bera antolatzeko. Ze, claro, badakizue, kriston kakanaztea daukatela alde batetik A3 Mediak eta Mediasetek, pasa palabra, rueda la letra, deritzone lehiak eta horrekin.
0: Lehiak eta bat bi izen, eskubideak,
7: auta beste, azkenan jendak urlertezan rosko horrekin, pasapalabrako rosko horrekin leian dabiltza, nor dituen eskubideak, nork eman dezaken programa osorik, nork bakarrik roskoa. Bueno, bantza horrekin ere leian ibilo mendira, nor atera lehenengo, ez da, Mediaseteko norbait, nor saritu Antena Hiruko norbait, bueno, horrekin saltsa egonda, baina hori kenduta politikarekin ere aurten antza nabaritu izan dute krispazio handia antolaketa maian, bai. Alde batetik, bueno, bertan egon ziren besteak beste Gonzalo Miró, Pepa Bueno, Marc Giró, bueno, hauek hainbat eta hainbat rebindikazio egin zituzten, batetik telebista publikoaren alde.
0: Jeutak aipamen asko izan zituen.
7: Bai, jasarpenak eta izan dituzten kasetarien alde. Bueno, hainbat diskurtso kolore batekoak, eta gero dugu zen Iker Jimenez, eta claro. Ese, claro, gala horrek dauka denetarik. Eta antza, zurmurruek diote, hau ez dakit benestazko informazioa den, baina bintzat ala komentatu didaten niri, ze Wyomingek sari bat jaso behar zuen.
0: Jaso zuen,
7: hori da. Jaso behar zuen aurrez aurre. Baina batean bideo bat jarri zuten eta Wyomingek zen bertan azaldu. Niri esan didaten agatik, zurrumurroen arabera, Wyoming larun batean Gasteizen egoteko bazen, baina Iker Jimenez ere bertan egon behar zenez, eta kolore politikoak erabat desberdinak dituztenez, Wyomingek izan zuen ez zuela Gasteizera etorri nahi, eta zuela... sari banaketa horretan parte hartu nahi, bai. Claro, eske saritzen dituzte alde batetik Zintora, horrek bai zuen aizakia, bai zuen koartada sari banaketan ez egoteko, ze programa zuen larun batean zuzenean, eta beste aldetik Iker Jimenez, euren programak ikusita, ba, kolore oso desberdina dituzte, diskurtsoak ere oso desberdina.
8: Horre, festivalen atzen zein dao?
7: Ba, dago...
8: Saritzen dituzte proiektu nahiko harrarok, sentitzen dut Julen. Trukatzen zaizun zatiren.
0: Hipotpozik, zerbait irabazi dudalako
8: azkenean. Ez da gau pasaren gati baino, ikusita historikok izte saritu izan duen, nik ezakit osondo zintzu dien irizpidek.
7: Nik esan behar du gauza bat, egia eta Julenek azira-aziratik esan du, jau pasak oso ibilbide laburra izan duela, sari bat jasotzeko...
0: Bezain oparoa ea lain, esan
7: hori. Hori ere, bai, ere, bai. Horregatik, oparotasunagatik agian saritu dute gau pasa. Baina, Andreak dioena ere egia dazkezke, alde batetik hori, igotzen da hitz egitera Pepa Bueno edo Gonzalo Miró, eta bestetik Iker Jimenez saritzen dute Jesús Zintora edo Wyoming, eta saritzen dute ere bai Iker Jimenez. Orduan, saltsa da, handia, jente agia esan, Julen, eta hau ez dakizuk nabarituko zenuen, nahiko elegantez, imaginatu relako batean, igotzen dena, igotzen dela ere, txistu egiten aztea bertako areto nagusiko ikusleak edo...
8: Ja, baina elkar respetatzea garrantzitsu da.
7: Bai, baina daude, daude hostiaka, Mediasetetan eta Atresmedia. Daude hostiaka telebistan egunero, kazetari batzuk eta besteak. Bat ez da etortzen, bestea etorri delako. Bai. Eta hala ere...
9: Apatean denak azteizen pospoz.
7: Eta txalo zaparradak, eta gero koktelean denak lagun, eta denak pintxoak jaten, eta horrelakoak ere ematen dira, ez dakit politikan bezala, atzon zu nuen Borja Semper adibidez, aipatzen nola bera eta Rufian lagunak diren, politikoki nahi duela momentu oro edo bere ideiek eta kale egitea, baina gero lagunak dira eta asko harritzen diola, Senperri nola esaten dioten ia beste alderdietako jendeak eta ba, bere osasunaz edo galdetu dion, edo claro, pertsonak direlako ez. Kasu honetan ez dakit gauza bera gertatzen den edo ez. Itxuragatik ez, Guaiominek eta Iker Jimenezek hartza ez dute harreman oso oso estua, eta ez dakit gero adibiz Iker Jimenez bat Mark Girorekin edo Gonzalo Mirorekin berbetan egongo zen pintxoak jaten zen bitzala.
8: Bueno, baina... ba, Boris Izagirre julen gana gertuatu zen.
7: Ah, bai, bai, bai, eske Borisekin...
8: Iruko regela horrekin...
7: Borisekin, gainera Borisei buruz julenak eta biok itzein genuen larun batean. Boris da esan behar dugu urtero, Roberto Brasero, Antena Iruko
9: eguraldi
7: gizona bezala, urtero joaten den pertsonetako bat. Osa, nik uste dut Borisek ja ezagutu egiten nagoela bintzat
9: bistaz. Gugan jenientzat pupi bezala, ez da?
7: Gutxi gora.
9: Esbal eta Boris beti doaz eskutik enduta.
7: Gutxi gora bera, bai. Orduan, klaro, esan nion Juleni, baina eski gero Julenek ere esan zira beste gauza bat, esan nion Juleni, Borisek inkurutzatzen ez den guztietan, ikusten dut niri begira.
8: Oi, bez,
7: baina ez dakiten...
8: Salseo motori nahi nun nikalain.
7: Ez dakiten ikusten nahuela kurtero eta esango duelako nor da tipo hau, edo, Euskal Ozerze, Julen, zuri ze pasitzaizun Borisekin, kontatu.
9: Jonitzen, kontatu diet, iratira Andreari. Jonitzen koktelean gero ia festan esango dugu.
7: Bai.
9: DJ lanetan aritzen John Kasi, kaso egitera.
7: Hori da bai.
9: Zegoen bere DJ setean, bakar-bakarrik bere inguruan etzegoelako inor, eta Jonitzen John Kasi gana, John Kasito. Eta John Kasekin izketan ari nintzela, etorri zen Boris Izagirre eta pentsatu nuen, etorriko da. John Kasi, abesti bat eskatera. Etorri zen ere gana eta esan zian, yo hablo muy poco euskera. Kontuz, yo hablo muy poco euskera, que esan nahi du?
8: Zero.
9: Tu tiker ez du. Ez. Berez, esan nahi du?
8: Zozopai.
9: Bueno, eta dios tengas una desantzia. Pero has hablado fantástico.
8: Ay,
9: felicidades. Te mantien eskua, te hacen, hostia. Bai.
7: Oso jatorra da, Boris.
9: Gau pasa, Boris Izagirre, que eres torio duendu.
7: Oso ondo pasatzen du Boris Ekfesbalen, eh? Urte batzuetan, beste batzuetan, baino gehiago.
8: Eta zuke, barra, eta
7: zuke. Aurten formaliko ikusi dut beste batzuetan esa informal.
9: Baina... Gero nila joan egin nintzen, zukan jarraitu zenuen, pasatzen zerbait edo, ikusi zenuen zerbait.
7: Esan bardu goiendari bi festa daudela, badago Europa jauregian, sarituak eta saribanak eta bukatu eta bat patean egiten dena, pintxoa jaten dira, koktel txiki badago, jonkaz musika jartzen, areto erraldoi batean, eta gero ja hortik autobusak hartu eta joaten da jendea
9: lakua
7: hotelera, Gasteiz daukan hotelik eta garrantzitsunetakora esango nuke. Bueno, ba, bertan ja, horbait dagoela salseoa, aurten sari, oie, jai hori fortak ordaindu du, eta hor ja ibai ikusten dituzula batzuk eta besteak, ba, batzuk eskopeta hartuta ligatu eta ligatu, edo ligatu nahian, beste batzuk ja, apur bat, moskor puntu batekin, eta, ba, niso formal, ze, kotxean neukan.
9: Oso lanean,
7: bai, goizeko lauak arte egon nintzen bertan, baina, klaro, kotxean neukan, eta garagardo 0-0 eratin ibili nintzen.
9: Alain, baia bukatzeko esango izut, ETV-ko ordezkari batek idatzi dela gaur goizean, bai. Sareko zer moduz larun batean, da oso ondo, eta nik ere galetu diot, zuek zer moduz. Eta erantzun dit, ederto, kruasanako saldu eta txintxo-txintxo zortzi terdietan oera. Goizeko zortzi terdietan.
7: Bua, ba, jakin edut norren pertsona hori,
9: Hori ez dina esan.
7: Ze grau,
9: hori ja informazio privatu da.
7: Hotelean dago, areto bat, non musika jartzen duten, eta gero dago piano moduko bat, bueno, piano moduko, eta piano bat da,
9: bai.
7: Koladun piano handi bat, bai. Eta horre jendeak ere bai. Abestu egiten du. Apurat glamurra emateko ja honi eta bukatze aldera, aipatu behar ditugu, ere bertan egon zirela, Julen, gora gogoratuko dituzu, Los Serranoko Antonio Resines eta bai. Natalia Sánchez Tete.
9: Bai.
8: Bereziki horretaz gogoratzen da Julen.
7: Eta gero apur bate, jendeak...
8: Nio, hoi da hoi, tzeita Ibarra.
7: Jendeak komentatzen zuen, bai, Juan Carlos Rivero ere bertan zegoen, Televisión Españolako kiroletako esatari ezaguna, aurten mundialarekin nahiko...
9: Bai.
7: Pelmada ematen ibili dena. Eta gero, Maria Eizagirre, hau da Televisión Españolako komunikazio arduraduna, berak egiten ditu aurkezpen guztiak, Televisión Españolaren programak eta aurkezten dituztenean, eta ja, apurat, biendan ikustu, kokoteraino dagoela, ze beti eramaten du, bintzat, aurten ere berriro eraman du, duela urte batzuk, Benidorm Festen oso ezagun egin zuen poltso bat, Espainiako banderaren koloreekin, claro.
0: Ez koloreekin ez, poltsoa da, Espainiako bandera, bandera bat.
7: Da. Bai, hori da, bera, bandera da, bai, gorria, hori eta gorria. Azaltzen da, tip, emakume hori, festbaleko areto nagusian poltso horrekin, claro, ja, ja, lehenengo egunean igual grazia egiten dizu, ja, bosgarren urtean...
0: Lehenengo egunean ere grazia egiten du ez da egiten batera.
7: Lehenengo egunean flipatu egiten duzu, eta ja, bosgarren urtean diozu, bueno, a ber, ba, ba igual beste arropak bezala poltsoaren modaz pasako zan, igual, ez? Ja, kampana...
0: Igual, jatzen egia kambiatu egin behar da urtetik
7: bai,
0: urtera, ez da?
7: Fraka kampana eramaten bai. Bada edo espada eramaten, ba, ja, poltso hori igual gorde, eta ta punto, ez?
0: Nik ikusi nuenean emakume hori enuen ezagutzen, eta poltso horrekin esan nuen. Ba, bai, gertatu egintzen. Hori guztia eta beste gozatzen dut ere mantzen duen gaur hemen kontatu ez ditugunak, ze ezin da. Besteak beste demora ere gainera etorri zegulako. Alain Ibarra, bihar arte besarka daztu bat, lagun!
7: Bihar arte kuadrilla!
8: Adios!

0: sinestaz duz, esandako guztia festivalen, alaxe gertatu zen, 9:51 gaurko tideako azken iragarkiak.
1: Bat biderbi?
2: 11.
1: Bi biderbi?
2: 11.
1: Hiru biderbi?
2: 11.
3: Ika Euskaltegietan 11 tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak, Barainain, Kampion eta Atarrabia.
4: Irailean, EASO Car Ocasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, bere alako entrega eta 5 urteko bermea. Irailean, EASO Car Ocasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, bere alako entrega eta 5 urteko bermea.

0: Orain Euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena Euskaltegian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Venga, va.
3: Suave, mesedez, poliki, ze.
2: Orain txari dira esnatzen, eta ez ditugu gehiegi molestatu nahi. Besteak beste, eta pentsatzen dugu, proportzio bereko parranda eginda egongo direlako, edo ez, orain txai jakingo dugu, atzoko kontxako irabazleak, kontxako garaiak dauzkagu didan, ja, ia urtero bezala, tradizio bilakatu den moduan. Batetik, arraun lagunak ekordezkari, Xuan Euribarren egunon? Xubane jartzeitu urtero, amazazpi alarma gurekin itzein ala izateko, Xubane.
4: Ez, baina gaur txintxo, gaur goiz retiratu nintan, goiz desnatu nahi, zazuke gaur forman nabil.
5: Hau txarik ondo daukazu, Zegea zartzen pixkat.
4: Izango, baina normalen itet, kontxat pixkat formal, urrengoa pixkat bihurri, orduan aurten formal tokatzen zaiten.
5: Vale.
2: Baina da, horregatik edo aurten dena irabazitu zuenez ja ospatzea zeren ekatu egin zaretelako?
4: Ez, hortaz bat ez tan ekatzen da. Gauzak ospatu inberdiaz, ez dakibu noiz izangoan azkena.
2: Hori ere, da. Bueno, zorionak, Xubane, haze estropada atzokoa ere, oso ondo.
4: Ez,
2: zer moduz daukazu bide batez sorbalda, ze ikusi zintugun atzo arraunean sorbaldan traste asko jarrita?
4: Bueno, ba, hortxe, baino, bueno, denboraldia jagu kauta, oain deskantxoakin, ba, azutare, baino, bueno. Momentun, ba, min puntu txikiratekin, baino, ondo.
2: Eta ala ere irabazi. Beste ale daukagu, beste linean, oso krez palimala ez behintzat konexio aia eginda, Orioko patroi jauna. Gorka Namerri, egunon?
6: Egunon.
2: Zoriona, ez duri ere, Gorka.
6: Eskerrik asko.
2: Atzo Xubane txintxo ibili omen da. Zuek, bueno, zuek. No, eske zue denok ere. Zu behintzat Gorka zer moduz atzo ondo?
6: Ni nire bat egitzen gara, ni jator. Beste bat egitzen gara. Mate bat igual erretiratzeko emoeko.
2: Hori izan marrizun, zu erretiratutakoan, horrein dikere beste batzu jarraituko zutelako, imaginatu nahi dut, Gorka.
6: Ba, azire ez, ni erretiratzen dut zutxanako batzu batzik.
2: Gorka, amaika garena patroi bezala, kontxa?
6: Bai.
2: Tia.
6: Bai, arraunari guen dikanez.
2: Arraunari horrein dik, ez hori ere igual iritsiko baita gure matea.
5: Eta patroi bezala eredu garri zamardagero juergan edo horrek jazto kontatzen?
6: Bueno, hoy momento ahora, verá, era bien hablar ni usted izateala.
5: Bai.
6: Aurrenegotan bai. Gazia geru berromendu ta gure norteginan. Ja gazego ginanen. Baño eso ya. Baño la va chiqui que vas cauta,
2: pero de pizca de mamá. Beste lantegi bat.
6: Mucho más allá tú ta bai.
2: Eta 11 arren kontxarekin bat igual emozionatzen da edo ja zu ere irabazten ohitu egin zara Gorka.
6: Ez, oitu ez atiak eta izan digia, irabaztea ez da inoiz oizten, bai azituzula garaipena, ba, beste erabatea. Paporrota gaztia mezela, eskenein ikustet, paparrandako bezela, gaztia zeanen beste erabatea bizitzeituzu, eta eromen hortan ba zelebratzeko ere beste erabatea bizitzea, ba, eta gero garaipenak eta porrotak, ba, beste lasaitasun batekin, o beste zea batekin, temple batekin hartzea.
5: Hoi bizitzen dabil Gorka Xubane. Baina, bueno, galdetu nahi nizun Xubane, ea ez daukezuen sensazioa do, bueno, kanpotik badirudia izatela gaizki oitzen Donostiarrak, zeatik handia irabaztea oitzen nahi die.
4: Bai, bueno, gaizki oitu, ba ez dakit, gu bakit behintzanik lanpioa daukeula aten inda, urte askotako lana eta sakrifizioa daola, eta bueno, ba beintzat gaizki hoitzi disfruta dezatela, aurretik esan ez, ez dakit gure noiz izango azkena, orain beintzat ziklo polita egin deu, ba bueno, jarraitu alin badeu, ba beintzat horri eutsi, da bueno, bitarten disfrutatu.
2: Bejon daizuela. Nik orain ja bukatzeko galdera iguala bioi, Xubane, datorren urtean saiatu beintzat, saiatuko zara urrengo kontxa irabazten?
4: Bai, saiatu, bai. Atzo gainare, ni pixkatola, zenbakikin hola pixka maniatika naiz, da estropa daukatuta erlojuai, zera, estropa emanionen, zenbaki politiak atzut zaiten da bueno, horri utxiko naiz, saiatu vale. Baita tingo behar.
2: Urrengo urtean berriz ere, starti emango diozu.
4: Hoi da.
2: Vale. Gorka, urrengo urtean ama bigarena?
6: Kusiko dau. Urtero dilema izatea.
2: Claro, eske, hostia.
6: Urtia luzea jutea, eta... Bueno, deskantzo pixkat, deskantzo gorputak, eta geho ikusi, berta.
2: Vale.
6: Gu ez geha profesionalak, eta...
2: Claro.
5: Yeah.
6: Eta ja urte asko, damazki, unila, hogeita zi urte nikoa mene arramutu azartuta, eta, bueno, hemen irabazi ere bai

0: Eta izatea, eh? baina horra horreko puntan ibiltzia ere baita ezgaztia daka, nekatu iteu, eta bueno, tepora luze jute zaigu, eta bontxe bertan bai disfrutatzen nahi gara, baina buruare nekatuta da, hor beti aurreko puntan, beti binibel horri onena bilatze hortan nekatuta bukatze du, eta hoin behintzat gorputa ezkatziguna tripaz bete eta bili pixkat, familiak ingo zatu.
1: Etxen, eskantzatu.
0: Gio segitu zartzeigu. Gio segitu zartzeigu berriz arroneko gogoa, baina ituziko dugu.
2: Vale. Arra. Baina beraz, gaur horrela ia publikoki esateko erabakirik orenik ez duzu hartu gorka.
0: Ez, gauza normalizan da, bai, jarretu godeu, vale. Baina beti utzi berdezu, ba, leio txiki bat, bintzat zirikitu bat, ba, beste gauza egite gore, bai.
2: Jakingo dugu, jakin behar dugunean. Gaur behintzate, ospakizun egunak direlako zuentzat, eta ala izan behar duelako. Gorka zuei, oraindik ere datorren astean eta lanpiskat egitea tokatuko zaizue, baina udazkena ondo hasi, ondo ospatu atzo irabazitako banderak, ze kontxa urtean behin bakarrik irabazi daiteke, eta esan bakarrik asko pozen galela zuen garaipenarekin, Xuane Uribarena, eskerrik asko mila esker.
3: Eskerrik asko zuei.
2: Lotara berriz ere, eta gorkara berri besarka bat.
0: Bai, beste bana da noi.
2: Urrengo arte arte ondo bidean. Eskerrik asko bioi, aio aio. Minutu bakarra gaurko tida bukatzeko Jaun Andreok entzule maite eta estimatuok. Zarauztar patroi bat agurtu eta oraintxe beste patroi zarauztar bat sartu baita estudiora. Ibon Fernandez jarri da mai
4: buruan. Hola! Euno!
2: Bidea izango da panorama hemendik aurrera gubagoa zelako Andrea Aramuru. Txalo ero bat eskerrik asko.
1: Txau!
2: Irati Lizalde beste txalo ero bat zuretzako eskerrik asko zuri ere. Animo denoi astelenarekin guk ere beharko dugu eta animonik bihar gehiago ondo izan bitartean eta biba more ona jo!

0: Goizeko 10ak dira. Gaztea. Entzun Gazteako goizetako panorama. 10etan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.
1: Haupa lagunok, egunon goizeko 10ak heldu dira, hemen txeduzue Gazteako sintonia, Gazteako seinalea, eta hause da Gazteako goiz berria. Didako lagunei agurrezan zenergia dukaten. Eta hemen txenator ni beste bi orduz, batzuekin beste tarte hau egiteko prest. Hau saio berria da, panorama izeneko saioa Gazteako goizetan, aurreko astean jarri genuen makinaria guztia martxan, eta hemen izango gara denboraldi osoan zehar musika zitz egiteko, irudia zaritzeko, eta beste hainbat gaire jorratuko ditugu hemen, kontu asko korentzako lekua izango dugulako goizero goizero. Ni Ibon Fernandez naiz, egun ondenoi, eta gaur ere gure kolaboratzaile sare horretako puskatxo bat izango duzu hemen entzun gai segituan, Joseba Sakristan ere batuko delako gure fauna honetara. Eta jakina, albiste asko kontatzeko, Donostiako Zinemaldiaren astean gaude, asteburuan sartuko gara dagoeneko Donostiako Zinemaldiaren aurtengo edizioan, eta atzo, ez dakit zuek, baina atzo goizeko 9:00 sarrerak salgai jarri zirenean, urterokoa, ez da? Ze nahaspila eta ze hilarak sortu ziren gutxienez maila digitalean. Ez dakizuek hori bizi duzuen, baina halako saizan badazuen esperientzia kontaktazu hemen zenagoelako WhatsAppaz bestalde panorama saionetan. Bueno, zinema bai, musika ere bai, beste hainbat kontore izango ditugu hemen, eta itzegin behar dugu baita amatasunaz, aurdunaldiez eta pop izarrez. Asteburuan jakin dugulako Lady Gaga ama izan dela, eta joan den asteburuan ere ostiralez jaso genuen Rigoberta Bandiniren kanta berria, eta kanta horren bideoan bera aurdun agertzen da. Bateragarria alda emakumezko pop izarra izan, eta amatasun hori erraz eta naturaltasunez martxan jartzea. Hori dena eta beste hainbat kontu, urrengo bi ordu hauetan hementxe panorama saioan. Egunon!
0: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, Gaztean goizero, panorama.
1: Eta gaurkoa zabaltzeko urrengo hit handia izango dena. Bere izena da Ashe. Eta kanta honekin gugana heldu da panorama saiora Gazteara. Stop the wedding.

Sara Ash artista duzu Stop the Wedding kanta honekin, ezkontza bat geldiarazteko aldarri horrekin Ash artista estatu batuetatik. Stop the Wedding izen horrekin badira hainbat elementu aspaldianek gure inguruan bueltaka ditugunak, adibidez eta Jamesek ere badauka kanta bat. Soul kanta bat 1972an egina izen bereko Stop the Wedding, edo 2016an ere jaso genuen rom-com edo komedia romantiko generoko pelikula bat izen bereko Stop the Wedding izenekoa. Ba orain, 10 urte beranduago 2026an kanta hoxe jaso dugu izen horrekin Stop the Wedding, eta Nashvillen jaioa den artista honen proposamena da Ash. Nashville badakizue country musikaren zehazka dela, baina bai honek countrytik edango zuen, baina aldi berean esan barra dago bere astapenak dance kantetan ahotsa jartzen izan zirela. Ashlyn Ray Wilson da Ash, eta gaur egun kanta honekin bere debutik onena egin du, bere urrengo disko aurreratzen dabilelako Stop the Wedding kanta honekin. Eta zifrak ikaragarriak dira, TikToki esker basona lortu du estatu batuar bakarlari honen kantak. Eta jakin bakizu, hemendik aurrera, ezkontza asko musikatuko dituen emaitzoetako bat izango dela Stop the Wedding izenekoa.

0: kanta hau Funeral da bere kanta horietako bat, eta kuriosoa, ze azkenengo antzun dugun kanta Stop the Wedding ezkontza bati buruz ari da, eta beste hau hileta bati buruz, kuriosoa, eh? Goizeko 10ak eta 7 minutu panorama martxan da.
1: Musika berria, eszena ezberdinak, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.
0: Eta beste kontu bat, gaur goizeko albiste hause, Durangoko azokan jarri behar dugu fokua, Durangoko azoka ja prest dagoelako bere aurtengo egitarauko proposamenak jasotzeko, hori sortzailei dagokio, ez da proposamen horiek helaraztea, eta sortzailei dagokie, ba, e-mail bidez, edo bueno, webgunean sartuta, egitarau horren parte izan nahi dutela adieraztea. Sortzaile, argitaletxe eta eragileek gaurtik hasita urriaren 5 arte izango duzuelako proposamenak bidaltzeko aukera. Eta jakin badakizue, programazioa gunez gune banatzen dela, ahotsenea literatura, ahotsenea musika, atartea berbagailua irudienea, sail asko daude, atal asko daude, eta zuen sormen hori nahi baduzue Durangoko azokan izlatu, ba jakin gaurtik aurrera aukera duzuela, egitarau horretarako proposamenak bidaltzeko. Bestonek ez du txikien aurtengo edizioan, badakigunako, Josun Arakistain aurten ere, bai ala bai, Durangoko azokan izango dugula. Hauxe bere debuteko emaitzabetako bat, Urruti izenekoa, astelenean.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da.

0: Asteburuan Murtzian izan dira bizkaitar hauek SSS taldeko lagunak, azebira izan duten uda osoan zehar, eta irailean zentratuta bakarrik, eta pentsa, eh? Zaragozan, Tenerifeen, Bartzelonan, azken asteburuan Murtzian, eta horrengo geldialdia Valentzian egitekoak dira, bizkaitar lagun hauek, eta gainera panorama saio honen familiako parte da, abeslaria Unai Madariaga, gure kolaboratzailea da, eta bihar hemen izango dugu, goizako saio honetan panoraman, bere tartea egiteko prest. Unai ere bihar, hemen bueltan izango dugulako sintonia honen barruan.
1: Hau da Gazteako goizetako panorama.
0: Beste kontu bat, ospetsuei edo famatuei buruz hitz egiten abiatuko dugu bloke hau. 2017az geroztik begira, 2017an LinkedIneko sortzaile kidea den Reid Hoffmanek kontatu zuen Silicon Valleyn, Kalifornian, hango aberatzen erdiak baino gehiagok, ondamendien aurkako biziraupen proiekturen bat baduela aitortu du. Berak alaxe esan zuen bere momentuan, eta honi buruz ari garenean, bestak beste bunkerri buruz ari gara, bunkerri buruz, zebakizue bunkerrak oso garrantzitsuak direla ondamendi batzuei aurre egiteko, baina hauen kasuan, karo, aberatxak izan da, ezkabiltza ari, bastakiz da, zulo soil batzuen inguruan, kontserba latez betetako soto batzuen inguruan, hauen bunkerrak beste mugide bat dira, segurtasun sistemekin, hornidura propioekin, aisialdi eremuekin, eta baita instalazio medikoekin ere. Hau duela, ia hamar urte jasan zuen LinkedIneko bakide honek, ba begira, gaur egun, hemen txase gara ikusten, ze aberatxek, ze ospetxek duten bunkerra undamendi bati aurre egiteko puntuan, eta hortxe egitugu, ba, Mark Zuckerberg, metako sortzailea, bestak beste, bueno, Hollywoodeko izarrasko ere zerrenda genitzake, Tom Cruise, Kylie Jenner bera, baita Bill Gates Microsofteko sortzailea ere, Kim Kardashian, bueno, imaginatu ze jende diruduna daukagun bunkerarekin, baina musikariak ere zerrenda genitzake, eta honek ere... Ondamendiei aurre egiteko moduko zulo bat badu Post Malone artistari buruzari gara, eta berak antza bere etxean 30 lagunentzako refugio dauka. Bueno, berak bere etxea dauka Los Angelesen, baina beste propietate bat dauka Salt Lake City ingurua. Han beste etxe bizitza bat erosi zuen, eta etxe horren zati bat lurpean dago. Berak dioenez, 30 pertsona inguru sartzen dira hor, eta ba, geroz eta artista eta musikari gehiago prestatzen ari omen dira, halako egoera latz bati aurre egiteko. Zu hasi zure inguruko 30 laguntzen bat zen, eta hor nik uste dut filtro edo iragazki hori potente izan behar dela, eta casting latza egin behar duzula 30 lagun ondo aukeratzeko zure bunkeran sartzeko. Entzongo dugu Post Malonen kanta bat, eta segituan beste kontu bati buruz arituko gara. Zu badakizu zer den clap clap beat delakoa? Hau da, kanta batean hori entzutea? Balako kanta asko daude, eta horietako berri bat jarriko dizuet. Bitxaloiek entzunga dituen kanta berri eta jostari bat lehenago zuentzat Post Malonen proposamena Spider-Man pelikularako.

0: Aldakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea, une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza.
1: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak itzaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan, gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kulturklik atarian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
4: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
3: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
4: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Autoetan, bibaten truke bilazabiltza. Grupo Karsaren likidazio handian, horretatik oso gertu gaude. Agian irubiren truke nahiago duzu, ba horretatik ere gertu gaude. Izan ere, Grupo Karsaren likidazio handian, urteko eskaintzarik onenak ditugu marka hauetan. Peugeot, Kia, Omoda, Jaeku, MG, Ebro, Changan, Lancia, Leaf Motor eta Karza Okasion. Iraiaren 16-19 Grupo Karsaren likidazio handia, Oiartzunen, Eibarren eta Olaberrian.

Bera izaro da 0 de enero izeneko disko horrekin eta duela bost egun ospatu zuen bere Instagram bidez, bere debutak 10 urte borobil bete dituela, bere lehenengo diskoa, on diskoa, duela 10 urte plazaratu zuen, 10 urteko ibilbide oparoa, eta ez da ezer falta bere 7. albuma izango dena jasotzeko arkitektura diskoa. 0 de enero izan zen azken aurrekoa, joan den urtean Gabon kanten disko atera zuen, eta urrengo hilabete hauetan arkitektura lan berria jasoko dugu izaroren eskutik. Lehenengo singela, hilabete honetan bertan kalian eta hemen txegongo gara zui jartzeko panorama saioan. Ona hause musikaldizkari bat zabaltza bezalako xea da, azala ireki dugu eta barruko edukia mami ari gara elkarbanatzen zuekin, eguer dira bitarte, eta astelenan baldin bagaude ere, astelen honetan dagoeneko fokua ostiralean jarrita daukagu. Ostiralean, edo ostiralero beti dugu, aukera musika berria jasotzeko, musika nobeda den berrikuntzen eguna ostirala delako, eta aste honetakoa deigarria da, hiru emakumezko popizar handik beraien album berria aurkeztuko dutelako. Hiru artista, hiru izar, oso ezagun, bakoitza bere bidetik, bere album edo disko berria plazaratzen. Hau segitako bat!

Base Persuades diskoa bere amargaren diskoa izango da, ostira lonetan kaldean, amar kanta bilduko ditu diskonek, album honek, eta kolaborazio interesgarriak ere bilduko ditu bertan. Tartean model aktriz izeneko post-punk talde itxaro pentsua, eta Mike Snow taldean edo proiektuan bere garaian ezagutu genuen Andrew Wyatt ere egongo da gonbidatu, hau ekoizle oso sonatua da, eta berak ere parte hartuko du Miley Cyrusen lan berria. Zurrumurruek diote mundu bira bat ere martxan jar dezakeela, beraz ea gertu harrapatzen gaituen Mileyren proiektu berriak. Orain Cyrusik gabe abizen hori kenduta, Miley Base Persuades diskoarekin ostiraldean. Eta zuek gogan duzue Call Me Maybe delako himnoa, ba Call Me Maybe sortu zuenak, 24 kantaz osatutako disko bikoitza aterako du, ostiral honetan, Carly Rae Jepsen.

hau Motivation kanta duzue Carly Rae Jepsenen album berriaren soinua eta disko bikoitza da eta bakoitzak alde bat izango du alde oso deigarri edo nahiko markatua Day and Night izena du diskoak alde bat izango da egunekoa eta besteak gauekoa eguneko alde horrek musika edo soinu organikoagoa izango du 70-ko hamarkadako pop psikodelikotik inspirazioa jasota gitarra elektronikoekin eta beste hainbat puntu gordinekin eta beste aldea dantzagarriagoa izango da sinteak presente izango ditu eta dance popera bideratuta egongo da atzeko kanta bezalako emaitzek. Beraz, ostiralean Call Me Maybe ezagun egin zuen Carly Rae Jepsenen album bikoitz berria eta

Gainera, Tove Lo da Tove Lo bezala ere deitu izan diogu suediar bakarlari honi. Eta bere albuma seigarrengoa berria ere ostiral honetan helduko da. Estras izeneko diskoa da hori. Eta lan hau Los Angeles, Estocolmo eta bere haurtzaroko arrantzale herri bateko txokoren batean ere grabatu du. Amairu kanta berri ditu lan honek eta tartean Stromaerekin ere emaitza bat kolaborazio bat egin du disko honetan. Beraz, ostiralean hiru gailur, hirurak, bakoitza bere aldetik lan berri aurkezten Miley Cyrus, Carly Rae Jepsen eta... Tove Lo, eta hause bere Estras diskoko emaitza edo fruitu berrioetako bat I'm Your Girl, Right?

0: Entzun, 1001 gauetako Alibaba eta 40 lapurrak. Eta entzun orain 1001 gaueko 40 lagunak.
1: 120.000 euro! Hona gaur ni konbidatuko dut!
0: Zemilak, 11001 gauetako raska berria irabazi du. Let's go! Hemen da 11001 gauetako raska berria. 120.000 euro orainoko sariak instantean. Arraskatu eta bizi 1001 historio.
2: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak antzioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena.
4: Eus naiz, Eusebio.
5: Puntu Eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat.
4: Ba, irailean, enpresa eta profesionalek 9 euroan eskuratu dezakezue domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko itzordua eskatu dezakezue nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
6: Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero.

Geroz eta maizago ikusten dugu mundubila baten erdian disko berri bat plazaratzeko joera hori. Mundubila baten barruan zabiltza eta apaten artista horrek disko berri bat kaleratzen du eta karo, kanta berri horiek ere gehitu behar dira. Set list horretara edo kanta zerrenda horretara. Horixe da Ariana Grandek ere egin duena bere aurreko disko ari zen aurkezten Eternal Sunshine, horren bira jarri zuen martxan eta injusto aurtengo udan Petal album berria plazaratu du eta Petal disko hori bere biran txertatu behar izan du kanta hau guztiak ere horren zungel jartzeko. Entzun duguna Hate That I Made You Love Me izenekoa da eta orain Ariana Grande atxeden aldi batan daukagu iatuz txiki batean paroitxo bat egingo du geldialditxo bat beste behin, ma imaginatzen dugu osatu indarrak hartu eta aurrerago etorkizun batean beste behin erasoan izateko. Lagunok, aste berria bian, panorama saioa goizereko saio berria, eta dantzan egiteko tartetxo bat zabalduko dugu segidan, zuek badakizue disko musikaren bereizgarri nagusietako bat zein den, disko genero horrena. Horri clap, clap, beat deitzen zaio, hau da, honi, kanta baten zehar, bitxalo hiek entzutea. Hori clap, clap, beat delakoa da. Eta gaur egun disko musikaz aratago ere pop ere muan elementu hori, osagai hori asko erabiltzen da. Adibide batzu ditugu eta gainera segidan horrekin lotutako kanta berri bat erantzongo duzue. Nik uste dut ondorengo hau adibide perfektua dela 2023ko Barbie pelikulako soinu banda Dua Liparena.

autitikoa da, kideatzen zuazenean, bolante askatzen duzula eta bitxaloak egite dituzula, ez da, clap, clap, beat. Dua Lipak egin zuen, bere kanta askotan egiten du, nostalgia zale amorratua delako, eta Dance the Night honetan entzun genezake, pakeinu hori, bitxaloen beat hori. Beste hau zarragoa da, 2001 kanta da, Jamiroquaien proposamena.

egiteko gogoa sartzen zaio bati, ezta? Little L kanta A Funk Odyssey, Jamiroquairen 2001ko disko horren parte da, eta berak ere disko doinuak, ba, popera eramanez, edo, bueno, publiko zabal horretara eramanez, sekulako arrakasta bildu zuen, bosgarren album hau aurkezteko erabilizuen single nagusi honekin, Little L eta Jamiroquai. Eta ondorenko kanta hau, Elton Johnekin batera idatzitako kanta bat da, eta emaitza hau Scissor Sistersena da.

Jake Shearsen taldea da Scissor Sisters, 2006an Iron Feel Like Dancing kanta hau plazaratu zuten, Elton Johnekin batera idatzita, atzeko pianoko tekla hoiek Elton Johnek jotakoak dira, eh? Eta banda estatu batuar hau erresuma batuko lehendabiziko postura heldu zen Iron Feel Like Dancing kanta honekin. Baizue Clap Clap Beat keinu hori erabiliz, artista berri bat dugu zuen, zat bere azkeneko kantan elementu hori gehitu du, eta ikusteko zuen nola zuek ere txalo baten hasiko zareten kanta hau girotzen. Malasian jaiotakoa da Chloe Kisha, eta gaur egun Londresen bizi da, eta pixkanaka pop munduan bere leku egiten dabil, pop nostalgiko egiten aditua da, hau da, dantza jartzen gaitu, baina aldi berean dantza pista erdian negarez jartzen gara, eta jakin artista honek Sabrina Carpenter edo Coldplay bezalako taldeen kontzertuak zabaldu dituela. Esan barra dago Chris Martinek berak publikoki esan izan duela, Chloe Kisharen musika entzunda, bere depresioa gainditzen lagundu ziola proposamen honek. Ba, entzungo dugu bakarlari berri honen proposamena Question of the Day, eta zuek ere bitxaloak egin kantan zehar.

0: munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
2: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntza gidatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: Baduzu musikarekin lotutako proiektu bat eta profesionalizatu nahi duzu? Musika Bianek zure proiektua garatzeko ekintzailetza programa eskaintzen dizu. Prestakuntza, banakako mentoretzak eta sektoreko profesionalen laguntza. Lau proiektu hautatuko dira eta bakoitzak 1.500 euroko ordainsaria jasoko du. Irailaren 16 arte aurkez dezakezu zure proiektua. Informazio gehiago musikabulegoa.eusen.

berak esan du, eh? Musika industriaren erritmoa jarraitzeko. Ez hobe esan da, ez jarraitzeko hortzea dagoako, eh? Musika industriaren erritmoa jarraitzeko, lan bikoitza egin beharko dut. Kosta egiten delako horri aurka egitea, eta hortan dabil, ez da, bere patxadarekin, eta xorro-xorro, eta pixkanaka, bere kantak sortzen. Nafarroatik Anel Lukin, Nafarroatik edo Bartzelonatik, zazken urte hauek, antxe eman ditu, ez da, Bartzelona irian, pertsona bezala azten, eta baita pop artista modura ere, bere kantak sortzen eta aldeku egiten. 2020an Operación Triunfo saioan eman zituen lehendabiziko pausuak eta arrazkeroztik ba kantak zabaltzen joan da, bere musika ezagutu dugu eta Gorka Urbizurekin Lisboa ezagun hori egin hori ostean aurten beste emaitza honekin itzuli zaigu Anel Lukin nere zortea kanta honekin laster diskoa dakar. Berak esan zuen bere lan berri hori urtea amaitu aurretik aurkeztuko zuela. Ez daukagu data konkreturik, baina beste artista honen urrengo lanaren fetxa hori, momentu hori badakigu noiz izango den, Belgikako Angel artistak ja berotu duelako eta ja badakigu noiz helduko den bere disko berria.

Udazken bete-betean Angel artistak bere hirugarren disko aurkeztuko du Instinct izeneko lana urriaren 16an jasoko dugu hori eta honekin batera kontzertu sorta bat iragarri du batetik martxoaren 8tik 12ra lau kontzertu emango ditu Parisen hortxe du publiko zabalena eta apirilaren 28an Bartzelonan izango da bere kanta berriak aurkeztu. Eta nik hemen para Bartzelonan izango da bere kanta berriak aurkeztu.

Letrak oso argiak direla, kritikoa da bere inguruarekin, eta konpromiso soziala ere badute bere kantek. Aldarrikapenak han eta hemen tartean, ba, feminismoa zera hitz egiten du, hainbat emaitzetan, eta bere momentuan mitu mugimendu horrekin ere bat egin zuen Frantzian, Angel artistak.

Eta hirugarren eta azken arrazoia artista polifazetiko badela, abesteaz gain, ez du abeste makarrik, hortaz gain musika idazten du beste artista batzuentzat, komposatzen du beste baizen ezberdinentzat eta ba goratuko dugu baita agertoki gainean ze presentzia duen, ba 2024ko Parisko Olimpiar Jokoetan, Joko Olimpikoetan bere emanaldia ere eskaini zuelako eta erreferente handi batean bilakatu da Europa mailako pop musika. Ba, esandakoa urrian bere album berria Instinct eta diskoretako kanta bat jarriko dugu osorik segidan Panoraman. Hau da Dile izenekoarekin Angel zure astelen goiz honetan gaztean.

0: goizeko 11ak dira. Gaztea. Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10etan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.
1: Egunon, goizeko 11ak zer moduz, aste berria zabaltzen gabiltza, eta aste honetan ere musika asko, eta musika estena ere, bai Panorama saio berrian, eh? Goizeko 10etan hasi eta eguerdira arte bi orduko tarte hartzen dugu, astelenetik ostiralera, ba gure musika aldizkaria hau zabaltzeko. Zenbat historia ditugun gaur ere partekatzeko, eta zenbat protagonista, aipatu dugun lehen Angelen kontzertuen agenda hori, ba hemen etxean ere kontzertu handi asko ditugu, urrengo aste eta hilabeta boetara begira. Adibidez, asteburu honetan, Kataluniako superizarra ezagun bat izango dugu Euskal Herrian, bere estatu mailako bira borobiltzen, bi datatan, Bilbon, Bizkaia arenan, eta bere alaitze ingo dugu, berari buruz, Aitanari buruz, eta Aitan entzuteaz gain, urrengo urteko martxorako kontzertua iragarri duen, bakarlari baten musika ere presente izango dugu. This is Lore Lei bakarlariak aurreko ostiralean bere album berria aurkeztu zuen, oso album ederra da bide batez, entzungo dugu kanta bat, eta artista honek kontzertu bat iragarri du urrengo urteko martxorako Donostiako Dabadaban, ba berehala datu guztiak. Eta hau dena gutxi balitz, Joseba Sakristaren bisita ere izango dugu, Panorama saioan kolaboratzaile sare bat ere badugulako, eta Joseba Sakristanekin Estatu Batuetako musika festival polemiko batera begira jarriko gara. Gainera datu bezala esan dit, normalean urteko edizioko pertsona bat hiltzen dela festival horretan, eta urtengoan hiru heriotz egon omen dira. Berehala hori buruz hitz egitera goaz hementxe Panoraman. Baina lehendabizi ordua zabaltzeko, etxeko proposamena Tatxartzen eskutik.

0: musika berria, eszena ezberdinak, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.
1: Hemen duzu panorama saioa goizero bezala gaztean, goizero bezala, esango dugu aurreko astean bertan hasita. Saio berria da, hau, musikaldizkari bat zabaltza bezalako xea da, eta panorama saioan musika munduko nobedadeak eta baita txutxumuntxuak ere, zergatik ez. Modako rock taldean bilakatu da Brooklyngo banda hau Giz taldea. Atzeko ahotsen nahazte zina duen, abeslaria eta lidera duen taldea Cameron Winterren taldea. Eta talde hau, demora gutxian, momentuko rock bandan bilakatu da, derrigorazko izten horietako batean bilakatu da Giz taldea. Eta orain, kontua da, Wired webguneak eta aldizkariak artikulu bat argitaratu duela, banda hau Psyoparen eragina den banda dela esanez. Psyop, eta zango duzu zer da Psyop delakoa. Ba, ingelesezko Psychological Operations etik dator Psyop, Psyop bezala idatzita. Eta hau gerra, edo politikan eta inteligentzia arloan erabiltzen den termino bada, estrategiari leporatzen zaio edo lotzen zaio termino hau Psyop delakoa. Eta Psyoparen helburu nagusia ez da jendearen gorputzari eraso egitea, ba armak erabiliz adibidez, baizik eta Psyoparen bidez pertsonen gogoa, emozioak eta pentsamenduak aldatzea da helburua. Ba, Wired webguneak egindako artikulu honetan kontatzen da zergatik Giz taldeari Psyop praktikatzea leporatzen zaion. Antza, sareko erabiltzaileek esaten dute Giz taldearen momentuko fama handi hau portzatu xamarra dela eta atzean estrategia bat egon litekeela jendearen gustuak eta nahiak aldatzeko. Gare batean industry plant terminoa ere erabiltzen zen, hau da, industriak berak pultzatutako artistak ere bat zirela, eta inongo arrazoi konkretorik gabe, batean, ospe irabazten zuten artistak ere bat zaudela. Ba, orain, Psyop teknika ere erabiltzen da, terminologia horren barruan. Eta webgune honek, aldizkari digital honek, bildu ditu sareko iritzi ezberdinak, taldeari leporatzen zaizkion praktika haue guztiak bilduz eta artikulu batean islatuz. Orain bandak erantzun du, Cameron Winterren taldeak erantzun du, eta aserre agertu da, esanez, eta gonbitea luzatuz, bai aldizkari hori eta baita sareko erabiltzaile ezberdinei, kontzertutara joateko eta ikusteko ea hor kontzertuetan botak edo robotak edo borosareko asmatutako erabiltzaileak eta topa ditzaketen. Gizen kontzertuak oso jendetsuak dira, niegunanago batean, eta sumatzen da zaletu amoratu asko dituztela. Eta Giz bandak berak gonbitea luzatzen du, esanez, etorri gure kontzertura eta ikusiko duzen nola ez dagoen botik eta ez dagoen asmatutako erabiltzailerik. Nola ez garen Psyop talde horietako bat. Askotan ez da, bandak berak aurpegi eman behar du eta kasu honetan sare sozialen bidez New Yorkiriko edo Brooklyngo banda honek garbi utzi du beraien azkundea organikoa izan dela eta hauek ere nahizta berelako fama bizi, beraien zaleak zale horiek edo pixkanaka bildu dituztela. Banda hau ezagutzen joateko pixkanaka hemen ere panorama saioan entzungo dugu Giz taldea eta hau da beraien Kobra izeneko doinua, ere zerki handi bat, astelen goiz honetan.

0: badakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea, une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio EPA zabalik, Eusko Jaurlaritza.
1: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
2: Autoetan, bibaten truke bilazamiltza. Grupo Karsaren likidazio handian, horretatik oso gertu gaude. Agian irubiren truke nahiago duzu, ba horretatik ere gertu gaude. Izan ere, Grupo Karsaren likidazio handian, urteko eskaintzarik onenak ditugu marka hauetan. Peugeot, Kia, Omoda, Jaeku, MG, Ebro, Changan, Lancia, Leaf Motor eta Karza Okasion. Irailaren 16-tik 19-ra, Grupo Karsaren likidazio handia, Oiartzunen, Eibarren eta Olaberrian.
3: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
4: Pintxo, pintxo, kaikuko behia data. Bah, temazua.
3: Kaiku, hemengo kalitatea.
5: Amarretatik eguerdira, gaztean, panorama. Panorama.

Etorriko den horri beldurrik gabe, Bengo, Aitor Bengoetxea, eta udazken honetan bere albuma disko berria kalean. Asteburuan bitan saioan izan dira, Ainhoa, edo izan da, hobe esan da, bakarlaria delako, Ainhoa eta Sararekin, eta hori guztia hortxe duzue, sarean ikusgai eta entzungai, Guau plataforman, baita gaztea.eusen ere. Eta beste artista honek ez du beldurrik amatasunari aurre egiteko, hori dirudi Lady Gaga. Asteburuko albiste handioetako bat da, ezkenekien aurdun zegoenik, hori ezkutuan eraman du, eta bere lehenengo auraren ama dela jakin dugu dagoeneko Lady Gaga Stephanie Germanotta artista. Kaliforniako kaletan ikusi dute aur bat besotan zuela, argazkiak ikaragarri zabaldu dira sarean, eta hortxe ba, kontua, ezta? Lady Gaga ja bada benetako modern monster horietako bat, bere seme edo alaba horren, ama delako modern totala Lady Gaga. Zezaila, ez da, pop izarra izan eta aldi berean, ba, aurrunaldi bat bizitzea, aurra erditzea, aurra izatea, eta gero, ba, konziliazio hori, ez da, ama zaren bezala, ba, pop izar modura ere aritzea publikoaren aurrean lanean, musika eginez, eta, ba, jakinda, oso gora beratxoa dela, ez da, ama izatea, eta, ba, gero publikoa ere oso exigentea dela, zu pop izar handia zaren bezala. Begira, adibide oso interesgarriak topatu ditugu, aurdunaldian edo, bueno, ba, amatasunean pop ba, erreferente izan diren pertsona ezberdinenak. Hoietako bat da Izaro. Otsailean Izarok La Revuelta saioan ez ustean aurdun zegoela iragarri zuen, bere sabela ere erakutsi zuen, eta horrekin batera esan zuen, ba, disko berria bazatorrela, arkitektura diskoa, eta disko horren azalean ere aurdun agertzen da Izaro. Pop izarra, pop estarra, baina aldi berean, ba, ama, edo ama proiektu modura ere, ikusi dugu bizkaitar bakarlaria. Beste izen bat, Beyoncé. Beyoncé.

Kasu honetan 2011ko MTV Video Sarietara jo behar dugu. Kanta hau zuzenean abestu zuen Beyoncék eta kantaren bukaera partean azkenengo momentuan bere jaka zabaldu, botoitxoak askatu eta sabela lastantzen hasi zen iragarriz aurdun zegoela. Hor ere ikusten duzu pop star bat lanean, agertoki gainean eta aldi berean aurdun dagoela esanez. Oso sonatu izan zen momentu hori, Love on Top kantaren zuzenekoa MTV-ren bideosarietan. Eta beste adibide bat da Katy Perry utzi ziguna videoklip baten bukaeran aurdun zegoela iragarri zuelako.

0: Hau Katy Perryren Never Worn White kantaren proposamena da, emaitza hori da, soinu hori da, eta kantoren bideoan, bideo horren amaieran, bere zabela kamerari erakusten dio, eta horrekin garbi geratzen zen, ba, aurrunaldian zela, eta ba, hortik gutxira aurra izan behar zuela. Hau egiten azkena, joan den ostiralean Rigoberta Bandini izan da, bere kanta berriaren bideoa ikusi dugulako, eta aurtengo uda osoan zehar emandako kontzertu ezberdinetako irudiak bildu ditu bideoan, eta irudien bidez bere aurrunaldiaren jarraipen egin genezake bideo bakarrean.
1: En realidad, yo soy igual, de su normal, de compadres en los tejados. Luego sonrío como si eso no ha pasado.

0: Hauze Kataluniako artistaren kanta berria da Txikle mal enganxado eta kantonen bideon esan bezala Juan zaigun edo, bueno, ja amaitzen gabiltzen uda honetako kontzertuetako irudia bildu ditu denetan sabel erakusten eta bere bigarren aur horren esperoan dagoela adierazten. Hortxe adibide batzuk pop izar izan eta aldi berean amatasunean murgildu izan diren edo aurdun daudela iragarri duten artista ezberdinekin.
1: Panorama Gaztea.

Beste artista hau beste fase batean da, honek lanean jarraitzen du, eta momentuz, ba, ez dakigu ama izateko plana dituen, baina dakiguna da, bere bira hori topera duela, eta asteburu honetan Euskal Herrian izango dugu Aitana, bi itzordutan izango da hori, bi kontzertu eskainiko ditu, ostiralez eta larun batez Bizkaia Arenan Beken, eta bietarako sarrera guztiak agortuta daude. Ikusi beharko da egun batzulenago bisitan entortzen den Euskal Herrira, zebakizue oso zalea dela, Zarautz gustoko duela, Arantzazutik, Santutegitik ere Aizkorrirako bidea egina duela. Beraz, igual gure kaletan ikusiko dugu urrengo egun hauetan Bilboko bi itzordu hoiek egin aurretik. Kuarto Azul bira horrekin topera dugu halako kantak eskuartan dituela. Eta orain diskori zabaltzera goaz, kolaborazio handi bat entzuteko Aitana eta Barry, be? Eta duzue tranki izenekoa.

0: Bera Olatz Salvador da eta panorama saio honen familiaren parte ere bada, eh? Olatz Salvador Gipuzkoako hiriburutik Donostiatik korapilatzen kanta honen bertsio ederra egin ez. Borja Anton bere eskakeitan garaiko lagun alboan duela remix hau edo, bueno, bertsio berrasmatu hau egin dute elkarrekin. Oraintxe bertan, segundo batzok goizeko 11 terdiak izateko, astelenean gaude, asteburuko ajeak gainditzen panoraman, beste ordu erdi, eguerdir arte hemen musikari buruz hitz egiten, eta musika ezten hori buruz ere bai. Eta astelenean, orain, guk hemen panoraman, musika jaialdi batean sartuko dugu muturra. Asteburuko ajeak pasa ez ditugunean, beste festival bati begira jarriko gara, eta horretarako, festival zale bat ekarri dugu, gure kolaboratzaile delako, hemen goizero panoraman. Joseba Sakristan, egunon.
1: Kaixo, egunon, egunon.
0: Zer gauzatu, eh?
1: Ba, oso ondo, astelena egin hortxe gainean, baina ez, gaur eskuartean dugun gai honek astelenari buelta emateko balio du, niri behintzat balio izan dit, eta ziur naiz, ba, gure entzulekin ere antzeko zerbait gertatuko dela. Paisaia zaldatzera goaz, zeharo, panorama, beste panorama batera salto egitea eskatzen duelako, gai honekin bat egiteak. Begira, ea ze ez dakit iradokitzen dizuen esatera noan horrek. 70 pertsona inguru, basamortuaren erdian, astebetez, musika elektronikoa, DJak, arte erraldoia, hautsekaitzak, ez dakit beroa, eta gau batean erretzen den, ba, eskultura erraldoi eta guzti. Burning Man, jaialdiari buruz, harin atzaizu.
0: Aipatu duzu, 70 pertsona izango dira, 70,000.
1: Ez, 70,000, bai.
0: Bestea, ze gauza esklusiboa, ze gauza konkretua garesti izango da ara joatea, bai, nintzen pentsatzen ja.
1: Ez, 70,000.
0: Vale.
1: Mila zuzain. 70,000 inguru pertsona biltzen dira urtero bertan. Batzuek izango duzu honen berri akaso gehiengo handi batek aldiz, ba, pentsatzen dut ziurrenik ez ez, ze urruti xamara rapatzen gaitu Burning Man delaiko jaialdiak. Urtero abuztuko azken egunetan eta iraileko hasieran estatu batuetako Nevada estatuko Black Rock desertuan ospatzen da Reno iritik ia 200 kilometrora. Entzule batek esango du, bal, 200 kilometrora Renotik, baina non, ba, hor non bait. 100 kilometrora ze desertuan da, eta bueno, ezer ez dagoen puntu batean kokatzen dute guztia, eta hor ospatzen da.
0: Eta gogoratuko dugu Reno hiria euskal diaspora dela, hor euskal etxe oso indartsua dago, eta euskal hiztunak ere baditugu, hiri horretan beraz, Burning Manera ere iritsiko da, euskal ordezkaritza nola edo ala.
1: Hori da, jaialdia gutxi batzuek ezagutzen duten arren, tamales, esamarra daukagu ibon, urtero albiste dela, urtero bat ez beste pertsona bat hildoi delako bertan, eta aurten ere tradizio hori utziz batez, kasunetan, hiru pertsona hil dira Burning Man jaialdi honetan, eta honek ba ekitaldia fokuan jarri du, aurten inoiz baino gehiago esango dugu, ez, ba, komunikabidetan mundu mailan, ze Burning Man ez da besterik gabe, jendea basamortura joaten den festa arriskutsu bat, antolatzaiek eurek diote, lerroburu nagusia esango nuke ibon arriskutik eta muturreko egoeratik arago, nik esango nuke lerroburua antolatzaiek dioten ari helduta, hau dela, ez da rave bat, ze deskriba ben honekin, nik uste guzti doita torkigu ni barne, guztioi burura atorkigun kontzeptu hori dela.
0: Claro, rave bat, ez? Nogu desertu bat, zibilizaziotik aldenduta, musika elektronikoa, eta hori guztia beti lotzen da, bueno, Zirat pelikula ikusi besterik ez dago, hori guztia horrekin lotzen da, ez da rave batekin, beraz, nola lortzen dute antolatzaileek rave kontzeptutik aldentzea?
1: Ba, zenbait berezitasun ditu ekimen honek, begira, horietako batzuk dira, Burning Man honetan musika gauza bat besterik ez da, ez, elementuetako bat, ze musika zarago baita artea, eskultura, performanceak, ez dakit jantziak, tailerrak eta komunitateare funtsezkoak dira. Bertan, bestetik, ez dago ikusleerik edo ez dago ikusle utzik joaten den pertsona bakoitzak parte hartu eta zerbait sortzea, bertan zerbait sortzea espero da. Antolatzaileek diote, ez dagoela, ingelesez diote spectators, oda, ez dagoela ikuslerik, alegia ikuslea hein handi batean sortzaile ere delako bertan Burning Man ekimen horretan. Gero, horrez gain, lehen esan dugu, desertuaren erdian egiten den ekimena dela, baina ez herri bat batean, errixka batean, edo desertuan kokatua dagoen hiri batean, ez, desertuaren erdian, literalki. Ze utxetik hiri bat sortzen dute Burning Man ekitaldi hau egiteko, baina ez soilik musika jaialdi baten esparru bezala, baizik eta parte hartzaileek Black Rock City eraikitzen dute, eraiki, eta gero desmontatu, ez, amarregunen buelta.
0: Makondo Park estiloko zerbait, ez? Ona ekarrita, garkotasunera ekarrita, Shakiraren estadio moduko bat, eraikitzen dutela zerotik, eta gero hori desmontatuko dute, gordeko dute, urren gurtera arte. Gure herrietako eta uzuetako erraldoiak bezala, bai. Eta buru handiak, urren gurtera arte, hortxe, babesean.
1: Kasu honetan ibonez dute gordetzen, erre baizik.
0: Ah,
1: bai. Guztia suntxitu egiten dute, egin behar da sortu, eta dena garbi-garbi guzteko, bizi, disfrutatu, eta gero erre. Bai,
0: Burning gero, Man, orte dator.
1: Burning Man, begira egia da. Ah, baka ere nizkonturatu, orain arte. Eta lehen esan duzu ez, nolatan, edo zergatik ezberdintzen da Burning Man ekimen hau rave batetik, ba, begira azken ezaugarria, eta nik uste garrantzitsuena onokoa dela ez, diruaren eta kontsumoaren aurkako filosofia dute. Bertan, gifting edo bueno, autogestioa eta decommodification. Kontzeptuak dira haien 10 printzipioetako batzuk. Decommodification da esperientzia bat produktu komertzial bihurtzeari uko egiten dion korrontea. Mm-hmm. Beraz, ez dago kartelik, ez dago publizitaterik, ez dago inolako anuntziorik. Jendeak interesa duenak badaki edo jakin beharko luke interesa izango balu. Ba, egun horietan gune horretan, Renotik 200 kilometrora, zerbait gertatzen dela eta zerbait handia.
0: Baina halakoetan egiten duguna ausarketa da. Marketinga ez egitea ez alda marketinga bere horretan, ze hor, ari zara gauza bat kontzeptu bat sortzen oso berezitua dena, oso, ba, konkretua dena eta gainera, ba, erakartzen duena, ze erakartzen du, ez
1: da?
0: Ez ezaguna den horrek beti erakartzen du. Hori bera ez ote da, ja, marketing keinu bat.
1: Bueno, marketinga bilakatzeko keinu gisa egiten baduzu, bai, hemen esango nuke ezetz.
0: Ja, ahoza okoa
1: zerbait da, eta kitu.
0: Gaur pizti da sortu da.
1: Zura dibidez bat zenuen honen berri, eta zure jaialdi zaharria morratua zela esango nuke.
0: Entzuna neukan gertukoren bat joan atzela bertara, Donostiako tipo bat, baina liberean okrezpa naiz, eta ja, famatuen mundura salto eginez, etzen han izan Inigo honi, ba, ospetsua Tamara Falkoren bikotekidea, okrezpa naiz, Burning Manen egona da, eta antipiko da gainera zapiak jartzea zure ahoan.
1: Ahorri zantze.
0: Ahutxa eta ez sartzeko zure suduretik edo ahotik. Eta okerez banaiz, tipu hau han izan zen, zapia jarrita, eta nahiko modu diskretuan ala ere harrapatu egin zuten.
1: Zapiaren kontu hau etzen kotxelan gertatu.
0: Uste dut kotxelan izan zela, eh?
1: Nez? Bueno, begiratuko dugu. Bueno, laburtzen, esan dezakegu Burning Man honen filosofia nagusia onokoa dela. Zuk zeu sortzea esperientzia, alegia ez joatea ikusle utzi izatera parte atzera baizik, esan dugun moduan. Eta beste kontzeptu garrantzitsu bat ere praktikan jartzen da bertan, esan dugu autogestioa. Konfirmatu dezakegu Inigorena.
0: Bai, Inigo, gontzela hemen, Burning Manen.
1: Ah, Burning Manen zen,
0: da, eta hor justo adarra jarri zizkion bere bikotekide.
1: Vale.
0: Jakizuela.
1: Vale, fitxatuta. Bueno, autogestioa ipatu dugu, ze klaro, basamortuaren erdian zaude, beraz, autogestioa. Bai ala bai. Ura, janaria, itzala, eguzkitiko abesteko materiala, guztia, zuk. Eraman behar dituzu bertara. Eta baldintzak gainera, ez daztu, ez dira xamurrak ze desertuan gaude. Egunez, ba, bero handia egiten du bertan, 45 gradura iriz daitezke termometroak, eta gauez, ba, aldiz, hotza desertuko testu inguruan gaude, gogoratu. Mm. Eta temperaturaldetik, Ibon, ondo zauden momentu horretan esaten duzu, ez? Iluntzarekin batera, orain ondo, bapatean, haizeak hautsa altxa dezake bapatean, edo euria egiten hasten bada, badakizu, hautsa gehiura zer, lokatza, ez?
0: Bai.
1: Aurten, gainera, iraiaren 4an egun horretan gertatu zen zehazki, sekuluako euri jasa hasi zen, eta bapatean, dena lokatzen bilakatu zen, eta bueno, bertan lotan geratzen dira batik bat, karabanetan, autokarabanetan, beraz, geratu ziren hor, ez aurrera ez atzera, gertuen dagoen aireportua bera ere bai. Itxi behar egin.
0: Hori da, ez daudelako oituta, guk asmatuko genuke, alako jaialdi batean euskaldun bezala, bizira uten bakigulako zerren festival bat lokatzarekin, euriarekin, ekaitzarekin, eta xixko eginda egotearekin. Gu egongo bagina, Burning Man lokaztu batean, bakit hortik aterako gainatekela.
1: Bai, Euskal Herrian bizitza batzutan, bueno, ez dakit.
0: Abantaila da, kasu honetan.
1: Bai, bai. Prestatzen gaitu hortarako, ez? Ez dakit hainbeste, baina, bueno. Amaitzaldera, begira, Burning Man ekimen honek nire ustez, Ibon, badu paradoxa moduko bat, ez? Ze, askatasunaren eta norberaren kabuz moldatzearen aldeko festa da, baina, jo, 70,000 pertsonako hiri bat antolatzea, aldi berean sekulako logistika lana da, beraz? Ez dakit badu, ez? Paradoxa moduko hori. Eta bada beste gauza bat harrigarria, nire ustez behintzat, ze, ez dago ohiko jaialdietako kontsumo kultura bera, Burning Manen printzipiotako bat delako esan dugu beraiek deitzen dioten uduan gifting, hau da gauzak edo esperientziak ba, oparitzea batak besteari dirurik, turukean dirurik eskatu gabe, ez? Eta maieran esan dakoa dena desagertu egin behar da, txukun-txukun, garbi-garbi utzi, ez da zaborrik utzi behar, ez da azpi egiturari geratu behar, basamortua ahalik eta garbien utzi behar baitira. Horregatik agian Burning Man, ba, ez da rave bat, zergatik rave bat baino gehiago delako, ez? Ze arte jaialdiare bada, komunitate esperimentu bat, bizira open ariketa bat, batzuek lortzen ez duten arren, aurten iruk ez dute lortu. Nik esan honuke Ibon, aste betez, aizira begira, ez? Ba, kapitalismotik irten eta mundu alternatibo bat sortzeko saiakera lortzen den, esango dugu. Saiakera dela
0: dormen. Iru eriotz, hortartean sartuko dira hidratazio ezako kasuak, edo hidratazio faltagatik eta jendeak ba, peratuko dituen gaitzak eta muturreko egoerak, eta aldi berean aipatu duguna, ez da? Ba, lokatza eta euri jasak eta denan hasten badugu, horrek ere zailduko du bertako egonaldia eta horrek ere izango du eragina gero biktima hauek pairatzearekin.
1: Bueno, esan barra daukagu aurten bizia galdu duten hiru pertsona hoiek itxuraz behintzat kausa behintzat naturala dela. Zeri gabe, hile egin dira. Momentu zalare esan barra daukagu eriotzaren kausa ez dagoela argi eta autopsia eta toksikologia probak ba, eskatu egin dira, beraz, zehazteke.
0: Sormen handiko jaialdia Burning Man izeneko jaialdi hau estatu batuetan eta sormenaz gain oso basatia da, oso ikusgarria da, eta hortik beti ateratzen dira lerroburuak. Esan dugu, 70,000 pertsona inguru batzen direla, basamortu erdian, eta hor gertatzen dena, ematen du, angeratzen dela, baina ez gugan ere iristen delako.
1: Nire gehien gustatu zaidan detaietxoa Ibon da, ez dagoela kartelik. Mm-hmm. Joan nahi duenak, joan egin godatak, illo. Mm-hmm. Baina ez kartelagatik, ez dago reklamurik, ez dago amurik.
0: Hori da, bertan eskaintzen dutena primerakoa dela, eta horrezegatik ja jendeak badaki sarrera osita han ondo pasako duela eta han biziko duena oso gauza berezia izango dela. Joseba Sakristan, eskerrik asko.
1: Ez dago sarrerarik, ez da ez da ermusu bat.
0: Burning Man jaialdi epatu dugu, astelen bete-betean, goxotik hasi nahi genuen astelena, edo astea, eta da, ira, ba, musika jaialdi baten amaitu dugu, dantzan azken minutu hauetan. Venga, ba, segidezagun goxotik artista honekin. Olivia Dean da bere izena, eta erne urrengo Grammy sarietan berak baietzera eman sari potoloenak. Alako kantei esker.

0: badator Xixili Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren bian eta iruan Euskal Estenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Izeo eta Dodo Sound, Belako, Ben Yard, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta Lehen Mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak xixilifestivala.com eta Exit plataforman.
1: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
2: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
1: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
2: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Donostia Zinemaldiaren 74. edizioa hemen da. Munduko zinegileen zutetsuenak, Euskal Zinemaren onena, proposamen berritzaileak eta askoz gehiago zain dituzu. Ez galdu eta eskuratu zure sarrerak. Iraiaren 18-26 denok zinemara.
4: EITB-ren eskutik.
5: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10:00 Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da.

Ez dakigu banda hau bizirik egongo den uneotan, Bermeoko festak izan da, Bermeoko talde hau gozoa egongo doren txekortan astea zabaltzarekin batera. Etxekalte taldea 10 urteko ibilbidea duen banda, eta urrian sartzearekin beraien album berria aurkeztuko dute. Urrian bertan, beraien disko berria 16an izango da hori, eta hau espaloietik kanta bertan joango da. Bide batez, euren herrian Bermeon kontzertu eskainiko dute, urriaren 3an disko atera aurretik, Sicily Festival berrian, Sicily jaialdi horren lehenengo edizioan, Etxekalte talde izango dugulako beste hainbat kiderekin batera. Bermeon Sicily Festivala, Sicily Festivala urrian sartzearekin batera, eta Donostian ondorengo artista honen bisita espero dugu urrengo urteko martxoan. Bera Nate Amos musikaria da, abeslari, kompositore eta ekoizlea, bakarkako proiektua du, eta honen izena da This is Lorelei.

Joan den ostiralean bere azkenengo diskoa aurkeztu du, The Singer in My Band izeneko lana. Horrekin batera Europan bira bat iragarri du This is Lorelei proiektuak, eta Donostian geldialdia egingo dute. Donostiako Dabadaba areton izango da hori, eta apuntatu agendan martxoaren 16an egongo da bakarlari estatu batu harra bere album hausia aurkezten Donostian Dabadaban. Azken urte hauetan Water From Your Eyes taldeko kide bezala entzun dugu, bere beste banda horrekin batera gitarra jotzaile modura entzun dugu, baina bere bakarkako lan edo bono ibilbide horretara itzuli da This is Lorelei izenpean, eta hemen ahotsa ere jartzen du Nate Amosek.

bere aita ere musikaria Bob Amos, bere aita banjoa jotzen entzun genezake album berri honetan. Eta datu kurioso gisa, Hayley Williamsek Paramore taldeko abeslariak behin baino gehiagotan esan du, Nate benetako amerikar kantautore klasiko bat dela. Bere idazkera, idazteko modua oso berezia dela dio. Eta Hayley Williamsek berak amesten du Nate Amos bezala idaztea eta kantak egitea. Bera amestetako bat hori da, ez da maila horretara heltzea. Beste datu deigarri gisa, kontzertu batean elikadura intoxikazio bat pairatu zuen berak, Nate-ek, eta kontzertu osoan zehar alboan halako ba, balde bat edo ontzi bat izan zuen berak bertan botaka egiteko. Gainera jakin kontzertu horregatik 150 dolar baino ez zutela kobratu, eta hala ere erabaki zuen kontzertua bukaera arte eskaintzea eta dena ematea. Ez dakigu Donostian alakorik pasako zaion, nik imaginatzen dut Donostiarako ja prestatu xamar izango dugula tipoa. Entzungo dugu disko berri honen soinua, The Singer in My Band, joan den ostiraleko diskoa da hause, eta esan dakoa apuntatu agendan, urren urteko martxoren 16an Donostian daba-daban izango dugulako bera. This is Lorelei, eta hau da Panoraman diskorren soinua, The Kid with the Crown.

0: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea. Gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea. Batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Baduzu musikarekin lotutako proiektu bat eta profesionalizatu nahi duzu? Musika Bianek zure proiektua garatzeko ekintzailetza programa eskaintzen dizu. Prestakuntza, banakako mentoretzak eta sektoreko profesionalen laguntza. Lau proiektu hautatuko dira eta bakoitzak 1500 euroko ordainsaria jasoko du. Irailaren 16 arte aurkez dezakezu zure proiektua. Informazio gehiago musikabulegoa.eusen.
2: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
3: Nola agurtzen du kaikuko behi batek? Kaikuku!
2: Kaiku, hemengo kalitatea.
4: Listo laguno que mencha da eguerdia, segundo batzuk eguerdirako, Ibon Fernandez naiz, hau izan da gaurko panorama saioa, eta bihar gehiago izango duzu, eh? Bihar goizteko 10etan, Dida Amaitzarekin batera, panorama berria zabalduko dugulako, hementxe zure Gazteako goiz hauen barruan. Orain segidan Sara Alonso izango duzu, eh? Eta beti bezala eskerrik asko Gazteako goiz aukeratzeagatik, eta

0: da astelen goiz batek behar duena, eh? Espresso bat indarrak hartzeko, astea indartxu hasteko. Eta zutariko askorentzat kursoa egiteko, eh? Rutina berrira oitzen ari garelako oraindik. Eta Sabrina Carpenterrekin lehenengo minutu hauek errazagoak egin zaizkigu, eh? Eguerdiko amabiak eta iru minutu gazteak erlojuan arratsalde emun esan behar nizun, baina eguerdion, zer modu zabiltza? Bueno, ordu betez izango naizen bentsa zurekin batera, eguna musikatzeko asmoarekin, Ibon Fernandezekin izan zara, panorama saioa entzuten, eta ordu batak arte bentsa nirekin batera.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Arratsaldean gu saioa izango zu lauretatik aurrera gu oraindik ere errutina berrian murgiltzen ari gara, baina bitartean hementxe musika.

0: everything I wanna be. And I can feel the things I don't normally feel. Yeah, I can finally be totally honest. It's like I'm looking down the barrel of a gun. Fucking shoot me.
1: Music Fashion Film da Charlie XCX azkeneko diskoaren izen burua. Berrat garaia atzean uzi, ozean beste, bueno, soinu batzuk oparitu izkigu, agian gogorragoak direnak. Baina zalantzabarik bere esentzia atzean utzi gabe. Nazioartean jarraituko dugu, konkretuki Britania handira goaz. Siena Spyroren munduan sartzera zoaz. Bera izendatu dutelako, datorren urteko promesa berria moduan, Die on this Hill.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
1: Zenditzen duzuna beretako ez bada. Apunte dispara. Bibi nire gainean ditzen bazara.
2: Bi postu galdu ditu Ixa Sakararen arrakasta udatiarrenak.
0: Renean,
2: kalendu.

0: Iki eta Kaenek,
1: laugarrenean,
0: gure bazterrak. Kontraesanak eta barne gatazkak nazioarteko danbateko batean bilakatu ditu Ariana Grandek.
1: Hirugarrenean,

0: Hiru postuko igoerarekin Tokgazteako erregina berria da.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Olivia Rodrigo, The Cure.
2: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank ekin.
3: Autobila, ahazteak edaramatza zuen guztioi. Eta dagoeneko zein erosi erabakita daukezuen hoi. Sentitzen dugu. Izan ere, Ebro egunak oso baldintza bereziekin datoz, eta berriro pentsatu beharko duzue dena. Baina, okerrako alitzateke autoa erosi berritan hau entzutea. Ebro bat aukeratu ez baduzue. Ezagutu Ebro egunak. Iraiaren 10-tik 20 batera, Ebro konzesionarioen sare ofizialean. Zatoz Urumea Motor, Ebroren konzesionario ofizialera. Oiartzun, Olaberria eta Eibarren. Karza taldea.

Korlaren berrien entzuten ari zara. Lagun batzuk aleratu zuten guk entzun eta entzun bestain pronto. Ez genuen zalantzarik izan gure zerrandara batzeko. Nire eguna alaitu Borlaren berrien, ametxe gaztea. Eta nazio artera begira jarriko gara para mortal derekin batera hau aspaldiko bat. This is why...

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara.

Fell So In Love. Horrela du izena Olivia Rodrigoren hirugarren albumak. 18 urterekin debutatu zuen, gazte. Eta nabaritzen dugu hirugarren album honetan, ba beste heldutasun batekin idatzi dituela eta ekoiztu dituela kantak, eh? Drop Dead, bertatik atera dugun bat. Eta beste pauso bat gehiago matreagoaz, Marenek laizzer imaginatzen dugu euskarazko disko bat plazaratuko duela, bueno, horretan dabil, bintzat

0: gaztea. Irailean, EASO Car Ocasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, berehalako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASO Car Ocasion. Oiartzunen Leroy Merlin eta Ford EASO Motorren ondoan. Grupo easomotor.com. EASO Car Ocasion. 50 urte zutaz arduratzen.
1: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Atlantikaldia iraiaren 17tik 20ra errenterian, 20 doako kontzertu baino gehiago. Makako, Bayuka, La Musa, Lefray Smith, Selma Uamuse, Sedientos de Cumbia, Carla Delgado, Neil, eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, padel surfa, bizitak gidatuak eta azkoz ere gehiago. Ikusi gitarra bosoa atlantikaldia.renteria.eus.

astelen goizte guardi batek behar duena, Katzai talde berri entzuten ari zara. Hau da kalera zuduten azkena. Eta zalantza gabe astelen altxazeko moduko kanta da, Guardiko amobiterritako seinale antzun berri duzu, astelen hon mondu guztiari iraiak amalauditu gaur, eta lagunok, iaia iraiaren erdia egin dugu, eta gizte momentudan iritsi garen onera, ze iraiaren erdira iritsi gara, baina agian errutina oraindik ez dugu guztiz arrapatu edo. Ez da gizte puntutan zauden zu, momentu honetan, kontaidazu, atxazen baki hortze zabalik dut, 6-6-6-0-5-0-5-0-an. Gustarazko irakurriko du zure mezua eta horrela jakingo dut hortxe bestaldean zaudela. Ni aguardik ordu batak arte, mentxe zurekin batera, musika gehiagorekin, ongietorri!

entzuten dugun bakoitzean oioi purdea jartzen zaigu Benson Boone handia. Freddie Mercuryrekin konparatu dute asko. Hortxe haotxarekin egiten dituen, gauzen gatik eta baita ere bere mugitzeko modua gatik. These beautiful things that I've got. Hau da bere arrakastarik handiena, Beautiful Things, Benson Boone. Gaztea. Eta Euskal Herrian emango ditugu datozen pausoak, atzo bertan Donostian eskaini zuten, kontzertua zeatik ezeko lagunek, hortxe haien etxean, Easo plazako, ba bueno, kiosko polito hortan, eta gure entzun genuen, errudena zeatik ez. Beste

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gazteako ikasturte berrian entzungo dituzun danbatekoak. No me arrepiento de sentir tanto izeneko diskoa kaleratu du Karol G Izar Kolombiarrak. Kolaborazio handiak topatu ditugu bertan, eta tartean, bigarren aukeren inguruan hitz egiten duen Ereserki Urbano hau. Jutlain eta Rususkirekin batera, ondutako Baby Wow. Debausa izeneko iruko norvegiarra da, begizko dugun proiektu berria. Nazioartean geroz eta oihartzun handiagoa izaten ari dira, urte hasieran kaleratutako Scandi House estiloko lanarekin. Entzun Gaztean, Magnetic.

beharrak sekula setuko ez dituen maitaleari abesten dio, Siena Spirok, bere azken arrakastan merezi duen maitasuna ematen ez dionarren, itxaropenaren fantasiari helduta jarraitza erabakitzen du Great Expectation abesti borobil honetan. Siena Spiro,

0: taldea lehenen azkeneko diskoaren barruaren zati, bueno, zati batean zaude momentu honetan, West End Girl diskotik atera dugu Pussy Palace dizeneko hau. Udane, orte ustailean, Bebeka Live jaialdian izan genuen. Kontzertu berezia eskaintzen, soilik disko honetako kantak eskaini zituen. Bertan badakizu, bueno, David Harbourrekin bizi izan zuen erlazioaren zati bat kontatzen duela, bere dibortzioaren ibilbide osoa kontatzen du disko honetan. Zalantza barik, ahozta barik, usten jarraitzen gaituen disko bat, Lily Allen.
1: Kondaira batzuek itxi gabe utziko zaituzte. Opode eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren 11tik 26ra. Aurreztu 15.900 eta 50 euroraino gama osoan. Eta ez ordaindu 2027 arte. Kontsultatu baldintzak opodajaeku.es-en. Zatoz orain zen motorrera. Opode jaeku konzesionario oficiala Gipuzkoan. Oiartzun Eibar eta Olaberria.
2: EITB transformazioa.
3: Bo, niri ez zaiz politika ezertxo ere interesatzen.
4: Demokrazia eta ezertarako balio du ba.
2: 18 eta 35 urte bitarteko gazteen 137 politika ez zaie interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB transformazioa.
5: Nazioarteko bekak Bas Global Industrirekin. Australia, Costa Rica, Bali, Kuala Lumpur, Jakarta eta aukera gehiago. 1,785 € hilabetero gutxienez 6 hilabetez. 30 urte baino gutxiago badituzu. Unibertsitateko titulazioa eta ingelesa menderatzen baduzu, hau da zure aukera. Eman izena fomentosansebastian.eusen irailaren 21 baino lehen. Basque Triton Investment. Espri eta Eusko Jaurlaritzaren ekimena Donostia sustapena. Ekonomia eta tokiko enplegu Cocina contigo a.

0: eta txuleria, joder, indarrak batuta. Hazen olako kombo perfektua. Hauzen behar genuera, hauzen behar genuen elkarlana, eta baridui, aiuntzate gauza oso naturala izan dela, eh? Maiza borobila geratu zaie burua galtzen, espaldak eta txuleria joder. Balista, bost minutu besterik ez dira geratzen eguerdiko ordu batetako seinale entzuteko jarraian Joseba Sakristan dator. Musika gehiagorekin, arratsaldeko laura karte eta badakizu lauretan usaio hasiko dela. Ni bihar itzuliko naiz eguerdiko ordu bitan puntu-puntuan kanta gehiagorekin. Musu bat Zara Alonson parte ez zaio.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Pamela. Better than before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better than before abesti honetan.

0: not saying much.
1: Larun bat eta igande arratsaletan, gaztean, kantu denak dira ezagunak. Denak dira zure soinu.

0: Gazteako asteburuak hitentzat dira.
1: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
2: Musika entzongo duzu.
0: Eta edukiak ikusi.
2: Irratiko

0: kontuak jarraituko dituzu.
1: Baita, beste plataformetakoak ere.
2: Sarea, azten doa, eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
2: Arratsaldeko ordu bata da.

0: Eko prest, astea ekitea dagokigu gaur, bai, konturatuko zeinan, ez, pentsatu nahi dut. Baina tira, gauzat esango dizut, orain arte lortu badugu, hemendik aurrerakoarekin nola, honekin ere halko dugu, noski baietz.
1: Joseba Sakristanekin
0: Guzaioa iritsi bitarte, alegi arratsaldeko laurak arte, mentxe mikrofonaren alde honetan izango nauzu ez, zuekin. Ai, hortxe bestaldean, abaxean eko nuke, ongi etorri gazteara.

0: pasa, la vida es más sabrosa. Sobre música gaztea.
1: Autoilara honetatik irten, egiteke ditudan zereginak bukatu eta etxera iritsi bezain laster, aste osoko platerak prestatzera.
2: Errutinera itzultzeko hainbesteko gogoa duzu?
1: Zera, onzeren gabonetako estrakupoiarekin bueltatu nahi zuporretatik eta badakizu hori nabaritu egiten da.
2: Ah, 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski, horregatik duzu hain ilusio handia.
3: Aurten, onzeren gabonetako extrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena. Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hezkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.

ere mundu mailako artistarik emankorrenetakoa izaten jarraitzen du. Kantari eta kantu egile argi geratu da dila bera da Sia Gimme Love honekin. Bueno, gazteako redakzio hartu berritu azken minuta hauetan gaztean. Eta asteburu honetan ere zuzenean aritu den taldeetako bat jada irratia hartu berri duen Katxalinetan Nufarrak proiektua duzu. Gipuzkoan, zehazki Tolosako udalerrian gertatu da hau zereta kultura plazara ekimen horren barruan. Nik lehen pertsonanik ikusi nuen guztia hortxe errekalboan goxo-goxo eta esango dizuet zaldiak bezalakoak bat zirela falta izan.

0: Bilbon.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Hauek dira Gazteako ikasturte berrian entzungo dituzun danbatekoak. No me arrepiento de sentir tanto izeneko diskoa kaleratu du Karol G Izar Kolombiarrak. Kolaborazio handiak topatu ditugu bertan, eta tartean, bigarren aukeren inguruan hitz egiten duen ereserki urbano hau. Jutlain eta Rususkirekin batera, ondutako Baby Wow. Debausa izeneko iruko norvegiarra da, begizko dugun proiektu berria. Nazioartean geroz eta oihartzun handiagoa izaten ari dira, urte hasieran kaleratutako Scandi House estiloko lanarekin. Entzun Gaztean, magnifikoa.

lagunak eta beharrak sekula asetuko ez dituen maitaleari abesten dio, Siena Spirok, bere azken arrakastan merezi duen maitasuna ematen ez dionarren, itxaropenaren fantasiari helduta, jarraitza erabakitzen du Great Expectation abesti borobil honetan. Siena Spiro.

batze honetan polita, ezta? Polita eta batipat interesgarria nire ustez postdata honen atzean topatu berri dugu. Nagusie, Gaztelak eta Leonek eta Galiziak bat egin dute lurralde horietako bakoitzak, ez, izan zezakeen embaixadorerik bizdiratxuenak diren hauekin, Carlos Ares eta Barribi, Barribi eta Carlos Ares postdata honen atzean, reien rock doinuek, gruntxe kutsua ere duten hauek, Gaztea Zure Irratia hartu dute, bai, konturatuko zeinan, azken minutu hauetan, hauei begira jarri nahi izan dugu, zergatik ez. Irailaren amaladoa da gaur, astelen betean, gaur flipatzen, geratu naiz, jada irrati hartu berri duen Lady Gaga artistaren inguruko, bueno, albiste bat irakurri dudanean. Ama izan da? Noiz pasadira bederatzi hilabete hauek? Noiz egon da urdun? Ezkutuan eraman du, argi eta garbi.

0: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu hitzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/4.
1: Top 4. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
2: Sentitzen duzuna benetako ez bada. Apunte dispara, baby nire gainean entzatzen bazara.
3: Bi postu galdu ditu, Ixa Sakararen arrakasta udatiarrenak.
1: Renean,
3: kalentura.

0: Iki eta Kaenek,
1: laugarrenean,
0: gure bazterrak. Ez naz gazterra, baina maite ditut maite gure bazterra. Kontra esanak eta barne gatazkak nazioarteko dan bateko batean bilakatu ditu Ariana Grandek.
1: Hirugarrenean.

0: igoerarekin Top Gazteako erregina berria da.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Olivia Rodrigo, The Cure.
2: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.
3: Autoetan, bi baten truke bilazabiltza. Grupo Karsaren likidazio handian, horretatik oso gertu gaude. Agian irubiren truke nahiago duzu, ba horretatik ere gertu gaude. Izan ere, Grupo Karsaren likidazio handian, urteko eskaintzarik onenak ditugu marka hauetan. Peugeot, Kia, Omoda, Jaek, UMG, Ebro, Changan, Lancia, Leaf Motor eta Karza Okasion. Irailaren 16-tik 19-ra, Grupo Karsaren likidazio handia, Oiartzunen, Eibarren eta Olaberrian.
4: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
5: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
4: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
5: Alain Perez eta Maite Garmendia.
4: Lauretatik zazpietara egin bat.

modan jarri duen trend dantzatxo eta guzti, hementxeak hartu zaigu beste behin gure Amerikar kuiona Taylor Swift, artista baten bizitzan bambalina artean gartatzen den hori guztia, ba, nola guaizetara zabalduz nola baita, ez da? The Life of a Showgirl, lemapea mildu ditu horietako asko eta asko, ala nola, orain txe, jarri, belarria jarri berri dugu nahu isebera.

Eta gehiago ere prezituko hemen gaztean zuretzat, nola ez da, eh? Bilduma berriarekin eskuartean alaxe agertu zaizkigu Julian Casablanca eta bereak Reality Awaits, hau da, Alone in the Future.

0: Bat biderbi?
1: Amaika.
0: Bi biderbi?
1: Amaika.
0: Iru biderbi?
1: Amaika.
2: Ika Euskaltegietan amaika tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak Barainain Kampion eta Atarrabia.
3: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
4: Zora garri.
5: Zuek ere bai horre. Biba gu!
6: Eta biba zuek!
3: Biba zuek! Astelenetik ostiralera, arratsaldeko iruterdietan, ETV baten.
7: Dental Company urte berri zoriontzoa opa dizu. Bai bai, iraia ziera berrien hilabetea da. Egin ezazu irribarrez ortodontzian 115%-ko deskontuarekin. Eskatu zuri itzordua 900-900-26-900 telefonoan. Dental Company, irribarre egitea osasuna de.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista.

0: Zedo Torres zetan zagarri. Sakolako flowa du Ray kantariak alaxe erakusten du oholtza gainera, taula gainera egotzen da bakoetzean, bueno, zer esanik ez, hemen irratian Gazteako zuzeneko estudioan, ba, aurrez aurre Paris pare topatzen dugunean ere, beste hainbeste, Where is my husband, oraindik bilaketa lan hoietkin jarraitzen du. Trabaduz, arratsaldeon, nola zabiltza, konta edazu. Jada tripa beteta, eh? Jada bazkalduta, la... oraindik tripa zorriekin harrapatu zaituta kaso? Bueno, bazkaldu ez duen horietako bazara, ordu txarrak dira hauek, eh? Horrelakoetan hau izaten da, nire kasuan behintzat egun osoan zehar batetik bestera paseoan eraman oidugun sagarrori ateratzeko momentu perfektua.
1: Joseba Sakristanekin Musika
0: Baita esango dugu jada irratia, jada gaztea hartu berri duen Gracie Abrams artistarekin ere, Hit the Wall honi merezidun bultzat ematera dator, volumena.

Agur, izonka, etzaiak, andana, doidoi, inanka, libratu, labana. Gogor, izonka, etzaiak, andana, doidoi, inanka, libratu, labana. Nanai, bozuz mantzu, bota

0: 360 horietako da gainera hemen gaztean oraintxe irratian entzun gai dugun hause Tame Impalak berak Kevin Parker artistak berak idazten baititu jatzi grabatu eta ekoizten baititu bastu abeste guztiak esango baina gehienak bai behintzat Badu meritua Dracula pasaten urteko Death Beat bilduma hori zabaldu eta horlakoekin parez pare topo egitea ezinbesteko da hemen gaztean egunak klik bat eskatzen badizu sakatu gure botoia
1: Txaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin bat gurekin. Bakeia gore presitu gumen zuretzat nola ez, arratsaldeko lendabiziko ordu hauek Harry Styles artistare eskatzen dutela konoski baiet. Txip, benetan politarekin ator, bere azken bilduma horrek bai hori iradokitzen duen ere ustez behintzat. Kiss All The Time disco occasionali zen hori jarri dio Britainiar artistak, orain txerrati hartzera doan, besteak beste horrelakoak biltzen dituen diskoari, American Girls.

artistaren zortea gurekin partekatu nahi izan dena, edo bueno, esango dutera berean zortea gurea, berarekin ba aurrez aurre topo egin dugula gaurkoan ere, ezta? Talent show ezagun batek egintzon bati bat ezagun hementxe orain gaztean. Antenara ekarri nahi izan dugun ahotsa, ahotsa eta ahots politonen atzean ezkutatzen den artista ere esango dugu. Pasan bakoa azken bizpairu minutuak berari eskaini nahi izan dizkiogu. Anelukin gaztean nere zortea izanak honekin. Arratsaldeko ordubiak eta hogei pasatxo. Pop estilorik buruenari tinko helduta datorren honek Dua Lipa du izena. Volumena Dance the Night du honek izena.

0: Badakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea, une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza.
1: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
2: Zora garri.
3: Zuek ere bai horre. Biba gu!
4: Eta biba zuek!
1: Biba zuek! Astelenetik ostiralera, arratsaldeko iruterdietan, ETV baten.
5: Atlantikaldia iraiaren 17tik 20ra errenterian, 20 doako kontzertu baino gehiago. Makako, Bayuka, La Musa, Lefray Smith, Selma Uamuse, Sedientos de Cumbia, Carla Delgado, Neil, eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, padel surfa, bizitak gidatuak eta azkoz ere gehiago. Ikusi gitarra oso atlantikaldia.renteria.eus.

Karol Girekin berarekin, nahikoa izango elzbalitz bezala, ez da? Astelen buru zuri betean, begiran orzoki gozaizkion Kolumbiarrari, bueno, zango dugu gurdira edo, Jutlain eta Rusowski. Rusowski eta Jutlain amarreko beste bi artista hauek, hemen menetan irratian gustuko ditugun hauek ere presente, hori, Karol Giren berriena den honetan, Baby Wow, alaxe du izena.

0: The Champions Burgerren esmaz finala barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu esmaz burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu esmaz burgeronena.
1: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
4: Zora garri.
5: Zuek ere bai horre, biba gu
6: eta biba zuek.
3: Biba zuek, astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:30etan, ETV baten.
1: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10:00etan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da.

Aruritik irratira Gazteatik pasa eta takazu zabento kira bidali nahi izan ditugu gustu handiz gainera zua taldeko kideak honoko amartxoa. Gaztea Gara duran artistari ere nola ez tinko elduta, azken egia bateak bintzat alaxe eman ditugu. Una kasan elteiteko goan duzue. Bueno, batoin horren bitartez, bide batez bere mutil laguna ezagutzeko ere balia garri egin zitzaigun doinua, ez da? Barri B artista da, ez dakienaren zat. Bikote polita egiten dute, eh? Ala iruditzen zain dire egin zat. Baina kitxo, kitxo, hori ere, ez bikotea, abestia, esan nahi dute. Atzean utzi eta bere faktoria oraingoan bakarka defendatzera etorri da Gara duran artista. Honek ere Gaztea irrati hartu berri du eta Miloko Cowboy alaxetu izena fitxatu, oraindik fitxatu ez duenaren zat, ba ez dakit, hemen txeduzue ez dakitzen bagarren aukera, eta despistaturik balego, ba gehiago ere iritseko dira beraz, muno egon lasai. Gara duran artistaren txanda.

Dental Company urte berri zoriontzua opa dizu. Bai bai, iraia hasiera berrien hilabetea da. Egin ezazu Irribarrez ortodontzian 115%-ko deskontuarekin. Eskatu zure itzordua 900-926-900 telefonoan. Dental Company, Irribarre egitea osasuna delako. Kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Omode eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren amaikatiko goita zeira. Aurreztu amabos mila bederatzieun eta berrogeita mare euroraino gama osoan. Eta ez urdaindu bi mila eta hogeita zazpira arte. Kontsultatu baldintzak omodajaeku.esen. Zatoz orain zen motorrera. Omode jaeku konzesionario oficiala Gipuzkoan. Oiartzun Eibar eta Olaberria.

0: Baskak taldeko mutilak asteburuan Deba, aldean Deba udalerrian izan dira oraingoan zer eta anima Deba animazioa Dianaren erdian jartzen duen topagunean. Nik aitortuko dizuet, gerturatu egin nintzen, aizu eta irratian ez ezik zuzenean ere ze soinu polita dute menetan diotxuet maskakekoek. Gehiago esango dizut, eta nola defendatzen duten guztia zuzenean taulak gainera igotzen diren bakoitzean. Ziklikoa izaneko disko horretatik, gaztean azken minutuak, gau ero dioen hau beilarriratzen, hala xarrapatu gaituzu.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest, of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu.

0: lasaietik konturatuko zinete, baina melodia benetan kutsakorrarekin alaxia gertu zaigu Petal bere azken bilduma horretan, esteako este bertan txertatu nahi izan duen Hate That I Made You Love Me doinuan horreta Ariana Grande, artista. Goxo egongo da oraintxe Amerikarra etxian bere Eternal Sunshine World Tour bira erraldo jori bukatu eta gero, no merezitako atxetena beraz. Zer moduz, arratsaldeon, astelenon, oraintxe irratia piztu berri duen hori datakoa bazara, ongi etorri zuri ere, eh? Zure zain ginen. Urte sasoi honetan esango nuke nahiko ohikoa dela, ez da, iruretan puntuan, bai, txampa honetan gutxi gora bera irratia piztearen hori, ze, bueno, oraindik uda amaitu eta ura ez da amaitu eta zorioneko batzuek ba, lanaldi jarraitu erekin zaudete oraindik, ere? Noiz arte, bueno, horren erantzuna ez dut, baina tira eduki bitartean atera jozue zukua.
1: Joseba Sakristanekin
0: Aurrera honek ez debetenik. Arratsalde on eta oraindik arratsalde asko aurretik duguna beraz, ez dezagun minutu bat berare galdu barura.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gazteako ikasturte berrian entzungo dituzun danbatekoak. No me arrepiento de sentir tanto izeneko diskoa kaleratu du Karol G Izar Kolombiarrak. Kolaborazio handiak topatu ditugu bertan, eta tartean, bigarren aukeren inguruan hitz egiten duen Ereserki Urbano hau. Jutlain eta Rususkirekin batera, ondutako Baby Wow. Debausa izeneko iruko norvegiarra da, begizko dugun proiektu berria. Nazioartean geroz eta oihartzun handiagoa izaten ari dira, urte hasieran kaleratutako Scandi House estiloko lanarekin. Entzun Gaztean, magia.

eta beharrak sekula asetuko ez dituen maitaleari abesten dio, Siena Spirok, bere azken arrakastan merezi duen maitasuna ematen ez dionarren, itxaropenaren fantasiari helduta, jarraitzea erabakitzen du Great Expectation abesti borobil honetan. Siena Spiro.

gaurkoan ere bai, nola ez, ez dute hauek hain arrazutxik egiten eta Maruxak, Nasker eta Zinez. Hau da, no eres más liberal por escuchar puta mierda izaneko doinua, gaztean Maruxak. Gustuko izan makarrik ez, eh? Benetan diotxuet Olivia din artistak irratia, gaztea, hartzen duen makoizean pega eginda geratu dugarela bozgora joetara. Azken hilabete hauetan, ostras, gehien aziden artista da zalantza izpiri gabe, gehiago esango dizuet. Ez da gustuko dugula eta kitxo edo bai, erraza da, ez. Soula, estiloari dagokionez, soula lehen lerrora, mainstreamera esan dezagon, gerturatzearen egiletako bat edo arduradunetako bat, bera izan da, horrela ematen duzakin norbaitek ardura eman izan bali bezala. Berak egiten du gustuko duen hori, baina esan dakoa, egiten ari den hori benetan iristen ari da mundu mailako irrati guztiak hartu ditu, eta gu, ez gara ez, salbu espana izango. Gaztean honen izena, So Easy to Fall in Love, esan dakoa bera da, Olivia din.

Chris Martin eta bereak gaztean lurrartu berri alegia Coldplay taldekoak Little Sims, Barna Boy eta bueno, Tini jarrain ezake baina doinuaren atzean ezkutatzen den artista sortua doinua bera baina luzeagoa da. Hortako koperia.

Soul eta Guts bi bilduma hoien ondoren, disko horietako pop rocketik arago jona izan du Olivia Rodrigo artistak. Berak aitortu du, eh? Eta, bueno, alaxe egin du zaila maileran gainera argia ikusi duen You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love dioen bere hirugarren disko horretan. Kaliforniarrak esan du momentur arteko bere diskorik esperimentalena hause azkena dela, eh? Ba, bueno, ez dakit, hau guztia esan da esperimentadezagun guk geuk ere zarkatik ez, eh? Honen izena da, eta ezagun egingo zaizuen ikuste. The Cure, hemen Gaztean Zure irratian, bera da esan dako Olivia Rodrigo.

0: Top 5 Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
1: Zenditzen duz una peletako ez bada. Apunte dispara, bibini de gaina entzatzen bazara.
2: Bi postu galdu ditu, Ixa Sakararen arrakasta udatiarrenak.
0: Renean,
2: kalentura.

0: eta kaenek.
1: Laugarrenean,
0: gure bazterrak. Kontraesanak eta barne gatazkak nazioarteko danbateko batean bilakatu ditu Ariana Grandek.
1: Hirugarrenean,

0: hiru postuko igoerarekin Top Gazteako erregina berria da.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Olivia Rodrigo, The Cure.
2: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.

ospetxo bat edo beste atzera egitearen ez da demoraren makinan apur bat sartzearen ba abantaila txikiak. Bueno, naiz eta moldaketa bat belarriratzen ari garen, hori ere samarra dugu. Doutxi artistak pare bat buelta eman zizkion, bat edo bat terdi askoz gehiagore etzuen eman beharrik izanan zaieti hau sortzeko. Esan dakoa urtetxo batzuk, orain aldira ekarreta, belarria jarri berdiogu. Gaztea. Gaztea irratiaren, irrationen magiak zutabe asko dituela esango nuke, ertz asko ditu, eta horietako bada zalantza izpiri gabe, Gazteako redakzioan lasai zauden momentu hori, eta bapatean, tak, bapatean bajarraian irrati hartzeratuan gizako elkarlan batek, ba hori redakzio hartzen duen momentua. DJ Goja kondo entzun begiranon, Jason Derulo eta Melody, bai, Melody bere ere batu dituela, jarraian belarria jarriko diogun honetan. Gustoko izan ala ez, hori ja subjetiboa da, baina kurioso eruditu zaigu bentzat eta hori zuek zaudeten tokira bidaltzeko asmoz gatoz.

0: Bat biderbi?
1: Amaika.
0: Bi biderbi?
1: Amaika.
0: Iru biderbi?
1: Amaika.
2: Ika Euskaltegietan amaika tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak Barainain Kampion eta Atarrabia.
3: Eraldean, EASO Car Ocasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, berehalako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASO Car Ocasion. Oiartzunen Leroy Merlin eta Ford EASO Motorren ondoan. Grupo easomotor.com. EASO Car Ocasion. 50 urte zutaz arduratzen.
4: Donostia Zinemaldiaren 74. Edizioa hemen da. Munduko zinegileen zutetsuenak, Euskal Zinemaren onena, proposamen berritzaileak eta askoz gehiago zain dituzu. Ez galdu eta eskuratu zure sarrerak. Iraiaren 18-26 denok zinemara.
5: EITB-ren eskutik.

0: fiesta garaia arriskutsu honetan, lokuluskatxoa, bai, egitea ekiditen duen doinua kaso honetan, onerako zein txarrerako, onerako baliatu nahi duenak, ba, hortxe aukera, kontua kontu, gaztean etxe kalte taldeko kirekin, abaxe harrapatu gaituzu azken minutu hauetan. Euren rock doinuek hemen zure irratien lorrartu berri dute. Horren izena, espaloietik. Gaztea. Eta etxe kalte taldekoen konpainian esandakoa espaloietik ari ginela, begira non Miley artistarekin ere egin dugula topo. Bueno, bat gehiago, ezta? Hau ere Sakura, are gehiago jakinda Adi ostiral honetan bertan bilduma berria kaleratuko duela. Besteak beste Go Analog, analogikorako saltoa emateko aldarriarekin alaxe itzuliko da Amerikarra oraingoan. Laburtzen, tramankulu gutxiago eta dantza gehiago egite askatzen du Miley oraingoan. Ba ez, begira guk ez dugu bitan pentsatu nola ba, ez? Bere itzulerak gaztean lorrartu baitu. Hauxe disko berriari izena ematen dion doinua, Bass Persuade, bera da Miley.
1: Let's go.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

entzuten den horri hori guztia hartu eta, bueno, nolabait esatarren, ez? Lehendabiziko lerro horretatik apur bat alentzearen, ba, sariak, tarteka irratira iristen direnak, gehiago esango dizut. Are garrantzitsua godena zuekin partekatzen ditu egunero gure gutizien kutxa zabaldu eta gaurkoan Boys in Blue. Eta guzti, alaxe joan zaizkigu azken minutuak hemen gaztean. Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia. Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.

0: Arratsaldeko laurak dira. Gaztea. Ei, eguna ez da oraindik amaitu.
1: Arratsaldiak askorako eman lezake.
0: Lauretan egunak beste kolore bat hartzen du. Alain Perez eta Maite Garmendia zuri konpainia egitera datoz.
1: Eguneko gaiak eta musikarik onena, arratsaldero gurekin.
0: Gu. Lauretatik zazpietara Gaztea.
2: Arratsaldeon, hementxe gaude laurak dira eta oraintxe bertan hasten da gusaio azure arratsalderoko plana. Zezuk gauza asko egin ditzakezu arratsaldean zehar, baina irratia piztuta baldin badaukazu eta Gaztea sintonizatuta, ba nik uste behintzat, edo guk uste hobeto esan da, asko zere arratsalde atseginagoa eta divertigarriagoa pasako duzula. Bueno, hemen betiko lantaldea, Alain Perez mikroaren bestaldean, Maite Garmendia parean, arratsaldeon.
3: Kaixo, arratsaldeon.
2: Zelan, Mai?
3: Oso ondo.
2: Ondo, ondo
3: oso
2: zabiltza.
3: Oso ondo, bai, azte buruan deskantxauta.
2: Bueno, bai, deskantxauta. kontatuko dugu antenan ze egin duzun azte bukaeran.
3: Nahi baldima dozu.
2: Bueno, Maite Garmendia ikusi dugu. Enon izan dago
3: Elizondon.
2: Elizondoko ez dakigu oso ondo ze
3: park. Bastan aventura izan da parke bat.
2: Bueno, kontatu zuko betoz ez dakit.
3: Bueno, ez, ba, kuadrillakin junaiz Elizondora lagun batek dakan etxe batera, hor otxondotik angertu, eta zein gino, bueno, ba, bastan aventura da joan, eta bertako pendulotik botanaiz.
2: Pendulotik gainera, metro pila dituen penduloa.
3: Bai, dau zubixa 100 metrotara, eta bertatikan salto itxia izan da. Nik ezakit gure entzulietakoren batek salto indabeen pendulo horretatikan, baina nik gomendatzen dotzuet juteko, zeni goizero botako nintzen zubi hortatik.
2: Oso fuertea, ze altu zegoen zubi hori, nik salto egin nuen, baino irrisarri landeko pendulotik, uste dut hori txikiagoa dela, bajuagoa da.
3: Antzerakoa, baina esan mirra dau, ze politxa dan Elizondo, ze politxa dan Bastango baiara guztia.
2: Gora Nafarroa, ze anitza eta ze polita. Bai. Bueno, ikaragarria Maite egindako salto hori, nik orain ez dakit egingo nuken, gai

0: Ingo nintzateken hori egiteko,
1: bai, alain.
0: Uf, nik oso gaizki pasa nuen, joan ginen Ibon Fernandez, Ainhoa Etxebarri, eta ni duela urtetxo batzuk hemen Gaztean elkarrekin geundenean, eta ostra, hori fuerte izan zen, gainera, utzi zidaten azkena, eta klaro, nik ikusten unola mundu guztiak salto egiten zuen.
1: Nik bai azkena, Ingo.
0: Ostra, eta hori ez da egiten, ze, hori...
1: Baina, ez da zupentzau bihar, sare hor, momentuan, besuak zabaldu eta bota zaite.
0: Bueno, ba, zuek ere, probatu nahi baduzue, edo egin baduzue, kontaiguzue WhatsAppen, Maitek egin duelako aste bukaeran, eta, bueno, adrenalina guztia botata, ez?
1: Askatuta. Dana botata. Bueno, beian eguan ian botan eguan alako txerixo bat emoten eguan ala nizeak, iba, urraka bat edo, ez dakize, baina...
0: Oi asko bat.
1: Bai.
0: Bueno, ba, adrenalina hemen biziko duguna arratsalde honetan bere ala irati erauzkin gure panto pasako delako, espero dugu baita Asier Morillo, azpekitik zuzenean hemen Gazteako estudiora. Eta mai, artista baten inguruan hitz egin behar dugu, asteburu honetan zeresan ugari eman duen artista.
1: Joe, baietz, nik esan beharra dakat asteburu honetan hori deskonektauta egona izela, ena izenterau ze pasaudan artista honekin, eta astelenian gaur, ailegauna izan nian redakzinora, Alain Perezek esan dozta, mai, Lady Gaga aurdun da uala!
0: Aurdun da gola, ez, ama izan dala.
1: Ama izan dala, tasadot, baina zela da posible.
0: Aurdun ez dugu ikusi, hori da, hori da arazoa.
1: Claro. Ez dakiu, aurdun egondan, gero jendiak hor beste teoria batzuk bota ditu bebai, eta teoria guzti horren inguruan, ba, berba ingo dugu datosen minutuetan, ze zela da posible, asteburua deskonektauta egotia, eta derpente, Lady Gaga ume batekin altzuan.
0: Bueno, ba, hor, sekulako polemika egonda, bazken ordu hauetan sarean, Lady Gaga ama izan da, bueno, ume hori nola heldu da, hau da, adopzio bidez izan da, subrogazio bidez, bueno, ez dakigu oso ondo, gero hitz egingo dugu, ze honek askorako, luzerako, emango du. Bueno, gusa jo atopera musikarik onenarekin, eta jarraian Girl Band honekin goaz.

0: Katxa Iger bandaza ari gara hemen Juti Fruti zeneko kanta honetan, baina topera daukagu bazerrendetan eta baita gazten ere beste hau.
1: Zugabe, ez gara gu.
0: Katxai, eta euren Animal, arratsalde honden hori.

0: Laura, eta zazpi minutu hortxe animol katzai. Eta hau aurrera goaz kontu gehiagorekin, trafikora begira ze, esan digutenagatik, arazoren bat edo beste badaukagu Euskal Errepide sarean, ez da mai?
1: Bai, ala da. Trafiko zuzendaritzak esan dozkuna gaitxikan, abata Iruñaok Hamburgosera bidian autoilarak sortu dia obren gaitxik, eta bestalde beste puntuat bebai, gainera honek, bueno, grazia pixkat eindosta, ez da SB pasau, baina jakin Gipuzkoa iru bi iru zero errepidia itxitza uala mutrikun goitibera jaitxiera proba gaitxikan.
0: Jaitxiera, bai. Nola, goitibera, jaitxiera.
1: Goitibera, jaitxiera da, orduan errepide zati bat itxin dabe.
0: Ah, vale, vale. O sea, asko gusten zait, goitibera, jaitxiera. O sea, dena da, gora bera, jaitxigo, vale.
1: Bueno, ba, mutrikuko zona horretan, goitibera, jaitxiera gaitxikan, ba, itxitza dugu errepidia, eta beste puntua esan duguna, eh? A bat, Iruña okan burgozera bidian, autoilarak obren gaitxikan.
0: Bueno, ba, hortxe, bi puntua ipatzeko, beraz, arretaz eta tentuz gidatu mesedez, gaur egia da, eguraldi zoragarria geratu zaigula ze astelen ona, gainera sanoan, era monak esango luke bezala,
1: bai,
0: sanoa.
1: Hori guk kuadrian asko zateu, sanoa da, naturala, bai. Aizia dabil,
0: ona.
1: Gero berotasuna bebai badau, baina naturala.
0: Bai, ez da pegatzen duen bero hola, zapa hori.
1: Zoragarrixa da.
0: Marabillosua. Bueno, konta eguzu zezuk daukazu eguraldiaren bai. Iragarpena.
1: Bueno, ba, jakin atzaldian egunak bebai berdintxu jarraitzuko dabela. Momentu honetan adibidez behitxu handoainen 28 gradu itxugu, Arabatikan Ullibarri Gamboan 32 gradu, eta Nafarroan adibidez Etxalarren 30 gradu. Aste hartian egunak aurrera inala, eguraldixa aldatzen joango da. Goiza eguzkitsua izango da, baina egunan erdiko partetikan odeiak sartuko dira eta eguna ba lainuekin amaitzuko dugu, baina temperatura aldetik gaurkuan oso berdintxuak.
0: Bueno, aldaketa txikiren bat biharko espero duguna, baina euririk ez, eta aldaketa, bueno, undiegirik ere ez, ba hori biharko eguraldiaren iragarpena, baina guk gaurko eguzki hau ospatzeko, ba nik uste dut egunak eskatzen duen musika dugula. Eta nik uste dut hau tokatzen zela. Pixkanaka, Top Gaztea zerrendan goruntz doan proposamen horietako bat. Gure bazterrak, arratsaldeon.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
1: Zenditzen duzuna benetako ez bada. Apunte dispara. Bibi nire gainean zetzen bazaraz.
2: Bi postu galdu ditu Ixa Sakararen arrakasta udatiarrenak.
0: Renean,
2: kalentura.

0: Rocío Dakaenek.
1: Laugarrenean,
0: gure bazterrak. Kontraesanak eta barne gatazkak nazioarteko dan bateko batean bilakatu ditu Ariana Grandek.
1: Hirugarrenean,

0: iru postuko igoerarekin Top Gazteako erregina berria da.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Olivia Rodrigo, The Cure.
2: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank ekin.
3: Autobila asteak eramatza zuen guztioi, eta dagoeneko zein erosi erabakita daukezuen hoi. Sentitzen dugu, izan ere, Ebro egunak oso baldintza bereziekin datoz, eta berriro pentsatu beharko duzue dena. Baina, okerrako alitzateke autoa erosi berritan hauen zutea, Ebro bat aukeratu ez baduzue. Ezagutu Ebro egunak, irailaren 10-tik 21-ra, Ebro kontzesionarioen sare ofizialean. Zatoz Urumea Motor, Ebroren kontzesionario ofizialera, Oiartzun Olaberria eta Eibarren, Karza Taldea.
4: Zuk entzun nahi duzun kanta, Gun.

0: Azken urteetako arrakasta handienetariko baten aurrean gaude. Son berdabera New Yorketik oso tipo gaztea, baina kanta honekin lortu du oihartzuna. Back to Friends izeneko hemen gaztean entzungai, 4:18 eta diva bat atetik sartu berri da. Goiz etortzen da, gainera astea inauguratzen, astelenetan espero dugulako bere presentzia eta, bere kontuak hemen da, Irati Erauzkin Pantoi, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, txotxo!
0: Zemuz?
1: Bueno, ya, zentratuago, aurrekoan zuek hasi zineten ja iraileko rutina, baina nio hain dio, Hondarribiko festetan egon, eta gaur ja bai etorri naiz zentratuago edo zentratzeko intentzioa.
0: Intentzioarekin, egon zara Hondarribiko jaietan, alardean, eta bueno, nola ditzen dira festak, Hondarribiko festak?
1: Hondarribiko festak.
0: Ez dira, bai ez, ordizikoa dira Santana jaiak, ez dakiz ze.
1: Nik Hondarribiko festak deizeizkia.
0: Ez dakizu, ez da, zure...
1: Aga Guadalupeko Virginia eta hori, baina guk Hondarribiko festak.
0: Ah, bale, bueno. Bale, ba, horrutziko dugu, Hondarribiko festak eta ondo joan dira, ez? Ze nota ematen diozu aurtengo edizioari?
1: Ba, 8 bat emango diot,
0: Bai,
1: oso ondo pasatu deu, oso txosnak egunera itxi ditut, iaia.
2: Ala bia da.
0: Kontzerturen bat edo ikusi duzu? Kontzerturen bat edo ikusi duzu?
1: Bai, ikusi genuen, etxakit, taldean, eta gero egon zen bai, erromeri bat, ez dutu gatzen bai, nola izena zuen, trikizio taldea, asko gustatzen zela.
0: Dena zure roiokoa ez, etzakite bai.
2: Trikizio, bai.
0: Baita.
1: Gero egon ziren beste kontzertu batzuk ere bai, Eskabidean, Janus Lester, batzuk ez ziaten horra rapatu beste batzuk bai, baina orokorren oso ondo, Hondarribiko.
0: Ze ondo. Bueno, txek hori eginda, Hondarribiko festei, eta gaur zatoz beste panto baten, ze pasaden astean, azaldu genduen, denboraldi honetan panto ezberdinak ezagutuko ditugula, hiru panto daukagu, panto pop, pasaden astean ezagutu genuela, hola, pop munduko gauzekin, gero genuen beste bat, psikopanto, psikologia alorreko kontuak eta ekarriko dizkiguzu psikopanto horretan, eta hirugarrena zen?
1: Trikipanto.
0: Imaginatzen dugu hor, folkloreak pixu handiago izango dela.
2: Zaki, trikizio.
0: Bueno, gaur ze panto sartu da estudiora?
1: Gaur etorri da psikopanto.
0: Psikopanto, bueno, vale.
1: Bai, eta bueno, gaur itzengo dugu lapsusei buruz. Lapsus bat, bakigu, denoi pasautzaigun zerbait da, ez? Eta arraroa da pertsona batek esatea, ez zait inoiz gertatu lapsus bat eunkiltzea. Baina, baton batek ez balin badaki lapsus bat zer den, zer esan nahi duen, lapsus bat da. Nik zerbait esateko intentsioa daukadanean, edo zerbait egiteko intentsioa daukadanean, baina beste zerbait esan edo egiten dut. Adibidez, orain, estudioan gare, eta mikrofonoa ondo dihoala konprobatuko dugu, alainek esaten dit. Aber, Irati, izegi mikrofonotik. Hori esa beharrean, imaginatu alainek esaten duela, Irati, izegi audifonotik, ez? Hori izan daiteke lapsus.
0: Lapsus bat, ja. Bueno, izan daiteko lazkar esan dut, igual gaizki esan da, liatu egiten zarela zerbait esaterako garaian, ez?
1: Hori da.
2: Ai, lapsus bat aukidot.
0: Ja.
1: Eta, egia da, modu ezberdintan ematen dira, ez? Izan daiteke, hori berbala, izan daiteke idatziz, zerbait azten dugunean, ez? Pelikula hori nola zan, pelikula hori, eta 8.000 aldiz ikusi ezu pelikula hori, eta titula izaukaztu hori.
0: Hori ere lapsus bezala kontsideratzen dugu?
1: Hori ere, bai. Osa, bat daina gehiago egon daiteke. Zuek esango jazue, oso ondo, baina, simaz, ez dugu, ezer esaten oso komuna den zerbait da. Ja, baina badakizue, nundik datosten lapsus hauek, zerregaitik gertatzen dira lapsus hauek.
0: Bai deiarik, ez? Imaginatzen dut, pertsona bakoitzak bere garunean horrekiko ditu mobideak izango direla, ez? Hortik etorriko.
2: Zuri gelditzia, bai, esaten da, ez? Hau da, txurixan gelditzu naiz. Ez jata urtezen, ez amiarrekua, edo inbian eban ekitza hori, derrepende, pom, edo askotan pasatzen dan zehose da, frigorifikora jugaten zarala zabaltze osu atia eta esate osu. Zetan abil nien, zeren bilan etorren, ez?
0: Zehartu behar nuen nik emendik.
1: Bale, arrazoia izateiteke, simplea edo sakonagoa. Psikologo batzuk esaten dute, edo teoria psikologiko batzuk esaten dute, izan daitekela hori despiste bat, ez? Ui, hau gertatu zen, nola despistatu naiz? Edo, igual, estresatuta gaudene, astu zaite, zita honetara jun behar nuela. Neke kognitiboa, nekatuta nago, eta ja, zuek adibidez hemen, hiru ordu damaki zuenen, igual, azken momentuan, lapsus bat edo beste, seguro badaukazuela.
0: Esat izut nik, azken orduan, lapsus bat baino gehiago izaten dugula, ez dakigu ja oso ondo ze kanta orkesten ari garen, zertaz ari garen izketa. eta baina bueno, saiatzen gara iristen, bueno, saioren amaierara.
1: Bai. Hori da, bueno, baina badago beste arrazoi bat, ba, sakonagoa dela, ez? Mm-hmm. Teoria psikoanalitikoak Freude konkretuki, bakizuek Freudek zaizkiola gauza simplea gustatzen, orduan bizkat, hemen komplikatzea etorrigia. Eta lapsusak gertatzen dira gure inkontzientean dauden desio, beldur edo gatazkak azaleratzeko modu bat da. Hau da, gure inkontzientean daukagu, imaginatu, katxa bat, ez? Giltzapetuta, eta hor daukagu, ba, eskutatu nahi ditugun gauzak, ez?
2: Vale.
1: Gure beldurrak, ba, gure trauma, gure antsietateak, ordun, hori guztia ezin da horregon kajan gordeta, ez? Momentu baten, ba, atea in behar da. Ba, lapsusat, ja, mekanismo mota bat, ba, hor dagoen gatazka hori nolabait azaleratzeko.
2: Vale.
0: Vale, eta ordun, lapsus bat izatea zerbait ona da? Edo ez da ona, edo zu zertan ona edo txarra izan behar?
1: Ez du zertan ona edo txarra izan behar. Bueno, baizik eta nik uste positiboa izan daitekela ze informazioa ematen digute, informazioa eskaintzen digute, ez eman, oza, informazioa izan daiteke, joe, ba, igual, erritmoak aldetu behar dut, ikusten aizena izelako oso estersatuta nagola, edo agian batean ikusten ari naiz nere emozioetan zegoen zerbait azaleratu dela, eta horri arreta jarri behar.
0: Claro, baina askoten igual lapsus bat izaten dugunean, guk ez dakigu lapsus hori zergatik izan dugun, eta ez dakigu igual interpretatzen ez da zer esan nahi duen lapsus horrek.
1: Bale, egia da, azkenean inkontzientaren mundua zerbait oso komplikatua dela, eta ez dela, ba, hain erresa, ba, bueno, hori irakurtzeko, edo hori analizatzeko, ba, egon daitezkoako gure infantziaren lotuta, edo beste zenbait.
2: Trauma batzuk,
1: hori da.
2: Egisa da igual, norbera beran burua analizatzia edo esatia, joe, azken aldizan abilaukitzen lapsus asko. Zai haua eitzen dala, baina igual, denbora asko pasatzen maldi maduzu pertsona batekin edo lagun artian edo, eta ikuste zure lagun hori pixkat despistauta da bilela, edo gauza askotan, ba, gauza kasten jako zela edo.
0: Zatia, ondo zaude?
2: Hori da, esate hori da. Ja, azten zara arduratzen da, esaten, igual begiratu hor lapsus kutsa hori, zeozerek urtetzia nahi da hortik.
0: Eta hori begiratzeko, ze joan beharko genuke, medikoaren gana, psikologoaren gana, zuk ikuste duzunean, lapsus asko izaten ari zarela, zer da egin behar dana?
1: A ber, nik beti, terapiara joan behar balin basea, nik beti errekomendatzen dut, psikoanalistara jutea. Gero hori bakoizak, beste norbetek erabakitzen badu, ba, medikura jutea, edo erabakitzen badu, ba, kognitibo konduktual batera jutea, ba, bueno, nik horrez eta zer esango, baina nik beti, ba, bueno, zuk terapiara joan nahi balin badazu, ba, nik gomendatzen zut, psikoanalista batea jutea. Baina, bueno, esaten nahi nintzen azan, hori ba, Maiteko aipatu duen kasua, ba, hori ikusgarria diren lapsus horiek, ba, izan daitekela adibidez, norbaiten urte betetzea azten dezunean, ez? Zuk esaten duzu, jo, eske, estresauta nao, despistauta nao, ja, baina agian, gertatu daiteke, hori gertatu zaizula zer gaiti, ba, igual, pertsona horrekin harremana ostu eginda, edo badaukazu hor, zerbait hor gotetan.
0: Tia, ez esan hori, neri pasaren urtean nere amaren urte betetzegun azuzitza edala, eh? Hori ez zain normalen azten, baina egia da egun hortan esnatu nintzela, eta askotan gertaren zait, goizien esnatzen naizenean, enaiz, oza, egual, aurreko gunen esatet, ai, bihar ez dakin doren urte betetzeguna da. Eta aurrengo goizien esnatzen naiz, eta naiz gogoratzen. Ja. Maiterekin berdina pasaditzai.
2: Fijate.
0: Banekin fijate. Maiteren urte betetzea zala, baina torri nintzen goizien, bueno, egia da goizeko seiak ziela, eh, mai?
2: Bai, goizeko seirak zian, aurten, eta gendoia zen pasiotikan, eta nibe enaiz esatekua, zu gaur nere eguna da, ez dakizu, osea, esjatatzen. Eta alain zoian egura betetzera, eta ez dakit, ba, baten batek zorion du sostan pasiotik, eta erpente alain, aia mama!
0: Bai, bai, eta hori aurreko gunean itzegin gendula zur urte betetze guna zela, baina olakoa naiz, bueno.
2: Bueno, zer zelakazu esateko alain?
0: Ez, baina hori, hori baita lapsus bada.
1: A ber, lapsus bada, baina esan dakoa, interpretazio mota askotarikoak daude, izan daiteke, ba hori, despiste bat, izan daiteke, baduzula gatazka bat, edo simplemente izan daiteke, ba, egun horrek gogorazi dizula, ba, zure infantziako zerbait. Interpretazio oso zabalak daude.
0: Hau movida bada,
1: Hau movida bada. Edo, albidez, askotan gertatzen dena ere bai, norbaitek bere bikotekide berriaren aurrean, edo ligi baten aurrean, bere exaren izena esatea.
0: Ui! Hau, lapsus, arriskutsua da, eh?
1: Hor, zerbait eskututa dago, nik uste dut, eguneko egun. Ez dakit desioa, gatazka edo beldurra, baina zerbait eskututa dagola hori nahiko argi geratzen.
0: Hor, garrantzitsua sakontzea igual, ez? Ze...
1: hor sakondu inbiarko, oza. Baina, bueno, bazpare, baitare existitzen da despistearena, ze igual hemen, hau esaten dugu, eta bikote batzuk utziko du gure erruagatik.
2: Bueno.
0: Haizu.
2: Bueno.
0: Hauzten badut ez zerbait egatik izango
1: da. Bai, bueno, zerbait egatik izango da, ere, bai. Zizkat, amiga date kuenta egin dugu.
0: Hori da.
1: Bueno, esan behar dauket, lapsusak eta horrela asko gertatzezkela politikoei ere bai, ez? Edo kasetariei, ez dakizu edo kasuten lapsus oitako bat, ba, deigarria, edo bizka tierra tragame horietako
0: bat. Hori gertatu zaiguna edo ikusi duguna?
1: Bueno,
0: adibidez nik, Emanuen illa behin, nere telefono zenbakia hemen gazteako eman beharrean.
1: Hori lapsus bat izan daiteke.
0: Baita ere.
1: Ezakitzen izan daiteke horiko interpretazio eskutua. Kuriosoa da, ze, adibidez du ezea, izango dut hain pertsona kanporako ja askotan, orduan bizkat arraroa da, ez? Igual.
0: Nik uste dut hori nekearen ondorioa zela gehiagoa. Burua ez daukazula ja behar den tokian, eta azten zarela ja zenbaki bat ematen, gau, 6 azten direnez, telefono mugikorren zenbakiak, hasi nintzen. Eta hemen goda, 6-8-8, eta nerea da, 6-7-7, orduan, klaro.
1: Berriro esango du, bere telefono zenbakia bazpare.
0: Hor arte, jazta.
2: Nik uste dut gehi emat igual bai mikrofono aurrian, bakarrik garenian igual formula itxen edo, mikroa zabaltzen dozu, azten zara esaldi bat esaten, da de repente txurixan galitzen zara, eta esate dozu. Ez dakit sesamia doten, osea, enaiz akordatzen sesamia doten. Orduan azten zara pixkat improvisatzen, baina jazta. Eta beste behin bai gertu jakula alainetan eri, kanta eskaria itxen ginuanean, guk eskatzen sortzen entzulieri bidaltzeko iasea beste nahi zuten entzutia, eta bitxen bitxartian mikrua kentzen ginuan, eta goten ginen entzulien abestixak entzuten. Eta astuin jakun, mikrofonuak iztia, eta horregon ginen berbetan mikroa zabalik.
0: Edo hori akatz bada, ez dakit hori lapsus baden edo akatz baden. Gauza nik ez genuela mikroa itxi.
2: Hori da.
1: Bueno, hori ja ezakit, baina eskerrak nerekin ez aizuela hori pasatu.
0: Ja, hori gutxitan pasada.
2: Oso gutxitan, bai.
1: Eta esan berra duket nere lapsusen erregea, edo ezakit burura etorri zaizuen pertsona hau, baina lapsusen erregea, lapsusen ikonoa edo erreferentea da Mariano Rajoy.
0: Hombre! Mariano Rajoy, egia, hombre. Ostera, Mariano Rajoyk, ez dakit presidente bezala gauza asko egin zituen, baina momentuak eman eta minutu interesgarriak pantailan baize, ostera, badaude momentu epiko batzuk.
1: Bal. Osa, ni benetan esate dizuet, gustatuko zitela psikoanalista batek Mariano Rajoy analizatzea eta hori guztia ikustea.
0: Nola zen hori, ez el alkalde, ez dakize, hor lio bat montatzezun.
2: Sartu naiz, Mariano Rajoy esaldi eta du, cuando peor me mejor para todos y cuando peor para todos mejor.
1: Bai. Pero nosotros lo que hacemos es engañar a la gente.
2: Muy bien.
0: Bueno, está aquí lapsus bat izan zen, eh? Ze igual
2: etxan lapsus bat izan.
1: Bai, lapsusa ere bai bada guk esaten dugunen, nahi dugunaren kontrakoa, ez?
2: Hori da.
1: Ba, nik esan nahi dut, kontzienteki, ze guapo zauden eta esaten zut, ze itxusi zauden. Ui!
2: Eta, ai!
0: Bueno, gaur lapsusak, eta zalantzari gabe erregea, be, aztuta genukan, baino Mariano Rajoy, segia da, ze azkar azten diren presidenteak, eta, bueno, ba, igual, duela urte batzuk oso presente genituen pertsonak, nila Mariano Rajoytaz erdi aztuta nengoen, baino egia da lapsus pila izan dituen presidentea dela.
2: Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos.
1: Orain, psikoanalista bat mesedez etorri gazteara eta kontatu zein den horren interpretazioa.
0: Hori beste egun baterako interesgarria. Gaur lapsusak psikopanto atalean Irati Erauzkin pantoiren eskutik eskerrik asko Irati.
1: Zuei,
3: gaztean, arratsaldean. Gu gara.

0: Ordinary kantarekin ezagutu genuen Alex Warren eta pixkanaka beste arrakasta batzuk ere pilatzen ari da. Hau azkenetako bat, Passenger deiturikoa Alex Warren artistaren eskutik, 4:34 dira. Aizu, ezagutzen duzun ba, norbait emantzipaziorako laguntza bila dabilena, ba, emantzipa bueltan da. 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, Eusko Jaurlaritzatik 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30ra. Emantzipazioa zure esku.
1: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
2: Baduzu musikarekin lotutako proiektu bat eta profesionalizatu nahi duzu? Musika Bianek zure proiektua garatzeko ekintzailetza programa eskaintzen dizu. Prestakuntza, banakako mentoretzak eta sektoreko profesionalen laguntza. 4 proiektu hautatuko dira eta bakoitzak 1.500 € ordainsaria jasoko du. Irailaren 16 arte aurkez dezakezu zure proiektua. Informazio gehiago musikabulegoa.eusen.
3: Gogoan duzu hit hau? Zuretzat go!

0: Zenba demora beste entzun gabe, tirote hortxe entzunda, eta 20:05 eta bagoaz artista haundi batekin ze gaur, bueno, ba hemen gusaioan denok ezagutzen dugun abeslari baten inguruan hitz egin behar dugu, baina asteburuan bueno, ba ikusi dugun zerbaiten arira eta datu guztiak xehetasun guztiak berak dauzka Sara Alonso Arratsaldeon
1: sari.
0: Arratsaldeon. Zemoz?
1: Osondo, zuek zemoduz, ondo.
0: Horpegun adukazu, astelena izateko oso fresko zaude.
1: Bai, asteburua ondo ez, osondo, kontzertuz betetzen eta badaketze, gora
0: bueno,
1: eta bera.
0: Ibiliz zara gainera hor, Euskal Herrian galduta, ez dakit baso batean basuen, unibilizaren, Sara?
1: Basuen, baleitza inguruko lan baso baten, azken muga izeneko jaialdian.
0: Bueno,
1: bai.
0: Ez zara galduan.
1: Ez.
0: Bueltatu zara lanera.
1: Naturarekin egin dut bat.
0: Bale. Bueno, ba, gaur artista hau daukagu entzungai.

0: Celine Dion da bera eta gaurko protagonista hemengun.
1: Bai, bueno, bere munduan sartzera goia, ze asteburu honetan albiste izan da, eta, bueno, aprobetsatuko dugu bere temazo batzuk entzuteko be bai, oin entzuten gabiltzan hau. Eta ez dakit azken egunetan saretan ikusi dozuen Parisera iritsi izaneko irudi batzuk, beriak, bere hotel parean, bere fanei dantza egiten.
2: Bai,
0: super ondo dago, enuen espero Celine Dion gainera jakinda ze gaizki, bueno, ba, basa duen bere gaixotasunarekin, bai. Eta gainera, bueno, ba, dokumental oso gogor bat ere badago rikusgai. Ostra, nik ez dakit, hau kasualitatea da, baina ondo ikusten zaio, eta nahiko, ba, energiko.
2: Nik esan bai. Erradaka pentsatzen ebala irudi horrek iasial.
1: Bai, nik hasieran bebai, ze dantzatzeko moduan bai. Nahiko, bueno, berezia da.
0: Berezia.
1: Ez dugu, bai. Artifiziala, bai. Baina berezia
0: da. Azaltzeko ere, nahiko zaia, ez dakizu oso ondo nola azaldu, nola dantzatzen duen Celine Dion.
2: Entzulia jarri, Celine Dion dance, eta fijo abertuko jatzen.
1: Bai, bai. Bueno, kontua da, irudi horreik diela Parisera iritsi zianekuak, oindala ba, egun batzuk, eta esango dutzuet, martxoan bere urte betetze egunian, 58 urte betez itxunean, iragarri zauela esenatoketara itzulera. Vale? Horre, Eiffel dorrean egin zauen olako proiektzio bat, mezu bat bota zauen, esaten itzuliko naiz, rekuperatu naiz, eta 10 kontzertu iragarri zitun Parisen, vale?
0: Denak Parisen. Bueno,
1: eta
0: asko gustatzen zaio, Celine Dioni Paris,
2: bai.
0: Ze azken denboraldi honetan beti Parisen bai. Topatzen dugu.
1: Eta gero azalduko zu zergatik diezan danak Parisen, baina bueno, larun batian izan zen kontzertu hauetako lehena, eta, bueno, kontua da, aro berri bat ireki dauela, beretzat oso garrantzitsua dan aro bat, eta baita bereza lehentzat, zezera amatzen 6 urte kontzerturik eman gabe.
0: Ah.
1: Bueno, azkenan 2020an eskaini zauen, martxoan, justo pandemia azaldu, baina egun batzuk lehenago, eta ondoren 2022an etorri zan bere gaixotasuna, aipatu esan moduan. Ze, ez dakienaren zan, Celine Dionek dauko gaixotasun arraro bat, deitzen da, pertsona zurrunaren sindromea, bale? Eta gaixotasun neurologiko bat, eta honek eragiten dozena da, ba, bueno, giharrak pixkat gogortzia eta espasmo holan mingarrisak eukitzia, bale?
2: Bai, erderaz da persona rigida,
1: Da, el síndrome de la persona rigida, bale?
0: Ostra, ba, hori jakindan meritu gehiago dauka ikustea Celine Dion asteburuan ikusi dugun bezala dantzan, ez?
1: Claro. Eta uste duguna da, ba, bueno, tratamenduan dauela, ze badirudi hau ez dagoela sendatzen, baina, bueno, hobetu dagoela asko eta oso prestatuta dauela, ba, kontzertu hauek eskaintzeko.
0: Jo, eske, gaixotasun arraroekin hori gertatzen da, eta askotan igual, ba, pertsona batek daukanean, eta batez ere, Celine Dion bezalako pertsona ezagun batek, ba, igual hasten direla, bueno, hori ikertzen eta aurrera pausoak ematen, baina pixkanaka etortzen direla, eta, bueno, badirudi bere kasuan lortu dutela baita hau ba, bideratzea, ez?
1: Bai, edo orekatzea behintzatze, berak esan zauen itzuliko naiz, eta kontzertuan bebai esan dago oso unkituta itzuliko naiz, eta itzuli naiz zuengatik eta niregatik, hori esan dago kontzertuan.
0: Baina ze elegantea den emakume, hau, ez ez hori dutzen, egin Celine Dion beti iruitze zait?
2: Da Parisien, bera,
0: bai,
2: da Paris.
0: Oso
2: bai,
0: fina da,
1: bai.
0: A ber, ez da frantsesa, uste dut kanadarra dela, ez bera, baino fina da.
1: Bai.
0: Emakumea.
1: Bueno, ba, ez da bezala, Plenitud Arena eskaini ditu kontzertu ezberdinak, eta beste kanta hau ere entzun dugu bertan.
0: Bueno, hau bide batez gainera duela denbora bat super viral egin zen TikToken, trend bat daukalako kanta honek, eta nik uste dut melodia hau entzute duzunean jakingo duzuela ze trende.

0: ze kantu buska eta trendo hori zen gainera kapa batekin, ez, edo abeste.
1: Anepekin inginuan,
0: trendau. Bai, gainera, justu, kapa ateratzen zen gorun, ez?
1: Serpentina botatzen zitu,
0: unta, bai. Oso polita,
1: oso polita. Oso polita.
0: Bueno, ba, Celine Dion, gaur protagonista bueltatu delako, ikusi dugulako dantza batean, eta kontzertu guztiak eman ditu dagoeneko, edo ari da ematen.
2: Ez, lehen alarun batean eman zauen, eta oraindik, ba, geratze jako beste ama sei oker espaldi banago, vale? Bai, esan behar dugu, bueno, esan dugu 2020tik etzala agertzen kontzertu oso bat eskaintzen, baina 2024ko joku olimpikoetan, ez dakit akordetan sarien, Parisen izan zela.
0: Bai, nola ez, claro.
2: Itxierako ekitaldi horretan, Celine Dion agertu zen kriston showa eskaintzen.
0: Bai.
2: Eta horra alarmak piztu ziren, ze, karo, bera agertu barik zauen, eta jentiak esan zauen, jo, aberri itzultzen dan, ez dakiz zer, bueno, itzuli da, eta, lehen esan dugu, Paris beretzako oso garrantzitsua dela, kontzertu guztiak leku berdinean eskainiko eitu, Plenitude Arenan, eta berezia da, ze, bueno, bere bigarren etxea sentitzen dau, bere fama bizkuntzatan hasi zauen, oza, paraleloan, frantsesez eta inglesez, eta dituen 27 diskotatik, ba, 15 dira frantsesez.
1: 27 disko da?
0: 27, eh?
2: 27 disko ditu, eta bere setlistaren parte haunti bat, frantsesez da.
0: Bueno, badakizue, bera kanadarra dela, baina ez dakitze urtetan duela urte de xente Eurovision jaialdian izan zen bera, baina uste dut izan zela Suitza ordezkatu, zeo beste herrialde bat ordezkatu, eta uste dut baita frantsesez abestu zuela urte hartan.
2: Bai, bueno, nahiko ohituta dau, agian jendeak esango dauju, enuen espero, baina sartzen bazari bere diskografia barruan, eta konkretuki esango dutzuet begiratu dutela ze setlist abestu zauen Parisen, larun batean, ze badau hor webgune bat setlist.com deitzen dana.
1: Abai, a ber.
2: Ikusi zeinkela artistek emundauien kontzertuen ba, zerrenda guztia.
0: Eta hori nor betetzen du, ze, claro.
2: Ba, fanek. Fanek apuntatzen dauie.
1: Bai.
2: Ba, bai, hori da ikusi duguna, eta batez be, frantsesezko kanta asko egin ditxula,
0: bai,
2: bale?
0: Bai, alare guk, Celine Dion, batez ere ingelerazko bai. Kantekin ezagutzen dugu, eta baten bat despistatuta baldin badabil, bera da, nola ez, Titaniken soinu

0: zenbat postengaren Celine Dionen itzulera, ze hainbat eta hainbat kontzertu Parisen denak, bueno, berari barkatzen diogu, segia da, bueno, ba, gutxienez, haizu kontzertuak eman godituela, niz eta leku berean izan, eta norbaitek Celine Dion ikusi nahi badu, ba, mugitzeko Parisera, ez?
1: Bai, esan behar dugu, oina, masai kontzertu emango ditzula, sarrera guztiak agortuta daz, eta datorren urteko maiatzerako beste 10 iragarri ditu.
2: Ui,
1: hau da, osotara 26 kontzertu emango ditu, berez, bueno, data guztiak, bueno, pixkat banandu ditu, ba, bere osasunagatik, eta ba, ez da usarrerarik, baina esan daue, eta ibilinaz irakurtzen, hortxe, webune ofizialetan sartzen basariela, ba, nozbeinka libratzen diela sarrera batzuk, baina kontuz ibiltzeko iruzurrekin.
0: Hori
1: betikoa, eh?
0: Hori betikoa.
1: Hori betikoa.
0: Bai.
1: Eta, amaitzeko beste barik, nahi dut gomendatu dokumentala, bere dokumentala, ze benetan bere egoera hobeto ulertzeko balio dau, ze gaizki pasatu dauen emakume honek, osea, iritsi zan puntu bat, ezin zana oinez ibili bez.
0: Neri esan didate oso horra dela bere dokumentala, eta ikusi nahi nuen, baino ez nuen momentua proposa topatzen, ze enintzen prestiku ikusten hori ikusteko,
1: claro,
0: hau da,
1: ja.
0: Esan dut, ikuste dut gogotxu egon behar duzula hori ikusteko, eta igual harrapatzen bazaitu, bastakit, lanetik etxera bueltan, esan dut, zenek aduta nago, nostra, gaur gauean, ikusiko dokumentala, ba, igual, ez da momentua, ez?
1: Izen alda, Domeka atzalde baterako dokumental bat. Gomendatzen dut zuet, bale?
0: Eta
1: beste barik, Celine Dion bueltan dala pilo ba maite dugu emakume hau, zelan kantetan dauen, baina, esan bihotzuet, aukeratu dutela abesti bat, berak setlistien ez dagoena sartu.
0: Ai, ez du sartu jarriko dugu.
1: Hartu, eta horregatik esan dut, ba, ekarrin biot, tarte hau amaitzeko.
0: Celine, hori ezin da izan guri kantau izugarri guztaren zegulako. Eta nola ez, bajarriko dugu. Sara Alonso, que ekarri dugu Celine Dionen itzulera, sari eskerrik asko. Eta nola ez, bere jita undioetako bat berreskuratuko dugu hementxe, Gusa Joan, bostetara bidean, I Drove All Night, Celine Dion zuentzat.

0: Vale.
1: Larun bat eta igande arratsaletan, gaztean, kantu denak dira ezagunak. Denak dira zure soinu bat.

0: Bilboko asteburuak hitentzat dira.
1: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. Arratsaldeko bostak dira. Gaztea.
0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun gu!
2: Arratsaldeon, arratsaldeon, bostak dira, hementxe gaude, guzaioan, astelen honetan, gaur iraiak zenbat ditu, gaur iraia da, iraiaren amalaua gaurkoa, eta hementxe gaude zurekin batera, ba, arratsalde pasa egiten, gainera egun, bueno, ikaragarri honekin, bueno, bentsat, hemen kostaldean Donostian, eguzkia protagonista, ez dakigu zuzauden tokian ze eguraldi duzun, baina nik uste dut gaur Euskal Herria eguzkitzu esnatu dela, eta horrela jarraitzen duela egunean zehar. Bueno, Alain Perez, Maite Garmendia.
3: Gaixo, atzaldeon.
2: Bueno, eta mai, bere ala itzegingo dugu momentuko meloiaz, ze asteburu hontan liada, eh?
3: Liada egonda, liada egona, nien aiz enterau, baina gaur enterau nahi, ze adi Mother Monster, literalki, Lady Gaga ama izan da.

0: Kalea Maitek esan du, Lady Gaga aurdun dago, ez, hori da arazo edo hori da bintzat, bueno, ba, ez da bai da sortu duena, ze bapatean agertu da.
1: Ume batekin altzuan, eta karo, gauza da, ez dakiu aurdun egondan, edo nundikan jiraudaben, edo nundikan urtendan ume hori, eta hori da lagata, basare sozial guztiak hankaz gora lagaditxu albiste honek.
0: Bueno, hori ere aipatuko dugu, itzegingo dugu, ez bazare enteratu Lady Gagarekin gertatu denaz, lasei gaur guk dena kontatuko dizugulako, ze asteburuan sarean behintzat ez da beste konturik izan. Bostak eta bi minutu bagoaz ETS-erekin.
2: Zuk entzun nahi duzun kanta, gu.

0: No, ba, adibidez, hau izan da, hemen atzatik entzuten dugun hau, TikToken uda honetan entzun den 9. kanta, hau da. 9. kantarik entzunena Shakira eta Burna Boyren Dai Dai.
1: Ah, pentsatzen eban gora bo egongo sala,
0: ba,
1: eh?
0: Hau izan da 9. badakizue 2026ko munduko ba, futbol txapelketaren abesti ofiziala izan dela, eta hor, ba, koreografiak eta egin dituzte, eta horregatik, ba, TikToken sona izan du, baina beste batzuk gorago geratu dira, ze TikTok beste mundua da,
1: beste
0: eta ez dauka zerrendekin, ba, zerikusi handirik.

Plataforma honetan TikToken udan zehar interakzio gehien izan dituzten abestien zerrenda daukagu, hau da, erabiltzaileek bideoetan gehien erabili dituztenak, eta deigarria kanta gehienak ez direla oso berriak, zarrak direla, naiz eta gero beste batzuk zarrak izan eta orain jarri modan, bueno, saltza daukagu, baina esan barra dago deigarria dela kanta zar desente topatu ditzakegula top amarrean, helen entzun dugu dai dai, hori abesti berria da, baina adibidez kanta honek jarraian datorren honek pare bat urte ditu, 2008 lauko delako Malcolm Todden Earrings, naiz eta orain gaztean entzuten gabiltzan hau.

0: 2024ko abestia, neretzako abestia berria da.
1: Neretzako bai. Egisa da dala, ba hori esan dozuna, uda honetan TikToken eta beste sare sozial batzuetan entzun dugun kanta.
0: Baina esan dugun bezala gero, streaming plataformetara ere salto egiten dute eta adibidez, hau izan da munduko kantarik entzunena, orain uste dut top 3an ere badagoela, Earrings deituriko abesti hau eta noski TikToki esker izan da bultzada hori. Hau laugarren kantarik entzunena izan da, eta beste hau hirugarren postuan. Esan dugu kanta zarrak zeudela, ez? Bye. Hau da, 1981 urtekoa.

0: Lenny Kravitzen kanta hau 1981 urteko It Ain't Over Till It's Over deituriko hau, nik enekien hau biraltzenik.
1: Bai, neri etortzen jata salako bidixuek bajendia beran etxia erakusten, edo zek gozaltzen daben, errezeta bat eitzerako momentuan, edo alako momentu, esango beruak, ez?
0: Beruak.
1: Beruak, hola, ba, intimitateko momentu txorrek.
0: Ja, bueno, ba, zoek erabiline baduzte baita, ba, ebidez orain ja, udazkena sartuko dela, Sutondon eta entzuteko ai, kanta bat, ez edo, buentzat, Sutondoko bideoren bat,
1: kafetxo bueno, batekin,
0: hori da. Hola, horretarako dauzkagu baita Taylor Swiften kantak.
1: Ez? Hori, udazkenien sartzen gara nien, ekarriko dugu beste zerrena bat alain.
0: Bale, pumpkin latte batekin, bueno, ba, edaten duzun bitartean, entzuteko soinu banda hori ekarriko dugu. Bueno, hau da hirugarren kantarik entzunena TikToken, eta bigarrena 2016ko beste hau Mac Millerren Cinderella.

0: musika bestia benuen ezagutzen, ez da?
1: Esan bierra dekan nik bezalain. Bueno, eta hori pasatzen dutela denboria TikToken, eh?
0: Ba, TikToken badirudi, igual imaginatzen dut gehiago estatu batuetan izango dela, baino, bueno, TikTokeko bideoak ona ere iristen dira estatu batuetatik, eta kanta hau ere, ba, TikToken bultzadari esker, hor zerrenda guztietan igotzen ari da, nahiz eta kanta honek 10 urte izan, 2016ko Mac Millerren Cinderella, gainera Mac Miller ez dago gaur egun gure artean, baina bere kanta bai, eta hori TikToki esker izan da.

0: crazy, told me fuck you like a whore. I thought she was an angel, now you yelling to the Lord.
1: Bau izan da TikToken bigarren kantarik erabiliena uda honetan, eta zuk mai badaukazuela kantaren bat uda honetan TikToken bereziki entzun duzuna eta ikusi duzuna bideoetan.
2: Babai, eta esan berrakat bebai jaixetan, txosnetan, behin eta berriz jarri duguna bestixetako bat izan dala.
1: Baina zergatik, zerbaitagatik?
2: Bai, ze tren bat sortu zan, ala dantza batekin, eta nik ustot Euskal Herrian bebai jende askok enda bela dantza hau, eta izango zan Rosalenen girasoles.

0: Bueno, zuek ez gaituzu ikusten, baina maitetani hementxe gaunden trenda egiten, ze zaila ez da, eh?
1: Zaila ez da, da beso bat mobiltzi albo batera, bestia bestera, eta gero kombinatzia.
0: Bai, justu baby wowena, horre, viral egin dena oso antzekoa da.
1: Antzerakoa da.
0: Bueno, errozalenen, irasoles, hau berria ere ez da,
1: berrixa bez ez da, baina hori, azkenia ezaten gabizena, TikToken bada, ba, gertatzen den gauza bat, asfaldiko kanta bat virala bilakatzen dela, eitzen dotze alako dantza bat, eta, ba, hori, virala eitzen da, eta betxu, uda honetan, ba, txoko askotan entzun duten abestixa izan da, hau, Rosalía ez.
0: Rosalén.
1: Rosalén
2: mujeres y hombres buenos, así que le canto a los coherentes, a los humildes que...
0: A ver, canta o esta kit esaten ona edo txarra den, baino zerbait dauka.
1: Buruan gelditzen dala.
0: Zerbait dauka restio.

0: Induzue baita etxean, autoan ez egin, bai, batez ere gidatzen baldin mazo bete.
1: Hori
0: da, kopilotuak egin dezala trenda, baina besteak ez, eh?
1: Eta Alain Perez,
0: bai,
1: zure abertzisa zein izan da TikTokekua. Geixen entzun dozuna.
0: Bale, ba, nerea izan da, batez ere nik uste dut azken aste hauetan, ez dakitu da guztian zer, baina azken aste hauetan, eta baita oso trend

0: Banik esango nuke hau ikusi dudala gehien TikToken azken aste hauetan eromen bat da eta nabaritzen da kanta udela munduko kantarik entzunena momentu honetan hor txoko guztietan eta ez darritzeko ze TikTok dago kanta honekin bete-bete inda, eh? Bueno, ba, esan dugu, zein izan diren TikToken uda honetan gehien entzun diren kantak eta lehendabiziko ez dugu aipatu.
1: Claro.
0: Esan dugu bigarrena zela Mac Millerren Cinderella eta lehendabizikoa beste hau da.
2: Zure egunak konponbidea du oraindik. Gu, Gaztean.
0: Katy Perryren The One That Got Away.

0: dugu.
1: Baldakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio EPA zabalik, Eusko Jaurlaritza.
2: Implikatzea, beti erantzutea da.
3: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
2: Bai.
3: Nazioarteko eragiketetan?
2: Bai.
3: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
2: Beti. Laboralkutxan aditua gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
4: Kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Omoda eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren amaikatiko goita zeira. Aurreztu amabos mila bederatzieun eta berrogeita mare euroraino gama osoan. Eta ez urdaindu bi mila eta hogeita zazpira arte. Kontsultatu baldintzak omodajaeku.esen. Zatoz orain zen motorrera. Omoda jaeku konzesionario ofiziala Gipuzkoan. Oiartzun Eibar eta Olaberria.
5: Arratsaldea gaztean...

0: Oinerriti datorren taldea Guri Bost eta euren Biblia da hau. Bizkanaka, bizkanaka, ja buruan iltzatzen ari zegoen euren kanta hemen txentzungai. Ba, Bostak eta hogeita lau minutu di da. Eta azte buruan, ez da beste konturik izan sarean, Bapatean, albiste bat elduzegu artista honen inguruan, eta mundu guztia aztoratu eginda, ez da gutxiagorako. Lady Gaga protagonista, Bapatean irudi batzuk agertu dira, bera aur batekin besoetan, eta jendeak ez daki, ama izan den, nola izan den ama, eta ze gertatu den, hemen. Maite Garmendia, datu guztiekin zatozu.
1: Babai, babai, datu guztiekin, eta zuk esan dozun moduan, Zalain, asteburu luze bat eta gero, sare sozialak hankaz gora jarri dituan argazki eta teoria baten inguruan berbain biou, Mother Monsterren inguruan berbain biadouz, Lady Gaga aur batekin ikusi dugu. Lady Gaga eta beran bikote dan Michael Polanski, Kalifornia iparraldian pasiatzen zebizela, ba, hor agertu da argazki bat abeslari Arixak aurtxo bat eramaten zebala bularrian, Ola, zapi, porteo zapi batekin, Irudixak Page Six edabideak argitaratu ditu, eta berehala zabaldu dira mundu osoan. Edabide horren arabera, bikotiak lehengo semia edo alaba eukiko zeben, Alatabe, esan mirra hau Lady Gagak eta beran taldiak ez dutela ofizialki baiezatu aurra beran adanik, ez da amatasunari buruzko xetasunik eman bez.
0: Gau, zein, ipentsatzen ari ez, imaginatu dala bere lagun batena esan diona, ostra, gehatuko zara arratxaldi...
1: Dentista dakat, hartu aurra, ez?
0: Ginekologo daukat, utziko dizut aurra momentutxo batean, eta justu arrapatu dute igual, ba, lagunaren aurrarekin izan diteke baita.
1: Claro, izan alda.
0: Jakin, ez dakigu ez,
1: Ez dakigu, ez aurran izena sexua ez da jaiotze data. Eta hemen azidea hipotezi guztiak, ze, karo, fanak flipau indabe, flipauta gelditzu dia, esaten, ze pasau da Lady Gagakin, ze derrepente egun batetikan bestera ikusten dau aur batekin, eta geixen bat kronologiak ez da belako emoten bez, ba, ekizu, ba, fanak horregotuen diala, denbora guztian, lupakin begiratzen, ia beran artista gogokuenak ze egiten daben, eta gauzie da Lady Gagaren azkenengo agerraldi publikoa maiatzean izan zala, Mayhem Requiem proiektuaren aurkezpenian, eta geroztik, ba, artistak nahiko profil bajua aukida bela, edo behintzat ez dela izan hain mediatika,
0: ba, ez? Ba, ez dela publiko kiola agertu bereziki.
1: Hori da. Bueno, ba, horrek, ba, sale eta edabide batzuen espekulazioak areagotu ditu, batez bebai, ba, aurdunaldixari buruzko zantzu publikorik ez tabelako eman inoiz Lady Gagak. Egisa da, berak esaten zebala, ba, bai elkarrizketetan, bai txabe bai, bai ikusten ditugun bidixuetan, ama izatea nahi zebala. Modern Monster bilakatzea nahi zebala, baina... Bazkenengo hilabetietan zela estoun ikusi, baina maiatzetikan iraiera bitxarte hilabetiak ez da bemoten aurdu negoteko.
0: Ja, orduan, hipotesi asko daude, teoria ezberdina daude, izan aldu denbora Lady Gagak aurdun aldi bat izateko eta erditzeko egun hauetan?
1: Akaso bai, akaso ez, baina horrez handozu alain teoria eta hipotesi asko zabaldu dirala salien artian, eta principalena edo bombo geisha uemon jakuena.
0: Bai, indarra hundien izan duena bat
1: da. Hori da, izan da gestazio subrogatuaren aukeria. Karo, gestazio subrogatuaren aukera hori...
0: Problematik.
1: Edo teoria hori, ba esta... Esta salierik geixen gustau jakuen bidia, Lady Gagak bide hori jarraitu baldin badau.
0: Hombre, denodakigu, eta igual, nik uste gehiago hemen Europa mailan eta etikoki ba ezbaian jarri dela gehiago, ze igual, estatu batuetan onartuago dagoen praktika bat da, edo gehiago ikusten den praktika bat da, Uste dut gainera estatu batutan legala dela, ze azteko claro. Hemen ez da legala.
1: Claro, baina horren inguruan behin baino gehiagotan berbein dugu, bai gaztean, bai ikun, eta nik uste dube bai gure entzuliak, ba, beren lagunen artian eta berbein duten gai bat dala, ez? Gestazio subrogatua bai edo ez, eta alain zuke esan dozun moduan, egitxe da ez dela lehengo ba, pertsona famatua edo artista ikusten dugula, ba, gestazio subrogatuaren bitxartez, eukida bela ba, aurra, eta ba, horren artian egongo zian Elton John eta beran bikotia Nick Jonasek bebai aukizeban gestazio subrogatua.
0: Baita, Nick Jonasek aur badauka, eh?
1: Bai, Kim Kardashian eta Kanye Westek, Nicole Kidmanek, hau da, badarela famatu asko geixenak, amerikanuak dianak, edo estatu batu harrako, beto esan da, estatu batuetako ba, perfil honek, ba, alako bidia hartzen dutena, ba, aur bat aukitzeko.
0: Bai, aurdunaldi subrogatuaren aldeko apustu bai. Egiten dutenak, ez?
1: Askotan artistek esate dutena, nik irakurri dutena gaitxikan albiestietan eta, ba, artistek badutela, ba, igual, pertsona normal batek, oso kakotxen artian, duten beste bizi estilo bat edo beste bizi erritmo bat, eta karo, igual, ba, Lady Gaga moduan, baldin badau mundu bira batian, murgilduta edo pelikula bat inbiar baldin badau edo ez dakize, ba, ezin diala edo ez dutela nahi aurdun gelditzia, ze, karo, hor, bederatzi hilabete, normalian bederatzi hilabete, gombia zara, kriston panzoiakin, gero hori igual gorputza ba, eraldatu aldotu eta esaten dabe, dirua dakan, nik claro, ez da nahi
0: hori pasatzia. Aur bat erostea.
1: Karo, aur bat erostea, beste batek aukitzea dakan ere nere umia, eta gero igoko dozare sozialetara, ba, berakin altzuan eta hori guztia.
0: Bueno, azte buru hontan, mezu asko ikusi ditugu, Lady Gagaren fan askoren aldetik, fanak ez diren batzuen aldetik ere bai, defendatuz, kasu hontan, aurdunaldi subrogatuaren bidez izan baldin badu bueno, aurra Lady Gagak, ba, bueno, bere kontua dela, bere gauza dela, eta guk ez dugula horren inguruan iritzirik eman behar, horlako, mezu desente irakurri dira. Gero egia da, beste askok ere, bueno, kontrakoa esan dutela, baita Lady Gagaren fan askok ere. Eta hemen, nik uste dut, meloi interesgarri bat zabaltzen dela, ze claro, Lady Gagaren fan asko, oso fanak dira.
1: Claro.
0: Hau da, fanak, Little Monsters totalak.
1: Bai.
0: Eta claro, horrelako zerbait baiestatuko balitz, imaginatuzu, ba, ordenaldi subrogatuaren bueno, kontra zaudela erabat, eta bueno, etikoki ez zaizula ondo iruditzen, baina aldi berean Lady Gagaren fana zarela. Claro, yeah. Hemen zer egin beharko litzateke edo? Claro, jendea egia da tesitura nahiko komplexu batean geratzen dela.
1: Zeren aldeko apostua ingo dozun, eh? Ze badakigu Lady Gaga, ba, bai kolektiboko, LGTBIAQ+ kolektiboko, ba, bera dala, Modern Monster bat, hau da, berak apoiatzen da bela mordua, eta azkenean, ba, alako erabaki bat hartzia, badakigu bebai, ba, feminismoan aldeko gauza asko inditxu ala, ai, neri bebai ingo jatan pixkat.
0: Bai, txirriantea da.
1: Bai.
0: Egia da, claro, beti aipatu izan da, ez? Artista eta obra bereizi behar dira, bai, ez? Bueno, hori egia da gero bakoitzak bere iritzi pertsonala daukala, eta ez dagoela egi absoluturik kontu honetan. Baina, ostra, egia da, komplikatu adela. Ez zuri igual artista bat gustatzen zaizu, bere obra ikaragarri gustatzen zaizu, baina era berean, ostra, nik ere zalantza dauzkatze.
1: Bai.
0: Nik uste dut, azken bilen lotuta daudela baita pertsona eta obra, eta niri adibidez Lady Gagaren musika gustatzen zait bera igual gustatzearekin batera, eta gero berak erabaki hauek hartzen dituen momentuan egia da igual, ostra, artista ere zertxo baita erortzen zaizula.
1: Bai, gero egisa da hori, berak edo beran taldiak ondiokan lantaldiak ez da bela bai estatu ez estatu Lady Gagak umi aukida benik bai edo ez, ez dakigu berak igual arazoren matakan bebai ba, aurrak aukitzeko, egisa da beste bide asko darela ba, aur bat adoptau aldo zula.
0: Ez dakigu adopzio bidez izan den baita ere. Ez dakigu ez zer, berez.
1: Claro, adopzinua izateko aurra oso txiki ixa dala,
0: oso
1: aurra dala, ondiokan, jaio berri bat dala.
0: Ja.
1: Orduan, gertutekan jarraitzuko dugu Lady Gagan aurran movida guztiau, boom guztiau, eta nik benetan espero dut, ba, beran lagun baten aurra izatea, beran lagunak esan dutzala ginekologu badakan, mesez, eizaitxe kargun ere umiana,
0: Baina... Baiz, egia da mito bat erortzen zaigula, eta gero, ostra, bere musika asko gustatzen zaigu, asko jartzen dugu baitere, eta nik uste dut antzeko zerbait ari zaigula gertatzen baita beste artista batzuekin, ez pasaren astean, aipatzen genuen Pinken kasua, ez, Pinken zenbat kanta jarri ditugu hemen. Justu bere urte betetzeguna zen pasaren astean, jarri bar genuen bere musika, eta enteratu ginen, bueno ba, sionismoaren alde egin duela, eta ostra, horrelako gauzekin, kosta egiten da artista horren musika entzuna izatea baita ere, ez? Azken finean, nik uste dut, zaila egiten zaigula baita obra eta artista ezberdintzea.
1: A ber, regisa da batzuetan pixka kritiko beba izan biagarala, eh?
0: Noski, hori garbi dago. Eta gero, kasuek eta kasuek daude, eukidezak ez du iritzi bat, ba, ados ez zaudena, artista horrekin, ez dakize, baina bueno, gero ja gauza sakonagoak eta... etikoagoak ere badaude, eta, bueno, ba, konplexua da, oso putzu sakona da hau, baina, bueno, egia da, asteburu honetan, sarean, ba, sekulako mugimendua egon dela Lady Gagaren argazki horrekin, ez, bueno, ba, besoetan, aur bat zeramala ikusi dugulako, eta, bueno, ba, hor sortu da eztabaida, ez, nola izan du Lady Gagak aurra, guri dagokigu horren inguruko iritzi bat izatea, bai, ez, bueno, ba...
1: Bueno. Alai, baina alatabe guzela gelitxu gara notizia hauik irakurtzean.
0: Bagu geratu gara Poker Face ikaragarri batekin. Eta Poker Face jarriko dugu, ze bueno, horrendik ez dakigu ezer, ze pasaden, baino poker aurpegia guri geratu zaiguna. Lady Gaga ez dakigu ama izan den, aur bat izan duen edo ez, baina bueno, enteratuko gara urrengo egunetan.

0: Gazteako arratsaldeetan zurekin. Bu.
1: Bat biderbi?
2: Amaika.
1: Bi biderbi?
2: Amaika.
1: Iru biderbi?
2: Amaika.
0: Ika Euskaltegietan amaika tresne euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak Barainain Kanpion eta Atarrabia.
3: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
4: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
3: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
4: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Zuk entzun nahi duzun kanta? Gu!

0: Ostiral honetan eta larun batean Bilbon, bueno, Barakaldoko Beken izango da Aitana, horrelako ekin superestrella entzun berri duzuna. Oraintxe bertan 5:43 minutu dira. Eta 100 € ditugu zuen artean banatzeko, beraz hasi deika, 9:43, 0:22, 22:22. 9:43, 0:22, 22:22 da gure telefono zenbakia. 100 € mai, 100 € ditugu zuen artean banatzeko, ze ostiralean banatu genitun.
1: Bai, karo, Zarauzko Jonen geruan zitsuan 100 €, beraz, aste honetan, astelen honetan, objektu berri bat dakau esku artean.
0: Baino, ez da izango lehendabiziko aldia, lehen egunean, objektu botatzen dugun lehendabiziko egunean, 100 € banatzen dituguna, beraz, bixi-bixi, ze 100 € eskuetatik entzen dizkigutela.
1: Bai, astelen honetan eruan alditzuzue 100 €, bestela ez da ezebe pasatzen, bihar bebai aukiko dozuelako aukeria, eta hola, aste guztian ziar, ba, objektua zein dan, esan arte oso erraza da, gukoin, objektu hau, botako dugu taula gainera, eta etaratzen daben soinua gaitxikan, esan bia dozkuzue, zet dan.
0: Hori da.
1: Ba, asmatzen baldin baduzue, 100 € zuentzako.
0: Hori da, 100 € oso erreza, hitz bat esan, bueno, deitu lehenengo, 9:43, 0:22, 22:22, hitz bat esan, eta justu, zuk botatzen duzuna, hemen, gu, botatzen ari garen objektu baldin bada, 100 € zuretzat, erresago ezin da izan. Eta gaur, lehendabiziko ze botako dugu objektua, beraz, denak enduko dut, musika fuera, eta guazen entzutera objektua, mikroa ja ondo dago, altu dago, dena, ja, bale.

0: Hor nabaritzen da, entzungo zenuten, objetua botatzen duenean Maitek, gero arrastaka bezala joaten dela. Nabaritu duzu, ez da? 9-4-0-1-22-22 telefono zenbakian gaude. Zer da Maitek bota duena? Esaten badiguzu, zer den bota dugun objektu hori? 100 € zuretzat. Egira, esango nuke Mai, aurreko objektuak ere, hor egiten zuela errebote moduko bat, edo soinua, botatzen genuen momentuan, joaten zela gero pixka eta arrastaka bezela, eta honek ere antzeko zerbait egiten.
1: Antzeko zeu zedaka, baina esan birra dakau, ez dakala bape zer ikusirik aurreko eguneko objektuak.
0: Ez dauka zer ikusirik. Beste mundu bada, beste movida bada.
1: Aziko gara pista batzuk botatzen, ze igual gure entzulea dare pixka galduta, claro. Edo...
0: Aziren koste egiten da, hor, bueno, arrapatzea, ez, matiz
1: Ankera,
0: guztiak eta zizan daiteken. Esango dugu, aurrekoa zela almendra bat,
1: bai.
0: Eta hau ondixiagoa da.
1: Ondixiagoa da, baina ala gabe, esku batean kabitzen da.
0: Bai, kabitzen da esku batean, eh? Ez da in txikia, osea, ez da almendra bat bezain txikia, ondixiagoa da,
1: bai.
0: Baina esku batean kabitzen den objektua da. Soinua, nik uste dut, fuerteagoa dela.
1: Bai, zehose fuerteagoa da.
0: Norbaiti, bai, almendra batekin ematen badiozu buruan, min egiten du, baino honekin ematen badiozu, oraindik eta min gehiago egin dezake.
1: Bai, zegeixau.
0: Bueno, telefono zenbakian gaude, 9-4-0-1-22-22. 9-4-0-1-22-22 zenbakian. 100 € nahi badituzu, deitu oraintxe bertan, zehau da momentu, eh? Oraintxe ditugu lineak zabalik, uste dut dena irikita daukagula. Bai. Beraz, zehau da momentua, Mai.
1: Ba, hasi deitzen, eta gu jungo gara, ba, zuekin kontaktua jartzen, zen gogoa dakau...
0: Bizkanaka.
1: 100 € horrek banatzeko.
0: Venga, basiko gara lenda biziko partidearekin, arratsaldeon.
2: Txaldeon.
0: Aixo, zein da zure izena?
2: Uritz.
0: Uritz?
2: Uritz.
0: Vale. Kosta egiten zego, dakizu hau telefonoz dela eta ondo harrapatzea izen guztiak. Uritz, nondi ditzen diguzu, Uritz?
2: Lazkaotik,
0: goi herritarra, tope, oso ondo.
2: Bai.
0: Ba, Uritz, zurea da hitza, zer gabiltza botatzen, aber?
2: Eskupilotako pilota bat.
1: Karo,
0: hori eskubaten gabitzen da.
1: Karo, eta alako rekorridua da, kabe bai, Maira botatzerakuan.
0: Horrek mine egiten du, eh?
1: Jo, botatzen du.
2: Bai.
0: Jo, gainera pilotariek, erabiltzen dituzten pilota horiek, askoz ere gogorrabak dira. Olako bat, baldin badaukago, hori ari bagara botatzen, mina, seguro ematen dula. Eskupilotako pelota... Ez da hori, Uritz, baina eskerrik asko itzagatik.
2: Ai, eskerrik asko.
0: Hale, gerarte, atxalona pasa. Beste linera guaz.
1: Kaixo, atzaldeon.
3: Bai,
1: zurekin gabiz.
3: Bai.
1: Bajatu aldozu pixkate irratiko zara, eta mesedez.
0: Pixkate do gehiago.
3: Bale, orain?
1: Ontxe bai, atzaldeon, zeinekin gare berbetan.
3: Bai, Erika, bai.
1: Erika, nondik handaitzen dozkuzu, Erika?
3: Bermeotik.
1: Erika,
0: zeneukan irratia topera, eh?
3: Ja, daki, bai.
1: Erika, ze moduz jundia jaixak, ondo?
3: Bai, oso, ondino ez dira bukatu, eh?
1: Ondino ez dira bukatu,
0: eh? Baina, zenbat iraute dute?
1: Bi aste,
0: o zen...
3: Aste, eguazten arte, azal miércoles, bai. Eguazten arte, bai.
0: Vale. Bueno, ostra, bueno. Beraz, janekatuta egongo zarete, doze?
3: Ke ba, ez hemen beti daude jaiak, Bermeon.
0: Bermeon nahiko isolatuta zobete, baina jaiak ez dira falta.
3: Beti urte osoan, beti, bai.
1: Jaixek, egisa da Bermeokuek badakela alako bizitasun bat, ez?
0: Eta nortasun bat, Bermeon ikaragarria.
1: Apa, Bermeo!
0: Bueno, ba, gozatu geratzen dena jaio horietatik, eta nik uste dut jaietan dirua xautzen dela. Ondo etorriko zaizkizu, Erika, 100 €, ez?
3: Bai, ojala.
1: Bueno, venga. Erika, bota zure apostua, ze uste oso dala?
3: Ez dakit, intxaurra.
0: Bueno, aurreko...
3: Una nuez.
0: Aurreko almendra bat zen. Igual aldatu dugu objetuz eta pasagara almendra batetik intxaur batera.
1: Erika! Ez da hori,
0: Erika, baina eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, diarren.
0: Nahi duzunan deitu, beste batean ere deitu dezakezu, bale?
3: Bai, millesker.
0: Eskerrikasko, agur, agur. Venga, beste bat arte. Ai, baino, honek aje pixkada zeukan, nabaritzen zen.
1: Baina, gau, esakame bai, Ai, Erika.
0: Bai, zehon jostagarri. Venga, arratsaldeon.
4: Hola.
0: Kaixo, zein da zure izena?
4: Enara, leitzetik.
0: Leitzeko enara. Zure eguna zemun zenara?
4: Ongi, nahiko ongi. Bai, bai.
0: Bueno, zu daukazu energia bate baita, astelen izateko enara?
4: Bai.
0: Bai, bueno.
1: Bueno.
0: Zertan ibilizara gaur ikasten, lanean edo...
4: Eskolan.
0: Ah, eskolan. Zenba garren maian zaude?
4: Bosgarrenan.
1: Bosgarrenan.
0: Bosgarren maian, baino bosgarrena zer da? Lehen hezkuntzako bosgarren maian.
4: Bai.
0: Kotxika, daukazu heldutasun bat.
1: Bai.
0: Nabaritzen zaizu, antenan.
1: Motu galditu da.
0: Hor gehiatu da.
1: Bueno, enara, bota zure postua, ze uste osu dala.
4: Teniseko pelota bat?
0: Teniseko pelota, bida. Pasagara eskupilotako pilota batetik teniseko batera. Enara, hori.
1: Ez da
0: hori, baina eskerrik asko itzegatik.
4: Vale.
0: Agur. Hau maleitze. Bueno, beste behin botako dugu maiz, nik ez dakit entzuleak ari diren harrapatzen, telefona dauzkogu petauta.
1: Entzule, gogoratu esan dugun pista. Estaka bape zerikusirik aurreko asteko objektuakin. Eta hau da, aste honetako soinua. Bueno, soinua. Noiala.
0: Objektua eta bere soinua.
1: Noiala. Amenau. Iru, pi, bat.
0: Ia, erori da.
1: Nixi.
0: Maitik. Uepa, hor soinuak eukidu, aldaketa bat. Arratsaldeon, kaixo.
2: Kaixo.
0: Kaixo, zein da zure izena?
2: Einaut,
0: nundik?
2: Zarauztikan.
0: Zarauzko Einaut. Bueno, Zarautzek bildurra ematen diguz, Zarautzen jende oso azkarra daukagu. Eta asmatzaile onak egoten dira Zarautzen. Ez dakit zure kaso izango den, Einaut.
2: A ver,
0: venga. Ba, bota zure apustua.
1: Partxiseko dado bat.
0: O sea, dado bat edo justu partxisekoa. Partxiseko dado bat.
2: No. Dado bat. Errazteko esan ez partxiseko, baina dado bat edo bi ez dakit. Dado bat,
0: vale. Ea dadoa askotan ateratzen den objektu bat dela.
1: Bai, bala.
0: Dado bat alda.
1: Ez da!
0: Ez da dado bat. Baina eskerrik asko bitzegatik.
2: Zuei.
0: Agur, Einaut, gerarte. Venga, eta azken dei bat hartuko dugu.
1: Kaixo, atzaldeon.
2: Apa, kaixo,
1: zeinekin gare berbetan?
2: Ibai,
1: eta nundik handaitzen dozkuzu, Ibai.
2: Amurrio.
0: Guri, asko guztaren zegu, txoko guztietako entzuleak izatea, ba, ez dakit, Gipuzkoarrak, Bizkaitarrak, Arabarrak, Lapurtarrak, bueno, dena.
1: Bueno, zen moduz junda zure eguna, ondo?
2: Ondo, bai.
1: Ondo. Bueno, Ibai, bota zure apostua, ze uste osu dala?
2: Partxiseko kubiletea.
1: Claro.
0: Esan du, aurreko esan du, partxiseko
1: dadua.
0: Dadua. Eta ben partxiseko kubiletea, mundu hortan gaude.
1: Claro, eske bueno. Beugetuak bukaeran einda ben, etara ben sarata hori, ojo kuidau, eh?
2: Ojo.
0: Sospechoso.
1: Ojo, Ibai.
0: Esta hori. Eskerrik asko, Ibai.
2: Vale.
1: Ala, gerarte.
0: Yo. Venga, ta propinako, arratsaldeon.
2: Baita.
0: Bai, zuza, sartuztea, arratsaldeon, zein da zure izena?
2: Joseba, azpeititik gana, Inez, ez zuten.
0: Azpeititik Joseba.
2: Bai.
0: Bai, ondo zaude, Joseba?
2: Gauza naturala.
1: Zela?
2: Segitzen du izaten, gauza natural bat.
0: Ba ez.
2: Naturarekin zer ikusia dakena?
1: Ez, hori aurreko hastian emon ginuan.
0: Hori, pasaren hastian, ez dugu esan, hau naturala den edo ez. Momentuz pista hori ez dugu eman, baino naturala zena pasaren hasteko objektua zen da zan almendra bat. Hau ez dugu esan naturala denik.
2: Ez da ordun.
0: Ez dakigu.
2: Bueno, nire pentsatzez urra bat dala, urra.
0: Urra, beda, almendratik ur batera. Baino ez da hori, Joseba, ez da hori. Beste baten izango da. Eskerrik asko. Agur. Venga, ba, bihar beste aukera bat, 100 € txoiek irabazteko. Eta esango dugu pista bezala, ez dela naturala.
1: Toma ya.
0: Ez da naturala, beraz, eman bueltatxo batzuk buruari eta bihar beste aukera bat.
5: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin, gu.
0: Eta hemen, bueno, gaude, jota engantzatuta kanta honetara, pasaden astetik, ze pasaden astean hemen gusaioan izan ziren Neor taldeko lagunak. Eta beraien lehenengo single hau aurkeztera etorri ziren Niagara deiturikoa Neor taldearen eskutik. Hemen txegun!

0: Igandeko asteburuak hitentzat dira.
1: Arratsaldeko seiak dira.
2: Gaztea.
1: Hiru orduk askorako ematen dute. Oraindik garai zaude gurekin bat egiteko.
0: Momentuko kontuak lagun artean eta musikarik onenarekin kontatuko dizkizugu.
1: Murgildu Gazteako arratsaldean eta ez zara damutuko. Lauretatik zazpietara, ez galdu go!
3: Jebe arratsaldeon, seiak dira, seiak puntu puntuan eta hementxe gaude zurekin batera arratsalde pase egiten, oraindik beste ordu betez. Eta eguraldi paregabearekin egia san, inbidi puntu batekin ere baiz, Maite, gure entzuleak segurazki kalean egongo dira, bueno, denak ez, baten bate lanean igual topera oraindik ere gu entzuten, baina gu hemen sartuta gaurko eguraldi ederronekin, eh?
4: Inbidi ja, alain, babai, ze kriston girua egiten dauzela, zaten zean zure amak, edo zure amamak, sanua.
3: Ah, eguraldi sanua,
4: sanua.
3: Ez
4: que, ba egisa da. Alako eguraldi xadekau, baina, bueno, ordu bete falta jako, alain.
3: Eta zenba gauza, bereala Asier Morillo etorriko da, gainera, badakigu asteburuan triatloia egin duela, galdetuko diogu,
4: azemuz. Elduko san.
3: Ez dakit, espero baietz, bueno. Motibatuta zegoelako, baina nik ez dakit denbora eman dion prestatzeko. Bueno, Asier Morillo, gainera, bere, bueno, asteburuko plan baten, plan berezi baten inguran hitz egingo digu gaurkoan, eta, mai, zuk ere, zerbait nahiko surrealista daukazu eskuartean.
4: Ba, bai, ala da, datozen minutuetan Sevillan pasaudan anekdota bat kondauia dutzuet. Zepotxo dator eta edabide guztietan irakurtzen abilen albistia da, ena eta benetan merezi da bela. Ze, bueno, esango dutzuetola aurreratzeko, gidari bat atxilotu dutela, ba, pixkat, ean da, soialako.
3: Txurruton bat eginda.
4: Bueno, ba, gidarixak erantzun dutzena polizieri, hau da, ez da huesan, ba, bai, behitxu, igual pasau inaiz edaten. Ez, kulpa beste gauza bati, beste elementu bati bota dutza, baina hori laizter kontako dutzuet.
3: Bueno, ba, horre, geratzen gara hype guztiarekin, ze gertatu zaion, bueno, ba, gidari honi, ze alkolemian positibo honbat emandu.
4: Positibo
3: honbat, baino kulpa beste bati bota dio eta nahiko viral eginda hor sarean. Bueno, ba, hori eta beste kontu asko, kanta bat ere eskatzen utziko dizugu eta urrengoa gure esku.
0: Arratsaldea eta Amaitzen, gu amaitu arte.
3: Eta bagoaz momentuko kanta viralenetariko batekin, Adela da bera katsaiko ba, protagonista izan behartzen, baina azkenean etzen bueno, ba, taldeko kide izan eta bakarkako bideari ekin dio, baina egia esan asmatu duz bere disko berrian horrelako perlatxoak topatu ditzakegu. Adelaren berriena dagoeneko Gazteako uinetan eta hau da bere izena Ain't in LA, Adela.

0: kanta ikaragarria da, guk esan genuen guretzako Miley Cyrusen We Can't Stop kantarekin, ba, bueno, alderatzen genuela edo zer ikusia zuela, baina esan barra dago kanta ikaragarria dela eta, bueno, meritu ezin zaio kendu Adelaren kanta honi. Ain't in LA entzun berri duzuna, 6:05 dira. Eta bagoaz trafiko informazioarekin, arazorik bai Euskal Errepide sarean bai?
1: Bueno, trafiko zuzendaritzak bi punto nabarmentzeko, ba, saldu dozku, abatian Iruña oka Hamburgosera bidian autoilarak darela obren gaitxikan, eta bestalde AP8an mugan Irunetikan Baionara bidian bebai autoilarak darela. Beraz, bi punto horretan arreta berezia eta batentuz gidatu eta lasai zebaki udanok autoilara bat ien egotia, ba, zer dakarren horrek. Beraz, lasa ibili, eta bestalde zuek bai, ba, Euskal Herriko beste txokoren batia maldin maza oste, eta zehose ikusi baldin madozue, ba, idatzi lasai gure betiko zenbakira. 6:08, 6:0.
2: Bozero.
0: Ikusten entzulek badakitela, badakitela guatxan zenbaki, baina, bueno, ba, ez bada, emango diegu, ze uste dut, 80.000 aldiz botatzen dugula hemen saioan zehar, baina hortxe daukazue, edozein bezu gurekin elkarbanatzeko. Bueno, ba, hori esan dagoazen, eguraldiaren iragarpenarekin, ze gaur behintzate egunak ez du utxik egin, eta eguraldi sanoa izan dugu gaurkoan.
3: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
1: Eta ala jarraitzuko dugu eguraldi sano honekin, zebeitzu, momentu honetan alaxe ditugu Euskal Herriko punto batzuk, Mutrikun 26 gradu, Basaurin 30, eta Gasteizen Itxuria 32 gradu. Biharko egunari begira, aste artean egunak aurrera inala, ba, eguraldixa aldatzen joango da. Goiza euskitzu eukiko dugu, baina eguneko, ba, bigarren zati horretan lainuak sartuko dira, eta alaxe amaitzuko dugu eguna.
3: Laboral Kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral Kutxaren Go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
4: Aizue, saltza ederra.
5: Dirua, edo non. Cash.
4: Mobidari gabe.
3: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
0: Bueno, oraintxe bertan, 6:07 dira, eta artista honen inguruan hitz egin behar dugu edo, beto esan da, bere kontzertuaren inguruan.

0: zertuei buruz hitz egin behar dugu zehazkiz, bueno, pasaden astean aipatu genuen, bueno, Ed Sheeranek kontzertu batzuk eskaini zituela Estatu Batuetan, eta telonero lanetan zebilela Macklemore raperoa. Bueno, ba, polemikoa izan da, Macklemorek, bueno, Palestinaren alde egin duelako bere kontzertu horretan, baina gogoratu dezagun, Ed Sheeranen biraren baitan zegoen kontzertu bat zela. Eta orain, kontzertu hori badirudi bertan bera geratu dela. Ez Ed Sheeranena, baizik eta bere teloneroarena.
1: Ba, bai, ala da, alain, Macklemore Ed Sheeranen biratikan kanpo geldituko da, Palestinaren aldeko mezuen gaitxikan. Dakigun moduan, Macklemorek, ba, beran kontzertu askotan, Free Palestine, eta alako mezuak, ba, esan dituala.
0: Kufillarekin agertu zen, baita...
1: Gu alde, eh?
0: Hombre, noski baietz. Eta pasaden astean oso polemiko izan zen hori, ze justu Pink abeslariak Macklemoren aurke egin zuen, hain zuzen ere, ba, kontzertu hoietan Palestinaren aldeko aldarri hoiengatik.
1: Hori da, eta, bueno, ba, hau izan da azken orduko albistia, Ed Sheeranen kontzertuetan ez da bela jarraitzuko Macklemorek, ba, beren telonero lan horretan, ez dutela kontzertuak eskeniko, baina karo jendiek esan dau, eta hau ze izan da, Ed Sheeranen erabakitza edo zein dau atzetik, bueno, ba, jakin, Ed Sheeranen kondiokan ez da bela SBE esan, baina beran errua bez ez dela izan. Itxuria, Sheeranen Amerikako Estatu Batuetako biraren promotoria dan Messina Touring Groupek hartu da bela bakentzeko erabaki hau, eta atzegaldetikan bebai badagoela beste indar bat izango zala Israeli American Councilek Macklemore biratik kentzeko eskaera bat bultzatu da bela, eta ba Ed Sheeranek kontzertuek eskainiko zituzten beste estadio askok bebai esan dabe mesedez, ba, Macklemore ez egoteko beren estadio horretan, ze ziurrenik ez zebala horren beste beteko. Hau da,
0: ja, claro.
1: Iruditzen jata pixkat eskusa barata,
0: bueno,
1: esaten
0: hemen,
1: dana, ez?
0: Ikusten dena da zionisten indarra izugarria dela, eta gai direla baita, ba, Macklemore hor, bueno, ba, kentzeko,
1: bai, bai,
0: eta estenatik desagerrarazteko bintzat kontzertu hauetan.
1: Ze fuertia da, zazpi estadio aipatu dirala Macklemoreen aurka, eta hor dau demaseko zerrendia, baina esan duguna bebai, Messina Touring Group dauala honen atzekaldian, eta Israeli American Council bebai, ba, Macklemoreen kontra dauala.
0: Bueno, hortxe, imaginatzen dugu Ed Sheeranek, bueno, ez duela eskuartzerik izan kasu honetan, ze, claro, Macklemoreen Palestinaren aldeko babesa jakina zen aspalditik, esan dut urteak dara matza Palestina babesten, eta kasu honetan, Ed Sheeranek hartu baldin badu telonero bezala Macklemore izango zen, bazekielako Macklemorek zer defendatzen zuen baita ere. Orduan, orain bere biratik telonero bezala kentzea, imaginatzen dugu, ba, beste arrazoi batzuen gatik izango zela, eta seguraski, ba, egiten ari diren presio horrek baldintzatuta, ba, erabaki dute, ba, ez dakit hori izango zen, disketxeak, promotora, edo norre ongo den horratze, baina, bueno, garbi dago, horre indar berezia egin dutela, ba, horre sionistek, bueno, Macklemore aurretik kentzeko, eta bira honetan ez ikusteko.
1: Imaginatzen duzu esaten dabela Ed Sheeranek, ba, nik bez ez du kontzerturik emango.
0: Hombre, ja, ez dakit hor aukera daukan hori egiteko, baina, bueno, flipatzen gabiltzegia esan Estatu Batuetan gertatzen ari den guztiarekin, bereziki, ba, hori, Palestinaren aldeko, ba, babes hori, bueno, argita garbi erakusten dutenek behintzat galtzeko aukera izugarriak dituztelako herrialdean, eta ba hori ez zaigu bat ere gustatzen, eta guk jarraituko dugu hemen Gaztean Macklemoreen musika jartzen. Zer iruditzen zaizu?
1: Ba, zoragarri
0: musika. Aurrekoan jarri genuen Can't Hold Us, eta gaur jarriko dugu beste hau, ze honek ere badauka beste rollito bat. Macklemore eta Thrift Shop honekin gure babes osoa Macklemore-ri, eh?

0: Is that your grandma's coat?
1: Go. Arratsaldeetan eta Gaztean.
2: Atlantikaldia irailaren 17-20 Errenterian 20 doako kontzertu baino gehiago. Makako, Bayuka, La Musa, Lefray Smith, Selma Uamuse, Sedientos de Cumbia, Carla Delgado, Neil eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, padel surfa, bisita gidatuak eta askoz ere gehiago. Ikusi gitarra bosoa atlantikaldia.renteria.eus.
3: Autobila asteak edera matzazuen guztioi, eta dagoeneko zein erosi erabakita daukezuen hoi. Sentitzen dugu, izan ere, Ebro egunak oso baldintza bereziekin datoz, eta berriro pentsatu beharko duzue dena. Baina, okerrako alitzateke autoa erosi berritan hauen zutea, Ebro bat aukeratu ez baduzue. Ezagutu Ebro egunak, irailaren 10-tik 20 batera, Ebro konzesionarioen sare ofizialean. Zatoz Urumea Motor, Ebroren konzesionario ofizialera, Oiartzun Olaberria eta Eibarren, Karza taldea.
4: Baduzu musikarekin lotutako proiektu bat eta profesionalizatu nahi duzu? Musika Bianek zure proiektua garatzeko ekintzailetza programa eskaintzen dizu. Prestakuntza, banakako mentoretzak eta sektoreko profesionalen laguntza. Lau proiektu hautatuko dira eta bakoitzak 1500 euroko ordainsaria jasoko du. Irailaren 16 arte aurkez dezakezu zure proiektua. Informazio gehiago musikabulegoa.eusen.

0: kanta denok ezagutzen dugu Eka Tamaloren arrakasta betazalak eraustean. Baina kasunetan Donostiako Eren Egun taldearen eskutik moldaketa egin dute eta guri egiesan gustatu zaigu, eh? Betazalak eraustean Eren Egun, 6:19 minutu. Eta hemen kolaboratzaile paseoa daukagu oraintxe bertan, beste, bueno, ba, gure kolaboratzaile berri horietako batekin goaz, pasaden astean egin zuen estreinua. Eta gaur gainera, bueno, ba, plan konkretu bati buruz hitz egin behar digu, berak Asier Morillo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, arratsaldeon.
0: Zemo ez hasi?
1: Ondo, ondo, aurreko aztien esan, on, triatloira uretatik ertetze banitzen, iritsiko nitzela, dematun ezerten naiz.
0: Bueno, badirudi, ja, iritsi zarela, eta gainera ondoz, osorik zatoz, eta dena ondo aterazen, ez?
1: Mm. Bai, bai, bai, dan oso ondo guztua, ambiente oso nazion, harritu ziten zumai osu zola bueltaka eta jende asko, eta horrek animo kematitu bukatzeko.
2: Hau, dana, zure sare sozialetan igo dozu, edo?
1: Ez, ondik ez. Atzo, karo, atzo zan deskantzo egune, da atzo inbernu, baina Donostira junitzen estropadakin, da pixka komplikaintzen.
0: Ja. Triatloia, Asier, zer da, itzaki bat gero Zumaian egun pase egiteko eta horko ambiente guzti hortaz gozatzeko?
1: Hasieran bai, baina gero bukanun bezala hankakin, daola, bola gigo berrin, da esan, bueno, deskantza, bai, bai, afaion bat merezi genuen.
0: Oi bai.
1: Baina, bai, ez, ja. retirada.
0: Baina, seguru Asier, udan zehar ez duzula ezer egin, zera, Asierrek pasaden astean esan zigun, etzela, bueno, ba, ezer egiten egon udan zehar, etzula entrenatu, eta, ba, geratzen zitzaizkiola, 4-5 egun, triatlo irako prestatzeko. Bukatu duzu, eta gainera esan diguzu, espero zenuena, baino beto bukatu duzula. Ze izan da, suertea, edo uste baino beto zeundela fizikoki?
1: Ba, ematen ez uste baino beto. Karo, nik egei esan honz, bizikleta abuztu zuen estetikutu, da gero problemakin da tekniko, non, da eske, ezin un entrena.
2: Ja. Eta badakigu, amendikan aurrera, ja berbein dozu zure lagunekin beste triatloi batien apuntatzeko, edo ez?
1: Nire lagune buruti jota. Esan de ja, oin doble distantzia apunta bergala urren gorten, da esan de, bueno, oin egun deskantzo pixkat, ikusiko deu.
2: Egun inxildi pixkatien eta ingo dugu. Aurrera uzeo ze.
1: Ba, izenik bakarren berren, baina oin nire lagunetik ja bigarren egin dut, daia irugarrena nahi du.
0: Jo, haze laguna,
2: Bai, bai.
0: Bueno, bentsat, bultatzen zaitu bai da kirola egitera eta ez da txarra. Bai. Bueno, Asier, gaurkoan plan bati buruz hitz egin behar diguzu, gainera, zure sareetan oihartzun handia izan duen plan bati buruz, ze ez da oiko plan bat, edo bentsat, jendeak egin ohi duen zerbait.
1: Bai, esate be, gaina euskaldune bastante itxile gehala hortako. Eta horrek kontraste gehiago ditugu.
0: Zionek dauka, zer ikusia jendea ezagutzearekin eta jende berria ezagutzearekin.
1: Hori da, bai, azkenin, bo, entzule asko igualeste jakingo, baina nik nere saretan igotzet eskapada, titulo eskapadakena. Azkenen da, azteukera bat, ez ezagunekin pasatzea.
2: Guago.
1: Bai, etxe baten... Jende berria ez dakizu nondik etorrikoan.
2: Osa, ez dakizu egunen arte nungo jendiakin topauko zaran, hau da, ez duzu egiten WhatsApp talde bat aurretikan, ez zebe?
1: Ba, WhatsApp talde bat ditako kotxe kuadratzeko hemen inguruko jende balima. Karo, gauza etortzela jendie, azkenengo, bueno, lehenengotik hasita, etorri zan Bartzelonatik 5 pertsona, Valladolid, Murcia,
2: ostras,
1: Valencia... Ostras. Segi jo, ba, lehenengotik hola, gero hemen inguruko.
0: Vale. Garrengoa? Nik ulertzeko, Asier, hau guztia nola egiten dauda. Zuk antolatzen duzu, asteburu pasa bat, ez dakit, nekazal turismo batean, edo nun izaten da?
1: Bai, beitu, a ber, Asieran, zan idea bat, egun pasakiteko. Ja, egun pasak da hor zartu nitzan, tema legal bastante zeon, eta agentzi batekin itziten hasi nitzan, eta esan ziren, zebestezu, aste bukera bat organizatzen, da hola, ba, dinamika gehiago, jende, ba, pina gehiago iteu da hola, da esan hon. Venga, egen irena, tira palante, esatena. Ta hortiken sortu nun WhatsApp talde bat, zala planak da parte gatzen ditu namen Euskal Herri mailan, ta ikusten nun beti jendeek nahi zula, bai bol batzuk esatezela, beti da bete bat bat iniziatibakin.
2: Bai.
1: Ba jende horrek esateu, venga, gera itegea da zo zeiteu da ez da izera, igual talde hortan zeuen 2000 pertsona, Ba, ondik bada.
2: 1000?
1: Bai, bai.
2: Ostras.
1: Ta hor dao, ba, Araba, Naparro, Gipuzkoa, Bizkaia.
2: Baina, udana zuk sortu dozu?
1: Bai, WhatsApp komunidade bat da.
2: Oi ba.
0: Baina, ez du beti izan zara gauzak antolatzekoa, edo orain sartu zaizun zerbait da?
1: Ez, a ber, bueno, karreran ibili zen gara, karo, kanpo ajute ganein da pixeto organizatzea da hola, da hor duntzan dinamika horrekin zei bakarrikan kanpoko jendekin.
2: Ostras.
1: Bai, eta hola ikuste zen behar bat zola azkenin planak daiteko. Eta hortik anasin itzan, baina igual batek esatezun, venga, gera itegea da. Claro, talde hortan, zaude zu, eta beste 1900 da esteiz ema pertsona.
2: Claro.
1: Da, apuntako esa pertsona horrekin jutea,
2: ja.
1: Da, orduntzan ikusten una, azkenin, ninitzen binkulo hori, izango du, siniste zebena o plana ona izango zala, eta esan, ba, venga, banikateako eta azte bukera, eta hola nerekin, igual apuntako ja, nerekin konfiako be.
2: Hori da.
0: Ba, eta zuk segite duzu, deialdi bat, zure sareetan, jendea apuntatzeko, azte buru pas egiteko plan hortara?
1: Bai, nik hori, agentzikin itzeitet, normala ite dugu, tematika bat jarri, ze tematika izbalimado, ba, azkenen publiko bat kenduitezu, baina publiko bat jarri tezu, ba, zuzen duiteza bat ematena. Gero, etxe bat ikuste dugu, ba, minimamente 15-15 pertsona tartekoat, eta hortiken azte naiz, baina, ja, bideo aigo, komunia bialdu, beste taldetan eta bialdu, eta hola, ba, pixkanaka jendie gerturatzea.
2: Eta gertago izan jatzu, karo, 2000 pertsona zaoste WhatsApp talde horretan, eta zandozu etxea normalian dala, ba, hogei, hogeita bost pertsonan dako. Pertsonan gehiago apuntatzia, eta esatia, ostra, ba, igual ez gara danok abitzen, edo normalian izan da...
0: Kastin badago, edo...
1: Bai, ez, azkenen izetea... Jende asko apuntatzea, jende asko kuriosiatzea, ze nik beti esat, bai, bideo egotzetenin, bai, izango etxeau, ez da ize, plan batzuk ingoiteu, dan ez da kontatzen, eski da, intriga jartzeko. Da, jende ikideazte itenin, hor bai, eta bastante filtro. Da, orduan, bastante geistea, hasierako interesatiken, bukaela artezea,
0: jende asko. Eta zerren arabera, oza, zuk aukeratzen dituzu azkenean plan hortara batuko direnak, edo jendea joaten da desapuntatzen esango dugu?
1: Ez, nik aukeratzitut, nik, azkenen nik esan berdiot, ba, pasarela reservatzeko hau da, azkenen booking baten reserva bezala da. Orduan nik pasatzeo azkenengo linka, eta minimamente ba, pertsonak bazpare filtroa pasein, berda. Azkenen azte bukera basa baten kuarto baten zabete sortzi, da nik yeah. Zer daki yeah. Zeba bat.
2: Hau da, esan aldugu, zukitxe osula behai pixkat, nausixen dako edo ja esain gazteti anan dako, udaleko batzuk antolatzen osuz.
1: Bai, azte bukera pasa bat, etxe baten. Bai, normala juntatze geha, dinamika atzuk ititu, bat tipiko romper el hielo bai. Iteana. Or...
2: Tra, eske, zaia izan bia dan ikustut, eh? Hogei, hogeita bost pertsonakin, derrepente, ertitxusunak ezagutzen, azte buru pasa oso bat eitzeko.
1: Bai, zuek ingo zenuten.
2: Neri hasieran kosta uingo jatan, baina esan dozuna, ba, igual bost doiazela Bartzelonatik, ba, igual bost horrek laguna baldin badia edo, ba, nere kuadriako beste batekin edo beste bikini, igual bai jungo nintzala, baina ni bakarrekan...
0: Ni komplikatu ikusten dut, gainera, ostra ez dakizu nor tokatuko zaizun, igual adin kontua da baita izan daiteke, esan dut, ja, ez gaudela igual adin batekin edo zein aguantatzeko izan daiteke, ez dakit, Osta, zuki, izan dituzun esperientziak beti izan dira positiboak edo egon dira arazoak?
1: A ber, bai, bastante positibo izan dira, osea, jendeikin daola, karo, nion bernaiz batzutan, izango dugu, zaitzen bezala. Azkenen, igual, nien naiz izango zarrena daola, baina bai nire izanen dago dana, eta ni gestionatzet.
0: Eta
1: hor duen, festa ambiente bat aztean inda hor, nion bernaiz, bai, pixkat, ureraten, txintxo.
2: Claro, nik esan dut hau dala, esain gaztientzako, baina ze da de tarte egoten da hor.
1: Berez da, 18tik, 18ra.
2: Ah, ba, orduan gaztiak, nabire hemen esaten.
0: Bai.
2: Gaztiak.
0: Claro, gaztientzako, bai. Eta, zein izaten da gutxi gora bera plana, elkartzen zarete zenbat, 20 pertsona imaginatu.
1: Bai, gutxi gora era, lehenengo ajuinen, 7, bigarrena 25, da azkena... Eta gita gutxi jo izen zen, lasa jo izen zen, zezaten honi bakarrik neon, da bazparen nunai ez da izen batekin den jontau. Yeah. Da esan hon, ni gestionatzeko zenbakiat ama bosto lagozuz izen zen, da hori segunta gine.
0: Eta dena zu kantolatzen zu, esan, lehen da biziko, bastakit jolasak, egin behar dena, oza, zuzia hor pixkat maestro de ceremonias esaten dana hor gazteleraz.
1: Ega, azken elkebako labatuta, ez?
2: Ja.
1: Osa, gero nik demora libre guztu bako itzentza, karo, pertsona bako itzake azte bukera gestionatzeu oso intenso gizete ja, bakoitzak igual ja zapatu eguardirako berdu deskantzo pixkat.
2: Bueno, eta hemen importantiena. Hemen liga huitzen da edo ez. Ze hori, mikrotik kanpo, karo, komentau dau dialako, ez udaleku, baina asteburu bat, badakigu, alako kasuetan, ba, gauza guztiak intensifika huitzen diala, indarrasko hartzen utela, ze zan aldozu.
1: A ver, ni secreto profesional, es punto
2: de año.
0: Hombre, baño, gente hasta gutzeko, aukera baldin baukazu imaginatzen dut, o sea, zerbait naturala da.
1: Bai, a ver, egilea gero izan diala viaje eta gero kuadrillak sortu idanak, hemen, azkenin hemen inguruko jendea juntatzen nien gero jundia sagardoteita eta igual zinea jundia sortzi pertsona batea daola. Eta orduan, itea ekipo daola. Ligau? Ba, bueno.
2: Horla dago du.
1: Bueno, baten utziko, nik uste ulertzela. Bueno.
0: Lagunak imaginatzut baietz, ez? Edo bintzate...
1: Bai.
0: Sortu daitezke horre harreman interesgarriak.
1: Bai, osea, da, a ber, da, hogei pertsona, hogeikin etxea jungo, zehote ze azken egun ta erdi izetea.
2: Yeah.
1: Egun ta erdi inten sortan, ba, normal daitezu, hau kuartun geratzen zen jende horrekin pina gehiago, o ez da gizein tokaze izulako, ba, igual, Bartzelonako hauek, ez tia ezautzen behaien arten, baina, karo, kotxin ja bost ordu etortzen claro. Ona, zoze yeah. Daitezu.
0: Yeah.
2: Eta pentsau duzu aurrera begirauta, igual, itxiaia pizka luzia guat. Hau da, igual, abuztuan edo oporregon batzuetan, ba, bost egun jun edo...
0: Naiko aukidu Europako bideiaren.
1: Ez bai, hor, nik pentsa izan dut eta hemendik kanpoare zerro haitin. Ondik gena izatrebiu ze fetxa kuadra berdie, karo, bakoitza behan buelo azke.
2: Karo.
1: Lio bastante da, da ondik nahi zatrebeu. Ni baket ikusita 10 marruekos bat honeko nunin Marcosa postegon, bat dunata, desta izer daula. Ondik genez, ondik lasein da hartu, ze ondira junezko igual gehiagi geratze zait.
0: Yeah.
1: Baina bai, eta oingoz hiru inditeu, bat izan zen, ba, oindala urte bete, besti gabonetan izan zen, eta azken hau martxuen. Eta ero martxun apuntatzen ditzen triatroira, da orduan,
2: Gauza larrei, igual.
0: Ostra, eta ni flipatze dut, hau dena zuk antolatzen duzu, zuk bakarrik edo laguntza daukazu? Beste norbaitek laguntzen zaitu edo?
1: Hau etxekin daula itzein da dana, nik ite, nik daketena laguntza da, tipo, tema legal, azkenen, ba, kontratua firma berda etxekin, seguro hau edanak euki, hori agentziakin. Baina azkenen nik deribatze jot, nik esate, ba, etxi, ez da ize seguro berdu, ba, behaien artein nik ite bitarteka egizela.
0: Eta badaukazu buruan urrengoa ja, pentsauta?
1: Ba, oin zuzenetin diferentese, karo, hauetan faiatzen zitu bizket tema fiesta oso ondo dago eta jendea zautzeko dago baina gu azkenin ruta bat ite deu, bastanen junginan tirolin eta...
2: Nik indoten alain?
0: Abeida,
1: bai, ikusi zut Instagramen, bai, hoxe, ba hoxe ingenon.
2: Justo zemen otzun, ezke da plan bat eitzeko ala jendeakin eta oso guai da boana.
1: Bai, ba hori ingenu lehenengo aztu bukaran ingenun hori.
2: Zona.
1: Bai, da holako tematika da, oine zoze sartu kirola nao, ja que me dao por fit. Ba, oin dana nereki.
0: Ja, kirol mundu arekin pixkatola lotzea, eta igual plan, ba,
2: oso
0: sugarriagoak, ez?
2: Oine, ba, torrela hotza edo, bueno, a ber, edurra itxendo oskun ze azkenengo urtietan, baina eskiatzera joatia, edo lako, zeo, zeo,
1: guai
2: egongo zara.
1: Bai, karo, hor, seguro igual gehiago pagarriko, ja. Porque segun zein dan, bai, hor dago, movida hoi haude kontutan hartziko daula pixkat lan eskatzeuna, baina gero azken, esatezu, joe, etortzea ona, ez dugera pasatzezu, jende zautzezu, da hoxe, esan detena. Etorri zan bat, adiz, Mallorcatik bakarrik etorri zan.
2: Ba.
1: Askoitira, ez dugera pasa, esatezu. Ze baino ze, jendik ze.
2: Baina baitu guai dau, ze zure bidixuak horrek nahi dago esatian Mallorcara arte eltzen dira. Edo ba, Euskal Herritxik kanpo behai eltzen dala eta jendia etortzen dala.
1: Bai, bai, olakotan ikustezu, ahi ba, ustia, aiatzen aiz punto bateaino, ba igual nien izena konstiente, zen iberes, bideo que jotzitu dala, baina ez detikuste, baina bere etortzean nien, ba nizer dait, murtziko bat esaten bai, zure bidea saldu ziten, da apuntei naiz da.
2: Claro.
1: Joder.
0: Eta zuka, ideia honundik hartu zenon, beste norbait ikusi zenion horrelako zerbait egiten zula, edo zuri okurritu zitezun, ze, klaro, nire zizei flipantea, eukitzea ausardia baita, venga, antolatu behar dut, azte buru pasa bat,
2: ausardia de konfiantza, bebai.
0: Baita, ez dakitzen bat ez ezagunekin, gero gainera, pertsona hoien aurren imaginatzea ditzegin beharko dezula, hori den antolatu, kudeatu.
1: Dinamize, merda, ze hor jende tortzanin, lotzauta danako lagotea, da...
2: Claro.
1: Ba, klasiko lehenko egune bezala, bai, ni naiz ez da izein, nator, da hau gustatzen zat.
2: Bai.
1: Ba, hola aztegea, da gero ja lagunak iteo, baina hola aztegea. Ta ni torri ziten idea, aziran, ba, nahi nunin, egun pasak, ba, mendira igo, ta hola, ta ezintzalain tema legalki da ordunatxe botan itzen, da jentzi hori bilanun, ta horrek ite du, azken eduki sortzaiei lagundu hori iten, ba, o legal iten. Ta orduan, ba, horrekin, aizan, ba, venga, aurrea.
0: Bueno, ba, hortxe, Asier Morillok daukan boterea, horre sareetan, ze, bueno, ba, egin ditu, ja, dagoeneko, hiru kedada itzen dio zu, ez?
1: Baita? Eskapada, que
2: eskapada. Zaten.
0: Ah, eskapada zan ba, izen ofizial, ah, vale, ne guztu nun kedada zala, vale.
2: Eskapada,
0: deituriko, bueno, ba,
2: ala,
0: atal bat. Ala,
2: kedada da youtuberrek itzen dutena, eh?
0: Ja, lehatu naiz.
2: Berretxan talakuak.
0: Bueno, Asier Morillok dauka eskapadak izeneko atal bat, ez ezagunekin, asteburu pasa joateko, plan bat egiteko, eta urrengoa izango da osasungarriagoa, kirol munduarekin lotura gehiago daukana, beraz, bueno, interesgarria, eta, bueno, sareetan jartza duzunean, txekeatuko dugu, ze igual, izu, animatzen gara, ez, ikusiko dugu.
2: Bueno, esan dugu, emesortzi eta sortzi.
0: Ostra, ahi ez da.
2: Asier Morillo!
0: Asier Morillo, eskerrik asko, eta badakizue, horrelako planak nahi badituzue, jarraitu bere sareak, ze urrengoa, laizter etorriko da. Asier, eskerrik asko.
1: Zuei.
2: Ondo zei. Asko,
1: bai, venga.
0: Venga, ba, aurrera goaz, eta jarraian, ba, hemen atzetik entzun gai dugun Bruno Mars, eta bere kanta hautsoko guztietan daukagu, eta oso ondo sartzen da, I just might.

Gaztean zurekin, gu gara. Lagunok, ikasi elkarrekin bizi, errespetatu eta hazi. Eusko Jaurlaritzak aisialdi eta aisialdi ezigarrirako esparru berri bat bultzatzen du, gazteen balioetan, inklusioan eta ongizatean oinarritutako eredu bat indartuz. Izan ere, esperientzia bakoitzak balio du. Balioetan ezi komunitatean hazi, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Venga, aurrera goaz musika gehiagorekin eta kasu honetan errepiderako kantoietako bat, eh? Post Malone eta Morgan Wallen elkarrekin duela urtetxo batzuk luzatu ziguten I Had Some Help honetan.

0: Gaztean, zurekin, gugara!
1: Irailean, EASO Carro Ocasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, berehalako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASO Carro Ocasion, Oiartzunen, Leroy Merlin eta Ford EASO Motorren ondoan. Grupo EASOMotor.com. EASO Carro Ocasion, 50 urte zutaz arduratzen.
2: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea. Gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea. Batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Zurekin, zurekin, eta zurekin, gugara.

0: Eta denso entzun ditzakegu kanta honetan elkarrekin. Pasaden ostiralean argitaratu zen abestia kale artien deituriko eta dagoeneko Gazteako uinetan entzun gai. Venga, aurrera goaz beste kontu batekin, ze, bueno, gauza oso surrealista bat irakurri dugu hor, bueno, ba, edabide ezberdinetan, eta alkoholemia kontrol batean kokatu da augustia, mai.
1: Ba, bai, datozen minutuetan, Sevillan pasaudan anekdota bat, konta hobi dutzuet. Gauzia da, Sevillako Castilleja de la Cuesta errixan gertatu dan anekdota bat dala. Udaltzainguak bat gidari bat geldierazi dau errepidean maniobra arraruak eitzen ikusi eta gero, eta kontrola itxerakoan zekaro esan dabe. A ber, pertsona hau ondo-ondo gidatzen ez dabil, amentzeo ze pasatzen da. Junjakue, indotze kontrola eta arau austien zerrendan hiru arau auste einzeitzuala konturatu zan udaltzaingua. Alde batetik anaukiko ginuan, ezakala segurtasun nuala jarritxa. Bestetik, mugikorra eskuan zaikala eta erabiltzen zauala. Eta bukatzeko alkohol zantzu nabarmenak zituala gidari honek.
0: Kompleto bat esaten dana.
1: Dana
0: zeukan.
1: La kombi kompleta. Alkoholemia probak, zeban zalantzarako tarte handirik laga, ze gauzia da pertsona honek miligramo bateko, ba, alkohol, a ber, miligramo azakala alkohol litro bakoitzeko. Hau da, topian muga lau aldiz. Wow. Gainditxu zebala.
0: Laukoztu
1: inzeban.
0: Laukoiztu.
1: Laukoiztu.
0: Bai.
1: Bueno, normalian dau permitidu da 0,25 eta honen zakan bat, ba, imaginau.
0: Ja, bider lau.
1: Laukoiztu.
0: 0,25 bider lau.
1: Oh, zondo. Ba, imaginau zelako kastaina zakan pertsona honek, ez? Baina gauzia ez da hor gelditzen, ze igual pentsauko duzue gidari xak udaltzainguari, ba, zehoz esan zotzala, ba, betxo justo baskari bat eukidot eta pixkate dan dot, edo potegua lusatu injatatako txe hartu dot, ba, kikeizke dagoela, baina, bueno, ba, herri txiki bat emarruan, ba, egizu zelako gauzak pasatzen dian. Ba ez, ze gizonak datorren hau erantzun zotzan udaltzaingoari. Positiboaren arrazoia, gazpatxuan botatako ospina izan zala. Toma kastaina.
0: Gazpatxuak izan zuela errua.
1: Gazpatxuaren errua izan zala eta alaxe gelditzu zan, lasai. Lasai, gazpatxoko ospinari kulpa guztia botata, lasai, karo, egisa da pizka graziosua iruditzen jatala. Osea, yeah. Itxen otzue alkohol testa, emote dozu laukoiztu itxen nozu eta esate dozazu, señor agente, ha sido el vinagre, cariño, es. Osea, neotzut esan.
0: Aurpegia bintzat bazeukan, hori garbi geratu da, ez? Alkoholemia eta hori laukoiztuta gazpatxoari errua botatzea.
1: Claro, egisa da igual, segun eta ze jaki jan dituzun, gero positibo eman aldozula alkoholemia test batian, ez? Ba, likorra duten bonboiak, aginetako pasta batzuk bebai, eman aldozu, ba, positibo pixkat, ez? Aho esprai antiseptikuak, kombucha edo alako edarixek bebai.
0: Abai, kombucha kere eman dezake,
1: bai,
0: eh?
1: Bai, ze, claro, fermentazinua daka. Ah. Eta segun ze zumo, ba, zumo bat geizkilaga, ba, lima dozu
0: ya.
1: Itxitxa eta pizkat abinagrau. Bai.
0: Ardo bilakatu baldin bada.
1: Abinagrau, karo, gazpatxu bai ospina daka.
0: Claro.
1: Ba, jakin, emon aldo zuela, ba, puntotxo batzuk.
0: Baino, gazpatxuaren ospinak ez.
1: Gazpatxuak ez daka errurikan. Es. Laga gazpatxua lasai.
0: Pakian.
1: Ze, ez daka errurikan. Bueno, karo, ba, jakingo dozuen moduan, edo pentsatze dozuen moduan, agentiek ez eben azalpen gastronomikua ontzat eman, eta esan zotzen, salga uste del kotxe, por favor, eta ba, txilotu indabe, eta hori guztia, baina jakin oso birala bilakatu dala, ba, pertsona honek, Sevillako Castilleja de la Cuesta errixan, endako hau.
0: Artea bintza badaukat, horre, Andaluzian da Sevillan, eta horpegi pixkatere, bai, ole, gazpatxuari errua, venga. Ba, hori gertatu da eta sarean, ba, oso viral egin den albistea, mai, eskerrik asko.
1: Zueri.
2: Gogoan duzu hit hau? Zuretzat go.

0: ze kanta polita eta ezkaituen aspertzen, ez, urteak eta urteak dituen abesti horietako bat da, Natalie Imbruglia eta bere Torn, arrakasta hit utxa, baina ze ondo sartu zegun azken minutuetan, 5 minutu zazpietarako.
1: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin, gu!
0: Eta gu bagoaz, baina Juan aurretik biharko ze eguraldi espero dugun jakin behar dugu.
2: Bueno, itxu bizarra aste artia egunak aurrera inala, eguraldixa aldatzen joango da. Goiza egisa da, euskixakin hasiko dugula, baina. Eguneko bigarren partetik aurrera, hau da, azaldetik aurrera, lainoak sartuko dira eta ala maitxuko dugu eguna, laino pian.
0: Beraz, gaurkoa baino zertxobait grisiagoa izango da biharko eguna.
2: Zehozen grisiagoa, baina temperatura aldetik jakin gradua pixkat bajatuko diala, baina gaurko oso antzerakoa.
0: Bueno, ba, bihar itzuliko gara, laino gehiagorekin, eta itzuliko da biharkoa Maite Garmendia.
2: Bihar arte agur.
0: Itzuliko naiz baita ni ere, eta jarraian zazpietan, Julen Idigoras eta Ainhoa Vitoria izango dituzu bealdea saio berri batekin. Esan bezala gu, bihar arratsaldeko lauretan bueltan izango gara. Baina Juan aurretik kanta hundi bat, eta TikToken oso viral egiten ari den kanta hau utziko dizugu.
3: Terapia pa que sacarte del pecho.
0: Ondo bukatu astelena, eta bihar arratsaldeko lauretan hementxe espero zaitugu. Muxo

0: arratsaldeko 7ak dira. Gaztea.
1: Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, Bealdea.
2: Arratsaldeon guztioi, zer moduz Bealdea berri bat zabaldu dugu eta Ainhoa Vitoria, gabon.
3: Arratsaldeon, kaixo Julen.
2: Ez dugu sekula esango ondo da zer.
3: Bihar esango dugu.
2: Zazpitan hasten da Bealdea orain. Eta oltzen ari gara oraindik arratsalde hontan, gauza bidazkagu zuentzat, honekin hasiko gara. Ongi etorriak.

0: Goraz eta Ainhoa Vitoria aurkeztuta Behealdea.
1: Behealdea ditzen da saio hau, gaur ideiak amalau astelena, Ainhoa Vitoria, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai, hemen txagaude astelenari ekiteko gogotxu, ostras, astelena, gaurkoa,
1: Baina nik lepoko mina daukat,
2: ja.
1: Eta zuri, osea, zu zaude aldean
2: ja.
1: Daukat lepoko mina,
2: vale.
1: Orduan.
2: Ba, sentitzen dut,
1: eskuitara begiratzen dudan, ea.
2: Hola, parez pare jarriko gara, vale.
1: Bai, gaurko saioa izango da, muskulo aldetik, ez da saiorik erresena izango, baina, esan barra daukat, Charlie XCX-ek Europako bira, iragarri duela, bueno, biraren lehen zatia dio internetek, nik uste dut ere bai itxaropena izan nahi dutelako, kontzertu gutxi direlako, eta batez ere, nahiko urruti, etxetik urruti izango dugu. Noiz hasiko da, otsailaren amairuan hasiko da Dublinen, Glasgowtik pasako da Manchester, London, Amsterdam, eta Parisen amaituko da momentuz.
2: Bueno, Paris, gertu daukeu.
1: Bai, Paris, bueno, gertu dago, baina trena segurako diluza, eta gazpina ja, ezakit merkea den, baina Charlie XCX lehen datak bota ditu, eta sarrera en salmenta, noiz eta iraiaren 16an bi egun barro hasiko da, aurre salmenta barkatu eta benta nagusia edo salmenta nagusia, 18an iraiaren 18an gainera joango da, obri hopertekin batera.
2: Ah, obri,
1: artista bat orain, bere momentua lortzen ari dena.
2: Bai.
1: Uste dut Harris Dickinsonen bikotekidea dela. Aktore guapo horren bikotekidea.
2: A bai, eta bere anaia nola da? Malcolm Todd edo bere
1: bai,
2: nebada.
1: Bai.
2: Bueno, badanak bueno, familian.
1: Hori, momentuz, Charlie XCX-ek bota dituen europear kontzertuak, mm-hmm. eta gaurkoan kolaboratze berri bat estrenatuko da gurekin. Daniel Galdaera etorriko da, gainera bai. Semaforoa egingo dugu Danielekin, semaforoa litzatekela. Zer bai, tendentzi berri bat dire,
2: Zer bai?
1: Zer bai, zer ez, eta zer jendearen bueno. esku hau da. Argi gorria, argi berdea eta argi laranja.
2: Desiatzen, Daniel Galdaera, laizzer behaldean, eta bueno, albiste batzuk ere bai, Ifs Tumor delako albiste, Turnstile taldearekin aritu behar zuen batelonero lanetan, baina abuztuan hainbat

0: Eskek sexu jazarpena egitea leporatuta, ba, Turnstilek erabaki dau kanporatzea. Bleachers taldea ere albistea da, Praktikamente Magia edo Practical Magic pelikula estrenatu delako eta soinu banda zare barduratu dira, eta Giz taldea ere bai, Rolling Stone aldizkariari elkarrezketa eskainita, gero xago kontatuko dugu.
1: Gaurkoan hori guztia eta gehiago iraiak amalau da, eta urrengo pausoak hemen estrenatu genuen kanta batekin emango ditugu, asteontan ere bai badugu estreno bat, izango ditugu bueno, bi estreño azkagu,
0: vale.
1: Hori aurrera kontatuko ditugu, pasaden astean estreñatu genuena da, Etxe Kalteren berriena espaloietik izeneko kanta, orain txebertan, entzutera goazen abesan bezala Etxe Kalteren eskutik, urrengo minutuak, gaurko behaldean zazpiak eta bos minutu, astera goaz.

0: hurrengoa ere gustatuko zaizu. Be aldea.
1: Badakizu zer dioten, arraskatzen duenak aurkitu omen du.
2: Hori ez du inork esaten.
1: Ez du inork esaten, onzeren arraskatu eta irabazi txartela arraskatu eta poza edo milioi bat eurorainoko saria aurkitzen duzun arte. Orduan, ziur hori esango duzula, ikusiko duzu. 50 zentimoren truke, onzeren arraskatu eta irabazi txartelekin une bereziak eta milioi bat eurorainoko sariak aurkiditzakezu. Onzeren arraskatu txartela, arraskatu unea.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntzak idatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: The Champions Burgerren Smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu Smash Burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es. Zuk aukeratzen duzu Smash Burgeronena.

0: azken kontzertuak emango ditu, ematen ari da, bueno, gaur eta maseian emango ditu Rosaliak bere birako azken kontzertuak entzuzen ere, bere Lux birako azken kontzertuak. Oien artean, Miamiko bi hauek esan du etxera iristean egin nahi duen lehen gauza dela. Bueno, ez, barkatu. Egin nahi duen lehen gauza dela bere etxeko atea zabaldu.
1: Ja, hainbeste.
0: Zenbat, karo, zenbat demora dara man. Ze etxe, azteko ez,
1: baina behin izan.
0: Bartzelonako etxea, suposatzen dut baina.
1: Ba, egitein zuen, bueno, idatzi zuen sustaken, artikulu bat idatzi zuen oso interesgarria, nola ba, etxe saldatu dena inbeste ez, hoteletan egondan, eta nola, ba, bueno, egin behar izan dauen, hotelbako izan dolu bat oso, oso interesgarria da nola idazten dauen Rosaliak, eta artikulu benetan interesgarria da.
0: Ez du asko esateko etxeen inguruan, zeberalaka, Tres Mamis SL izeneko sozietate erakunde bat, eta dirua sartuta du inbertsioak esaten den bezala kontu inmobiliariotan. Hori ez zaigu gustatzen, Rosalia. Hori da zure hitik txarrena, edo zure kantarik txarrena hori da.
1: Bai, bai, bai. Bueno, bai,
0: bai. Etxea ipatuzuta, gogoratu. Tres Mamis SL gainera.
1: Bai, erekin bere izena.
0: Bai, bai, bai.
1: Ba, bueno, hortxe gure kritika. Eta, bueno, gure kritika justu gainera bergen entzun dugu, bukaeran iztun horren ahotsa entzuten da, oso modu, ez dakit, violentoan, eta paradogikoa da, baina, bueno, abuztuan iritsi zitzaigun Yves Tumor musikari Miami, arran, ekin Miami jaiotakoa zenik. Baina, bueno, bera lerroburutan agertu zen, hainbat neskek sexu jazarpena egitea loperatu ziotelako, hainbat argazki agertu die, lepoaldean zauriak, zauri batzukin, eta, bueno, nahiko ba, laza, eta neska bat baino gehiago agertu da gainera, horien artean laguna edo konsideratzen zuen neska bat ere bai agertu da, ezagunak dien Angel Mani eta Kaida abeslariek ere salatu dute publikoki Yves Tumor. Hori abuztuan izan zen, musikariak dena gezurtatu dau, baina bueno, nahiko arkabean irubitze jat pasadala albistea, do, bueno, ez dakit abuztuan izan zalako.
0: Bat ez estatu batuetan itzegin da honen ingurua, baina gira da gurean ez da inbeste itzegin.
1: Hori da, baina bueno, inberriz ere, albistea ba, danuna otan da, ze Turnstile taldeak erabaki dau bere kontzertu biratik kanporatzea musikaria Tumorrek taldearen telonero izan behar zauen iru kontzertutan, baina ba, ez da ala izango, eta ikusiko dugu, bera nahiko, bueno, musikaria Tumor, ba, azarre dago, edo dena gezurtatzen ari da, eta bere asmoa bada, ba, nesken kontra egitea, baina oraindik ez dakigu ezer, eta hortxe kontuak behintzat, ba, Turnstilek, ba, gogor erantzun dau, eta kontzerturik, ez du emango. Eta beste albiste bat, zinemaz aretuko gara, baina musikaz ere bai, ostiralean zinemetara iritsi zalako Practical Magic.

0: Practical Magic. Samarra daukat ez dakit dela zer den hau, bakite, bigarren, bueno, sekuela bat dela pelikula, baina edo remake bat dela, baina ez dakit zer den hau.
1: Laro eta mesortzikoa da, eta da, neretako, nere nerabezaroko edo gaztaroko pelikuletako bat. Nicole Kidman eta Sandra Bullock. Bi zorgin, bi aizpa, eta nahiko pelikula feminista zan, gara jartarako.
0: Nicole Kidman eta Sandra Bullock, bi zorgin.
1: Bai, tal cual, hola da. Bi zorgin, eta, jo, ba, bai, nahiko feminista zan ordurako, ez dakit. Eta, ba, nere inguruan, egia da, jende asko, ez duela ikusi, baina ikusi duenak oso ondo gogoratzen du. Eta oso gogotxu gobe, bigarren edizio hau, bueno, iritsi dalako, 28 urte ostean, biak elkarrekin berriz ere, Nicole Kidman eta Sandra Bullock. Eta Bleachers taldea arduratu da musikaz, badira, klasiko batzuk ere erabili berre eskuelatu bituztenak, baina kanta Bleachersek egindakoa, originala da, filmarentzat eta gainera aurako soposik ba egindakoaz gainera gustatzen zaie pelikula eta bueno ba Caught Myself Believing izeneko kanta.
0: Polita izenburua, eh? Oda, nere burua harrapatu dut sinisten edo, eh?
1: Hori da, hori da. Eta bigarren honetan ez dakit zer kontatuko duten, baina bueno, gogotsu nago ikusteko Practical Magic bigarrena.
0: Zinemaretotan jada.
1: Hori da, zinemaretotan jada. Eta Giz taldea ere albiste.
0: Ekinaren zat Giz taldea zein da. Gaztetxo batzuk, New Yorkeko gaztetxo batzuk. Sekulako, bueno, hype izan dutena, eta bat ez dere sekulako arrakasta bereien Getting Killed izeneko, zeu, tirugarren edo laugarren diskoa dela, hau. Cameron Winter gainera bezaria celebrity bat, rockaren celebrity bat bilakatu da dagoeneko, bere ahots ikoniko bere biberatu honekin. Aliste dira oraingoan Giz ere bai, ala?
1: Bai, bat duela hilabete batzuk hementxe kontatu genuen behaldean Giz taldeak, beste talde askok eta artista askok bezala, Chaotic Goods izeneko enpresa kontratatu zuten, ba, euren izen auren musika zabaltzeko saretan. Ze pasada? Bueno, ze pasazan orduan, Giz taldearen gorakada ba oso nabarmena izan zala eta azkar egi lortu zuten fama haundia, ez? Bapatean alde guztian ikusten genituen, eta egia dan nahiko kuriosua zala. Ordan jendea izketan hasi izan, eta, bueno, ba, teoriek zioten Chaotic Goodek botz edo robotak hartzen zitula, euren taldeen edo kontratazio horretan eusen taldeen zabalkundea hobetzeko. Eta, ba, Cameron Winterrek eta Gizek ez dute erantzunik orain arte, ez dute zerrezan, baina oin Rolling Stone aldizkariak galdetan letuta, ba, eurek diote Cameron Winterrek esaten dau, egia dala beretat nahiko harrigarri izan zala eta bai sinistu zabala igual hortxe botz batzuk bauzela euren musika zabaltzen.
0: Hau da, beraketzekien, zertan arizen enpresa hori.
1: Hori da. Enpresa...
0: Beretalde auspotzen arizen eta beraketzekien. Bueno, izan diteke, eh?
1: Bai, eta...
0: Zendegaztea da eta sinatzen dute horrela batean sekulako zigiluarekin, eta...
1: Ja, eta imaginazua igual egomendio horren batean edo emanda. Chaotic Goods kontratatu eta igual ingo dugu lagunduko zuegu ez abaltzen eta ba, berak zaten dau, egia da ba, piskatarritxu eta geratu zala, ez? Ostras, zenbat jende ari da hemen gure musika entzuten, gure musika zabaltzen. Eta orduan Chaotic Goods enpresari galdetu zioten zein dan modus operandia. Eta enpresak dio ez dutela jarraitzaile itxura duten botzak kontratatzen, baizik eta kontu ezberdinak erabiltzen dituztela talden musika zabaltzeko. Existitzen dien taldeak, bueno, kontuak diela, eta orduan zabaltzen laguntzen dutela. Baina, bueno, horre ere trampa txiki bat badago.
0: Bai, ez da organikoa.
1: Ez da organikoa.
0: Eta men, iluzura handiena da organikoa den zerbait erakutsi nahi duzula, edo bai. Zerbait organiko zata orkestu nahi duzula, organikoa ez denean. Hor dago iluzura handiena, ez dugu zaten botak direnik, edo ez daki guztien den konkretuki erabili duten estrategia edo truko edo triki bai, digitala, baina organikoa zerbiden zerbait, ez da inorganikoa, eta hori da Chaotic Goods enpresa honek, hainbat artistekin, Giz, Okei Lourekin ere bai, hori zen horiak
1: atuzen,
0: hainbat talde auspotzeko egiten dituen trikimailuak esango ditugu.
1: Imaginatzen dut, egia da talde asko gongo diela, artista asko gongo diela, eta bueno, ba, hauek lortu dutela igual beste batzuk baino gehiago, orduan, bueno, eurek ere badute meritua, eta Giz taldeko Dominique Digestu, ostak nola esatzen, Digestu izango da, bueno, bajistak, dio, bueno, etorri gure kontzertu batera, eta ez zenbat robot topatzen dituzuen, ez? Orduan, bueno, berak, hortxe utzi dau, bere, perlatxoa.
0: Gainera, batxukulea da, ez ezagunena, esango nuke, kaso honetan, eh?
1: Askotan izaten, bueno,
0: Cameron Winter dago, gero, Emily Green dela bateria jolea.
1: Bai, bai.
0: Bateria jolea ez barkatu, gitar jolea.
1: Gitarra,
0: kristo bat dela, eta gero bateria jolea, ez dakit zeitzen daukan orain, baina kristo bateria jolea ere bai, basu jolea ere bai, baina agian ez ezagunena esango dugu.
1: Piskat pikatuta dago.
0: Bai.
1: Bueno, ba, meritua badute bentzat, eta jarraitzen dute, eta kontzertuak eta estenatokiak betetzen, beraz, bueno, ba, zorionak izu.
0: Getting Killed deitzen da disko hau, atzetik kobra entzuten ari gara, eta orain Husbands entzutera goaz, gizien eskutik. Gizien eskutik.

0: Alcalá Norte dira beraiek. Eta bideojoko ezagun baten soinu bandan agertuko dira. FIFA zen lehen bideojokoa, futboleko bideojoko klasikoa, baina orain liga bazenekin, baina 2023 FC deitzen da, licentzia kontu baten gatik. Gauza da, antza licentzia hori ez duela bideojokoak, eta FC 27 dituko da. Bideojokoaren edizio berri hau, eta bertan agertuko da Alcalá Norteren El Hombre Planeta. Xamarra dugu, asteazken hontan, estreno bat dugula, beraien kanta berria jarriko dugula egun balden nago, eta izango dugula ere bai, izango ditugu Alvaroren hitz batzuk, kadozariaren hitz batzuk, eta hori, FC 27 aterako da ere bai, soinu, bueno, a ver, pasagarela horrela gainetik, baina bada, hito handi bat,
1: bai,
0: bada, koneko ez daguna FIFAren soinu banda, esagun nuke, ez?
1: Historian playlist hori nahiko garantitxo izan da, ez?
0: La del FIFA, zenbat jendek esatzen du hori, ez? Esa canción, la del FIFA, ez? Zenbat alizan zundu guen hori.
1: FIFA.
0: Bueno, gurengo kantare bai, bertan agertuko da, Case the Elephant, taldea bueltan delako, kanta berri honekin momentuz disko baten inguruan ez dute hitz egin, baina Dying in Reverse izenekoa da, bigarrena, aro berri honetan, atera duten, bigarren kanta, Cage the Elephant ekin goaz.

0: lagunei erakutsiko diezun musika hemen eta orain. Bealdea.
1: Inplikatzea, beti erantzutea da.
2: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
1: Bai.
2: Nazioarteko eragiketetan?
1: Bai.
2: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
1: Beti.
3: Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
4: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak izaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kulturklik atarian.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Lanean erantzikizun bera, balio bera, soldata bera.
7: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
6: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
7: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berri.
8: Arratsaldeko 7:35 dira orain txebertan, gure kolaboratzaile bat estreinatzera goaz, esango dugu demoraldiko bigarren kolaboratzailea dela, bera oso pozik gaude, bera hemen parean estudio
9: berriko maian dugulako. Lazo txua irekitzen ari gara, txak.
8: Hori da, dana galda, era. Arratsaldeon. Ondo?
10: Arrizko ilusioa egiten diz berriro ere gotea irratian.
8: Gustatzen
10: vibra eta glamour hauekin 17 pantalla estudioa. Esan dituzu orduak eta minutuak hasi baino lehena, hori da oso klasikoa. 7 eta 16 minutu dira ja.
8: Hori da baliabide zar bat esango. Ez da oso originala, baina bueno.
9: Sarrera egiteko errekurtsoa. Baina bueno, ondo, praktikoa da. Beti
8: ordurari bat hor gertu ukitzea ondo dator.
10: Horixe bera.
8: Eta redundantea izatea eta gozaiek, ez?
10: Bai, eta hemen dago berri estrenatzeke.
8: Bai, bueno, azalduko dugu, esan dugu pixkat, meta tartea egingo dugula gaurkoan, asteko gutxienez, esplikatuko dugu, azalduko dugulako zerren inguruan hitz egingo duen Danelek. Mm-hmm. Egingo dugu semaforo bat, bada oso tarte klasiko bat esango dugu,
9: bai.
8: Ez dugu importa, ez dugu esan sekula originala garenik, gara onak, besterik gabe.
10: Bai, eta zerbaitek funtzionatzen badu, zertzarako asmatu behar duzu zer beharririk, eta gainera, izugarrizko lotura estu bat dauka nire bidai personal batekin dela gida baimen.
8: Guau, wow, egia.
10: Orduan, gure gidatzen ari diren entzule guztien zat, pairatuko dezuten nirekin, gida baimen ateratzea den sufrimendua.
9: Oso ondo. Reality bezala da. Me gustatzen jatori, eh?
10: Noiz bait nahiko nuke zuek bezala izatea eta autoan egotea irratia.
8: Izango zara.
10: Bueno, hori ikustear dago.
8: Baina ingo dugu... Zupetazte jendek gidatzen duen gero, eh? Hori ez dut esan izuela.
10: Bai, bai.
8: Gero guztetzu eta...
10: Kualkiera.
8: Gidatzen, hori da, orduan
10: nola... Eta gero ez dakizkite galderak. Galdatzen dira teorikoko galderak ez katik deia.
8: Galibo bat bak izuzer den orduan, nik ez, aztu noela.
10: Hori xebera.
8: Bueno, horrelako gauzak. Kontrol de galibo eta horrelako. Bueno, gauza, semaforoa, deitzen den tarte bat egingo dugula, nun hiru argi izango ditugun. Hiru argiak dira, semaforo baten argiak, gutxinez hemen Euskal Herrian, direla gorria, laranja eta berdea. Eta izango da, argi berdea izan, bueno, ekarriko ditugu hiru trend edo hiru tendentzia.
10: Hiru gai.
8: Hiru gauza. Batek izango du argi berdea, hau da, Danelen okeia.
10: Bai.
8: Eta gero hemen, gugre bai, gu guztiko gara. Edo.
9: Bai, guztiko gara, pixka.
8: Guztizalea gara. Gero, argi gorria, hau da, ezezko bat.
10: Hori xebera.
8: Eta gero, argi laranja izango dela, entzulearen esku utziko gugun zerbait. Da, gauzak bai. Epaituko ditugu.
10: Semaforaren benetako argi naranja bezala, zure esku dago, aceleratzia edo frenatzia.
8: Beti da, argi berdea.
9: Baina hor badago epailea bat, ez? Nik uste laranja egin bada. Bueno, zukikusi da.
8: Argi laranja, zer da zuen zat? Argi berde, bueno, karo, zuk berendik ez
10: duzu. Nik ekarriko den, oso argi ez daukadan zerbait
9: bezala. Vale,
8: perfecto.
10: Badago interes maila bat, ze agian nahiko nuke gerturatu gehiago, baina ez nahu ziur.
8: Vale.
10: Orduan hor dago, hor gaude.
8: Ega zalantza oso gauza ona ere bai un hartzeko, ez?
10: Bai.
8: Ez gara dikotomikoak, gara trikotomikoak.
10: Horixe bera. Eta...
8: Bueno, hasiko gara argi berdearekin o gorriarekin. Ordena zure esku.
10: Usa hasiko gara gorriarekin. Bai, nire lana agente kultural bat izatea da programa honetan, izugarri inteligentea bai naiz, eta dena daki dalako. Eta orduan, nahi dut hasi, ezer baino lehenago, debekatzen gauzak, eta uste dut, sosiedade bezala, ja, duela denbora asko geindituta izan beharko genuen fase bat, oraindik ere ikusten jarraitzen dudala. Eta gehiago, udan, festak direla eta eventuak direla eta, festa guztietan dago mozorro egun bat, eta jendeak oraindik, eta hau ja, daramagu borrokatzen 10-15.000 urte, jantzen da kulturetaz. Ez, yeah. Kultur, no, ez dira jantzen de kultureta. Bale, yeah. Jantzen die hainbat kulturetako ezaugarri estereotipikoz eginiko jantziz. Edo kultura asiatikoz, edo kultura mexikarrez, edo kultura tal, no seka. Eta ematen zait, hain... innecesario. Yeah. Ikusten dut, ez dukazun beste dozer gauza iteko. Ez esale jantzi katuz.
8: Karo.
9: Miau. Baina badu, ez dakitan ignorantzia edo interes falta edo zer da hor kasu.
10: Ignorantzia ezin da izan, ze hau da txixaita baino zarra baina. Baina badakitzu hau gaizki dagoela. Orduan, ze zabitzera biltzen, traje berdina duela hogei urte, porque da, okudizun zeiten izaki bakarra, eta egitea
9: alperkeria,
10: como... Alperkeria, edo aurrezteako egitea, baina...
8: Egia gainera, Baltasarraren movidarekin, eta blackfacearekin agian, bizibilizat, kultura afroak egileago bizibilizatu direla, mozorroen munduan, debeku bezala, baina baude batzuk, gaidez, indio natiboak, Ameriketako indioak,
10: hori da.
8: Edo mexikarrak, edo erraz-erraz jartzen dinak, ez?
10: Eta beste hainbat, eta honek bebai dauka lehen guzina txiki bat diela tribu urbanoak, ze adibidez afrokulturaren barruan dago afrotribal, baino dago afrourbanoa, jendea jantzen da badakitzu oso modu kulturalki signifikante batzuk dituen mozorroak hartzen dituzu, guztiz ignoratuz haien... Haien esan nahia, badakitzu, ezin zare jantzi de memoria zuna geisha. Eta zilean ari gara ikusi zinun pelikula hori duela, ama bi urte, baina ezin da hori egin. Eta jendeak egiten du.
8: Eta trogloditarena hor, ez dekaro, hor kasunetan ez da...
9: Ostras, troglodita!
8: Ez da beste...
10: Ez dut uste ekiparablea dezik, baina jarraitu
8: bezala. Etorrizeit burura, ze karo, bada, karo, troglodita bat arrazializatutako norbait da gaur egun Europan esango dugu, ze karo, arrazializatuaren ere bai, bada,
10: En nuke esango zuztut pleistozenoan ez zegoela eraikita ondikan arrazakeriaren nozioa. Orduan, ez da inoiz egon segregazio bat trogloditen aurka edo como karikatura. Uste dozu los pikapiedra direla karikatura razial bat?
8: Karo, karo, hemen, eske beste goza bat da.
10: Estereotipo mingarriak dira dinosaurio bat ukitzea etxean edo kotxea oinekin erabiltzea. Ez dakit.
8: Depende zinentzat, baina karo. Orduan, hemen kulturaren alitzatek ere bai.
10: Lagun troglodita asko ditut.
9: Bai.
8: Esan barra dago hemen ere bai, kulturarena badala zerbait vertikala, ez askotan, badaude, zuk esan duzun bezala, diskriminatutako kultura, etnia, edo dena denerakoak, eta direz, bikingoak, zer hori ere bai, kultura balditzateke.
10: Ja, baina horren kulpa handia Netflix dauka. Bara, gitu, jendea ja ez da jantzen bikingo, jantzen da bikingo la serie.
8: Hori da.
10: Orduan, justo hor bat, edo adibidez, Braveheart, edo horrelako gauzak. Onargarriagoa da, fikzio... konkretu baten inguruan jantzita bazoaz, adibidez, ba, ez da berdina jantzea, esan behar tontokeria bat, baina jantzen bazara de Memorias de una geisha pelikulako protagonista, edo El Príncipe de Zamunda, edo El Gran Dictador, edo la cosa, badakitzu, pues hombre, por lo menos aitzaki bat daukazu, vale? Fikzio bat da, non eukidezakezu arreman bat berarekin. Baina jantzen bazara de esta kultura eta jazta.
9: Ja.
10: Da, ainagia.
9: Ja, hori onartzen dozu hor, baina bardura txiki hori onartu leike.
10: Egongo nintzateke prest itzaiteko. Zerkera eman zaitu egoteko lekitxoko mozorro egunean jantzita del Príncipe de Zamunda. Zein da zure prozesu mentala. Hori jamaikakin nik.
8: Antropologiko kigutxinez bitxia badelako. Hori argi gorria. Argi berdea zein nintzateke.
10: Argi berdea, ai. Ez dakit, importa izango zaizuen, ze eldu naiz superberandu festa honetara, baino arrazakeria ez bezala, gauza honek ez dira modaz pasatzen. Deskubritu dut nire 28. urtean mundu honetan ASMR-a. Eta nago hain barruan.
9: Bai!
8: Misofonia aldimak azu gutxi, ez bakizu misofonia zer demora. Jendea irritatzen dela horrela jogurraren zaratarekin eta horrelako. Eta oso konpatila baina, gira, dibez, nera nahiak egiten du lobeti ASMR bideo berdinarekin. 40 minutuko bideo bat.
9: Eta zer da?
8: Pertsonat hitz egiten, eta bero baude mikroiek, ez?
10: Bai, ez que asko daude, bale, dago ASMR pornografiko oso interesantea dela, baina ez gara saltu behar hor gaur. Eta gero dago ASMR dauko hainbat faktore. Nik ere mantzen dut nire bizitzan daukadan zauri oso partikular baten sendabidera dela beste jendearen misofonia nire aho soinuekiko. Nire ahoa oso zertatxua da, bale, nahiz pertsonat jaterakoan edo hitz egiterakoan edo oso soinu asko
8: dituena.
10: Eta aurkitu dut diskriminazio mordo. Eta oso itxuzia da, ezin zarata jat, jode bezin nabil jaten markatu.
9: Komplejoa sordotu.
10: Eta oain, aurkitu dut komunidade bat, non daukate misofilia hori.
8: Misofilia, bale, bale.
10: Fonofilia hori, edo ez dakit, non... erlaxatzeko edo gustora egoteko erabiltzen dituzten partikularki horiek. Orduan gustoko ditut ASMR bideoak horiek, en plan jaten jendea eta bat. Eta besteak dira, eta honek ja dira pixka bat fantasia gehiago, ez dira inbeste erlaxaziorako, baino oso oso oso eszenario espezifikoak direnean. Daude eduki sortzaile zoragarri batzuk, egiten dutena bideo adibidez, ASMR ilapaindegian zaude eta wow. Zure ilapaintzailea da 50 urteko emakume bat egon dela oporretan Benidorren ta kontu berdu izan zekrebra. Zakitu izugarrizko kapa mordo bat ditu.
9: Vale.
10: Eta narratiboki oso barregarriak.
11: Flum bezalako ekoizlek zabatu zutena dala ierkandi ditzen dioten.
10: Ah, bale.
11: Hoide bat dala zaratatxoa, horrela, bapatean, batzazer musika elektronikoan entzuten diren, horrela, Sofi, badakizue, Sofi ekoizleak asko egiten zuen, horrela, ASMR musika antzeko bat. Hori adibidez gustatzen zait.
10: Ah, bale.
9: Hori adibidez,
10: Feixopin.
11: Bai, hori da, Feixopinen dagoen zaratatxo hori, horrela, ematen duela, ari dela hor, sardeskarekin erraiatzen zerbait, ba hori gustatzen zait. Bueno, eta argi laranja, zer utziko dugu entzulen esku?
10: Argi laranjarako zuek jakin, nik aurkitu dut nire inguruan azken bola honetan asko, eta enuen ezagutzen, eta ez dakit sartu edo ez, zein bat gauzaitu alde, zein bat gauzaitu aurka, irakurketa taldeak.
9: Jendea, vale.
10: Jendea biltzen da,
11: wow.
10: Eta esaten du, irakurriko dugu denak orgullo y prejuizio, orgullo y perjuizio, barkatu, eta geldituko gara komentatzeko. Eta azteko izugarri erakargarria iruditzen zait, ze ez dut asko irakurtzen, bale? Baina nire burua konbentzitzen dudanean irakurtzeko noiz behinka, superongi sentatzen zait garuna, como rekonfiguratu egiten zait, mm-hmm. Berriorera oso gustoka dukat irakurtzea, eta como oso gauza boomer bat da esatea, baina guztien dezu telefonua, eta bezitez, como oso analogikoa, eta oso, no seke, e-book bak badaukatzu gutxiago, baina bueno. Baina gero, taldean biltzearen ideia hau, ematen dit alde batetik, konpromesurako bidea, en plan jarraituko eta begiten, eta bestalde, ematen dit, hainbeste beldur jendearen na. Plan, es que igual esaten dozu tontokeri bat liburuan inguruan.
11: Bai. Estaba
9: idotu. Baina, konplejutik, esatu zu, igual esaten dozu nori jendeak estaba loko blortuko.
10: Igual, nik esaten de tontokeri bat.
9: Edo
10: are, okerrago. Aiek, esatu dut, esatu nik erantzun egin behar dut, jendearen aurrean. En plan, zergatik, zergatik irako desmodo.
11: Esango dut, niretzat argi berdea dela, ez dakit aborrela den, egia esan, berak argila den jabota eta gugu guztiez berdea.
9: Bueno,
11: niretzat bada berdea, baina agia da, funtzean badala zerbait positiboa edo ona edo interesgarria, baina gero hortik eratortzen diren gauzak edo atera daitezke gauzak ez direla inonak. Esaterako, zuk esan duzuna, baina ze pertsona mota egon daitezke irakurketa tailerretan.
10: Ez zer kera makoen zaizkit
11: desatxeginak diren bat baino gehiago.
10: Eko pedantzia,
11: bai.
10: Pedantzia izateko janago ni.
11: Bai.
9: Balik berdea, emongo zat, apunta una sala colaco bate.
10: Zein da liburua, zein da liburua?
9: La Casa Limón.
10: Vale.
9: Eta
11: baina
10: galdetuko dizut urrengo
9: vale. Esta da lagun baten etxean eta bere lagunekin nik ez dut ezagutzen baina ustot, ez dala hain venga, batzu juntako ez da gaite. Juntako bare ta ezagin lortu die. Konfian hori da. Orduan ikusten dut hori ere interesgarria dela.
11: Zekero, pote bat limazera beraiekin pote bat hartzea. Irakurketa eta hierrekoekin, liburu ninguna nintzen egin behar da?
10: Zombre jendeako edo kalitzitzak egin. Bueno, edo igual ez.
11: Neri gertatu zitzaidan duela urte pilat, italianora apuntatu nintzen, italian bizi nintzen. Ako, bueno, titulo ateratzeko apuntatu nintzen, Bilbon italianora, eta bertan zegoen sestaoko jendea, portugaleteko jendea, horrela, bueno, jendea naiko nagusia esamarra dago.
9: Italiana
11: ateratzerakoan, italian zitze egiten zuten berain artean, eta gau, nire guztu, wow. Zero sorduan ez dakit, gertatzen den hori irakurketa tailerretan. Gero, pote bat hartzera zaz, eta ez duzu pertsonaia inoiz uzten alde batera, eh?
10: Hori da.
9: Bara, espero dut ez, baina, bueno, irubitzen zait, nahiko interesgarria, eh?
10: Orduan zuek argi laranja honetan, ez zenuk ete frenatuko.
9: Zangotzu.
11: Bueno, semáfora Daniel Galdaerarekin, gaur zeinatu dugun tartea, baina falta da azkenengoa. Beti esan dizut ekartzeko kanta bat argi berdea duena.
10: Hori da. Eta nik proposatu nuen abesti bat ustez nintzela izugarrizko nitxo eta alternatiboa, eta zuk esan zenidan artista nik nuen ezagutzen. Hau da, Kiss Facilityren Kotxiena. Oso ondo pasatu. Kiss Facility da Sega Bodegaren nobixia.
11: Eta bera, Sega Bodegaren
10: bikotekidea. Haien bien taldea.
11: Bien taldea.
10: Ba, gozatu nago, engantxauta.
11: Argi berdea duen kanta bat, Daniel Milesker, lehenengo tarteago egiteagatik, eta gustatzen zaitu, gau nintzateke bi ordu.
9: Bai.
11: Itzegiten gauzaren inguruan, argia ematen gauzi.
9: Bari da.
10: Bueno.
11: Koloretako argia.
10: Akumulatuko dugu, baina nik gauza bitut egiteko.
9: Agur.
11: Daniel Galdaera eskerrik asko eta kotxinarekin goaz, Kiss Facilityren eskutik.

Granduzil eta konpainia dira beraiek, Egun on Drugs dira beraiek, bueltan dira Just That izeneko kanta honekin. Momentuz ez dakigu gehiago, baina badakigu kanta hau atera berri duela The War on Drugsek. Badakigu itzulera hau ere bai, egia borobila dela dagoeneko, Pinpilin Pusisek No Te Olvides de Mi izeneko kanta atera du, eta hori entzutera goaz. Orain txe bertan, ordua behar demezela borobiltzeko, Pinpilin Pusis, No Te Olvides de Mi.

0: Zaila, baina orain zazpiratik bederatzitara egiten da behaldea ditzen den saio hau. Eta orain txebertan zortziak eta 8:36 dira gurean.
1: Vale. Hortan, zortzietatik aurrera gabon.
0: Arratxaldeon, ez. Orain dik arratxaldeon. Zago dugu argiaren adabera. Ez que gero, karo, batean bederatzitan...
1: Baina, bukestak ikuste argi dauen hemen estudio honetan.
0: Egia, ez dugu argi ikusten. Baina bat ikus ordu, eh?
1: Baina, guatia ikundu.
0: Aterako nahi segundu batean, txekatzera bazpare. Ez, baina, esan barra dukat, gustatzen zait bederatzitan gaua izatea. Ojo. Bye. Ez dut nahi ja lehenago gaua izatea. Osa, zer dut, gelitzu zaitez hor, bedatzita, baina eski amaretan superberandu da. Osa, amaretan egun argita maldin bagoen, ni ezin ez goiz joan oera, ezin dut goiz zafaldo, osea.
1: Ezin zara bizi.
0: Ordu, norain bedatzita, norra, gelitzu ma da, gure saioa bukatzen denean, ilunduko du. Baina, orain txebertan, ordu bete dugu aurretik, eta gauzta pila bat, gustatu zait pila bat Danel entartea.
1: Bai, niri ere bai, jo, eh.
0: Danel galdaera, gure kolaboratzei berria,
1: Eta gainera arrasatekoa da.
0: Bai, eta gainera guztitzen da, ezakitan. Gure hau zo berdineko, hori zu guai
1: pato. Ja, esango diogu urrengoan. San Andres, bueno, badaki. San Andresekoan bisok, bai. Bueno, beste kontu batzuk ere bai. Azteko diskoa, Akrila artistaren diskoa aukeratu dugu, bere bigarren diskoa ezagutu dugu, Luzi Miró al Mundo inotok está girando, eta interesgarria da oso. Eta beste kontu batzuk ere bai, Bon Iver, Mastodon, Subillan Stevensen gabonetako diskoa, bueno, denetik izango dugu. Ba, ordu honetan.
0: Samarra dugu gainera, begira, spoiler txiki bat. Bon Iver, Maston eta Subillan Stevens elkarrekin entzungo ditugula, beraz.
1: Bai.
0: Kontraste handiko saioa izango da. Gaurkoa izaten ari da esango dugu. Shy Girlek diskoa iragarri du, Kariñok ere bai, hori laster izango dugu hemen gure artean. Kings of Leonek beste horren beste. Eta bar luze-luze bat gaurkoa, gainera ordu hau. Euskal talde batekin hasiko dugu. Eta talde hori Iruñarritik dator, Apoteke deitzen dira beraiek, Europan barrena zabiltzanean, farmazietan irakurtzen duzun hitz hori da, Apoteke, Zulotik deitzen da jitagu.

0: duzu musikarekin lotutako proiektu bat eta profesionalizatu nahi duzu? Musika Bianek zure proiektua garatzeko ekintzailetza programa eskaintzen dizu. Prestakuntza, banakako mentoretzak eta sektoreko profesionalen laguntza. Lau proiektu hautatuko dira eta bakoitzak 1500 euroko ordainsaria jasoko du. Irailaren 16 arte aurkez dezakezu zure proiektua. Informazio gehiago musikabulegoa.eusen.
1: Bat biderbi?
2: Amaika.
1: Bi biderbi?
2: Amaika.
1: Iru biderbi?
2: Amaika.
3: Ika Euskaltegietan Amaika Tresna Euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik. Informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak, Barainain, Kampion eta Atarrabia.

0: romantiko entzun dugu oraintxe bertan, Kariño taldea bueltan da. Disko berri batekin kaso honetan, disko berri hori iragarri dute noiz eta azaroaren seian ateratzeko, azaroaren seian aterako da, beraien lan berria eta izena izango da hemen daukat. Apuntatuta, ber, topatzen ari naiz, ze lehenuan irakurri nun, grazia egin zidea, baina ez dut gogoratzen. Pop Magic Tragedy, dituko da. Eta disko bikote formatuan egingo dute, bakizu Maria, a.k.a. Valverdina, taldetik joan zela, edo, bueno, taldea utzi zuela, ezakit, ezakit zein ikusi zuen zein,
1: baina... Esan ez, Valverdinak berak dio, ez ez...
0: Horregatik esan barruen, ze Twitterren, orain diskoaren, ez dugu Twitterreko ezer sustatu nahi hemen, baina, orain diskoa iragarri duela Kariñok, Valverdinak hitz egin du, eta asko gainera, txio pila bat dut ditu hemen, ezin ditugu erreproduzitu txio guzti hori, baina Kariñoren aurkakoak dira, eta aldarrikapenekin edo esango dugu, zerbait leporatzen diela eta zerbait eskatzen diela.
1: Bai. Nahiko, bai, ez da giro, Twitterren behintzat, Valverdinaren kasuan, txio asko jarrita, ez dago ados, dio dirua zordiela baita, eta, bueno, bai.
0: Zordiotela berari.
1: Berari, bazkatu bai hori da. Eta, bueno, bai, ea segertatzen den, diskoan behintzat ez du parte hartuko, eta gainera, zer jarri dau Twitterren, Kariño jarri du diskoa kaleratuko da, autobestea eta berak esan dio taldeari, bueno, TikToken ja iritsi zaite pasea edo diskoa erosteko.
0: Ez, uste izan dela, nik horrela ez dut ulertu, nik ulertu dut TikTokeko klabea iritsi zait, pasako dizuen demaldi maduzue, hau da, TikToka berreskuratzen saiatu dira eta gian, TikTokera sarbidea berak du Mariak, ez dakit, nik horrela ulertu dut, eta, tipo, edo, karo, emailen bat izango du horrela harremanduta, orduan, antza, nik uste sarkasmotiko ironiatik egin duela hori, baina...
1: Ah, ironiak imea pentsatu dut hemen daukat klabe bat, diskoa erosteko.
0: TikTokeko kontua errekuperatzeko.
1: Vale.
0: Investigatuko dugu, ikertuko dugu, eta Ea Kariñok bere TikTokeko kontua aktibo duen, ze aktibo ez badin badu hori da, behar bada ez duela sarbidea berak, taldeak berak dio. Bueno, bikote formatuan Kariño katerako disko hori, azaroaren seian izango da, eta egun horretan bertan, aterako da Shy Girlen bigarren diskoa, eta esango zu, zer da, klub disko bat, ba ez? Ze azkenean aldian Shy Girl artista britaniarra superklubera zebilen, baina Nymph izeneko bere lehen diskoaren oinordekoak, edo disko berri honek, gitarra izango du, edo gitarrak izango ditu, eta esan da protagonista, eta aldaketa, hau, momentuz ez du azaldu behar ere, esamara daukat, baina... Lehenengo kanta bat duzatu digu Lucky Hymn izeneko kanta bat, Shy Girlen berrien ere bai, Kariñoren egun berean, hau da, azaroaren seian, aterako da kasu honetan, bigarren diskoa.

0: Beire dira beraiek eta Beire, bueno, Beire disko orkestera etorri zen. Esango dugu lehen gonbidatuak izan direla eta gonbidatu bakarrak ere bai. Gure aurtengo denboraldi honetan, hau da, pasaren astean hasi genuen denboraldian. Beire eta beraien Galiza Beire da super talde bat ideo batez. Belako, Uger, Txuleria, Joder, bueno, Bereza, Iratxe Berez, Txuleria, Joderreko, Iratxe Berezen proiektua. Eta Beire izeneko lan homonimo atera dute. Galiza bezalako kantekin, hori orain txeberta esku artean izan dugun hau. Ez da asteko diskoa, baina izan ziteken, ba, perfectamente esango dugu. Baina asteko diskoa beste bat dugu, aste honetan ere, bai?
1: Hori da, asteko diskoa Akrila, abeslari txiletarraren disko aukeratu dugu, Luzi Miró al mundo y noto que está girando izanekoa. Akrila, bueno, azken astetan, askotan agertu zaigun artista da, abeslari txiletarra da, pandemian hasizan musika egiten, epistolares izan zan bere lehen diskoa, tarren kaleratu du bigarren hau, eta, bueno, berak aipatzen dugu Luzi mirando al mundo y noto que está girando, bueno, ba, Beatlesen Lucy in the Sky with Diamonds abestiari referentzia zuzena egiten dio, bai. Ba, askotan gure arazoei begira gaudela, norberari begira itu-ituan, eta ba, ez dugula, inguruari ez diogula erreparatzen, eta bueno, ba, ez zara konturatzen mundua bueltak adabilela, ez? Eta hortik dator pixkate kontzeptua, eta bueno, ba, zierako diskoan, egia da bere rolloa beste bazala, Akrilarena, oso tokixa, oso bat gial, baina bigarren honetan ba, beste soinu batzuk aztertu eta probatu ditu, eta bilaketa honetan Beatlesen musikarekin ba konektutu dau berriz ere esango dugu ze pianoa jotzen hasezanean ikasi zagoen lehen kanta izan zen George Harrisonen abesti bat While My Guitar Gentle Whips izeneko bueno, klasikoa eta bueno ba, gustatzen jat batez ere bere apustua ez izatea bueno, ba, guazen gauza probatzera akustikoa goa bebai tarteka eta bueno, ba, bere esentzia mantenduta noski baina beste estilo batzuk probatuta. Gitarrika de la Fuente erekin egindako abesti antzun genuen pasamen astean, eta hori ere ekarriko dugu aste honetan, baina aukeratu beste kanta bat, dugu izena parte de mi, parte beti, eta beste talde bat hartu dugu erreferentzia bezala, ba, bueno, ba, kanta egiteko, The Radio Depth taldearen Sleeping In abestia, eta egia da oso oso antzekoak diela, melodiak nahiko antzekoak die, baina bueno, berak beste ba, ukitu bat eman dio kantari.
0: Erreferentziak akotxartean orduan, ez?
1: Bai, pentsatu dut ekartzea, zuk entzuteko eta ikusteko, bestela ere, bueno, ba, Maite Garmendiare erakutsiko diogo, eta igual, kanta bikia bestela aurkeztu behin, ez? Egia da, oso antzekoak diela. Bueno, ba, entzungo bagu, parte de mi, parte de ti, bere estilo berri honi eutxita, Akrila, Luzi mirando al mundo, y noto que está girando diskoan.
0: Arritu nahu Beatlesen referentziak, Akrila nik ezagutzen nuen, bueno, ba, mundu urbanotik datorren artista bada, musika urbanoa, bla, bla, bla, eta gauza guzti horiek, kontua da, orain arte egin duela trapiluna, orain arte egin du beste, jorratu du beste,
1: bai.
0: Musika
1: erabatu bat, zuz, ez?
0: Badago ere bai, esan urke mood edo jarreran, badagoela hori, baina gira esan Beatlesen referentzia nuen espero, baina bueno, Akrilaren Luzi Miró, ¿no la da? Luzi Miró al mundo.
1: Luzi Miró al mundo y noto que está girando.
0: Y noto que está girando. Y dicen, noto que estaba, ¿eh? Si estamos diciendo, bueno, a ver, artea da,
1: y
0: claro.
1: Y noto que está girando.
0: Horrela de disco en Izan Burua. Este es horrela, bye, bye.
1: Vale.
0: Bueno, aquí la artista chileta rara en disco de Huesco Artean, parte de ti, para que tu parte de mí, parte de ti, se negó a dan a seguidan, canta un en Izan Azteco Discoan, Akrila.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara.

hita den, eren egun taldea ausartu da hita moldatzera, ausartu da diot, horrelako hit bat denean, cover bat egitea, badalako erronka bat, eta borobil egin dute, betazalak erauztean izeneko hau katamaloren eskutik.

0: ona, Julen, hau.
1: Hau moldatu zuen Beyoncék. Koberreta zitzen, bai.
0: Bai,
1: horrela, never forget, bapat. Ez daukan apuntatu baina, bapatean gogoratu dut.
0: Ostras.
1: Beyoncék, imaginatu Beyoncék zure kanta bat moldatzen duela.
0: Imaginatu.
1: Zer esango zuten follow wheel anai lenguzuek, zebakizu hauek denak, anaiak eta lenguzuak direla. Kings of Leonekin gaude.
0: Oñatikoak
1: bezala hori da. Gora oñati, nereita.
0: Oñati.
1: Nereitaren familia guztia eta aita ere bai, oñati arra. Ni digoraz naiz, eh?
0: Epa,
1: unduz. Sex on Fire izeneko hau zergatik, Kings of Leon albizte delako ere bai. Diskoa iragarri dutelako. Disko hori My Hall, eta parkatu diskoa ez. Diskoa Love Tap Records dituko da. Eta estudioko amargarren diskoa izango da. Can We Please Have Fun izenekoaren ondoren, 2008an atera zuten horren ondoren. Kanta bat atera dute hori bai, My Hold World deitzen dena, nahiko xumea esango nuke, ez bai? Kalitate aldetik, baizik eta, bueno, instrumentazio aldetik, bai, soia, horrela instrumentu gutxiagorekin, eta esango dugu, klabe edo aldarte basuago batean.
0: Vale.
1: Eta antza diskoa minimalista izango da zentzurretan, edo ez dira horrela super errok zale etorriko, baizik eta... Etorriko dira xumeago eta gutxienez horrela etorri da diskoa noiz aterako den. Azaroren seian ere bai begira, Cariño eta Shy Girlen egun berean gaur azaroaren seiko iragartze horiekin
0: Kabiltza
1: Kings of Leonen single berrian zutera guaz My Whole World izena du honek.

0: Boniver eta bere Bani Sarraider esamarroen hori da atzeko kanta. Boniveren Heima entzun dugu, Boniver ze ondo sartzea egun beti irratian.
1: Bai, joederra da,
0: eta kasunetan Boniver albiste da, egia da nahiko unkigarria dela beti Boniver, baina kasunetan ez da horrela bereziki unkigarrian gauza.
1: Ez, eta graza egingo diztu ez, ez duzue hau espero, Boniverrek jingle bat egin duelako, irratik kuina bat esango dugu, Minnesotako taberna bat da Howard's Bar, eta bertako musikari batek, Minnesotako musikari batek ireki zuen duela urtetxo batzuk, duela hiru urte, Caroline Smith da bera, eta bertan antza badago aragi pastelola, makil formadun aragi pastel bat, nola die gaztakin egindako
0: flamenkinak?
1: Ez, kroketa da baina luseak.
0: Ah, bai.
1: Nadi honik, aztak, imaginatu.
0: Bai.
1: Ba, forma hori dauka, baina aragi pastela da.
0: Tekeinoak ez dira,
1: bai, hori da, hori da. Tekeino itxura du, baina aragia da.
0: Tekela, terazaita hori txakurra da.
1: Ez, hori da, tekeinoak. Eta da, izena dute Meatloaf Dippers. Oso goxuak, egongo diez, Justin Vernonek, ba, kanta bat eskaini die. Entzungo dugu, iragarkia do jingela, Boniverren ahotxean.

0: Come try our new meatloaf dippers
1: at Howard's Bar in downtown Stillwater.
2: Wow. Polita zen ere bai hori, esan bere hau txai menere bai polita entzuten dela.
3: Oso oso polita.
2: Jankia den boni berala ere.
3: Bada, bai.
2: Gutxi esaten dago, eh?
3: Bada, bai.
2: Bada, super jankia.
3: Gainera, irudia da, ez dakite, irurogeiko amarkadako marrazki bizidunekin egindako lan ba, animaziozko bideo bat, eta bueno, ba, bera kantuan, Meatloaf Dippers kanta, eta bueno, nire gustatu zait, bentsat, oso jankia gira da, baina, bueno, divertigarri ere, bai, ez da beti intenso jarriko gizona.
2: Bai, bada, ikusten zaio gainera badala tipo divertigarri bat, edo entrevistetan edo elkarrizketetan, bai, normalean nahiko aldarte divertigarrian egoten dela, eta ez dela beti bezain nostalgiko edo malenko niatxoa. Bon Iber, alde batetik, bestetik, emango dugu, segurako bira orain kontan.

0: Mastodonen zalea baldin bazara, agian badakizu zer gertatzen ari den taldearen inguruan, baina metalaren erraldoiak esango dugu albisteak ematen ditu azken egun hauetan, eta ez da gauza honengatik bereziki, ez?
1: Ez, Brent Hinds Mastodon taldeko musikari ohiaren oinordekoek demanda bat aurkeztu dutelako Mastodon taldearen kontra. Hasieratik hasita 2025ean Mastodon taldeak iragarri zuen Brent Hinds taldeko kideak banda utziko zuela, musikaria ez zegoen konforme erabakiarekin, berak zioen taldeak bota egin zuela, ez zela bere erabakia izan, eta bueno, liskarretan ibili zien. Bost hilabetera Brent Hinds zendu egin zen motoiztripu batean. Orduan, imaginatu, zer drama. Aurten, ustailan taldearen dokumental bat atera da, The Mastodon in the Room, nun kontatzen duten, Brent Hinds, konparatu behar izan zutela, garaitxar bat bizitzen zebilelako, arazo desente maten zituelako, eta, bueno, ba, taldeki dentzat, gogorra izan zalartutako erabakia eta abar, baina, bueno, ba... Ba, el txarto pasata, berabakiz dutela Brent Hinds kanporatzea. Handik gutxira zendu zan, eta bueno, ba, drama hundia. Ondoren iritsi da, diskoa Marrow Deepen azala ikusi dugu, eta orain oinordekoek, Brent Hindsen oinordekoek demanda jarri dute, bere garaian adostutako kontratuarekin ez daudelako konforme, Hinds bera ere ez zegoen konforme, diru kantitatarekin, bueno, ba, ez dauden konforme, eta kontratua bera ere ez zegoelako erabat itxita. Eta gainera, diskoaren portadan musikariaren figura erabili daue, hasieran nik enuen ikusten, baina bai egia da, eskumaldean badagola marrazki bat, eta burutxo batzuk agertzen die, eta hor badau bere aurpegiaren antza duen marrazki bat. Eta, bueno, ba, oinordekoak azarratu egin die, ba, iruditzen zaielako, ba, aprobetsatzen ari diela, Brent Hindsen irudiaz, eta barreta, barro orduan, demanda jarrita, Mastodonen kontra, ikusuko dugu, zertan geratzen da, baina... Ba, kontua nahiko gaizki dago, eh?

Mastodonen inguruan beraz. Azken ordua hori litzateke, atzetik ari gara Blood and Thunder entzuten, Mastodonen Leviathan disko mitikotik. Hauaz beste zerbaitekin, bada, begin, esango dugu nahiko analogoa dela Bon Iverrekiko, zurrengo artista bada ere bai artista malenkoriatsu bat, oso delikatua besterako garaien, eta orain gontan gauza, bueno, bere hildotik ateratzen duen gauza bat egiten ari dena.

batetik Bon Iverrek egin du jingle bat, taberna bat entzat. Eta bestetik, Subian Stevensek egin du. Gabonetako disko bat iragarri horrela.

0: zenak diren kabroia benetan, eh? Bon Iverren jingela gustatu zait. Gero entzuteko diot,
1: Musika
0: izango balitzu zela. Eta bere bai.
1: Ja, bueno, egia... nabien pentsetan, subian este mesan egual berrota marreko krisia dala, eta Bon Iverrena ere bai egual, ez?
0: Bueno,
1: berrota marrekoa da... igual esain beste.
0: Egia da, estatu batu harrak direla biak, oso jankiak direla, eta hau estatu batuetan ulertzen dela, hemen ulertzen ez den bezala esango nuke, ez? Gabonetako diskoen
1: mobila hori. Oso jankiare, bai.
0: Hori super jankia da horrela. Talde askok egiten dituzte keinu horiek, eta hemen Izarok egin zuen bere garaian.
1: Bai.
0: Baina Izarok enduta, artistek normalean ez dute horrelako ekarpenik egiten gabonentzat, baina estatu batuetan gabonetako disko bat ateratzea, oso gauza ohikoa da. Worst Christmas ever deitzen da
1: bere
0: diskoa. Gara biskat Grinch.
1: Bai, gustatzen zait hori, eh? Worst Christmas ever du izena diskoak. Tracklista eskura dugu dagoeneko. Azaroaren 6an kaleratuko da.
0: Dana azaroaren
1: 6an. Abesti batzuen bertsioak egingo ditu, propio konposatutakoak ere bai entzungo ditugu. Eta kolaborazio handiak ere espero dira. The National taldeko Aaron eta Bryce Dessner. Eta Arcade Fire taldeko Richard Reed Perry ere. Ba, bertan izango da. Subian Stevensen, uste dut gabonetako irugarren diskoa dala, gabonetako kantak eta...
0: Ez
1: omen da, eh? Baina, bueno, bai, gustatzen zaio, gamon inguruan, ba, alako disko bat ateratzea, orduan, Bon Iverren jingela dozu, oso jankia, gero mastodonen kantak, eta gero, ba, Subian Stevens, kasu honetan, ba, gabonei begira, ikusiko dugu entzuten dien, gero kanta hoiek gabonetan, eta ea Maria Karek zer dioen.
0: Claro, monopolia berak duelako, de gutxienez berak asmatu zuelako hau, edo hori pentsatu nahi dugu gutxienez pop kulturari dagokionez. Aprobetxatuko dugu hori bai, eta Subian Stevensen, Carrie Anne Lowell diskoa zabalduko dugu, eta diskoa zabaltzen duen, intro kanta zoragarri honekin goaz, Death with Dignity, Subian Stevensek, gabonetako disko bat iragarri duelako, azaroren seirako, gogoratu egun horretan, Kariñok, Segerlek eta Kings of Leonek ere bai, disko berriak aterako dituztela.

0: Arian dizuna beraien kanta berria. Chamber of Dopamine beraien diskoa. Urriaren 16ean aterako da. Egiten ari dira artista asko hau eta gustatzen zait. Gehiegi aurreratu gabe abisatu diskoa da datorrela, horrela.
1: Azkar irubitzen zait, ez? Dola gutxi kaleratu zuten Romance.
0: Romance, esango nuke ez dut 2008 lako da.
1: 2008
0: lako? Bai, disko on batekin gertatzen da. Bere hoi hartzuna luzea dela, beraz?
1: Bai.
0: Gertatuko ote da, atzean dugun diskonekin. Oroituko gara biharko egunez, ez da hilen enbilagoaz, Zaldibarrea.
2: Atzo da, Es que el cabestre y que el

0: Ez da hien entzun eta azken kanta bat Steve Lazyren OG-arekin amaituko dugu gaurko saioa asteleneko saioa astelena gainditua.
1: Bai, listo.
0: Astelena gaur iraiak amala ogiara mabostean itzuliko garaztuekin eta saio berri batekin. Samarra dugu aste honetan, aste azkenean Alcalá Norteren kanta estrenatuko dugu esklusiban hemen.
1: Ori.
0: Eta ostegunean Latxamakoak datoz, beraien kanta berria hemen ere bai estrenatzea. Beraz, aste kompletua eta bihar Katxalin Barzenarekin. Beti bezala, orain gure ordutegi berrian. Arratsaldeko zazpietan, Aina Vitoria, eskerrik asko.
1: Bezarkada bat, agurri
2: Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoria. Be aldea.

0: Entzun behaldea saioko tarte interesgarrienak Wow plataforman.
1: Behaldea saioko klipak eta saio osoak zure eskura. Wow. Gure audio. Gaueko bederatziak dira.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

Off Campus telesailak Audrey Hepburn dantzuran ez erortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want

0: gozatzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
1: Esnatu nahi.
2: Gazteako asteburuetan

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz.

0: Vente pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Orain gaztea, guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista pilatzen.

0: malamente.
1: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte!